0: Nú hefst nætur útvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum Suðurnesjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meirihluta. Það eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúa sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, fjórum mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja það að verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir tveimur árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meirihluti samfylkingar, sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir tveimur árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesja bær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
2: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í árinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. En þarna eru tvö sveitarfélaga sameina sem er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélag með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild, þannig að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ. Þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar forsendur til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir og þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvorum megin aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði og Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagslega innmiði og mér sýni svona og fjalla þetta snúst fyrst og fremst íþróttapólitík sko frekar heldur en einhverja stóra hagsmunni fyrir bæjarbúa í Suðurnesjabæ og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
1: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja tvo meirihluta?
2: Já, og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kostningum, þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafi mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu, búin að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman. Sem eðlilegt er kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
1: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
2: Menn rífast staðsetningu á eiginlega öllum mannvirkjum sem vera að byggja og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endanum. Og í svona sveitarfélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera tvær einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað er miðjan. Það er nú ekki það langt á milli. En við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sandgerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjær garðinum en ekki nær honum. Og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég. Og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sandgerði en Sandgerðismegin fjær. Og síðan eru náttúrulega bara miklar breytingar. Ég þekki þetta svæðið ágætlega, unnið náttúrulega fæddur uppælinni í Keflavík og verið bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í Suðurnesjabæ og var raunar sko fyrsti bæjarstjórinn þarna einhverja þrjá mánuði meðan voru að bíða eftir nýjum. Þetta er náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag. Það eru allar samgöngur á láglendi, upplýstar, festir yfirleitt ekki snjó. tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í vekk fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í vekk fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
2: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhver aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitafélagsins að taka stá við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur togstreita. En þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suður frá?
2: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæðustur í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum staðsetningin á álverin í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
3: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesja bær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski meir ekki til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
2: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu, sko. Það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þor ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting og á fulltrúanum en síðan snýst þetta þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og ég komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði Ólafsfirði en þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið sem sagt íþróttastarf og aðra tómstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þess að brúa milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en að láta fullaldu fólki þegar finn út úr þessu.
3: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum í vor, það sammála við það, stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undan gengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki að hafa genginni sérstaklega vel.
2: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu þið núna með hérna, nýju meiri hluta og því sem hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stíu upp og segja, er þetta aðalmálið? Sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
4: Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsi þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustufyrirtæki á borði Æslandir, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur í fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þeim gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldi standist ekki EES-samningin. Ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speilin ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru og innviðagjald sem átaka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 miljardum á ári.
5: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega er ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta er 200 miljardar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta verulegar fjárhæðir. Og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að skila samfélaginu arði og ýta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
4: Í umsögninni birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hingað koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreying og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
5: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, nú þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmættin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
4: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið tæki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin, en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði, sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrunni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
5: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru. Við erum með fyrirtæki sem að eru með hérna hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig um.
4: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér séu að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu rætla að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnað vegna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir eru á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim er ætlað að fjármagna.
5: Það er sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því, það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamanna og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður er nauðsynleg og eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt að við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og engin skilur hvers vegna þessi peningar hafi ekki skilað sér til verkefnina og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogarsambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndir að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
6: Það er komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar

0: sína tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ef ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
1: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
0: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósku dagblöði í upphafi vikunar vísaði Kos beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samhengi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það gæti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvaldi í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndi að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kos segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðna vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
1: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
0: Það sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstóði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð Mörtu Kos fengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðarráðherra Úkraínu, Taras Vítsotskí, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að byrta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
2: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, verði sæl.
3: Hér endaði speilin, víðsjá er næst á dagskrá nætur útvarps rásar 1.

0: i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur Viðsjár. Í dag fimmtudagurinn 8. oktober og hér heyrðu við Ingrid Karlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunar tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Anne Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
2: Við ætlum að kynnast nýja Nóbelskaldun í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur sínar hingað 2008. Hún býr við sjóin í Vesturbær Reykjavíkur og þanga fór Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður leið og fréttirna bárust. Carson hafði verið að hlusta á vindin þegar símtalið frá akademíunni barst og var hálf orðlaus þegar Greta innti eftir viðbrögðum.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
3: Just now. I mean, yeah, right now.
4: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
3: Yes.
4: What was the conversation like?
3: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
1: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
3: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Do you think this in any way changes your readership?
3: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
4: Stickers always help to sell books, right?
3: Stickers help, yeah. Yes.
2: Ætli útgefandinn voni það ekki, svarar Carson. Jú. Verðlaunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina allir sem hún hafi kynst hér á landi sér ljóðskáld.
3: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
1: Greta spyr Carson einnig út í hitt íslenska Nobelskáldið, Halldór Laxness, hvort hún hafi lesið hann og hvort hann hafi veitt henni innblástur. Hún hefur lesiverk hans en ekki viss að hann hafi veitt henni innblástur. Hún sæki frekar innblástur í tungumálið sjálft en hún hafi lesið þýðingar á verkum hans sem sé önnur upplifun.
3: I don't know. I'd have to think about that more. I find inspiration in actual language. I'm not reading him in the actual language he wrote, so that's a different experience. So inspiration has to deviate through translated sentences. So that's different for me, quite different.
4: Do you read any Icelandic?
3: No, not fast. No.
4: It's been a while, I believe, since a poet won the Nobel Prize. The last few authors who have received this prize have been novel writers. Do you have a comment on the role of poetry in this world?
3: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Greta spurði hana að lokum út í hlutverk ljóðlistar í heimi verluna og sagði Karlsson að mögulega hentaði ljóði vel núna, betur en prósi, í heimi þar sem að allir að flýta sér. Ljóði gott því það stutt, fyrir utan Homer, hann ekki stuttur.
1: Ann Karlsson fætt í Toronto í Kanada 1950. Hún lauk doktorsprófi í klassískum fræðum frá Háskólanum í Toronto 1981. Auk þess að vera þekkt ljóðskáld, prósahöfundur, essayisti og þýðandi hún kennari og hefur starfað sem prófessor í klassískum fræðum og kennt grísku og forngrískar bókmenntir við Háskóla Vestanhafs, meðal annars Princeton og New York Háskóla. Meðal þekktustu verka Karlsson eru Eros the Bittersweet frá árinu 1986 sem endurskrifuð útgáfa af doktorsritgerð hennar. Plain Water frá 1995, Autobiography of Red frá 1998 og The Beauty of the Husband frá 2001. En fyrir síðast nefndu bókina hlaut Karlsson T.S. Eliot velunin fyrst kvenna. Tvær bækur eftir Karlsson hafa komið út á íslensku. Fyrst var það Vör Lip, síðan það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi en Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Karlsson.
2: Í viðsjá í dag munum við halda áfram að huga að Ann Karlsson, heyrum í Ragnari Helga Ólafssoni, þýðanda og útgefanda Karlsson á Íslandi. Við endurflyttum einnig Ríni Gauta Kristmannssonar í Albertín æfingarnar frá því fyrra. Undir lok þáttar höldum við svo allt annað á Ölver í Glæsibæ og veltum fyrir okkur fótboltadanssýningunni Ég komin heim sem hluti af tónlistarhátíðinni State of the Art. En við hefjum leika á símtali til Feneyja. Tómas hringdi í Ragnar Helga Ólafsson, þýðanda og útgefanda Ann Karlsson stuttu eftir að Nobelfregnin barst.
1: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðastliðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
5: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá hástafa til hamingju daginn við brókunumjörki og lagði þetta hrætt saman 2-2. Ég stattur í Feneyja með augunblikinu að vinna með hann afstufanninu fullur á Íslands hér á Feneyja tvíringnum og þannig ég ekki Reykjavík en lagði saman 2-2 og við afstað hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkostlegu fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í mynd símtali og það var rosa gaman að heyri í þeim þau voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar þá hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér, en það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá þessi e-mail bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtöl. Ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilviljana, þá ég að fá mikið að símtölum frá fólki sem að reyna að ná sambandi við hana, bara Reuters og Svenska Dagbladet og Svenska Sjónvarpið og ég veit ekki hvað, þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólki í sambandi við nýja Nobelsverðlaunahafann.
1: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Er ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafi gefið út hjá Tunglforlagi?
5: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetu sveigur, sem kom út 2018, sem að er ljóðabók eftir textum eftir hann og myndverkum eftir Curry einmann hennar og það er sonnetu sveigur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er svona frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka í frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Rosalón sem er leikrit sem kom út í tunglinu og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertín æfingarnar fyrir, já það er eitt og allt síðan það kom út.
1: Ég meint. Og þetta er, ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá ankarsun vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfarið hans að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna. En síðan hefur hún alltaf búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá hérna, þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu, þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað. Hvernig myndir þú lýsa hennar svona, já, í stóru hugtökunum skáldskap?
5: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af, en það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru að einhver tegund sem er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðlið þeirra eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtæk sem að sem við myndi ekki hugsa um í því samingi en mér finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegur, það fegur sem kemur á óvæntan hátt, ekki fegur langtilega í hinn svona hefnasta skilningi heldur, fegur sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög öguðverk á hvernig átt, þau eru orðfá, það eru yngur ofauki, þau eru alvarleg í ákveðinu skilningi. Samt líka mjög oft húmor undirliggjandi. Já, þau liggja á alls konar mörkum, þau getum kannski sagt það bara. Þau eru einhvers þegar liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar eða ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbóknata. Þau liggja á mörkum, já, vel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum, milli skurðapunktu, milli ýmisra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvís en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að nóbusörnum komin. Hún hefur einstakan stíl, einstakt og hefur þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og vantra fegurðar.
6: Sonnettan ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki er óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bræði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö heljarinnar blóðug spor, sitt hvorum megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún er eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
1: Og sem þýðandi líka á textum frá henni, í þeim bókun sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og Fred og, og fleirum að þá hérna, Safo þýðingarnar, það er oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar það, það tekur á einhvern veginn allir meini ensku kunnóttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni en hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta hvernig gengur það?
5: Ég hef allt hugsað þannig að það er ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það er misjafnlega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur hann sé að sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutirnir eru það leið yfir setningunum þangað til að segja það sem þær vilja segja og í einhvernum skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían textafræði vinna með forngríska og fornrómlatneska texta skili þar þessum svona hvað segja, aga, þannig að setningarnar eru skýrar í grunninn þó þessi getur verið margbrotnar eða komplex og að þýleiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega endan eða til botts í setningunum og svo er það bara svo dúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það á listrænan háttu en að þýleiti er sumuleiti ekki auðvelt að því hana alls ekki því að þetta er svo margbrotir en textin er tær þannig að þýleiti er þýðinga mæl.
1: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
5: Já, það er náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila íslensk stýrikerfi í heilanum sínum reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska er mjög miskunnulegt mál að þýða yfir á. Íslenska afhjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta er eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt þegar að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður er á tungutaki nútímalistarinnar á ensku, að þýðingaferlið er gríðarlega erfitt en þegar maður brýtið til mergjar akkur það er erfitt, þá er það vegna þess að frumtextin er ekki skýr. Íslenska er tungutak eins einstaka, eins snertanlega, þess sem við getum náð taki á, og meðan að tungumál eins og enska eru tungumál sem að líða miklu betur með abstrakt hugtök og óhlutbundin orð. Og það eru hlutir sem að nærast ekki vel í íslensku. Þannig að ferlið, þýðingaferlið, því að þessu leiti er jafnað að sama að skerpa gera óhlutbundin texta hlutbundin. Það er þýðingaferlin fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta.
1: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap. Þetta er með hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum. Og hún talaði ég man það var fræklipp á internetinu sem hún var byggðin að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni er betri en fyrri og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtali sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eiginlega 2500 ára gamla sögu er það ekki?
5: Jú, og það er náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum textin sprettur úr texta og það er hennar sífelda inspirasjón er aðri textar bæði nútím frá síðar öldum en líka en náttúrulega eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega einn gríska arf hún hefur þýtt gríðalega mikið úr, af grískum verkum leikrit og aðra texta hún hefur líka sem er mjög í hennar anda að það endur skrifa slíka texta á einhvern nátt sem sett veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þau. Það og það er ekki einungis, það er ekki bara bundið við grísku textana, því þetta líka við rómversk skáld, hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Catullus, hún hefur þýtt hann og framvegist, þannig að en hvað við segja, bókmyndasagan, textasagan er ein saga fyrir henni, þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust, skilur við. Það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Euripides.
6: Albertín æfingarnar. Númer eitt. Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. Tvö. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annarar personu. Þrjú. Sjálf er Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. Fjögur. Á ríflega 19% þessara blaðsíðna er hún sofandi. Fimm. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertín sé dulbúin útgáfa einkabílstjóra Prousts, Alfred Agostinelli. Þetta er nefnt yfirfærslu tilgátan. Sex. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertín er rómantísk, kynferðisleg, sálræn, og siðferðisleg og birtist skýrast í fimmta bindi þessa sjö binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. Sjö. Fimmta bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti Proust sérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að fimmta bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertín eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertín, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar, þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, er ekki vandamál. 10. Albertín nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn í er að því að skýrna nafn hans gæti verið hið sama og nafn höfundar skáldsögunar, það er að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hann um svör, þá neitar Albertín því að vera lesbía. 12. Allar vinkonur hennar eru lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
5: Ég held að þessi jarðvegur, hún náttúrulega læriði fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún hérna, þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborinu og er í mörgu leiti svona tilandi hjarta í textanum hennar. Mm. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn, sem var Sætsúri Herós, sem er í rauninni unnin upp úr háskóla ritgerðum um Saffó og ljóðanist hennar. Útækt á hugmyndinu um ást í forngrískum heimi.
1: Svona að lokum, þessi blessuðu verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég er eitthvað svona aðeins farin að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munur örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa eitthvað inn í víðara samfélagi?
5: Það er erfitt að segja, auðvitað nákvæmlega. Í grunnina þá finnst mér það einu mánu skipta að fallegu hlutur ratar til fleira fólks. Í þeim skilningi að það er bara stórkostlegt að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagufræði. Nýja tegund af fagufræði sem er það sem hún hefur þróað í verkum sinni. Fagufræði sem á sér ekki fullkomna liðstæðu í verkum annar skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti eða ekkert nema bjart tímar framöndan varum við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og auðvitað eins og jafnan með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar eru náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmyndana sjálfsögðu. Þannig að hún, það er búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesenda.
1: Ég held að séu góð loka orð, ég hef það ekki lengra sinni. Ragnar Helgi Ólafsson, takk hérlega fyrir spjallið.
5: Takk hérlega fyrir, Tómas.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum nýja Nóbelsverðluna hafan Ann Carson, nýja Nóbels skáldið okkar. En þá erum við hæfari við umfjöllun Gauta Kristmannssonar Albertín æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. En það eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kallam á heimsbókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það ekkit sjálfgefið að það sé það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleiri en eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmyndur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmyndana væri upp runnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðarbókmyndir bókstaflega að springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmyndir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmyndana og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar, þar sem hann taldi heimsbókmyndar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipst á skoðunum skáldskap. Er ekki óhætt að segja að Goethe hafi verið búin að finna upp bókmyndaháttíðina meir en öld áður en hún var til? Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmyndaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni heimsbókmyndir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga personu í einn af höfuð skáldsögum 20. aldar, í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og í seinna lagi safn viðauka, þar sem gerður samanburður á Proust og Samuel Beckett, en einnig öðrum atriðum, bókmyndafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn líka fornfræðingur, sem sagt mentuð í hinum klassísku bókmyndum fornaldar Grikkja og Rómverja og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunir sem hún hefur sankað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson kanadíska uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kendi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin sleppti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götur síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt á samt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún að verða íslenskáld, verk hennar að koma út í íslenski þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmænta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölduninni að textin í Albertín æfingunum væri afar lærður, en það höfundurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 eru flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísa þeir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annara persónu. 3. Sjálfur Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína hún sofandi, tilvitnum líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lesturinnu vindur fram, birtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóð sitt persónur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yrðingarnar eru ekki allar reynslumiðaðar eða empirískar, eins og til dæmis sú 30. Tilvitnun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður. Tilvitnun líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslu tilgátan. Það að Albertín standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjórann Agostinelli, sem tilvitnun hefst, Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dyrkaði, tilvitnun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitnun hefst. Vissulega yfirfæslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg, tilvitnun líkur. Setni hluti bókarinnar, hinni svokölluðu viðaukar, eru númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburðu á Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Roland Barthes og Zenons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralíst viðbragð við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á réttrúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögum vestrænna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leið er full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmyndina fyrir það sem hann bókmyndir.
0: Gauti Kristmannsson Albertín æfingar Nóbelskáldsins Ann Carson. En þá höldum við á Ölver.
2: Já, Ölver sennilega ekki fyrsti staðurinn sem kemur upp í hugann sem sýningastaður fyrir dansverk. En á morgun verður hægt að fara þangað að sjá fótboltadanssýninguna Ég komin heim eftir Birtu Ásmundsdóttur. Pétur Eggertsson hitti danshöfundin Birtu og tvo aðra aðstandendur verksins, þær Ingu Maríu Olsen dansara og önnu Róshildi Benediktsdóttur Böving tónskáld á þeirri góðu krá í Glæsibæ.
3: Atvinnumenn, kannski segja eins frá, hvað erum við að gera hérna á Ölver?
4: Já, við erum hérna á Ölver, það er sýning á föstudaginn sem heitir Ég komin heim eftir sviðslistahópin Atvinnumenn og það er sýning sem við erum föngum stemminguna sem gerist á Ölver á leikdi en svo kannski líka svolítið dýpra en það, eða svona, já.
5: Mm-hmm. Og viltu segja þetta er byggt á fyrstgerðuru dansverk? Mm-hmm. Og nú erum við svolítið að, sem var svona með fókus á leikinn sjálfan og leikmenn. Og nú, erum við svolítið að snúa við og horfa á áhorfendur. Og aðeins meiri hljóður rannsókn líka. Já. Meðan hitt var mjög kóreografísk rannsókn.
4: Þetta er líka partur af State of the Art Festival sem er svona meira tónlistar festival. Þannig að þá ákveðum við að taka kannski inn svolítið meira tónlistina í þessu verki frekar en fyrra verkin okkar.
3: Akkurát, en á síðasta verk atvinnumanna það var deildin og þið, einmitt, eins og þú sagði voruð að vinna þá með leikinn sjálfan þið voruð að núna, dansa með boltan svona eins og leiklýsendur segja oft hvernig nálgist þið fótbolta öðruvísi í þessu verki?
4: Já, hérna það kannski svolítið meira heimurinn að utan áhrundinir og að þetta svo ótrúlega stór heimur og það svo mikið sem gerist sko utan vallar líka og nú erum við líka einu alver þannig að þetta kannski svolítið stemmingin sem á sér stað hér en þetta við erum líka svolítið að skoða bara kannski svona já, grimdina líka á bakvið þetta og líka samt taminguna að þú ert partur af einhverju starra samfélagi þegar þú ert að styðja þitt lið og það eitthvað svo fallegt þegar að kallmenn koma saman að styðja sitt lið.
5: Tilfinningaskalinn í stúkunni er smá svona kjarnainsbóið kannski.
4: 100% sko og svo náttúrulega kemur líka að drekja inn í það og þá sprengist held ég tilfinningaskalinn svolítið.
3: Einmitt, þannig að þið svona þið ætlið að Já, það er happy hour á barnum þegar auglýsið það, þannig að þið gerir ráð fyrir að gestir verði hérna búin að fá sér allavega einn fyrir sýningu. Og Anna Róshildur, þú sem er tónlistina, þú sagðir áðan að þetta veri hljóð rannsókn. Geturðu kannski útskýrt það nánar?
5: Já, ég er sko hérna alin upp ekki í fótbolta neittni menningu. Þannig ég er búin að vera í bara miklu svona á kafi í einmitt, sko, hljóðmyndum stúkunar og búin að vera að mæta á leiki, taka ógislega mikið upp, skrá hjá mér, þú veist, er alltaf eitthvað eins og ykkur algjör skrýpa í stúkunum með glósubók, eitthvað skrá hjá mér takta og YouTube að hlusta á, þú veist, alla, bara ensku deildina, bara allar hérna, all öskrin þar og söngvana. Þannig að þetta er svona já og bara og viðbragða kannski það er svona ákveðin líka hvað sem er viðbragða tónsmíð þú veist, ef við erum að tala ói, öss öll þessi hljóð sem koma og svo er lögin alltaf, þetta er svona smá bara öll hljóðið sem áhörundur gefa frá sér og það er alltaf koma trommurnarinn það er, við erum með þetta er þrjú element það eru dansarar í verkinu, það er 12 manna, 11 manna kallakór og svo eru trommu, svo er trommuleikari sem er hérna bara live á staðanum og þetta eru kannski svolítið svona elementið sem spila saman og já, það er kannski svona hljóður rannsóknin sem ég búin að vera í bara að hérna skrá hjá mér all hljóðin sem koma frá áhorfendum
3: öll áhorfenda hljóðin ymmi, þannig að það verður, einna, verður víkingaklapp í sýningunni.
5: Nei, við tókum alveg skýra ákvörðun þar. Það kom upp snemma.
4: Já. Nú vissum að ofna mig fyrir því.
5: Já.
3: En hver er annars ykkar reynsla af fótbolta? Hafið þið, þú sagðist ekki hafa neina reynsla af fótbolta, en Inga, hefur þú æft fótbolta?
4: Sko, já, ég hef æft fótbolta. En ég var aldrei borga æfingugjöld. Smá, hérna, kannski að uppljóstra einhverju hérna til foreldra fjölnis hérna á yngri árum. En, jú, sko, ég spilaði alveg mikið fótbolta á sumrin, en ég var alltaf æfadans. Þannig ég svona, hvað segir maður, hreyfi munstri, hreyfi ferillin er, öfst, ég skil fótbolta og ég hef þú veist, svo keppniskapi og allt sem tengist því er í mér sem að ég er það erlega fyndið að nálgast fótboltamenn eða konur fótboltamenn á þann háttskiluru frá dansara sjónarhóðni ég veit ekki, að horfa á fótboltamann út frá dansara sjónarhóðni er öðruvísi að þú ert svona passa að gera ekki lítið úr þeirri atvinnu en samt ekki okkar heldur að svona upphefja bæði á sama tíma að því að þú getur sagt að bæði sé íþrótt og listgrein á sama tíma eftir það rætt þarf að gera fyrir því þannig að svona bæði það að mæta þessa sýningu sem er út frá fótbolta og tengist allt íþrótta dæmi en við erum að setja hana upp sem listasýningu að þá sérðu smá svona hversu mikið artform, hvað er það íslensku list, grein, fótbolti er líka
3: Akkurat, þannig að við erum einmitt svona bæði að skoða fótbolta frá einhver svona listfræðilegum vinkli og upphefjað líka sem kannski einhverja listgrein Þú, Birta, þú ert núna að gera einmitt annað verk byggt á fótbolta en erum við líka núna upphefja sko, stúkuna, árvenda stúkuna sem listgrein
4: Já, það má segja það, sko. Þetta er líka að því svona, tók kannski smá ákvörðin þegar við byrjum bara að vinna með fótboltan yfir höfuð að sýna bara allar hliðar eða þú veist að það er svo mikil grimmd sem á sér stað líka bara, þú veist, tölum bara heimilisofbeldi og ofbeldi bara í stúkunni líka en svo sérstaklega byrjum að rannsaka núna og fórum svo mikið að hugsa áhorfendurna og hérna að þá er þetta svo fallegt sko sérstaklega kannski fólk sem að á bara ekki mikið annað og er kannski með smá bara, ef ég má segja, boring bland líf og svo ertu með þessar helgar sem að þú getur sleppt þér smá tilfinningarlega við bara að horfa á fótboltaleik þó svo séu neikvæða tilfinningar þá er kannski betra að vera með tilfinningar frekar en ekkert eða þú veist þannig að mér finnst þetta svo áhugavert að þannig eru ykkur allir leikmenn sem stjórna bara helgunum þínum og ég, nú er maðurinn minn hardcore United maður og þetta er búið að vera hans erfið ég er að vinna úr þessu og ég er svolítið að rannsaka hann heima sko. Þannig að já, mér finnst það áhugavert og ég er líka kannski það er kannski fyndi að ætla að koma á eitthvað sýningu sem að við þrjár hérna ekki crazy fótbolta bullur erum að halda og kannski af hverju myndir eru koma á þannig sýningu en það sem er held ég áhugavert við hana er að þú ert að sjá þetta í gegnum okkar augu kannski svolítið utanfrá og þá allavega eins og með deildina þá voru margir að tala hvað það er áhugavert að sjá þetta með öðru sjónarhorni og sérðu kannski hvað þetta er smá fyndið og asnalægt en líka cool og eitthvað þannig ég held að sé bara svolítið gott að við séum ekki eða kannski eru að verða fótboltabullir hver veit
3: þannig að þetta sýning fyrir sko bæði fótboltaáhugamenn og listáhugamenn og bara alla fólk, meiri sé að þú hafur ekki áhuga fótbolta þannig að verða eitthvað
5: ég ætla að segja ég sagði eftir við vinkonum mína að taka kærasti sinni með sér ef hún vildi berskjaldan svona fótbolta aðdónda, þú svona farið svona haha, þetta er þú
6: Já, af því að vonandi líka vonandi erum við að ná smá skala þú veist, að við erum alveg að gera grína einhverju en við erum líka að sína fegurðina í þessu veist, það er allavega það sem ég held við viljum helst Já. Að þetta sé einhvern veginn allir núansarnir
3: Þið segið í kynningatextanum að markmið sé að gera 90 mínútna sýningu stefniði á Laugardalsvöll
4: Heyrðu, vá, það verið geðvegt Við erum greinilega ekki að stefna nú að háta því að við ætlum bara eitthvað blackbox. Já, herrðu, það verið geðvægt. Segjum það, við erum stefnið þangað, sko. En þetta er búið að vera svolítið, þetta er bara 3 ára draumur eða eitthvað sem við byrjuðum að pæla í þessu verki. Þannig að við erum bara, þetta er kannski svolítið stór draumur, þannig að okkur vanda bara smá styrk og svona. En það er búið að vera mjög næs, sko, að vinna síðan í þessum litlum verkum sem við svona saminum síðan í þetta 90 mínútna verk þegar það kemur að því. Og ég hugsa bara að einhvern veginn gerðin á þessum litlu verkum sé bara, já, ég held að maður sé bara búin að læra svo mikið af þeim og ég bara frekar ána að við gátum ekki að fara strax í þetta 90 mínútna verka því að þá hefðu kannski verið smá lost með svona stórt verkefni, sko.
3: Ölver er ekki kannski fyrsti staðan sem hann dettur í hug þegar kemur að danssýningu hvernig er samstarfið við aðstandendur hérna og hvernig er að dansa á gólfinu eða sviðinu hérna
5: ég held að samstarfið geti ekki verið betra sko mér er mjög liðlegir og flottir hérna á Ölver sko. Og þessi salur ég vissi ekki að þetta rými var til þessi sem við erum að sýna í mjög stór og eiginlega bara gott sýningar í mig mér finnst mjög gaman að fá að standa upp á borðum og kasta stólum sko.
6: mér finnst bara að vera mjög steikt að mæta alltaf einhvern veginn á miðjum degi á barinn í bara á hábjörtum degi og þú veist, fólk er henni að fá sér bjóru og við erum eitthvað 5, 6, 7 alltaf, eitthvað þetta er mjög skrítin kontrast að vera hér
4: Já, samanlega Við mitt komum líka inn daginn þegar að við vorum ekki fara að æfa en við þurftum að taka smá TikTok fyrir bara samfélagsmiðla og þá einhvern veginn vorum við hérna inni að gera náttúrulega bara eitthvað hálfvitalegt fyrir TikTok á meðan hérna fastagestunir voru bara með bjórinn að stara á okkur sko. En ég held að við séum bara orðinir frekar góði vinir við erum alltaf að sjást hérna í hátteginu á Ölver
3: Já, þessi sýning, ég er komin heim hún verður hér á hvað, föstudaginn?
4: Á föstudaginn klukkan 5 og er 40 mínútur og það er einmitt happy hour á meðan þannig að þetta er sko fullkomið príkjum á þessum föstudegi til að gera hvað sem er eftir á já, bara laka til að sjá sem flesta
3: Takk fyrir spjallið Inga, Birta og Anna Róshildur
6: Takk fyrir
5: Sumleið.
6: Það má mæti treyju Ég fekk fyrirspurt frá áhörunda í dag á maður ekki mæti treyju
5: það má.
2: Sögðu þær Birta Ásmundsdóttir, Inga María Olsen og Anna Róshildur Benediktsdóttir Böfing um fótboltasýninguna Ég er komin heim sem verður flutt í Ölveri á morgun.
0: Já, og við endum þáttin í dag á bandaríska listamanninum Arto Lindsay sem var með tónleika í mengi í fyrra þar sem nýji Nobels verðlunahafin okkar, Ann Carson, kom einmitt einni fram og heillaði alla upp úr skónum. Þetta lagið Grain by Grain af plötunni Cuidado Madame.
2: Við þökkum samfylgdina í dag og heyrumst eftir helgi.

0: Komið þið sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, Íslens þjóðlag, við kvæði eftir forn rómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarsson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fæddist 7. oktober 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur, og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fæddist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leiti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð Dægradvalar hafði hann einnig sjálfslýsingu sem hann felldi síðan niður. Við skulum heyra upphaf sjálfslýsingarinnar.
1: Ég er 64 þumlungar á hæð, vel vaxin og kviklegur, en sjaldan held ég mönnum hafi greint meir á en mig, hvort ég væri laglegur eða ólaglegur. Sumir hafa fengið óbeit á mér, einungis hafa sjá mig, en margir hafa geta fellt sig við mig þegar þeir kynntust mér betur. Í rauninni er ég eftir mínum dómi ólaglegur. Mig vantar alveg það sem kallaðir fríðileikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þola það sem ég hef gengið í gegnum.
0: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla, en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við Lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann Ó. Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndals eru oft angurvær og viðkvæmnisleg. Við heyrum nú tvö lög sem samin hafa verið við ljóð af því tagi. Fyrra lagið Um haust er eftir Sigfús Einarsson, Guðrún Tómasdóttir syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó. Þá syngur Þuríður Baldursdóttir lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason en Guðrún A. Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið ort á latínu, enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið á íslensku, fyrir utan latnesku innskotinn, og hylling til vínguðsins Bakkusar og ástargyðjunar Venusar.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrst á síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu Gaudeamus igitur sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæratöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna, Etienne von Djunkowski, sem alltaf hétt Djunki í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsþjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir um að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Siti nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði sem ég veraldar veg vel hefi safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkinn, eftir hexametis bálkinn, deyða gamla skildi skálkinn, CDEFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vagnar ljóða fálkinn, ljúfum upp úr blundi, listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna, krínolínan kæfir frúna, CDEFGHI, þar þræll með líperi, keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi, listamaðurinn lengi þar við undi.
0: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
1: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan straum. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
0: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían, líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían er fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
1: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum og bý mér mjúka háa helga sæng sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geimin sjóðandi kampavíns lífguðað yl. Kærðu þig ekkert um helvítis heiminn, hoppaðu blindfull guðana til.

Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Pianóleikari var Jónas Ingimundarsson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annars vegar og Austurríkismanna hins vegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III stýrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og íkinn hátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur

0: kemur brot úr sögunni þar sem Napóleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napóleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svona skyldi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napóleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr skaga fyrir því. Þær buxur hafði geymar gefið Napóleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartínu hrútin. En geymar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napóleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabuglur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum en böl brestir bláan skeldu reygin turn í rómi suður. Hér sagt að keisarinn sé stuttur gýjar hami því að rosabullurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu drap Napóleon norðar á Heiðarskógi. Síðan fór Napóleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálf að hafa. En þegar hún lofaði sinna Napóleoni, þá gaf hún honum skirtuna. Svo nú var skirtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napóleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið á ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu og sendi Napóleon í peysuna gjöf. Var Napóleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beit á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorustu Hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Sóega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans kvæði og nokkrar greinir um skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullu hljóðin en fegust hvað þó sá fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuði hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskera stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein. Blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarnar Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkri tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotur kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrett hefst á orðunum Fölnuð er Liljan. Þar er lýst vetrarlandslagi, allt er kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og býður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árnason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil eru verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borin saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó. Lagið er eftir ókunnan höfund en útsett af Jónasi Tómasinni eldri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þessi þáttur var helgaður Benedikt Gröndal en á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans. Lesari í þættinum var Björn Þór Sigbjörnsson. Næst á dagskrá næturútvarps rásar eitt er Víðsvegar í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Komið sæl, nú erum við komin í Skagafjörð, þar sem ætlunin að fræðast torfhús og varðveislu þeirra. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir og í dag hér í Víðsvegar þá ætlum við að kynnast systkinunum Sigríði Sigurðardóttur og Helga Sigurðssyni. Þau ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði og hafa bæði lagt mikið af mörkum til varðveislu og viðhalds torfbæja. Helgi ferðast til dæmis allt land og gerir við torfbæji og hún Sigríður, hún var tæp 32 ár safnstjóri byggðasafns Skagfirðinga og í hennar starfstíð átti mikil uppbygging sér staði í Glaumbæ sem og hjá byggðasafninu öllu. Og Sigríður hlaut einmitt á nýársdag 2026 heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir varðveislu torfbæja og annara menningar minja. Og þannig á Stóru Ökrum er að finna torfhús. Torfhús sem Skúli Magnússon, sýslumaður Skagfirðinga og síðar landfógeti, lét reisa. Og þau Sigríður og Helgi eru sammála að varðveisla íslenskra torfbæja sé stórt og vandasamt verkefni.
2: Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum of marga bæji undir.
3: Við erum bara í nauðvörn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengir allt og langt og það allt og mikið orðið skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
2: Við erum eiginlega á þeim stað hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Velkomin í hóluna mína.
4: Takk fyrir, á ekki að loka.
2: Mátt loka, já. Það er ekki það hóluskónum. Ég heiti Sigríður og Sigurðardóttir og við erum staddar á Stóru Ökrum Skagafirði sem austan vatna í Blönduhlíð. Þetta hús byggðu amma mín og afi og þau komu sér fyrir hér, fluttu úr torfbænum sem stendur að hluta til hérna fyrir neðan þetta okkar hús sem við erum í. Og þau fluttu út úr því 37 og fluttu svo inn í þetta hús, þá ný, glænýtt. Og þetta er hérna, þetta er 50, tæplega 50 fermetra hús á tveimur hæðum því það kjallar undir, sem þau nýttu sér mjög vel, ég ger ekki, nema sem geymslu. Ég flutti hingað inn á rétt fyrir aldamótin 2000 og hef verið hérna síðan ákvað að bjarga húsinu frekar en að láta það standa aukt og eyðileggjast. Afi hét Björn Sigurðsson og amma Sigríður Gunnarsdóttir, heiður sjón.
4: Mm-hmm. Þú skýrði höfuð á ömmuðinni?
2: Ég skýrði höfuð á ömmu, já. Ég græddi mjög mikið á að fá að búa hér við hliðina á þeim. Því að foreldrar mínir byggðu síðan við þetta hús, þannig að þetta eru tvær íbúðir, þá raunverulega einhvers konar raðhús í nútíma skilningi. En þau, þannig að ég hefði greiðan aðgang að ömmu og afa. Mm. Og flúði oft til þeirra fjölgaði í hópnum. Ég á nýju systkinni, ég elst. En ég hafði mjög mikið gagn af því auðvitað að fyrst var það náttúrulega ekki á fyrir áhuga sem ég hlusta á þau tala gamla daga og allt var öðruvísi og hvað var mikill munur á að vera hér eða þar. En ég man sumt að því ágætlega og ég man til dæmis það að ég man aldrei að kæmi til tals þeirra á milli að það hafði verið verra að búa niður í gamla bæn. Þar sem við köllum gamla bæin, það er torfbærin. Mm. Já, ég bara man það aldrei að það hafði verið verra að vera þar. En þetta var bara allt öðruvísi líf. Þessi hús sem þarna standa eru sem sagt tvö af sex hús á samstæðu. Það er fjögur farinn. Og í þessum gamla bæ eru viðir satt að segja alveg forgamlir viðir sennilega frá sko allt aftur í 15. öld því að það eru ákveðin ummerki á timbrinu, það sem stofunum og sillunum að sem eru bæði skurðir og hérna svona, já bara greinilegir áverkar á timbrinu frá eldri tíð sem að bera merki um áhöld sem að voru notuð sko löngu, löngu fyrr en bærin var byggður. Þannig að það endur nýtt timbur í þessum gamla bæ. Og það ástæðan fyrir því hann valvittur.
4: Það timburverkið.
2: Það timburverkið.
1: Gamli bærin á Stóru Ökrum hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands og hefur verið í vörslu safnsins frá 1954. Starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafa því verið tíðir gestir í gegnum árin.
2: Eins og Kristján Eldjátt kom nokkru sinnum sko, og talaði við kallana á bænum. Það var hérna eins og ég segi tvíbýli og á hinum helmingi jarðarinnar bjó Jóel Jónsson og Ingibjörg kona hans. Og Jóel og afi Björn, þeir voru oft að spíkspóra fyrir framan bæinn þegar að svona heldri menn komu svo Kristján Eldjörn og fleiri og töluðu spaklega um allt og ekki neitt sérstæðlega en við börnni fylgdust með andakt sko við heldum að þetta væri bara þetta var á við að fá sjálfa kóngin í heimsókn eða hvað sem það var sko þetta var lang og merkilegustu mennirni sem komu og konurnar sem þeim fylgdu auðvitað. En við vissum ekki andrið hvað þið hétu og hvað þið var að gera.
4: Nei.
2: En það tengdist einhvern veginn bænum í minningunni. Og það hérna, já, til skemmtilega minningar. Þegar við vorum að rottast í kringum fólki sem kom að tala bæinn.
4: En sko, út af því að torf bæinn var bara svolítið þeir voru látti grotna niður eða eitt eða svona það kom svona ákveðin tímabil þar sem að þetta var ekki talin eitt merkilegt en var þessi bær alltaf og afi þinn og amma höfðu þau eitthvað svona sannfæringu um verndargildi eða
2: nei, það, ég get ekki sagt það sko, allur þessi arfur okkar þar sem að fólk var að flykkjast úr torfbæjunum inn í timburhús eða steinsteypt hús fyrir áhrif og bara einlega sko, ábendingu frá stjórnvöldum því að torfbæinni voru hreinlega talaðir niður. Það var ekki mönnum bjóðandi að bjúi þessu. Og það var komið inn, laumað inn hjá fólk einhverju sektarkendi verið að vera þarna. Og sko skaffaringar voru ógulega lengi í sínu torfbæjum. Þeim leið vel þar, höfðu sá enga ástæð til að fara úr þeim nema þetta, þessa nauð, þetta nauð að fara, því þeir væri svo heilsuspillandi. Og þeir væru ekki mönnum bjóðandi og bara, þeir skildu bara drífa sig út. Og yfirgefa þá og þeir oft á tíðum þá náttúrulega framkvæmdagleðin ekkit ógulega mikil á bæjum. Þannig að þeir bara grotnuðu beilins niður eins og hún sannarlega segir og urðu bara hálfpartinn til vandræða. Slísagildrur og alls konar hryllingur í kringu það gat verið. Ja. En sko hjá afa og ömmu, ég var þess ekkit vör endilega hjá afa. En ömmu fannst mikil líti á öllum bæjum þar sem ekki var gengið frá húsunum og þau tekin henni fannst ekki gott að þessi stubbur væri eftir
4: Já.
2: Henni fannst betra að það væri farin eins og hinn húsin líka þessi sem á undan sem voru búið að rífa ég heyrði það oft á henni fannst þetta til vansa og hún skildi ekki almennlega hver áhugi þjóðminnsapsins var á þessu en ég heyrði aldrei kallana Jóel eða afa gamla tala þetta nema bara það að þetta var að þeim þótti þetta merkilegt, þá hlýtti þetta að vera merkilegt.
4: Já, fyrst að þjóðmennasafninu þótti þetta merkilegt, Já. Þá var þetta eitthvað.
2: Það hlýtti þetta að vera það. Og þeir voru ekkit að tala það mikið meira, sko.
4: Nei.
2: Satt að segja að þá var mjög stutt í að bærin yrði ónýtur miðbygg, eða svona kringu 1970, ég man ekki alveg hvernig var, að þá var hann orðin ansi blautur og rakur, Og þá, hérna, þá gekk að rottufaraldur og það var mál manna hér að rottunar hefðu raunvilja bjarga þessum gömlu viðum á þeim tíma. Það rif allt í sundur, hreiður sig, en það var komið veg fyrir að það gengi langt. En það var auðvitað komnar einhverju holur og einhverju resti gött. Og ég skal ekkit segja það hvort þau björguðu einhverju ekki en hérna ræstingin var mjög góð meðan þetta gekk yfir
4: Já.
2: Og þetta var svona 2 ára tíðanbil og svo bara gengið alveg í það og losnað við alla rottur en þessi faraldur, ég var ekki heima þegar þetta var, þannig að ég man ekki nógu vel eftir þessu, umtalið var þetta En sko, afi og Jóel, þeir sáu til þess að það var alltaf loftræsting. Á vorin var tekið úr gáttum, eins og var alltaf gert í gálanda og á haustin var það sett til fylgdar til svo kemist sig snjór inn. Þannig að þeir vissu alltaf, það var alltaf að reyða sig á það, það var því orði fyllt eftir að loftræstingin væri í lagi.
4: Takk úr gáttum, útskýrðu hvað það nákvæmlega felur í sér?
2: Já, það þannig að á milli dyrastafs og torfvegg sinn sjálfs, sem þá oft á tíðum bara eini veggur, en það þá ekki þyljaður timburveggur á grindinni, heldur bara torf, þá bindast alltaf bil og þetta heiti gátt. Og upp í þessa gátt þarf að tróða eða leggja fallega torf til þess að verja það að snjór sogist inn í bæinn, inn í húsin. Þannig að gáttirnar þurftu að vera tróðfullar fyrir veturinn. Svo til þess að gefa húsunum tækifæri til þess að anda, þá var tekið úr gáttunum. En oft á tíðum var það bara sett inn nokkrum vikum, kannski þrem, seinna. Og þá var það bara tilbúið fyrir regn og sumarsins eða og sumir settu þetta ekki fyrir gáttatorfið í fyrir á haustin til þess að við undirbúa húsið eða bæina fyrir veturinn. Mm. Þetta þurfti alltaf að gera tvisvar ári. Það er að segja, takk úr, segja tí. Sérstaklega gáttirna voru víðar.

0: Við Sigríður röltum saman niður í gamla torfbæinn á Stóruökrum. Rýnum þannig timbrið og gömlu fjalirnar og allt geymir þetta mjög svo áhugaverða sögu hvernig torfbæir voru í sífældri endurnýjun og að efniviðurinn var nýttur aftur og aftur.
1: Nú erum við komin inn í bæjardyrnar sem eru frá tíma Skúla Magnússonar, hann bjó hér, var sýslumaður miðja 18. öld. Og þetta stafverkshús, sem kallast. Sko, þetta hérna til,
0: Já.
1: Sem alveg eiginlega stórmerkilegt og furðulegt, það skulle vera til. Þetta þetta mið 18. öld, 1748-9. Hérna önnur gerð af stafverkinu. Hérna þykk, sjáðu, þetta ekki stóð, þetta bara fjöl sem liggur alveg upp og niður.
0: Já.
1: Og svo kemur þunn hérna,
0: Já.
1: Svo kemur þykk og þunn og þykk og þunn. Og þetta eru einu leifarnar á landinu af þessar gerð af timbri, af þyljum, sem merkilegt.
0: Það mjög merkilegt.
1: Já, upp í standandi, sko. Svo hérna, ef þú fer hérna, þetta hérna svo marg nota stóð að ég get ekki sagt eitthvað mörgum húsum hún hefur verið í. Þegar þetta hérna er rist á, sem að hérna, mynda svona eins og koma að segja munstur,
0: Já.
1: Þá hefur hún verið í einhverju fínni stofu. Hún núna komið bara í bæjargöngin í Stóruökrum. Og hérna hefur verið dór tréttappi, hérna hefur verið sett hálfþil upp, það alveg þil gróp fyrir einhverju eftir að hún var tekin úr stofunni. Og svo hérna inn í hana beta system, hún sko, ég myndi giska þrjá fjóru staði áður.
0: Og hún,
1: það sést á henni notkunnin, skilur hún bara geymir þessa sögu, ég vildi hún geti talað.
0: Einmitt.
1: Þetta hér
0: þinghúsið. Hér nú bara hátt til loft.

0: við hérna, þeir notaðu bara í sín hús einhverja byggingar
1: ég fjárhús
0: ný fjárhús
1: ný fjárhús
0: já
1: það
0: mann ég, maður mann ég eftir alls konar skrýtnum viðum bæði stóðum og garðaböndum sem voru undarlega götútt og einkennleg en þau bönd áttu sín, á sína sögu voru hér og þar þeir gátt alveg nefnta hvar þið voru áður
2: já, í húsinu
0: já. Og hérna einungis hlaði úr streng sem heitir svona, þetta eins og lagkaka og þú, ég geta, þarf ekki að benda þér á það en þessi beggur byrjaður að bila
2: já, ég sé það, hann byrjaður að bókna
0: hann er bókin
2: já, og meiri segja er hann byrjaður að þrýsta á sko.
0: Já, hann hann fer núna rétt bráðum að þrýsta stóðinni fram af stóðasteininum
2: já, þið þurfum að fara að bregðast við
0: þjóðminnisafni þarf að bregðast
2: já, þjóðminnisafni þarf að bregðast við
0: en það greinilegt að það komið rakjón í vegginn sko
2: Já, já.
0: En samt verið reynt að verja hann með, sjáðu, bárujárni. Nútíminn alltaf að reyna að verja hlutina til þess að gera það á eilífa. En það mistekst stundum.
2: Kannski ekki hægt að gera það á eilífa. Kannski eiga þær ekki að vera eilífur. Á vissan hátt.
0: Já, sko, þú ert alveg með hlutina á reynu, heyri ég. Það sem að gerast, að við erum raunvilega svolítið að ofvernda þá.
2: Mm.
0: Þeir þurfa sína hérna, yfirhalningu eins og ég segið, helst tvisar ári, einu sinni væri fínt, stöðut eftirlit, ekkit of mikið brass, ekki einhverja svona plastúka eða bárjárn eða neitt, sko, bara leifaðum verja sér sjálfum, gera það bara vel og halda þekkingunni, þannig.
2: Það er kannski líka, eins og ég segir, varvæslu gildi, það er þekkingin. Því að
0: hún er
2: annars er þessi torpa er ekki neitt neitt þeir Nei, eru sko, þeir, einhver auka afur þekkingar fólksins
0: þeir eru afur þekkingar fólksins nákvæmlega það amma mín Sigríður átti útskorna fjöl eftir bólihólmar sem hún hélt mikið upp á hún var brotin þannig að það hafði klofnað viðurinn sko annar endin fór í tvennt það var svona skáendi komin Og svo var það var bara lítið spjald sem hún hérna, var farin að nota til svona svo sköfu. Það hafði flagnað svolítið, það var engin skurður á því. Annar enni bara í horninu var svona einhvern smá svona eins og vingill með einhverju flúri í horninu. Það eina sem ég man. Svo hvarf fjölin frá henni á sínu geymslustað. Hún var búin að taka hana, fannst þið nú ekki vera nóg mikið húsprýði þannig að Hún setti hann á stað þar sem að enginn átti að ganga ofan í kjallara. Svo bara í fjölinn allt inni farin og hún spurði og ég var viðstödd þegar afi sagði á nokkur samviskubits. Ég setti hann í milligerðið við hrútastíunni. Og hún náði nú ekki því að nú hanga.
2: Nei, ég trúi því.
0: En ég oft hugsa til þessa að þá sá hann notagildið í henni. Og hann vantaði þarna eitthvað í milligerðið. Þannig að þetta var bara lág vel við.
2: Já, hann var ekki með mikið samanskapið, segiru, en hvernig heldur að ömmuðinni hefur liðið?
0: Ég veit ekki nefn hún hafi bara látið þetta yfir sig ganga, en hún kinkaði bara kolli og fussaði eitthvað og hristi hausinn og leta bara vera.

0: Segðu mér aðeins frá hvernig þinn áhugi á torfhúsum kviknaði. Er þetta svona leint og ljóst hafandi alist upp með þetta hérna við liðin á sér eða hvað svona, hvernig kviknaði þetta hjá þér?
1: Ég get ekki sagt það, skal ég segja þér. Þessi áhugi vaknar bara um leið og ég fyrir að hugsa um þarfir torfbæjarins í Glaumbæ. Miklu fremur heldur en hér. Þetta var eitthvað sem var svona sjálfvirkni í hér. Mm. Jóel og afi sáum það. Einhvern veginn.
0: Já.
1: En hann var alveg umkomulaus, Glaumbæjarbærin, nema hann átti svo góða nágranna í honum Gulla í Hátúni. Gunnlaugur Jónasson. Hann var svona Jóel og Glaumbæjar. Hafði augun á bænum. Og hann var sprottinn til um leið og hann vissi, hann einhvern veginn vissi, hann ólst upp þarna

0: í Glaumbæjartorfinni og hann þekkti bæinn sko alveg frá því að hann var barn og ólst upp við það að þurfa að laga hann þegar þurfti og hann var síðan beðinn sem betur fór fyrir bæinn sko þjóðminnasafns fólk átti að sig strax á því að þarna var maður sem að vissi hvað hann var að gera og hvað þurfti að gera þannig að, að þó að hann byggið þarna bara næsta bæ og hefði augun alltaf á umhverfinu þá hljóp hann til sko óbeðin hann var í þessu hlutverki þegar ég kom þarna og var í því nokkrum ára eftir ég var og ég var alltaf og er enn þakklátt honum fyrir að hérna, hafa ekki yfirgefið varstöðuna þegar ég kom vegna þess að ég lærði af honum hvað var mikils virði og mikilvægt að vera alltaf að með augun á ákunnum hlutum og það voru ekki bara gátta torfið sem þurfti að hugsa um heldur götu mynduðust á þakinu að bregðast strax við þeim og laga ekki láta þau stækka ekki láta þau lendi vandræðum og eins líka ef að var að byrja hrun að sá það sko Það mjög auðvelt að sjá þegar veggir að byrja að bila, bara strax nánast, ef maður þekkir þig. Og hann kendi mér það. Og ég held að áhugin raumvilega bara jókst, ef maður má segja það, eftir því sem að ég þekkti meira til, bæjarins.
1: Segðu mér aðeins frá þér þú ferð og menntar þig fyrir sunnan, er það ekki? Segðu mér aðeins frá þessum ferli þínum.
0: Já, hann nú svolítið skrautlegur. Það byrjaði nú þannig að ég fór í kennaraháskólan. Mér var bent á þann háskóla. Ég var í ábyggjul efnilegu nefndi í honum. Ég fannst það alveg góð hugmynd og dreif mig í þangað. Og var þar í og tók bara á þremur árum kennarapróf. Og fór svo að kenna bæði á Varmalandi í Borgarfirði og Stórutjörnum í hérna Ljósavaskarði. Þá sannlega tími. En þá áttaði mig að ég var semst með val í segja líffræði kennari. Ég var svo mikil áhuga vistfræði. Fann það fljótlega þegar ég var að kenna að ég hefði meiri áhuga á samfélagsfræði. Þannig að ég hugsaði bara með mér, já, ég veit heillega svo lítið í Íslandsögu, ég þarf best að fara í háskólan að læra Íslandsögu, sem ég gerði.
1: Já.
0: Það var bara svo óstjórnlega skemmtilegt. Ég bara gat ekki hætt. Fór svo að vinna hjá Þjóðminnsafninu og þar maður voru örlög mín ráðin.
1: Segðu mig frá tímaðinum við Þjóðminnsafnið.
0: Ég var að vinna með þeim Árna Björnssyni og Hallgerði Gísladóttur dásamlegu fólki. Óendanlega dásamlega fólki á þjóðháttadeild þjóðminnasafnsins og var þá svo heppin að ég var send á vettvang til taka viðtöl eins og þú ert að gera núna og ég var send hingað þangað með landið á Húsavík Stykkishólm, Ólafsfjörð og hérna bara já, út um allt eiginlega var heil sumar að ferðast um strandasýslu og Gullbringu og Kjósasýslu sem ég þekkti ekki neitt en var því líku uppgötun fyrir mig en þarna var ég í nokkuð marga ár þegar að þeim Þór Magnússyni og Lilju Árnadóttur dattaði í hug þau voru starfsmenn þjóðminnasafns hann Þór var þá þjóðminnavörður að senda mig norður í Skagafjörð og bjarga eins og þau orðuðu það byggða saman skafiringa þetta gengur ekki sér í sögðu þetta gengur bara ekki svona það, við þurfum að loka bænum ef þetta á að halda áram svona eins og þeir ég vissi ekki mikið Glaumbæ þá svo sem ég hefði farið þangað einhvern sinni að tvisvar með skólahópum eða sem skilur á vegum skólans barnaskólans ég náttúrulega sagði já ég hlýt að geta gert það ég hugsaði ár eða tvö Það sem að, þarna beið var að taka út ástand bæjarins og skrá muni sem að hafðu safnast inn á þess að nokkur væri að taka móti þeim og þetta var alveg rosalegt verkefni. Ég vissi ekkert út hvað ég var að fara. Það tók mér nokkur ára að klára það. En þegar þau ár voru liðin þá má ég að segja það að bærin væri farin að haldi mig.
1: Já. Þá varstu komið með ástina á þessum
0: torpa. Já, þá er ég búin að átta með á því, sko, maður þurfti að vita eitthvað til þess að geta verið þarna að gera þetta almennilega. Mm. Og ég vissi ekki nýtt fast mér. Þannig að ég var bara alltaf að læra.
1: Og byrjaðu þá markvist að skrá hjá þér og rannsaka?
0: Já, já, þá gerði ég það. Mm. Það bara mín aðferð til þess að halda utan hlutina því ég man ekki nýtt.
1: Já. Það ágætt. Þannig að skrá niður.
0: Já, þannig að ég fór að gera mig far það þegar ég fór sveitir að taka myndir af öllu sem uppi stóð sem hér torf hús og skrá það og skrifa þannig að þarna, eftir á hyggja var það bara dálítið góð hugmynd hjá mér og það búið að gefa núna skýrslu torfhúsaarf skagfirðinga frá mínum tíma sem frá 1989 til dagsins í dag nánast hún kom út bara fyrir nokkrum árum Þetta getur við fundið á vefsíðu byggðarsafnskafirðinga meðal annars og breyndi svo eitthvað tóku þessa skýrslu saman þannig að það búið að vinna þátt í rannsóknum hér innan hér aðs á torf, með, torfhús
1: Aðeins bara varveislu og viðhald torfbæja í dag á Íslandi, hver staðan?
0: Hún mjög erfið Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum með of marga bæi undir og það eru níu risastórir bæir í húsasafni þjóðminjasafnsins og það eru fleiri sem eiga erindi þar inn en ef á að halda þeim gangandi þar að segja uppi. Og ég held að sko því fleiri sem eru til því meiri möguleiki að halda verkþekkingunni við En ég veit það líka að því fleiri sem eru til, því dýrar það og því erfið að verður að halda þeim við. Það kemur auga leið. Það getur hvert, að grípur hver annar í skottið á sjálfum sér þarna. En hérna, þekkingin hverfur, smám saman, hann bróður minn, hann Helgi Sigurðsson, hann datt inn í þetta eiginlega mínum völdum. Og síðan hann búið að bara vera í þessu og svo var hann kallaði til aðstoðar aftur og aftur og leið og hann sýndi áhuga á þessu þá var hann bara dottinn inn í þetta og hann sagði já hann getur rakkið þetta fyrir þér sjálfur því að hérna, hann hefur bara verið í þessu síðan og sem betur fer þá fekk hann mikinn áhuga á þessu sá þörfina og tilhengaði sér þekkingun og hann gerði það mjög, mjög vel svo ég segi það bara sjálf
1: Og þá að Helga sem rekur fyrirtækið fornverk og hefur sérhæft sig í torf og grjótleðslum
2: Þú var til að slétt plan til að geta sett streng og man á neðstu grjót rauðina Og síðan höfum við bara grót í það og svo aftur streng og svo aftur grót. Og...
1: Streng? Hvað ertu að tala þá?
2: Það þessa.
1: Já, já, já.
2: Torfur hana.
1: Ég hitti Helga fyrst þegar hann var að gera við torfbæin og burstafelli í Vopnafirði á samt starfsfólki sínu. En burstafell er stór torfbær sem hefur verið í vörslu þjóðminnasafnsins frá 1943.
2: Við erum að horfa hérna, þetta heiti Brunnhús hérna sem það sem gengið inn þessa hurð hér. Já. Og þetta hérna fjós og þetta sérst veggur á milli brunnhús og fjós sem við erum að laga hérna og ytri veggur á fjósi að hluta til og svo lögum við þökin það mikið að götum út allt eins og sérð
1: Já.
2: Og sérst bara inn og svoleiðis og við hérna lögum það svolítið
1: Hvernig byrjuðu þér á þessu?
2: Bara við tilviljun það var gamall bær heima á ökrum
1: Já.
2: Stór ökrum og það var kom gamall kall að gera við og þurfti aðstoð það var bara svoleiðis
1: En við hittum svo aftur, ég og Helgi, þarna í Skagafirðinum á stóru ökrum, þar sem við settum sniður og spjöllum betur saman.
3: Já, ég heiti Sigurður Helgi Sigurðsson. Ég var eitthvað að milli vita með eitthvað að vinnu hérna á svona hausti til, þetta verið 87 eða 8. Og þá kom kall hérna Jóhannes Arason til að gera við gamla bæinn niður frá. Vantaði einhver aðstoð að ég fór að hjálpa honum. Þetta bara svona tilviljun, sko.
1: Hafðu eitthvað verið að fást við, sko, þetta áður að hjálpa til við viðhald og svona?
3: Nei, ég aldrei séð þetta, sko. Við séð ekkert hvað þetta var. þetta náttúrulega, kemur hann að gamall maður og vantar aðstoð, sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, eins og tíðkasti sveitamenn, hjálpast náttúrulega bara að og þetta var nú svona bara kannski svona eins og að fara að girða með einhverju nágrannarum, sko, þetta var náttúrulega ekkert merkilega. Og ég hefði náttúrulega ekki komið að því þá að skera torf og vissi svo sem ekkert hvað sem er í fram og aftur hans, eða hvað þetta hétt. En ég var nú svona aðalega bara í handlangið þetta fyrst, svona, færa efnið að og moka mikið mold. En svo var að árin á eftir þá hjálpaði ég Jóhannesi tölvert í það sem hann var að brasa og það var nú ekkert auðvelt að fá menn í þetta, sko. En við svona, já, ákvaðum bara. Það var alltaf verið að hringja og spurði hvort þið geti komið hingað og þangað og ég hef alltaf verið frekka jákvæður, sko.
1: Og hingað og þangað, meinar bara all land?
3: Já, já, þetta þróast í það að ég fer allan hringin ár eftir ár og gerir við þessi hús sem þjóðmennsafni á. Þegar hún sem betur fer mingað aðeins, það þurfum að fara mjög langt í burtu þar svona. Eins og allir vita það er alltaf kannski ekki mjög spennandi að vera aldrei heima hjá sér.
1: Nei. En þú segir að þetta hefur minkað, er það þá út af því að það þarf minna að gera við húsin eða það eru ykkur aðrir komnir til þess að gera við?
3: Nei, það er nú eiginlega sorglega við þetta. Það er bara minna gert við húsin, sko, út af peningum aðlega, peningaleysi. En það eru bara alltaf færri og færri sem að kunna þetta, sko. Það er ekkit góð stað á því sjálfur sér, sko. Við erum ekkert margir eftir, sko.
1: Hvað eru þið margir eftir? Hvernig er þessi hópur?
3: Bara, þetta er bara innan við 10 manns, testið mitt er þess að fullera sem að geta svona tekið þessa stærri viðgerðir, sko. Sem eins og fyrir þjóðmennusafnið. Það sem er alltaf mjög, svona, það skiptir auðvitað máli, þetta sé gert á réttan hátt og sé ekki vel að breyta húsum, þau eru auðvitað mismunandi, sko, upplegi og veggja gerðirnar og svona. Menn þurfa að vita svolítið hvað þeir eru að gera, sko. Þeir farið þetta, sko, þetta er ekki alltaf alveg eins, sko. Maður eru kannski fengið til að gera um stafið og ef við tökum bara að glömba þessi dæmi, þá eru fengið til að gera með einhvern vegg þar eða þak eða eitthvað hús. Og fer ég fyrst að skoða á hvað, svona, hvað þarf mikið af efni í verkið og síðan tekur við þetta ferli, sko, að ná utan um efnið, taka strengi og torfur og hnausa og koma því öllu saman í þurrk og þurrka það svona eitthvað eins og þarf og flytja það síðan að verkstað og það er gríðalegu tími, sko, sem fer í þetta ferli, sko, og sem er eiginlega ósýnilegt, sko, fyrir nánast allan nema þeir sem eru bara með í verkinu. En það er yfirleitt tölvert mikið meiri tími sem fer sérst í þessa efnisöflun heldur en að rífa niður vegginn og húsið og gera það upp aftur, sko, í sjálfu sér. Þetta er svona, ef við hefum eitthvað að leika okkur með prósentum, þá held ég að þetta sé svona 70-30, sko.
1: Já.
3: Það er oft mjög svona falið, sko, tíminn sem fer í þetta undirbúningin, sko.
1: Já. Hvar náið í efnið? Er þetta allt eitthvað sem að þið þá taki með ykkur út af því að þið þurfum að vera búin að handa þetta ákveðin hátt, þurrka og svona? Eða náið því þetta nálagt bæjunum? Hvernig farið þið að því?
3: Sko, ef við tökum sem dæmi, sko, þessi friðuð hús, þá reyni ég sjálfur að nota sama efni og hefur verið notað í húsin ef það er einhver kostur. Sem starf hefur búið að þurrka svo mikið að það er ekki hægt. En við reynum að, sem sagt, að hafa, taka þetta á þessum stöðum þar sem bæjirnir eru, sko. Mm. Við erum ekki mjög mikið í því að flytja torfa á milli stafa eða fara með okkur. Það gerist þó einstaka sinnum en það er eingöngu þá í einhverjum svona nýjum verkefnum, nýbyggingum eða þess áttar. Og það sem er, það er bara hreinlega fljótlega fyrir okkur að gera það. En oftast tökum við torfið bara á þessum stöðum þar sem að bæirnir eru og mjög oft bara úr sömu ristunni og hefur alltaf verið farið í, sko.
1: Já.
3: Svo það er svona líka hluti af því að halda náttúrulega upprörleika húsana sem að skiptir þetta mjög miklu máli, sko. Og þau séu þá að svona upprörleir gerð aðeins miklu leiti eins og hægt er.
1: En hvað tekur langan tíma að þurrka torfið?
3: Svona eins og vorin er nú yfirleitt frekar þurr, þá reynum við nú að taka efnið á vorin og lifa því að þarna svona. Þetta getur verið bara frá 3-4 dögum upp í mánuð þess vegna, sko. En það er svona, ef það rignir ekki, þá er nú torfur og strengir frekar fljótir að verða þokkalega þurrir, sko. Og það er svona kannski vika.
1: Já, það er ekki lengur.
3: Ekki ef það er þokkalega þurrkur, sko, þá gerist þetta ótrúlega rætt. En hnausarnir eru þetta miklu lengur. En maður vill ekki endilega fá þá alveg þurra, það er svo
2: vonda hláðurðum alveg þurrum þeir hérna, setjast illa og miklu senleiri sko, svo við lefið þeim nú yfirleitt að vera aðeins rökum sko.
1: Svo kemur að því að sjálf viðgerðin fyrir fram þá er þetta bara skóplur og handableiðið það?
2: Já, það er breytist nú ekkit mikið sko. Einstaka sinnum komum við að einhverjum tækjum sko. Það nú ekki oft yfirleitt erum við þetta bara stinga þekjuna af í einhverju hnausa og færa hana niður og komin í burtu og einhverju vögnum og veggirnir er nú yfirleitt bara maður tínir kannski það sem heilt og svo þetta mikið bara mokstur, bara handmokstur.
1: Sko, þegar þið eruð að rista torfið, notið þið verkfæri sem að hafa verið notuð lengi eða eruð þið að nota eitthvað nýjar aðferðir, hvernig vinnið þetta þannig?
2: Sko, við getum rist allt með torfljá og stungir hnausana með skóflu og stingur endur allar hnausana með skóflu og tökum svo með undirristurspaða svona, losa þá. En ég hef yfirleitt sko notað vel við að skera strengina á torfurnar og en með hnífa í þeim sem ég smíðaði sem eru bara eins þá og eins og torfurnar voru og eins og strenginir voru. Það er náttúrulega miklu, miklu fljótlega að taka þetta með vel. Mm. En þó kemur það alveg fyrir að við ristum þetta með höndum bara, ef það er ekki mjög stóra viðgerðir. En þá er það svo sem ekkit vandamál, það býtur vel, þá er þetta ekkit við sem.
1: Til dæmis núna, eru þið að fást við ykkur verkefni akkurat núna eða í svona nánustu framtíð?
2: Já, við erum akkurat núna, bara nýlega byrjaðir á grænjaðastað í 12 stórri viðgerð sem eru þar 2 hús, pósthús, annað og svo stofa við liðinu. Og það er bara tölvert verkefni, sko, má segja, og við erum svona landkonum með að rífa niður veggina þar síðan kemur smiðir í næstu viku og hérna rétta af húsu og gera við það sem bilað í tréverkinu og í framhaldinu af því þá getum við hlaðið upp veggina aftur og lokað húsinu. Það er nú hús sem hefur lítið verið átt við síðustu 20 ár sko, grænjaða staðar.
1: Þú meinar lítið verið gert við?
2: Já, mjög lítið sko og það er svo sem á sammeðilegt með flest allum hinum húsunum sem að hljómanisafnið er með þeim hefur ekki verið sint sérstaklega vel sko. Þetta er svona helst þá glömbær og já, ef ég mér segja Burstafell sem að hefur þá svona fengið mesta athyglina.
1: Svo eru margir aðrir torfbær.
2: Já, við eigum allt og mörg hús. Þetta er ekki hægt halda þess allir við, ekki með þessum peningum sem eru settir í þetta sko.
1: Nei. Hvernig blasir þetta við þér?
2: Ég myndi nú að helst vilja halda sem flestum torfhúsum upp í standandi en ég held að við séum komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara að velja hvað við ætlum að eiga. Þau hrynja náttúrulega bara ef við höldum ekki áhrum að laga þau sko og við erum ekki að standa okkur vel sko. Það verður alveg að við kennast sko. Við erum ekki að gera nærri nóg mikið sko. Það ég veit það ekki. Þetta kannski bara verða 2-3 hús.
1: Hver eru best varðveittu húsin að þínu mati?
2: Ég veit það ekki. Þetta er allt mjög svipað.
1: Já.
2: Það er svona það reyna menn ekki að gera ekki upp á milli þeirra en sjálfkrafa auðvitað kemur það sem að flestir ferðamenn koma þar eru auðvitað viðhaldinu sinnt best. Það verðist bara haldast í hendur. Já, þetta er svona ég er nú verið hálfa ónæmur þetta fyrir þessu en fyrir, ef þú talað við fyrir 20 árum síðan þá hefði ég alveg námur á flug sko. En við erum svona bara kalt mat í þessu sko. Við erum bara í nauðvarn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengnir allt og langt og það er allt og mikið orðið skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
1: Og þá eru þetta líka kostnaðarsamari viðgerðir.
2: Já, og þetta hefur bara hríð versnað, sko, síðan bara fyrir 30-40 ára síðan, hvernig ég byrjaði að þessu. Og þetta er ekki, sko, við erum ekki að, hérna, komast fram fyrir, sko. Við erum eiginlega bara aftar og aftar, sko, í þessu, sko. Sem að mér finnst þetta sorglegt, sko.
1: Hvaða leiðir eru færar til þess að bjarga þessu, ef að við viljum bjarga þessu?
2: Þetta er ekkert mál, það er bara að setja einhvern fjármagn svona sem að skiptir máli svo sem þetta gera meira heldur en bara alveg svona lámars viðgerði sko. Það hefur náttúrulega verið tilhneiging
4: til þess núna í seinni tíð hjá þjóðmenningarsafninu og þar hefur verið mjög gott fólk sko undanfarandi nokkur ár að fara þá í stærri viðgerðir og auðvitað þá kostnaðarsamari en sem að skila í rauninni miklu, miklu, miklu meiri árangri heldur en að fara og draga tvær þér á torfur yfir eitthvað gatt sem heldur áfram að leka sko.
1: Og svo þarf þetta fólk að fylgjast með þessu sem að í nær umhverfinu mögulega og láta vita en það kannski ekki alltaf þannig að það sé eitthvað sem að horfir á svona breytingar í húsunum með það.
4: Já, þetta er alltaf mjög góð punktu sko, en þetta er eiginlega aðal atriði varðandi þessi hús og bara tala hús að sé einhver að fylgjast með og sé einhver sem er svona tekur það til sína en beri kannski smá ábyrgð á því að hérna að mitt að láta vita sko. Og það hefur náttúrulega þegar húsin hafa í lengan tilgang lengur eru bara tóm og notu sko þá auðvitað er þetta tilneyingin að það hætt allir að fylgjast með og hurðin stendur bara opið yfir alla vetturinn þess vegna og gluggarnir jafnvel líka og þetta er bara ekki góð stað að það sé ekki sko umgengni þau sko. Mm-hmm. Það væri best eða það væri bara daglega umgengni þessi hús.
1: Já, þú segir það.
4: Já, ég er alveg tvímælust, ég er búin að vera nógu lengi í þessu til þess að átta mig á því sko. Og það væri langbest fyrir húsin sko, að hafa eitthvað hlutverk.
1: Já, einmitt, að hafa hlutverk, það góð sýn líka.
4: Já, þetta náttúrulega hús og auðvitað eigum við ekkert að hérna, bera svo mikla virðingu fyrir þeim að við getum ekki nálgast þau sko, eða komið við þau sko. Og það er bara til bóta að sé einhver umgengni og það sé svona í einhverju notkunn. Hvað sem það er sko, mér finnst það ekki skipta alveg öllu máli.
1: En er verið að nýta einhvers konar nútíma tækni eins og bara með hugsunum bárujárni eða eitthvað svoleiðis sem þá kannski líka hjálpar ekki til?
4: Jó, sko á sín tíma þannig kringu 1990 þá er kynntur til leiks dúkur sem er PFFC dúkur sem bara er skelfilegur í alla staði sko hann og það var náttúrulega að fara mjög bratt af staði með að nota hann og settur yfir bara öll hús yfir öll þök og yfir veggi og allt öllu raunni sjálfsög pakka bara inn í plast og hann hefur skemmt alveg gríðarlega mikið og nú margir húmoristar ofta að vinna með mér og einnig að staði við mig hefur vorum að rífa upp á hólum einhvern tíman þá var alveg sko reyfa þurft allt í sundinu ofan á dúknum og svo undir dúknum var allt alveg rennandi blaut og ónýtt og fúið og þá sagði strákurinn, herðu, ég held ég sem búin að finna lausnin á þessu með dúkinn, hann hlýtur að snúa öfugt, það er allt blött undir hann. En þetta er svona, er auðvitað, var þetta tilraun á sín tíma og ég vil að við bara bökkum mjög hratt út úr þessari tilraun, það er ekki allir sammála mér.
1: Já. En sko, plast er væntalega að pakka rakanum inni það.
4: Já, þessi hús standa alltaf á jörðinu og grípa allan jarfis rakan upp og ef hann kemst ekki bara upp í ræturnar í grasin á þakinu skiluru eða upp í gegnum vegginn og upp í sundið og í grasi sko, þá er hann bara inn í húsinu og timbrið fúnar og þetta er bara fullkamlega vond staða fyrir húsin að vera í sko. Af því að það er svo mikill raki bara undir þeim sko. Þetta er ekki eins og þetta sé steiftu grunnur eða þurr grunnur eða svoleið sko. Þetta er stendur auðvitað bara á jörðinni og er alveg skelvileg hugmynd í raun en mér gengur ekki nógu vel að fá hendunum, ég er endar hendunum yfirleitt allstaðar það sem ég er að gera við núna en þau verða þá bara að reka mig.
1: Hérna, hvað heldur þú verðið lengi í þessu brasi?
4: Ég nutta við þetta eitthvað meðan ég get sko. Ég hef gaman að þessu sko. Og hérna, ef ég sleppi að fæ ég að sleppa við að nota dúkana þá sleppur þetta til. það er ekkit gott að gera eitthvað sem þú veist að er ógagn sko.
1: Þú sagði við mig í síman, ég hringdi í gær að þið verðu eitthvað upp í Djúpadal. Segðu mig hvað eruð að gera þar.
4: Við erum hérna að vinna þar bara efni torf. Það eru tveir kallar þar núna á kafi út í mýri að rista strengi og setja á bretti.
1: Bara akkurat núna?
4: Já, það er gangið þeim vel bara.
1: Ég held nefnilega að það er að kólna og það er smá rok. Hefur eitthvað heyrt í þeim?
4: Jú, ég hef fór rétt að, ég hringdi hann rétt að hann og þetta er allt í góðu, sko.
1: Já.
4: Man kólnar nú ekki við þetta, sko.
1: Nei, nei, maður vinnur sér til hita.
4: Já, já, já, maður er yfirleitt frekar heitari heldur en kaldur, sko. Svo ég var ekki nefn svo sem ekki þetta.
1: En hvað gerir þú á meðan? Hvað ertu að plassa núna hérna?
4: Ég var alltaf að býða þetta að komast í viðtal, sko.
1: Já.
4: Það er okay. Svo ekki að hjálpa þeim, er ég búinn.
1: Það var síðan þarna og upp úr 2000, segir Sigríður, að uppspratt umræða að mikilvæg þekking á viðgerðum og viðhaldi torfbæja væri að glatast.
0: Það var farið að tala það að það þyrfti að bregðast við, það þyrfti að koma upp einhverjum hérna, aðstæðum og þá var náttúrulega þjóðminnisafnið sem fór fyrir þeirri umræðu, eðlilega, það er að hlutverk að haldi utan með þetta þá bara hugsaði ég ok, við höfum möguleika hér í Skagafirði til að bregðast við þessu ég hef mann sem að torfleyslu mann sem kann þetta og veit hvað hann að gera og við höfum starfsmann hér sem að þjóðminnsafni kallaði var að vinna á trésmiðinni Borg, heitir Bragi Skúlason mjög flinkur trésmiður, mjög flinkur og ég hugsaði vera við eigum að gera þetta prófa þetta. Við höfum vita hvort það sé hægt að bregðast við þannig að það sé hægt að kenna bara búið til námskeið, gera eitthvað. Mm. Við stopnum það sem við kallum fornverkaskólan. Þannig að við höfum haldið námskeið það var mörg hundru manns sótti sér námskeið það endaði þannig vegna bara fjármögnunar möguleika og líka þess að við höfðum ekki alltaf ótakmarkana tíma ekkert okkar og fleiri hafa komið að sko að ég fekk samning við jarðeigundur á Tyrfingsstöðum á Kjálka að fá að nota hálfrunin hús þar sem vettvang fyrir kennslu í dag eru öll þau hús komin upp og í sumar eða vor þá tókum við á móti hérna verðlaunum frá sko Evrópuráðinu vegna viðhaldsmenningararfs fornverkaskólin verkefnið Við fyrir sískinni fórum mjög stolt að ná í verðlunin nokka til kýpur í maí.
1: Já.
0: Þannig að sko verkefnið sem slíkt, fornverkaskólin, hefur fengið mikla viðurkenningar fyrir aðferðafræði og möguleika í námskeiðahaldinu. Það hafa eins og segi mörg hundru manns komið sem nemar á þessu námskeið til bæði Braga trésmiðunum, sérst gagvart grindum og þyljun og gluggum og fleiri komið að reyndar og eins bara tréðina deild Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og það hefur verið bara príðileg gangur í þessu við höfum fengið sko stuðning frá þjóðminnasafninu en ekkit meiri það sko en stuðningurinn hefur skipt mjög miklu máli bæði hefur það verið efni og eins fagleg aðkoma og við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð frá húsafriðinsjóði við höfum alls ekki geta gert þetta annars Þannig að þú veist, það er allir jákvæði gagvar því að þetta sé gert. En þetta er ekki gert á vegum ríkisins sem er með flest hús þjóðarinnar undir. Þetta er verið gert á vegum einstaklinga, raumvelja og byggðasafskaffninga. Og við einhvern veginn, já, höfum bara haldið þessu þannig, ok, við erum stolt að því að þetta, en hérna, það hefði mátt fleiri koma að þessu. Og þetta hefði mátt vera á sko landsvísu,
1: Mm-hmm.
0: og stóðirnar maður hefði mátt styrkjast eftir því sem árin liðu ég ekki segja að þau er sem neitt veikar heldur bara það er svolítið valt að vera bara með byggðas af skaffirðinga í forsvari fyrir svona stórt hlutverk raunvægulega, gagnvænt menningararfinum að við halda handverkinu þegar að helgi hættir hver tekur þá við hefur fólk spurt og Það sem veikleiki nútímans, hann sá að tíminn kostar svo mikið pening. Með gömlu verkfærum sem notuð voru við að hérna, taka efni til viðhalds eða nýbygginga á torfbæjum, þarftu alveg óra tíma, þú þarft ekki bara það að kunna að beita þessum vopnum, hérna, verkfærum, heldur þarftu lækni, þú veist að það eru fólk að miss hérna, lægið og svo þarftu líka að hafa tíma til þess að gera þetta og alls konar útfærslur sem að nútíminn vill að gerast mikið hraðar. Já, við erum eiginlega svolítið örlagaríkum stað. Við erum eiginlega á þeim stað búin að vera segilega, myndi segja 15 ár, hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Og ef við viljum halda þessu við, þá verðum við að setja meiri pening í þetta. Ef við viljum ekki halda þessu við, þá bara málið þannig að við þurfum smá saman leifa þeim að fara. Og þá þarf að vera, sko, það mætti forgangsraða þeim döðdaga.
1: Já.
0: Eða ef maður morða þannig. Skilur við þá forgangsraða þóku við sleppum þessum fyrst.
1: Mm-hmm. Þá þarf maður að setja eitthvað svona varvæslu gildi. Það væri bara stigveldi.
0: Já, það væri svoleiðis.
1: Þá við komum að lokum viðsvegar, þar sem við hugleitum og frætumstum varðveislu og viðhald torfhúsa. En ég minni á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is eða hafið eitthvað spurningar, ábendingar, fyrirspurnir eða eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri við þáttin. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með Víðsvegar og ræti í þessum þætti við sískinin Sigriði Sigurðardóttur og Helga Sigurðarsson sem ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði. Næstur á dagskrá næturútvarps rásar eitt tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Haukur Mortens, lag Bjarnar Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Haukur Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem leik á gítar og útsetti, Magnús Pétursson leik á píano, Guðmundur Steingjursson leik á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Kopir leik á gítar.

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku, eigið lag Vals í F. Lagi að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku eins og áður sagði, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Kalsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rólfsson frá Raufarhöfn og Aðalsteinn Ísfjörð léku á harmoníkur. Með þeim léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson léku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þeir spiluðu Belviso Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmoníkuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosyrpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og syrpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér landum 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir Íslendingum að spila á hana. 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextet Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1968 með 14 lögum eftir Eyja tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafur Gaukur útsetti lögin fyrir Sextet Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómblutuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

hljómsveitin Pónik með Einar Júliasson í farabrotti. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagið gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigið lag Instance af plötunni sinni Sería 2 sem kom út 2010.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagið Það sýnir sig sem að Sigur Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagið að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom á 2009 og heitir auðvitað Hjálmar 4. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigurós fylgir okkur heim á leið með lagið sitt Hoppi Polla af plötunni Takk frá 2005 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með Káká. Næst stígum við um borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

0: Sviðslistaháttíðin komum út í mínus fer fram í annað sinna á laugardaginn. Háttíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verður boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað, svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar háttíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin á samt ýmiskonar vísindamönnum. Við ætlum að heyra þessa sjóferð þeirra og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðastótt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsók Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. oktober. Þessa dagana eru margir með hugann við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina, hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en...
0: Hvað kostar stæði fyrir einhvern hóti?
1: Það spurning, en... Fyrir þá sem að eiga ekki þann pening, þá geta þeir kíkt í Norræna húsið. Það sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi. Þar fer fram málþing sem að nefnt handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum. Og þetta eru sem sagt þrír háskólar í Noregi, Danmörku og Íslandi sem að eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar með alannas tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær ætla segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverði sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigu norska ríkisins, Krónprins Hákon og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta er eitt tæknilegasta skip sem er til, ég held að sé til eitt annað sem er svona tæknilegt, þannig að þetta er mjög hátæknilegt skip. Mm. Þessi sigling sem ég fór í, sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep, sem er þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi. Og hérna, og jafnli lengra, ég fór alveg 80 gráður, sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður er að svona, horfa á hann sjálfur, en allavega þá hérna, og það er það hérna tæknilegt að þegar við spurðum eitthvað tímann í einhverju vettvangsferðum skipið, hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust, að þá sagði ég að þá þyrftu bara að hnipra okkur saman í eitt rými og það var náttúrulega svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan og gott skip sem kæmist á þennan stað, þannig að þú varst í raun og verið í bara svona eitthvað svona smá geinskipi.
2: Já.
1: Þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta er náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta er svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterkinn og það er einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem er forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna er leiðangursstjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt er eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
0: sem sagt hans bakgrunnur er í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem er hérna jarðfræðingur, hún er hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö. Þau vildu setja saman verkefni sem sagt byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækning kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það er að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
1: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka að vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í, vissulega í mismunandi sýni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eila, þannig að við lögðum öll eitthvað til. Og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er ægir?
0: Það er fjarstýrt vélmenni,
2: já.
0: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
1: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir 8 klukkutíma þegar þeir geta ekki og svo hafa, þau tóku stundum eitthvað smá aukan þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var það, og í raunu veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hegða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3 til 4 þúsund metra
2: 3 til 4 þúsund metrar
1: já, sem fyrir neðan skipið og þetta náttúrulega alltaf líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta við svona drottninginni í hérna flugnabúinu því hún var bara hvað vil drottninginu gera núna
0: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp
1: Já, við býðum öll eftir honum þegar hann komum upp en svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir
0: þrisvar yfir daginn
1: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður, þetta voru svona tímasetningarnar
2: Já.
1: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
2: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
1: Já.
2: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dularfullur og ógnvekjandi staður. 3 til 4 kilometrar hérna niður á bara norður hérna heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
0: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði sem að...
2: Nýja lífverur?
0: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikilla uppgötuna og svo og það var kannski svolítið hérna... Það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft. En hérna, það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleif út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka þú veist þetta ólíka líf sem að fyrirfennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá tók, þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrum mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu og svo var annar lag þarna umborð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið olíu og námuvinnsla norska ríkisins einlega og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf og þeir eru náttúrulega leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma núna er það alveg að koma líka inn í þannig að það voru tveir einstaklingar annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóru fyrirtæki sem að þess að fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbúslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svona alltaf fylgir mjög mikil sko, og brýn upplýsingagjöf í kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp alltaf sem það finnur þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem við fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég er ekki viss um að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sofu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einn að vappaðnum og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalapa alvöru vísindamönnunum eða veist hvað
1: Já,
0: voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það manni myndi líða þannig Já. En svo var það bara alls ekki og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkit, ég hélt svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn, bæði bara vera með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna og það var eitt af lögunum að við urðum að sofa í 8 tíma og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona, í svona skip að það vill helst vakallan sólarhringin því að það er svo miklar upplýsingar og það er svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn en hérna og eins og þetta þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka er að ég náttúrulega bara að upplifa þessa með þessum vísindamönnum þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona í á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlunum að hérna þetta deep sea mining að sem sagt að hérna graf eftir þessum málmum og fleira og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem ekki er sem ætti bara að vera vendað og það eru fundið til dæmis þeir fundið til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg
2: og Freyja
1: já, þeir höfðu fundið Freyju eða ekki og svo funduðu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér var snarlega mjög gaman að það Frigg og Freyja þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga en hérna
0: þú hefði ekki verið eitthvað hekludjúp eða
1: eitthvað já, það er en þá nær mér en ég hefði alveg þótt það mjög gott
0: en mér langaði að spyrja eitt í viðbót af því að sko þetta verkefni Extremes verkefni það svona meðar að því eitthvað að þróa og meðla nýrri þverfælar í nálgun við rannsóknir og það er að verið eitthvað að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk sko einmitt, hvernig var svona eitthvað tilfinningin fyrir þessu svona eitthvað neginn þú veist, aðna borði í skipinu einhvern veginn, voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæla í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt þannig að finnst ekki til góð síðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninni fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla. Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi.
1: Já, og mér fannst sko, við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Það er merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona þú veist fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn fær einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
0: Já, einmitt. Sem þetta extremes verkefni sem hérna sem samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi. Núna helgina með málþing eða ekki í Norrænahúsinu.
2: Jú.
0: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norræna húsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstarfsverkefni hafa, myndi ég að segja, og við hekla tökum báður þátt. Svona mitt verkefni um borð í skipinu fól bara hreinlega í sig samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona breyka.
0: Plokka.
2: Já, ægir fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilhörs þess og hvernig það hefur þróast.
0: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
0: Hvernig drasl finnur velmennið
2: að ég er? Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpoki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örveru líffræðingarnir komst í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður ég gat ekki tekið hana
0: þannig að það er ýmislegt
2: það er alls konar þarna
0: já. En Hekla, hvað?
1: Já, sko, ég hérna að sem sagt sína vídeoverk, ég og John Grishinich höfðum unnið sem sagt, voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm, sem var í mars, fyrsta mars held ég, fyrsta, í byrjun mars, og þá voru við beðin með, hann með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þannig spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur, myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örgulega mögnuð upplifuna að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þessi þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna. Þetta sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búinn að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búinn að sanga að sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til lof.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. En það sem mér finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög botn mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: Já, skrölda þau, já
3: Já, skrölda þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þinn, ég læti bara skrölda
2: Já, en ef þú ertu að taka upp þá getur það að vera vandamál
3: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smámunum sko var þetta upptökur.
2: Nei.
1: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramik, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá eru það hljóðfæri. Og þá nánar sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fékk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
4: Nei, góðan daginn.
2: Sætt að blessa þér.
4: Nei, varst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
2: Ég er að koma í stúdíó heimsókn.
4: Já, gott, velkomin.
2: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
4: Ég gaman að fá þig.
2: Þetta ansi stórt rými svona.
4: Já, það ekki bara?
2: Með mikið af hljómborðum.
4: Já.
2: Og alls kyn synthesizerum og hér eru gítarar á veggnum.
4: Akkurat.
1: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
4: Já, hér eru gluggar sem eru að svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega að vera í miklu stúsi, en þá hugsaði ég það ekkert með stúsi hjá. Hérna, vinnum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinnum mínum að því ég svona skoðastundu hvað er að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona
3: heibindi vélar eða eitthvað svona stundum maður, það er frekar lítið þetta núna en oft allt krökt svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna mm-hmm. en hérna og það þarf svo oft að vera tilfæra allt út í þarna og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótúlar öllu svona eitthvað hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það sko
2: Einmitt, það dót fyrir utan en þitt dót hér fyrir innan
3: Akkurat, það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur sko mér og þeim
2: að þitt dót fyrir innan
3: já
2: fyrir innan

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér er hvað, orgel?
1: Já, þetta er Hammond orgel.
0: Og ón á því er...
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ón á því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn einn metra inn í rýmið þá tekur þetta á móti manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaður sko og góð og gagnlegu hljófæri.
0: Við langar smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig að hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Það
0: er blá.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er að segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23. Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Kost svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er þetta allt hljómborð sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: En maður séu, hvað með bara þennan hérna sem er efst?
1: Þessi?
0: Já.
1: Þetta mjög... Þetta er æðisleg synthesizer, en svolítið dyntóttur sko. Hann samt búinn að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko.
0: Já.
1: Eftir að ég keypti hann.
0: Hér stendur eitthvað nafn.
1: Já, heldur betur. Þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson.
0: Mm.
1: Eða Þórir Baldursson. Sem að er að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan Minimoog og hann held í frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennar minn í gamla kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
0: Ok, mikilvægur aldur,
1: Já.
0: Svona þeim eru að læra tónlist.
1: Alveg, og hann kenndi mér rosalega, já, ég kann ekkert rosalega margt, en eiginlega allt sem ég kann, sko, kenndi Þóri Baldursson mér. Og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði,
0: mm-hmm.
1: að hérna, að við fjallumst á það, ég myndi kaupa af honum mínimókinans. Já, kæristöndarum, og það er alveg sturlað. Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, sándar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna, heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í Galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan Minimoog. Og hann var að vinna með Donny Summer, gerði nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjen sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum, þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass eða eitthvað skilur og þá var það
0: þessi
1: Moog Bassi
0: Nú er hann bara hér
1: Nú er hann bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrigan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alla upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp innvörðungu á þennan mínimúk synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf mínimúk til að gera hana. Og svo átti ég mínimúk og gera hana sko.

0: er á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynd af þér.
1: Já.
0: Sem þú situr á
1: Mínimúk.
0: Á Mínimúk.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem
1: Já.
0: Er rétt hérna.
1: Já, og það er akkur þessi Mínimúk sem eru myndin líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: mér þurfti ekki að kremja Mínimúk.
1: Nei.
0: Heldur ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo er ennþá minni ég sem að stendur svona þér og tegja sig hérna í þennan takka. Og annar minni ég sem er svona tegja sig í þennan takka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem er að opna filterinn eða eitthvað. Ég man ekki nákvæmlega hvað takkar þetta voru.
0: Nei, ég með.
1: En þetta var allt sko, myndin að voru teknir þetta hinn um einn og Viktor Daði Einarsson, vinur minn sem býr í Tékklandi, hann sko hann svona klippti og límdi mann og múk
0: Já, mann og múk
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk
1: mm-hmm.

0: að tekur þennan sem með þér á, á tónleikaferðalögu er hann bara hér, býr hann bara hérna?
1: Hann býr á Íslandi, sko. Já, okay. Þessi mínimúk. En mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu. Mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior, sko.
0: Já.
1: Það sem að þú veist, hann sé svona svolítið staðbíl og svona, en ég svona eins og er, hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: En hann orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég búin að setja nokkur lög af ríkmoppum yfir það sem algengt svona tricks sko. Og hérna það kom hérna í stúdíó í sko hljóðrita sem þú veist einu minn eða þú veist þetta svona þetta bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í núna sem ég kalla stúdíó skítmix og þar sko daginn kom japanskur píanisti til að taka upp píanótónlist einlegs píanótónlist hinum einn af því hann langaði í sko the Icelandic sound okay. og ferðaðist yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt piano það er svolítið gott og þá var sko the Icelandic sound, þá var að vera með sko næturdemparan á sko nú næturdemparan ekki en nú næturdemparin
1: einmitt
0: þá denstu komum með sko íslenska hljóminn sko já.
1: Okay, það er gott þetta sem þurfi ekki að ferðast kannski jafnlangt og sem
0: já, einmitt
1: þetta er eitt hérna í viðbótt hérna...
0: þetta er kjálkaharpa
1: kjálkaharpa líka
0: já, hún hljómar svona
1: mjög gott
0: mm-hmm.
1: En, byrju, en hvað með hitt
0: já, hérna? Þetta er sko gott að spyrja þetta er hérna þetta er hitt hljófæri sem ofan á píanónu sem hægra megin ofan á píanónu það líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðla að því hann hljómar svo vel ætla að þess að

0: hérna, því var svo flott.
1: Mikið að tökum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Að því þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá er, þeir eru monofóniski sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfóniskur. En ég get spila margar nótur í einu.

0: nota þetta á hérna
1: Svolítið gott
0: sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips sem heitir Filicorta

0: er mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem er nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey það var æðislegt misjón sko ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhvern tíma núna í vetur
1: og þetta bara nýtt hér inn
0: já, já, þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessari jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: þetta frá 1960 og eitthvað
1: Einmitt. Og tvö hljómburð og svo líka
0: Já, svona bassapetalar sko. Vittu nú við virka þeir Hei, virka allavega ekki núna
1: Nei, þeir virka ekki núna
0: Virkar ekkert alltaf, alltaf sko. En hérna
1: Nei, Virkar alltaf, allt stundum
0: Já, já, stundum virkar sumt oft
1: Alltaf virkar eitthvað

0: Já, alltaf virkar einhvað, já. Það er líka, já. Sko, minnst það líka vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg.
1: 23.
0: Já.
1: Það varstu allan
0: að... Að því að svo veit maður aldrei, þú svo bara, allt í nú bara deyr þessi synthesizer. Mm-hmm. Það er svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað. En svo er svo mikil karakter munur á svo öllu. Og það finnst mér svo geðið, sko. Að þetta eru allt, sko, þetta eru allt persónlega vinir mínir sem eru sko ólíki karakterar.

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi léttdægur lög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég hlakk til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað eru komnir þrír góðir gestir sem eru að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá ykkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, þess að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta. My name is Bertine.
3: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og er haldið núna í annarskipti. Kom út í mínus, er þetta hérna, það er bara yfirlýst markmið hátíðarinnar að græða engan pening.
2: Já, já, já, helst sko.
0: En þið vikur styrki núna, er þetta ekki alltaf erfið?
2: Jú, við erum búin að vera svona að hugsa hvaða við gætum verið að eyða peningnum í, svona að kaupa eitthvað rugli eins og kaupa köku með einhverju svona prenti á, sem við ætlum að gera á, hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar, og síðan alls konar svona, en síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
1: Já, þannig þið er að greiða ykkur laun.
2: Já, við erum að greiða ykkur laun, sko, en það í rauninni þannig að kannski, þú veist, þurfum við á næst, svona eftir þetta að tilkynna að við höfum því miður komið út í plús en ég veit ekki alveg en er maður í mínu sem maður fær þú veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki
0: alveg, ég sá að var einn skemmtilegu dagskráliður þarna frýr bjór í klukkutíma
2: já, já, til dæmis, við erum með eitthvað svona sko.
0: Það þurfum kannski bara ógisla margir að mæta á það
2: já,
0: og
2: já.
0: Þá getum við kannski
2: komið út í vonandi, þú veist, þá kannski svona klárast allt og þá verður, þú veist já, eitthvað vesen
1: Hvað hérna, segja okkur frá þessari hátíð hvað hérna, hvað er í gangi?
2: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenunni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi og hérna já og það er bara þú veist þetta eru svona tilraunir þetta eru svið, sum eru bara tilbúin sviðsverk sum eru sóttu bara með einhverja hugmynd og, ætla, og við vitum ekki alveg hvað verður Og svo erum við með námskeið, erum við svona klúbadans námskeið og svo ætlar sagt, kennari námskeið sem að DJ í eftirpartíinu. Þannig maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan seinna meir.
0: Þannig dansskól við svona próf.
2: Já, já. já, já, já. Já.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alls konar.
2: Þetta er alls konar.
1: Hérna, og þetta er haldið í tómaríminu.
2: Já.
1: Sem út á Granda
2: Já.
1: Tómarímið hérna, hefur verið á einhver svona flakki það ekki eitt af þessum rímum sem var að missa
2: Nei,
1: húsnæði frá voru, borginni daginn
2: þau svona rétt mistu af því að missa af ríminu þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsak
1: hættu með borginni áður en borgin
2: já, já, já. þetta svona dating taktík
1: já, einmitt
2: já, þannig að þau eru svona þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist, eins og örgla, mjög margir þurfa að gera núna sko, þannig að það bara þrefaldaðis leigan og allt sem því fylgir sko.
1: Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus
2: já, klálega sko, klálega
0: þetta er sem sagt þarna á Hólmaslóð og hvenær er hátíðin?
2: Hún er frá 12 til 12
0: á hvaða degi?
2: Á laugardaginn, 10. oktober
0: okay.
2: 10.
0: Og ætlið þið að vera hann allan tíman?
2: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur já, verðum mér alveg sósu í lokin en hérna erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera og þú veist, maður getur upplifa listina en maður getur líka tala við listafólki eftir á að tala við fólk og veist meina sérstaklega þessum tíma sem mjög skrýti svona umhverfi hjá frílans listamönnum þá örugglega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala en þú veist þannig að við erum svona líka þú veist að passa svona rými fyrir utan sé næs, þú veist að svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af Það ljóma, milli viðburða.
1: Hljóma svolítið svona, sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk, fer í leikhús, þá er yfirleitt bara maður fer á svona einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski sitt fínast á púss eða eitthvað. En þetta hljóma svona meira eins og svona, sko, festival, bara tónlistarfestival, roskileg, lítið roskileg.
2: Já, við nefnilega, það gaman að segja þetta, því að við svona sækjum mikið innblástur í tónlistahátíðir, sko. Og ég hef svona verið í, hérna, á tónlistarhátíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmsloftið vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi, aðeins svona slakara í kringum allt, svona ekki eins heilagt eins og segir að fara í fínasta pússið og þú veist, þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús en þá þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni þannig að maður geti bara svona koma með og séð þetta í svona það þarf ekki að vera alveg svona heilagt Já
1: Eigum að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
0: okkar hérna. Ég held að við ætum að gera
1: Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like... It's a nice offer to take part of it yourself, but it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people. And yeah, it's two different values kind of or like ways of experiencing. And yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
0: So do the two of you live in Iceland and or you're based here?
4: I'm based here, yes.
3: Yeah, we all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left or I moved away.
0: But you came back to organize this?
3: Yeah, I would say I'm here like half of the year.
0: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here. Yeah, so, yeah, but we mostly, this is arranged mostly through FaceTime.
1: Eins og svo margir hlutir í dag. já, komið út í mínus, þetta er núna á laugardaginn í tómarýminu á Hólmarslóð. Takk fyrir komuna og já, gangi ykkur vel að eyða allir með penningunum ykkar.
2: Takk fyrir.
0: já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur í dag. Tæknum af að Letja Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

Hér endaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 8. oktober.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar.
0: Já.
1: Kem aðeins betur að því hér að eftir því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt barnasögurnar herramennina í þessu samingi.
0: Já, Snæfríður Ingadóttir fjölmiðlakona hefur áratuga reynslu af húsaskiptum og hefur leiðbent mörgum með þetta fyrirkomulag. Húsaskipti eru mjög hagkvæm og ef rétt að staðið, mjög góð leið til þess til dæmis að vera fjarri helstu ferðamannastöðum og kynnast hverfum borga sem sagt bara kynnast íbúum. Við heyrum í Snæfríði hér á eftir og spyrjum hana kannski líka út í húllahopp verkefni sem hún með í gangi. En að minnsta kosti eru það húsaskiptin númer eitt.
1: Já, svo það spurning. Hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á daglegt líf þegar fullorðnu einstaklinga sem eru með ADHD? Til dæmis á náin sambönd, á ástarsambönd, fjármálin, foreldrahlutverki og fleira. Framundan málþing ADHD samtakana undir yfirskriftinni þegar ADHD fylgir þér þar sem að þetta verður einmitt skoða þar segja þessar spurningar sem ég spurði áðan.
0: Já, en rektróbarnir, þeir falla í dag?
1: Já, við hvert fet, jafnvel, margir mun eftir svo lagi á ensku, en hér það flutt á íslensku af Engilbert Jensen og svo höldum við bara áfram með mannlega þáttinn eftir það.

0: Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi en hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir félags og vinnusálfræðingur og stopnandi hugarheims, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Sko, þú sendur okkur þetta það þetta námskeið sem þú hefur verið að vinna fyrir sjúkra liða eða ekki?
1: Jú, passar. Já. Og við framvegis.
0: Já, það sem að tilfinningagreind í starfi og þá varst að tala um herramennirnir og hvernig við, sko, hverju við mætum. Við erum öll allskonar og, meiri sem getur breyst frá milli aðstæðna og annað en ég gerði ekki strax tenginguna við hérna gömlu bækurnar herramennina það að segja, barnabækurnar bara hreinlega. Það
1: nákvæmlega.
0: Að útskýra aðeins hvert þú ert að fara með þessu og að þú sendur okkur líka dásamlega teiknimyndasögu sem að basically bara svona eða er bara svona saga herramannasaga Guðnar og Guðrúnu í mannlega þættinum.
1: Já, herramannlegi.
0: Herramannlegi, já.
1: Herðu, já, þessi námskeið ganga svolítið út af það að hérna að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
0: Já.
1: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem að er í örugla hverja einasta húsi og, og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar hegðun. Herramenn eru bara að sína ákveðna hegðun. Það herra góður. Ég tók innan nokkra fyrir því mér að setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur.
0: Já.
1: Hvernig byrtist hann? Herra góður. Herra kvolfi, þú er svolítið klaufastundum eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já, já.
0: Ég er oft herra kvolfi.
1: Herra skellur.
0: Herra skellur líka, já. Alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig.
1: Og þetta það sem að maður að hugsa á bakvið. Á bakvið hegðun alltaf tilfinningar og ákveði líðan. Og þannig eru vinnustæðir. Og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun?
0: Já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem að við hittum og umgöngust.
1: Já.
0: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við hvar sem er.
1: Já, í rauninni.
0: Já.
1: Öllu vinnustöðum. Allir vinnustöðar eru bara stútfullir af herramönnum.
0: Já.
1: Eða fröggen, eða ungfrú, eða hvað sem það er, sko.
0: Já, já, já. En hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
1: Svona að setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd.
0: Já.
1: Þetta því að hérna, þú veist, við eigum mismunandi hérna gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstar og erum bara með mismunandi hérna tilfinningagreind þar á bakvið, erum mishæfi að þekka tilfinningar okkar og áhrif þeirra á aðra sem gerir það verkum við lendum kannski hérna í samskiptaruleikum eða það kemur ákveðin spenna og ágreiningurinn ekki listur og þá verður bara spennan þá meiri hérna ég svolítið að reyna að hérna hjálpa fólki að átta sig á bara fjölbreytni vinnustaða. Þannig sé útrá herramennunum.
0: Ertu þá að hjálpa fólki að til að byrja með greina þetta í sjálfu sér eða gagnvart öðrum?
1: Fyrst sjálfu sér. Það þarf maður að byrja.
0: Og hvað ég meina ef að ég að því þú, eins og segir líka, við erum mismunandi eftir dögum og eftir bara hvernig líkur ámanni kannski og eitthvað sem hefur gerst. Ef að ég mæti bara og ég greini mig sem herra önugan.
1: Já.
0: Hvað þá?
1: Þá er bara alltaf að segja, herri, ég er bara herra önugur í dag.
0: Já, og bara fara bókstall inn í herramannadæmi.
1: Já. Og ég vil að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara herra, ég er herra önugur í dag. Bara stay away.
0: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að, og í einfölduðu máli, eða teki fyrir vinnustæði, þá eru þeir sem eru, það er skemmdarvargurinn, það er sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því, en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir, eða hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
1: Þeir eru mjög margir en það er hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann og þetta er svona svo kameldýr sem maður segir, maður er alltaf að skipta lit
0: já.
1: eftir því hvað aðstæða maður að fara
0: og við kameljón.
1: Já, það ég kameldýr.
0: Já, ég var nefnilega að skipta þetta.
1: Þú voru að klippa þetta.
0: Nei, þetta sko inn í kameljón, já.
1: Já, það svolítið hannig. Við erum alltaf að hérna breytum lit.
0: Já.
1: Þannig að stundu það maður að fara í að vera pínu rauður.
0: Já.
1: Og þarf að vera svolítið ákveðin mm-hmm. og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getum maður kannski bara fara í að vera pínu gulur og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta svolítið þannig.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, maður má vera herra önugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veit að því og það tekur það ekki til sín.
0: Já, en maður átt að sig á því og lætur jafnvel vita að því.
1: Já.
0: En sko, þetta að því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta. Og sumir mm-hmm. eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi mm-hmm. eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynd að leggja til málana og...
1: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara. En segjum eins og þú sért herra ruddi.
0: Já.
1: Eiginlega bara alla daga. Og hú ertu svolítið þekktu fyrir það.
0: Já. Skapvondur og úrillur.
1: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
0: Mm.
1: Ég get ekkit gert það því. Eina sem ég get gert er að hugsa með sjálfri mér. Ok, hann er bara herra ruddi. Hann er bara að díla við einhverja tilfinningar eða eitthvað líðan á bakvið. Þetta hefur ekkit með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
0: Ertu að skoða einhvað hvað á bakvið það? Hvað veldur því að fólk er einmitt sem dæmi herra ruddi?
1: Já, við förum í grunn tilfinningar á námskeiðinu sem að eru sex. Þannig að í grunninn erum við með sex tilfinningar sem að er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði.
0: Mm-hmm.
1: Grunntilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun og sem dæmi Herra Kýtli, sem svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
0: Já.
1: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningu sem ég myndi segja að veri frekar andúð.
0: Já.
1: Og Herra Önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svo meðspunna, grunntilfinningin er alltaf bara, það er raunni stýrikerfið okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þessar sex grunntilfinningar, það er stýrikerfið, svo koma áunna tilfinningar oná, sem að við höfum einhvern veginn mótað, og svo koma, hérna, kemur hegðunin, sem að sýni það hvernig við birtumst öðrum.
0: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður,
1: mm-hmm.
0: en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
1: Já, ef maður með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun. Við eigum það til að taka hlutina til, nei, persónulega. Þannig að þegar það einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá á maður til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddan og kvöldin, bara sníkjudýr.
0: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann. Og,
1: já. En maður fer einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
0: þú
1: veist, en það hafði ekkert með þig að gera.
0: Já.
1: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
0: En er sko þetta með að, og það ef maður kann að þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum, kallast það tilfinningagreind?
1: Já. Það er svona fyrsta skrefið er að þekkja eigin tilfinningar
0: mm-hmm.
1: og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeim neður, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim. Betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þér. Og svo þegar komin ákveðin tilfinning sem dæmi bara ótti, kemur allt í ótti, þá hægra heilakvelið þetta að tala og þarf að virkja vinstra heilakvelið sem að er rökhugsun.
0: Og það hægt bara með æfingu? Eða
1: æfing, þetta er, bara, þetta er bara huga þjálfun.
0: En hvað, því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi sjúkraliða,
1: mm-hmm.
0: hvernig það er búið þetta ekki?
1: Jú, það er annan námskeið á íkvöld sem er á, hérna, er á netinu.
0: Já, þannig svona fjarnámskeið.
1: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
0: Já.
1: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hvet fólk að, hérna, að tjekka á sig út því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi.
0: Já.
1: Og þetta sló alveg í gegn.
0: Og þetta er, en þetta það er fyrir sem sagt sjúkraliða
1: mm-hmm.
0: En svo ert þú að hugsa jafnvel að færa út kvíarnar og að því þetta getur átt við hvar sem er.
1: Bara öllum vinnustöðum.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðnámskeið.
1: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðnámskeið.
0: Já.
1: Og því að þá vitum maður hitta alla herramennina sem mæta á námskeið.
0: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu mm-hmm. og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilegt það sem við erum persónur. Ég áttu mikið alveg, jú, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
1: Herramannlegi, það er bara því bæði, það er eitthvað konsept, myndi ég segja.
0: Að því þetta er sko bara heil teiknimyndasaga með myndum og öllu. Mm-hmm. Varstu bara í því að tekna eða?
1: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina, hún hjálpa manni.
0: Já, já, þarna kemur hún vel inn í.
1: En það sem að ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, eins og þegar það kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi,
0: já.
1: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
0: Út frá sjálfum sér.
1: Mm-hmm. Og svo að búa til hinn herramanni.
0: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
1: Já, svo bara er komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá er kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
0: Og þetta hjálpar fólki hvað, að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
1: Já, þetta hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að birtist manni alltaf dag.
0: Já, þá áttum að segja á því jafnvel. Ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
1: Já, það er speglun.
0: Áhugavert, er einhver sjens að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
1: Hver veit?
0: Já, ég mun þú allan sendir okkur þessa fínu sögu.
1: Þannig,
0: við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir. Félags og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típunar, tilfinningatípunar inn í okkur.
1: Já.
0: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur það náði í þig?
1: Bara hugarheimur.is.
0: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk sem er leiðis herra.
0: Takk, ungfrú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason, Jacketi Jack, Smacketi Smack. Ég var að reyna að hlusta textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt.
1: Nei, lagið æðislegt.
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki Jóhann... endilega að skilja allt.
1: Sko. Nei, nei, eftir Jóhann Helga.
0: Já.
1: Við ætlum að, við erum bara komin í samband við hana Snæfríði Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona. Komdu sæl.
2: Já, góðan, blessaðan daginn.
1: Ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, jú, ég aðeins undan ykkur.
1: Já, það komið hádegi hjá þér, hádegismatur.
0: Og ekki svipa veður hjá ykkur og okkur?
2: Já, hádegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö.
1: Já, auðvita, það að mér. Já, og svipa veður eins og Gunnar segir.
2: Jú, jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og... Já. Og sól, það ekki svolítið sökur?
1: Jú,
0: það ekki.
2: Sól í sinni.
1: Sól í sinni, það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maður þinn?
2: Jó, hérna, við sem sagt keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara allt að fara að stað á okkur.
1: Jæja,
2: þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta er svona dálítið skriffinnska, þetta er ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna en nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að
1: já.
2: Það kannski ekki heldur alveg hlaupið að því að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurum minn neðist ekki bara til að gera þetta, hann nú smiður, sko ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með að nota heimamenn
1: Já, en það er alltaf að komið það
2: já, það er alveg hérna. Já, þetta bara verk í vinslu og okkur liggur svo sem ekki dámið þetta, þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg á síðan, þú svona auglýstir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta er náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef það svona rétt er að staðið.
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heitlaði skjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrirlestra. Ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæstum þetta heimasíðunum minni lífið að ferðalag.is og svo hefur reglulega haldið svona fyrirlestra því að það er eins og fólk þurfi smá svona auka... að láta íta aðeins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti en flestir sem prófa þetta þá verða þeir bara húkta á þessu.
1: Já og er þetta sem sagt Evrópa eða er þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
2: Þú getur náttúrulega farið bara út allan heim og líka innanlands ég til dæmis fór til Rísvegar í sumar ekki sumarhús þar.
1: Já.
2: Þannig að það getur bæði nýst innanlands og utan og ég fer yfirleitt ekki til Reykjavíkur í Bíó Akureyri, sko.
1: Já.
2: Þannig að yfirleitt því fer í höfuborginna þá geri ég líka íbúaskipti í borginni, sko.
1: Já.
0: Notarðu þá, sko, að því að nú einhvern veginn, maður svona vill að allt gangi vel og að maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svo leis, hvernig er þetta alveg örugt?
2: Það er náttúrulega ekkert í lífinu örugt, skal ég segja þér. Og þetta er örugglega ekkert örugara heldur en margt annað, en þetta snýst fyrst og fremst traust og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum.
0: Wow.
2: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk er bara ótrúlega gott í heiminum og það er það sem að verður líka bara... maður bara samfærist eila betur og betur það að heimurinn sé góður þegar maður í þessu kerfi en auðvitað þarf að undibúa svona vel ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að hérna, maður að fara að skipta við til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu en það eru náttúrulega ákveðna svona reglur Já, já kynnast aðeins, að því þetta er í rauninni, þetta geng, þetta, þú ert ekki að leigja heimili, þú ert að lána, þannig þú átt eiginlega að hugsa um þetta fólk bara sem viniðina og til þess að þú getur hugsa um það sem viniðina, þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara viss um að þið séu svolítið á sömu blasi og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök. Þá er pottið að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að ég hef líka séð alveg að fólk er bara að skipta í gegnum svona óformlegar síður, Facebook síður kannski og þá er fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að því það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú er skráður á svona íbúðskipta síður það eru nokkrar til, nokkrar mismunandi, stærsta síðan heitir homeexchange.com
0: Já
2: hún er svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni en allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur meðlimsgjaldið er svona eins og ein hótelnótt og það borgar sér náttúrulega fljótt ef maður er eitthvað að ferðast
1: Já, algjörlega og þannig er hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, já verður ekki allt ferðalagi hagkvamara, þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin ofta tíðum.
2: Ég myndi nú, já, sko þessi íbúður er náttúrulega alveg líka í miðbærinum sko, þetta bara alls konar íbúður sem eru aðeins inni, en það sem ég myndi kannski segja, hagkvamara jú, þú vissulega eyðir minni pening í gistingu en kannski notaru hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að peningarnir sem að hefði annars farið í gistingu, þú kannski getur þá bara frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar afþreyingu.
1: Já.
0: En þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
2: Já, það er svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta er svona snýst til dæmis bara umgengni.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
0: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt að þið verðið að vera á síkkunum staðnum sem sagt á sama tíma? Skipta húsnæði yfir sömu vikuna?
2: Nei, það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverju gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt er laust en svo eru kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá er til dæmis sumarsíður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú ferð aldrei til þeirra en ferð í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað á framtíðaferðalögum og svo getur maður líka gert skipti til dæmis ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar en flestir Tenerife búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin þannig að kannski þú bara leiðin á eitthvað ættamót eða ertu að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá er húsnæðið hvort þið er laust þannig að Tenerife búarnir gætu kannski komið í þitt húsnæði á sumri til og þú fengi þeirra húsa vetri til
0: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldi inn á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim hún í kassa eða eitthvað svona úr vegi færað eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki eða hvernig er svona hér
2: Já, sko þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil en ég hugsa frekar sko ég tek í burtu hluti ekki hluti af því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir þetta meira, ég tek í burtu hluti af því ég hugsa er heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma, til dæmis forstofur eru oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka setja inn í bílskur
0: þannig
2: að
0: meira
2: kannski svoleiðis Já, þú veist, það er að koma fólkin á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar, geta það hengt upp fötin sín. Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót, ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkert hvað er í og ekkert pláss fyrir þeirra mat. Þannig að þú ert að hugsa þetta meira svoleiðis. En svo eru þetta margir sem að taki burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira tæmdi alltaf nærfata skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna mér eiginlega bara orðið alveg sama. Ef einhvern frekar sko að nærfötu mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það bara allt í lagi, sko. Ja,
0: en Já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
2: Það nú gaman að segja frá því? Já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsókn til þeirra, ég var að fara með íslenska lopapeysu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir manninn
1: Já.
2: Og mamma mín var að gera við aðra lopapeysu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég að fara næsta föstu dag ég að fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með einum þannig að jú, við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systir mín til dæmis, elsta systir mín Hún búin að ganga frá íbúðaskiptum núna í jólinni hérna og það bara, ég heldur sé að fara í fjórðaskipti í þá íbúð.
0: Já.
1: Já.
2: Af því það myndast ákveði traust, skiluru, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
1: Akkurat, aftur og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólinn.
2: Þetta fólk sem ég var að hefsa ekki gera
1: nei
2: fólk sem, sem er hjá systir minni
1: nei
2: þau er, verða ekki á Íslandi mjóli þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systir minni
1: akkurat þannig þau
2: en
1: koma
2: hún kannski með, hún með einhver eitthvað annað fólk bara hjá sér sko.
1: já.
2: Eitthvað fólk hjá henni ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fekk sem sagt þá gestapunta sem hún notar til þess að dvelja hér á tinnu mjóli
1: þetta er sniðugt en svona bara rétt í lokin hvað ber að varast eða eitthvað
2: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átt ekki að skipta.
1: Nei.
2: En ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega deila úr mínu viskubrunnu eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
1: Akkurat.
2: Og þetta námskeið næsta miðvikudag hjá endurmenntun. Þetta svona hérna fjarnámskeið, þannig að þetta í tölvunni og getur verið hvar sem á landinu.
1: Já. Næsta miðvikudag hjá endurmenntun, endilega því sem hafið áhuga, farið á námskeið hjá Snæfríði. Þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum. Kæra þakkir og bestu kveðjur til tenni.
2: Bara takk hérlega fyrir.
0: Bless.

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að þar að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snertir nú eiginlega bara flestar liða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD er að glíma við alls konar áskoranir í lífinu og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlaðum Guðrún að tala álag og streitu. Frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppeldu tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún er að fara svona meira við foreldrahlutverkið.
3: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað er því þú nema alls konar?
1: Já.
3: Akkur að það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin sko, hún Valdís Hrönn, hún er fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta er mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú verður búð og allar kaupa hennar peysu en hún var á svo góðu tilbúið, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég í matinn næstu viku.
1: Nei.
2: Það er bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímyndað mér að ég hátíð hjálpi mikið þar allavega nema maður fáið kannski smá aðstof með það.
2: Einmitt, algjörlega.
1: Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
2: Já.
1: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
4: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituvöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfileika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD er að standa sig vel, þá spurning hversu orku frækta er að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag er til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski að þetta komið veg fyrir það.
1: Já.
4: Þetta er svona meðal það sem ég langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
3: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk.
4: Já.
3: Og sérðu þetta í þínu starfi,
4: já.
3: Og þú kinkar kolli.
4: Já. Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sem sagt starfhæðingur í starfsendurhæðingu, þar sem verið mikið að hjálpa fólki sem er kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbeita mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna, fyrirbyggja það að hérna, detta út úr vinnu vegna einhvers konar erfiðleika. Og það er bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það er oft erfitt, það er ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég að segja að þetta sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD. Þegar leiti til okkar.
1: Og því þetta sko...
3: Já,
1: þetta,
3: það, er, já, það er líklega já. Til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
4: Það er allavega virðist vera algengt að fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu. En mér lókar líka nefna það á þetta þegar ég sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina að þetta er birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem er kannski að takast þá við annað, bara langvarandi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. Þannig að við getum ekki allt við þurfum að átta okkur á því en svo getur líka að vera á sett með geðröskun og ADHD. Þannig að þetta aldrei einfalt, það aldrei að skoða þetta vel.
1: En það, þetta svo áhugavert að því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það eru þetta, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana?
2: Já og nei. Auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD. En eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum. En sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala um þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallar ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast hanga þá ferði til heimilislæknis fær tilvísun sem að fer inn í teimið nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið ég leik ekki meira okkur.
1: Og það, ertu þarna að tala fullorna einstaklinga?
2: Fullorna einstaklinga með ADHD.
3: 10 ára bið?
2: Já, og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur hún alltaf að fara engaleiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis, sem að greinir, það er nú ekki eins löngbið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta, var það innan við ár.
1: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
2: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
1: Sem þá, þarf.
2: Já, og þú færði ekki upp að skrifa lyf nema að fara í gegnum geðlækni og það er samkvæmt sem sagt reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis þá þarft að fara í greiningu hjá þeim og síðan sem sagt hittur í geðlækni og fer í gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf, þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni, því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem eiga að skrifa upp á lyf. Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingu til bæ og séum þetta bara stopp. Geðlæknar, það er mikil skortur á geðlæknum á Íslandi, það er lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En þá því hún nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, að því að fólk er kannski, að því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálp bara því að þetta er fara að trufla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, að segja, sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfi að gjöfa eitthvað slíkt, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgum fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
2: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt aðferð, það eru þú veist markmiðastjórnun, það er, þú lærir aðferði við tilfinningastjórnun,

0: Þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka og þessu bara ýmislegt annað sem fólk getur gert, sko, bara rútínu dagsins, næringu, hvernig svefnin, svo margt sem við getum gert svona til þess að aðstoða,
1: Já.
0: Til þess að draga úr kannski þessu álægi sem getur skapast þegar voru takast á við að tjátti.
2: En 3000 á biðlista og 10 ára bið, bara ef ég sé núna þú bara, þú ránkvalfur augunum, hvað segi, hvað viljið þið, hvað er þetta að gera svona í... Er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
3: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu.
2: Mm.
3: Og ég ekki að segja að það ekki allir sem að fá greiningu endilega sem að eru, sem er ávísað sem sagt, eða kemur tilvísun greiningu.
2: Mm. En þá allan að vita þau það?
3: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farað að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það henda Ég held ég bara flest öllum, myndur ekki segja það hverun?
0: Já, jú, já. Algjörlega.
2: Já. Já,
1: en er það þannig að það eru, já, fyrirgjöðu varst ekki búin að klára?
3: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi, margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum.
1: Já.
3: Bara svona sjálfur í gegnum tíðina, lært af reynslunni. En þegar þú eldist og fer að takast á við flóknari hluti lífinu, Þú ert að takast á við náun sambönd, þú ert að takast á við foreldra hlutverkið, þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili. Þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það svo auðvelt missa bolta þegar maður mati hátja.
1: Ein kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið. Ég haldi að sé, ég algengar hjá okkur Íslendingum að ég hátja heldur en mörgum öðrum.
3: Nei.
1: Nei,
3: það er ekki.
2: Þetta málþing að ADHD samtakna 30. oktober í Veislusmáranum Sporhömrum 3, er þetta opið fyrir alla?
3: Þetta er opið fyrir alla
2: Já.
3: Og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000 það líka búið upp á stremi þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta
1: Já
2: Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur á samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir
3: okkur.

0: Söngur lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samt í þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni föstudagur þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já, ég var að segja, hver er föstudagsgestur?
0: Já, já, það er aðastinn. Aðastinn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt svamp. Til dæmis, en svo förum við líka aftur í tíman og forutnust hans bara rætur, hvað það liggja og það liggja fyrir norðan og svo það heitar sveskur í matarspjallinu say no more,
1: Já,
0: segir maður bara eins og
1: það ekki allir með sömu skoðun á þeim en við þökkum innlega fyrir samfylgdinni í dag og verðum hér aftur á morgun
0: verðið sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsdóttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Velkomna báðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta er svo góðu teitlar.
1: Já, við erum formenn.
0: Þeir eru formenn.
1: Já, við erum miklu menn.
0: Já, það eru svona konur sem formenn, það er eitthvað við það. Vár, hvað er það?
1: Það er Vá.
0: Hérna. Vá, já.
1: Já, félagum vend fjarðar.
0: Já.
1: Og það er á Seyðisfirði og við höfum barist núna í 6 ár fyrir vend Seyðisfirði gegn sjókvíaeldi þar sem meiri hluti samfélagsins hefur mótmælt í og hefur gert bara reynlega allt til að stöðva það þannig að við stöndum núna á ögurstund af því að leyfin voru gefin út 11. september.
0: Býtu, þetta er búið að vera 6 ár?
1: 6 ár,
0: já.
1: Já.
0: Þá kannski þetta manni hefur, þú veist, er þetta ekki bara vonlega sparata?
1: Nei, alls ekki. Þegar maður er byrjar þá verður maður bara að trúa því að hérna, einhvern tímann geti lestin stoppað en auðvitað hefur hún gengið allt og langt en ég myndi segja að það sé orðið það mikill áfellisdómur og bara slæmt fyrir stjórnvöld að núna erum við maður þessa sögu og ég held að þjóðin öll sem að vill heldur ekki sjá sjókvíaeldi og vill sannarlega venda Seyðisfjörð með okkur sé tilbúin núna að standa upp og segja heyrðu hér draugalínuna þegar að þið lofið því fyrir jaðdraganda kosninga að stöðva leyfisveitingu og hérna ætlum við ekki að hlusta á fólkið þá ætlum við að standa upp og segja nei tala nú ekki þegar bara það er verið að fúska og það er búið að benda á allt sem að er í ferlinu þannig að Já, ef ekki bara trúa því að það sé ennþá hægt.
0: Þarf maður að hafa svona vissa von til dæmis sem maður er formaður landverndar og gefast ekki upp?
2: Já, sjálfsögum. Ég fer inn í þetta starf bara með því að fara ég að gera allt sem að ég get og maður getur náttúrulega ekki gert meira. Og, hérna, en ég er full að trú á því að það verði ekki sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Af því að við erum með þessa sérstöðu þarna að bara íbúarnir vilja þetta alls ekki og hérna og það er rosalega dýrmætt að þetta samfélag á Seyðisfirði, þar er nýsköpun og hérna og já og svona atvinnulíf og hérna listalíf sem að svona þarf bara ekki á þessu halda og mér finnst mjög sterkt sem að hún hérna Signý sagði á miðlum hjá Vá að akkur þurfa allir firðir að vera eins á Íslandi.
0: Já, já.
2: Er ekki allt í lagi að við höfum sem er mismunandi hérna, starfsemi á sér landi. Við erum svolítið svona með minkabúin og gagnaverin og bara allt og það og sjókvíaeldi það bara ef að það er einhver gróðra von þá á einhvern veginn að pota þessu niður bara út allt en svo hefur líka sjókvíaeldi sínt sig það bara er að tapa pening þannig að það er allt eiginlega óskiljanlegt við það að þetta leyfi fari gegn þetta var sett í strandsvæðaskipulag fyrir nokkrum árum og við teljum mjög mikla annmark á því hvernig þetta strandsvæðaskipulag var unnið og síðan þá einhvern veginn er bara ótal ástæður fyrir fagstofnaninnar okkar bara hérna samgöngustofu og hérna mast og fleiri að bara neita þeim þetta leyfi, þannig að við erum bara búin að vera að safna gögnum og vá hafa verið þarna mjög öflug í að bara benda á allt sem að er og það er ótrúlegt að ofan á verði einhvern veginn hagsmunir þessara fyrirtækja þegar samfélagið, náttúran og hérna bara almenningur ber ekki hag þess að af þessu verði.
0: En sko, svo er það þannig, við getum vist ekki borða súsí nema borða lax. Semst það verður að vera lax í súsí. Þannig að þetta snýst þetta ekki svolítið líka þetta, þú veist, verður við öll að borða þennan lax?
1: Já, þetta er náttúrulega bara því miður þá tókst norðmönnum á sínum tíma að selja þetta inn í þessa súsímenningu, þetta var náttúrulega aldrei hluti af súsímenningu og ég hitti mitt Ívon Sjönard sem er hérna stofnandi Patagoníu sem gaf fyrirtæki sitt til hérna náttúruvendar og ég var að ræða við hann með mitt þessa von sem við talum á hann
0: Já.
1: Og hann sagði ég er nú ekki vongóður það Nei. Er hérna lax í hverjum, á hverjum einasta súsístaðum allan heim og það verður, ég held að leiðin okkar hljóta að vera að líka að tala fyrir því bara, þú veist að þetta verður það upp á landi og með betri leiðum en hérna, þannig að þetta er það er erfitt að stöðva þessa eftirspurn sannarlega, en í rauninni þá er samt hérna lax og sjókvíaeldi er náttúrulega matar minkunarkerfi það sem að þú ert að setja meira prótín ofan í þessar kvíar og það kemur minna prótín út í þeim, þannig að auðvitað í góðum heimi þar sem að við værum í rauninni sjálfbær þá værum við að fara miklu meira út í bara að taka þetta út
0: Hvenær byrjar þú, Þorgerður, í svona þínum pælingum um landvernd og bara, er þetta í uppeldinu eða?
2: Já, ég ólst upp út á landi á Egilsstöðum og hérna þar var náttúrulega Kárahnjúkabaráttan rosalega stórt mál. Já. Þegar ég var kannski líka svolítið að mótast, ég var svona úlingsti.
0: Já, þannig að þú heyrir alls konar umræður og allt sem að var gett þar á.
2: Og það sem ég fannst rosalega erfitt var hvað þetta fór upp í sko mikla sko að það var einhvernig að tala um annarkvort þá þurfa að venda náttúru eða fá atvinnu.
0: Já,
2: og eins og það sé bara þetta sé bara tveir kostir og nú áttu að velja annarkvort og það eru þetta gífurlegum fjármunum varið í þarna að virkja fyrir eitt álver og sem skapar einhver ekstörf og er ómögulegt að verja einhverjum fjármunum í að skapa fjölbreyttari störf, vera með ekki í hérna fleiri körfum og, en já, mér var þetta mjög hugleiki hvernig sko umræðan þróast og hvernig það er alltaf verið að stilla náttúruvenda sinnum upp við vegg um að hérna já, þannig þú ert á móti fólkinu.
0: Já, og þú vilt ekki að
2: við hvort viltu fólk eða náttúru og náttúru, við erum partur á náttúrunni, bara mannkynið er partur á náttúrunni og hérna þannig að það er svona já, þetta mótaði mig þarna þessum árum en svo fór ég í jarðfræði HÍ og hérna ég var náttúrulega alltaf eitthvað með náttúruvernd á heilanum en svo einhvern veginn bara fór ég í unga umhverfi sinna og það var bara svo gaman þar og ég fann líka ég bara góð í því að tala og við fólk og svona einhvern veginn koma mín skilabóðum framfæri og hérna, bara leittist meira og meira út í þessa sálma.
0: Hmm. Býtu, ungir umhverfi sinnar, þetta er ennþá til að það
2: ekki? Já, þetta er félag, ungs fólks í einhverju smálum og eru bara með öfluga starfsemi og við vinnum mikið saman, hérna landvend og ungir og svo náttúrulega fullt af félagum á Íslandi sem að það er alveg miklu fleira enn í bjóstið sko, þegar ég fór inn í þetta, það eru örgulega 30-40 náttúruvendafélög á Íslandi. Mm,
0: já, einmitt. En þú ert í svo, Þorgerður, út í svo flottri peysu, stæðu okkur á peysunni.
2: Já, ég, hérna, já, takk.
0: Já, takk.
2: Ég sem sagt fór í nám til Bretlands og í hérna leiðtogafræðum til náttúruvendar og er sem sagt í peysu sem mert hérna náminu. Og það var svona svolítið kjölfæra á því ég var í ungum umhversinum og var hana, fannst það gaman og fannst ég góð í því og ákvað bara að pröfa að sækja í þetta nám og komst þar inn og það var bara mjög skemmtilegt.
0: Og fólki sem var með þér þar?
2: Já,
0: hvaða fólk var það?
2: Það var bara annað fólk svona úr kannski keimlíkum eða aðeins öðruvísi stöðum sko í þá mörgum öðrum ríkjum og út um allt sko að það var hérna frá Suður Asíu og hérna var einn frá Kazakstan líka og hérna og Afríkuríkjum Kenía og Uganda og svo var líka frá Argentínu og Mexíkó og svo eitthvað er frá Frakklandi líka og hérna þú veist það var svona svolítið svona suð pottur af hérna fólki sem hefur verið að beita sér í náttúruvernd og við gátum þarna lært mikið af hvort öðru og kannski aðalega hvort öðru en náttúrulega þetta líka kennurinn og því sem þarna var í búði.
0: En þannig að svona leiðtoga fræðin, þú veist þetta, þú getur hlýtur að geta nýtt þetta svolítið sem formið að landvendar, þetta er náttúrulega skiptir svolítið máli.
2: Já, og bara leiðtogar geta verið út allt og það er ekki bara einhverjir ráðherrar eða hérna biskupar, þú veist, það er líka bara kennari sem að einhvern veginn fer sinna eigin leið og næra hérna næra blása svona eldmóði í sína nemendur og
0: hérna
2: það er svona alls konar leiðir til þess að vera leiðtogi í þessum málaflokki en einn af þeim er kannski vera formaður landvendar.
0: Já, nákvæmlega, segðu. Svo góðu titill.
2: Já.
0: Var þetta landnám?
2: Þetta var eitt ár.
0: Já.
2: Já, svona þrjár annir, þannig að þetta var heilt ár, fekk ekki sumarfrí.
0: En þegar þú kemur tilbaka, þú veist, hvað var það, þú veist, varstu með nýjar hugsanir, nýjar
2: klálega,
0: pælingar?
2: Bara fullan haus af hugmyndum og hérna mjög mikið sjálfstraust kannski og mikið sjálfstraust nei, ég held að sé ég held ekki, ég fekk bara rosalega gott veganesti inn í íslenskt samfélag og þessa baráttu á Íslandi en hérna, svo þetta hefur lært mjög mikið af því að taka þátt í baráttunni og lært af fólki eins og Benediktu sem að ég vinn með og hérna og ég held að við það sé það var svona kannski eitt af mínum áherslum var að reyna samina sem flestar baráttur í eina í svona já, í eina seng þannig að við værum saminuð í okkar baráttum meira en var það svo sem var ekki í vondu standi þegar ég kem inn en svona að ebla það að við séum að vinna saman og læra hvort öðru og halda hvort öðru uppi enginn er eiland en manni líður oftan í svona baráttum sérstaklega ef maður er í ekki inn í borginni þar sem maður er kannski hérna stærra samfélag í minni samfélagum þar er fólki líður oft mjög einangrað í sínum baráttum
0: já,
2: og það var mikilvægt að ná að tengja fólk
0: til þess að svona, eins og alltaf sagt svona reglívar eitthvað, svona eina reglíf yfir
2: já, því akkurat
0: öll viljiði það sama í rauninni eða ekki
2: jú,
0: eða við svo sem
2: og hjálpum stað
0: já hvað með þig, Benedikta? Hvað, ertu bíla á Seyðisfirði?
1: Já, ég sérst flutt á Seyðisfjörð 2012 hitti
0: í Seyðisfjörð, eða ekki? Nei, á, hvort er það?
1: Ég má ekki segja bara bæði.
0: Það hringir einhverju eftir.
1: Já, brjálaður,
0: málfræðingur. Brjálaður, hvað er það?
1: En hérna, ég býi í Seyðisfirði.
0: Já, sem, ok.
1: Og hérna, en ég sérst flutt, ég hérna bara svona flökkukind, flakkaði rosa mikið heiminn þegar ég var yngri og kom svo að því ég vildi, hérna, einhvern veginn því ég væri að ferðast þetta, þá væri gott að kannski hafa eitthvað svona veganesti í ferðalaun, hann ég stökk heim og lærði hjúkunarfræði í Háskólanum Akureyri. Til þess að fara þá með það í ferðalaun og fór síðan strax til Afríku eftir, hérna, í svona sjálfbúðastarf eftir hjúkrunarnámi þar.
0: Hvert fórstu?
1: Malaví.
0: Já.
1: Og hérna bjóð þar til fótboltafélag og...
0: Sem maður gerir,
1: já. Eitthvað styrk og við byggum til mörk og leikvelli fyrir börn og ræðilegt, rosalegt stuð.
0: En og
1: við,
0: allir á tánum
1: og þeir eru rosa góðir í fótboll, ja. Það var rosa gaman. Og hérna, Madisi Miracles, þetta var alveg hérna, eitt af góðu stundunum í lífinu. En hérna, en það var síðan bara, þú veist, er líka flókið að síðan fer maður tilbaka og það er erfitt að skilja svona verkefni eftir í höndunum á heimamönnum, þú veist, það er oft einhvern veginn, þú veist, maður er búin að byrja eitthvað, það er erfitt að láta það einhvern veginn halda áfram og maður kemst líka ýmsu, þú veist, sem er erfitt við þróunastar. En ég held síðan bara áfram svolítið að ferðast fór til, hérna, þú veist, var á hérna, sumrin að vinna á fjöllum á Hálendinu og var síðan að hérna, ferðast á veturna og fór þá til Suður-Ameríku til Chile og Argentínu og svo var ég á leiðin aftur til Chile og Argentínu þegar ég hitti hérna, vinkonu mína sem var nýkon frá Indlandi á myndlistasýningu og hún sagði, þú þarfst að fara til Indlands. Og ég sagði, já, það er bara barnaheimili þar sem þarf að þér halda og ég held að þú þurfur að fara þangað. Og ég sagði, ok, er þið frábær? Ég var einmitt bara eitthvað verki, ég viss hvort ég ætti að vera frá aftur til Suður-Ameríku, en ég bara tekka á þessu. Og til að gera langsugustu, það var ég komið þangað eftir viku til Indlands, að aðeins að taka út heimili sem að vinur Indlandsjöfðu byggtu. Og dvaldi þar í eitthvað kringum 4 mánuði og fór síðan að flakka eftir það. Þá dvöl. Og heitti þá í fórskotsi Hanna Þóru Guðmundsdóttur sem er mikill Seyðfirðingur og skrifaði húsasögu Seyðisfjarðar.
0: Já, sem býr á Indlandi.
1: Sem býr á Indlandi sem
0: þátt árið. Já, akkurat. Hérna, það eru svo margir sem hafa komið til mín í þátt sem talaði mitt hana.
1: Já,
0: það kemur alltaf einhvern svona svipur.
1: Já. Það er sérst út ára mín og hún fór sér sett hérna, til að flýja snjóflóðun og Seyðisfirði þá smelti hún sér yfir til hérna Indlands og gerði það sem hún gerir best sem er að gera upp gömul hús þannig að hún gerði líka upp gamalt hús á Indlandi og ég sem sagt hitti hana þar bara í einn dag og við hjóluðum vinkonu mín Helga Haraldsdóttir sem er á hennar aldri sem kom á heimsóttum missast til Indlands og hún sagði það er hérna kona frá Seyðisfirði við erum að kíkja til hennar og þetta varð úr þannig að þetta eru allt svona einhverjur örlaga valdar í lífinu og við síðan þegar ég kem aftur heim eftir þessa Indlandsdvöl þá fer ég að hugsa mig langi að hérna ekki, mér langar að vera út á landi, mér langar ekki að vera á spítala í Reykjavík og hérna og af vinkonu mín þá hún Tinna Guðmundsdóttir var að reka Skaftfell myndlistamiðstöðuna, þannig ég hringdi hana og hún sagði, já, tekkaðu bara á Þóri, já, ég heiti náttúrulega Þóru á Indlandi, ég tekka á henni þannig ég, hérna, tekka henni hvort henni vanti eitthvað til að reka farfugleimili sitt og ég fór í eitt sumar og svo bara gerist það eiginlega fyrir flesta sem fara til Seyðisfjarðar í eitt sumar að þeir finna sér þeir bara geta ekkert fært tilbaka þannig að hérna, ég fann hús við sjóinn og ég og kærasti minn gerum það upp og, og svo eignaðist ég tvö börn og...
0: Þannig að þú tætt að flakka?
1: Þannig að ég hætti þess að flakka og hérna, já, algjörlega en svo hérna dró taumurinn eða sérst við ákvæðum ég og hérna basfæðum minn að fara til Reykjavíkur með vetrarbúsituna vera þess nær ömmum og öfum og hrista upp í sambandin okkar og sjá hvert við vildum vera saman og við ákvæðum síðan þegar hún búin að vera í Reykjavík í eitt ára að skilja okkar leiðmyndu skilja þannig að ég núna á seðis fyrir
0: svo hlægi bara
1: svo hlægi, já, já, það var bara auðvitað, það alltaf gott þegar fólk það, bara betri vinir heldur en
0: já, þú meinar, já, já. En bara, þetta var bara góð ákvörðun
1: já, mjög yndislegu maður og við erum mjög góði vinir
0: já.
1: Og hérna, við, sem sagt þannig að núna ég svona með hálft lífið mitt á seðis fyrir því og hálft vetrarbúsitunni hér í Reykjavík en Reyk, sem sagt, haffar fugla heimilið og eigið lítið fyrirtæki sem ég byggði upp.
0: Já.
1: Vá, hvað það var löng saga fyrir mér.
0: Nei, ég meina, við höfum nógan tíma, sko. Þetta nú svolítið mikið. Þannig að ertu svona, þú veist, þegar þú tekur bara svona ákvörðun, þú veist ekki, þú heikar ekkert við það einhvern veginn.
1: Nei, ég er nefnilega með alveg rosa stert innsæi. Ég bara, það er rétt að tilfinningi kemur, það bara, jeps, þetta er rétt, já, gera þetta. Já. Og svo bara eilika einhvern veginn. Það bara líka, þú veist, ég finn, mér finnst alltaf eins og, þú veist, það sé verið að teima mann áfram og svo þegar hlutinir ekki að ganga, þú veist, þegar hurðin bara alltaf að lokast, þú veist, og eitthvað þinn, þá að hafa líka eitthvað neina mun að já, herðu, kannski þarf ég eitthvað núna að reyfa við, þú veist, þetta kannski ekki rétt lengur, þannig að þá þarf maður að reyfa við.
0: Hlusta þú þitt innsæi?
2: Já, ég tengi við þetta, sko, já. Ég held ég hef aldrei verið eitthvað mjög lengi að hugsa þú veist, eitthvað svona stóra ákvarðanir. Ég held bara, já, ég vil að fara í jarðfræði, sæki bara það.
0: Já.
2: Og hérna,
0: já.
2: Ég vil að bjóða mig fram sem formann landvendar og kannski hugsa það í viku og svo bara, já, jú, mér langar að gera það
0: já.
2: Og bara gerði það. Og einhvern veginn, ég horfi aldrei um öxl, sko. Ég bara, ég veit bara að þetta var það sem ég langaði að gera og bara geri það, þannig að já það er bara, það er innsæið er ótrúlega bara, hérna, mikilvægt og ég held að bara það er ævilöng þjálfun að hlusta á það, sko
0: já.
2: Það því að það veit svo mikið sem að maður veit ekki sem rökhugsunin veit ekki, sko
1: algjörlega
0: Það er bara búið að skrifa heila bækur það við erum að hlusta innsæið okkar og alltaf, þú veist, eða oftast ítum að því einhvern veginn frá Og séð svo eftir því.
1: Algjörlega.
0: Það er svo mikið stúdía. En er þetta ekki svolítið líka gott fyrir ykkur í ykkar baráttu? Af því einhvern veginn hugsa maður stundum, þetta er bara vonlaust mál. Það er ekki hægt að berjast við þetta sem fer að berjast við.
1: Við þessi stórfyrirtæki.
0: Við þessi stórfyrirtæki, þið bara
1: eru. Fjárhagslegan ávík.
0: Já, já og hvað, því engan pening.
2: Ég veit það. Með mörg mál, þú veist, það er Seyðisfjörður er rosalega stórt og mikilvægt mál og svo eru fleiri mál og það er alltaf nýr að koma til mann segja, koma með eitthvað mál sem er þeim mjög kært, af því að allir eru með sitt mál í náttúruvend sem er þeim mjög kært
0: Já, já, sem er kannski nálagt mann og eitthvað svo leið, sko.
2: Og hérna þannig að hérna og við erum að smyrja okkur ansi þund stundum í baráttunni að oft er svo mikill ábyrð varpað ef að eitthvað hérna ömulegt frumvarp fyrir ekki gegn eitthvað þá er sagt já, þið náttúrulega mótmæltu þessu og það eru heilu ráðuneytin og heilu hérna fagstofnanirnar og alþingi og bara þvílík aðföng sem að þetta fólk hefur til þess að finna út úr málum og svo eru náttúrulega mikið þeir fyrirtæki sem að kannski eru að sækja fram í einhverju sem að við höfum áhyggjur af þau eru með markastild og lögfræðin teimi og bara þannig að það er auðvitað alltaf svona maður þarf svolítið líka að treysta bara að já á af hérna kraftfjöldans því við erum auðvitað mörg sko og það, þetta eru félagasamtök sem eru með á 7000 félaga greiðandi félaga í sem að móta stefnuna og þú veist að maður ég hef bara mikla trú á því að fólk geti samin að krafta sína til þess að koma sín hugsunum á framfæri en hérna
0: og svo erum við hjúkuð þannig að þið er bara góðum þetta bara þið er alveg örugg
2: en það eru þetta bara mikilvægt að hérna að vera temja sér pínlíti æðruleysi líka í bara hérna í þessu starfi sko
1: Ómar Ragnarsson ég var að koma að þetta var svo fallegt hann við vorum hann kom á hérna samstöðu fundin okkar 2024 þegar við drógum línuna í sjóin og svo var ég að keyra hann yfir heiðina og ég segi, hvað segir Ómar? Ég hugsa svo oft um þetta, augnablika mitt ef þetta kæmi, ef að leifi kemur og þú veist, það er svo erfitt, maður er búin að leggja ógislega mikið á sig og við öll og svo bara hvernig leið þér, þú veist, þegar Káranjóka málið endaði og já, beinir þetta mín, þetta er nú ekkit mjög flókið, þetta er frekar einfalt, það er bara, maður gerir bara allt sem maður getur, þetta eru bara tveir möguleikar, það er að gera ekki neitt eða að berjast gegn þessu. Og maður sér aldrei eftir því. Maður gerir bara allt sem maður getur.
0: En upplifið þið, sko, að fólk bara, ég ætla bara að segja það, hati ykkar baráttu?
1: Alls ekki. Ég upplifið svo mikinn stuðning. Og einmitt af því að þú varst að segja það, sko, ég bara held að ég hef aldrei, þú veist, maður fattar ekki þegar bara þegar grípa mann svona mörg samtök, þú sem eru að berjast fyrir því sama, það væri ekki hægt að gera þetta öðru sín. Við hefum aldrei geta verið okkar baróttu í Seyðisfirði öðru svona fá bara, þú veist, Icelandic Wildlifefund, NSF, þessi ótrúlega sterku veist, og landsamband veiðifélag og þessi sterku félög sem eru að berjast hérna fyrir viltalagsinum og síðan öll náttúruverndarsamtökin sem koma með okkur í þetta, í þetta þessa baróttu sem er ótrúlega mikilvægt og ég tek undir með Þorgeira svo mikilvægt að við séum öll að tala um það sama og mynda stóra heild að þetta fjallar svo mikið bara, þú veist, þetta svona í raunni heilun manns og náttúru finnst mér, þú veist, í grunninn við verðum að hérna einhvern veginn hjálpast að við að tengja fólk líka bara jartengja fólk, við verðum að þú veist, það er svo mikið undir í, með jörðin okkar við eigum bara eina jörð
0: Já, en sko Þorgeir eins og þú sagðir, þú veist, fólk segir viltu ekki að við fáum vinnu það er oft þetta
1: Já, þetta er bara náttúrulega svo gamaldags hugsun því miður þá
0: Bara erum ekki með sjókvíaldi, þá verður bara að förum við öll á hausinn
1: Já, og þetta er náttúrulega þessi plantað bara mjög, þú veist, þetta er í rauninu plantað sem að þessi stór fyrirtæki sem vilja komast yfir svona ávinning, verðmæti eins og náttúruna þau plantað þessi í samfélög þú veist, og til dæmis og segis fyrir því þá, þú veist, þá hérna í ferðalæginu okkar á meðan lokaði síldarvinnslan öllu og samfélagið hefur orðið miklu brothættara fyrir vikið, það atvinna ástandið orðið miklu verra og fyrirtæki Kaldvík sem er að reyna að ná í þessi leifi núna er búið að ráða fólk á Seyðisfirði, sérstaklega bauð fólk á Seyðisfirði um að sækja vinnu hjá sér. Til að rauninni, þú veist, þetta brýtur þetta upp
2: áður en
1: það
2: voru komin inn
1: áður en það voru komin leifi. Þannig að þetta eru þetta gert, þú veist, þessi fyrirtæki nota svona leiðir til að brjóta upp samstöðu, til að búa til örvæntingu, einhverja svona pílur, eins og við búum ekki í góðu samfélagi og ég bara minnst þetta svo leiðilegt af því að til dæmis ég horfum bara okkar samfélag þetta frábært samfélag, ræðislegt samfélag brjálaðislega möguleika þú veist, þegar við segjum nei, þá erum við að segja já við einhverju miklu stærra og miklu betra
0: og svo náttúrulega, þetta er náttúrulega norskt
1: í meiri hluta eigum
0: meiri hluta eigum eru normenn
1: eins og öll sjókvíaldi
0: hvað eru mörg sjókvíaldi á Íslandi í hvað mörgum fjörðum, vitið það?
2: Ég er ekki með tölu sko,
0: þetta er nú svo mikið
2: þetta er víða hann á vestfjörðum
1: þrjósvæði, þetta er berufjörður eða fyrir og fáskursfjörður fyrir austan og svo er komið leifi út á stöðfjörði sem það er ekki geta nýtt sér þegar það er fyrir ófrjómlags en allt snýst þetta náttúrulega sér leifi sem eru verðmætið og er svona eins og kvótinn í fiskveiðikerfinu
0: en ég minna þetta verður eða hvað?
1: Nei, þetta verður ekki, sigurleg það verður aldrei sjókvíaeldi í Seyðisfirði, við möndrum þetta og ég trúi því alvörunni og má ég segja eitt? Má ég segja, kæru Íslendingar ekki bara reyna að komast á mótmælinu okkar 11. oktober klukkan 3 á Austurvöll og Seyðisfjörð viljið þið koma
0: ekki reyna að koma
1: þess, og ég skrifaði því grein sem að var að koma út á vísi þú veist, þessi 6 ára barata okkar í Seyðisfjörði það sem við höfum gert allt við höfum vaktað þetta, við höfum bent á allt við höfum haldið mótmælafundi við höfum gefið út vídeo, við höfum búin að leggja bara rosalega mikið á okkur, fengið öll þessi barata fílum með okkur, þú veist, og það eru allir með okkur í liði, þjóðin vill þetta ekki, en núna ef þessi ríkistjórn að fá okkur skilaboð þá verða allir að mæta á Austurvöll og ekki, þú veist, bara setjum annað til hliðar núna
0: þú veist, ef við ekki fara í bóðin
1: nei, ekki fara í bóðin
2: ekki fara í bóðin
1: bara þessi bústað fer maður bara að eiga sig
2: en það er þetta klukkan 3 og sunnudegi fara bara í bústað og kom bara heim klukkan 2 og fara beint á Austurvöll ég er bara, já, ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk mæta og þetta kemur okkur öllum ótrúlega mikið við, af því að Við vorum með fund landvend fyrir síðustu kostningar þar sem að við spurðum fulltrúa allra flokkana hvort að þau myndu vilja bara friða Seyðisfjörð fyrir þessu sjókvíaeldi og það lyftu allir nema tveir upp fána og allir flokkar sem eru í ríkisstjórn núna lyftu upp fána það eru bara, það vill þetta enginn í hérna í innan pólitíkurinn að segja þau en mjög fáir af þeim sem eru kjörnir en einhvern veginn þá er eins og þessi þetta valda fólk okkar sé bara valda laust og ábyrðin er svolítið bara varpa yfir á alla aðra og kannski helst okkur að hafa hérna ekki samþykkt eins og við getum bara samþykkt eða ekki samþykkt hérna síðustu frumvarp um lagareldi þetta þarf að koma böndum á hann inn að það er ekki spurning en það var bara mjög slæmt frumvarp og hérna sem að auðvitað var farið í baráttu um að bæta, þyrfti að bæta og vinna betur þar er ábyrðin á þeim sem eru með ráðuneytin og eru með alþingi og eru með fagstofnanir og alls konar aðföng En af því að sko, ef að þetta bara verður, segjum að pólitíkusöndin segir bara, við ráðum þess ekki, við erum bara hérna, bara kaffikellingar
0: og
2: mokka hérna sem bara heyrum bara hérna alveg slæma fröttir, alveg bara ótrúlega sorglegt og leðilegt að heyra þetta. Að hérna, hvað er þá næst, þú veist, hver stjórnar þessu landi? Því að þegar þetta fólk lyftir upp fánum, þá er þetta sjókvíaeldi þannig ekki nema bara hugmynd í strandsvæðaskipulagi þá eftir að fara gegnum allar þessar fagstofnanir sem að eiga passa upp á siglingaröryggi, passa upp á ofanflóðahættu, passa upp á náttúruvend, skiljið, og þarna bara er búið að koma fram ótrúlega mikið rökum að ekki veita þessi leyfi.
0: Já, nú er einhverjur sem ég segja, nú þyrfti ráð þeirra að vera hér til að svara, en þetta er ekki þannig þáttur.
3: Nei, þetta er ekki þannig þáttur.
0: Þannig að þeir með alveg halda áfram að tala.
3: En ég held sko náttúrun er þegar eiginlega búin að stíga inn því að þú veist, rekstrar vandi fyrirtækisins er þvílíkur af því að sko austferðir eru bara erfiðir. Þannig að náttúrun er, þú veist, mér hafði alltaf dreymt fyrir því að náttúrun myndi koma hana inn og ég held hún sé í raunin búin að gera það með þeim hætti að það er búin að rosalegt marglitt vandamál í hérna Reyðafirði. Þannig að þeir hafa verið að landa upp núna bara hundruðum tonna af dauðum fiski og þetta er gríðlegt tap fyrir fyrirtækið. Þannig að núna, þú veist, við erum búin að fá greiningu
2: frá... Og dýravendar
3: mál. Já, dýravendar sjálfsög. En þú veist, bara núna maður högst út frá pólitíkusinu sem vorum að tala þannig að þeir eru þá vantalega að horfa á, þú veist, að hérna vilja vera... Þannig að maður skilur ekki af hverju að fara að bjarga núna ykkur fyrirtæki sem er í dauðateigunum, þú veist. Og veðja á það, frekar en að horfa til samfélag sem er að segja bara, hey, megum við fara í nýsköpun, megum við fara að kalla hinn á fjárfesta til okkar til að fara í hugmyndina sem við viljum byggja upp.
0: En er það, sko, er það að reyna að fara inn í þessa hugsun, sko, er Benedikta og Þorgerður skiljið þetta, að þau vilja ekki sleppa þessu? Að þeir vilji...
3: Fólitíkusunir?
0: Já. Þeir sem að...
3: Við erum búin að sko hitta allar á þeirra.
0: Já.
3: Þú veist, bæði fyrir ríkistjórnar og þessar ríkistjórnar. Þau eru mjög með að við hefum sagt þeim nákvæmlega hvernig þetta horfir við og allt sem er að við hefum rétt þeim möguleika til að hér geti fyrst í þinn. Við erum búin að sko í, hérna, það var búið með sér að gera, þú veist, rétt fyrir kostningarnar, þá var búið að gera sérst lögfræði álit það hvort það væri hægt að venda sig svo, því að það snýst náttúrulega alltaf kannski ykkur að væntingar fyrirtækisins og eitthvað mögulegt skaðabóta mál ríkisins sem að gæti trúa, ok, kannski eru þau að horfa það ferlið komið svo langt, það gæti þýtt eitthvað skaðabætur fyrir ríkið þú veist, en þá búið að gera lögfræði álit frá bara flottum hérna lögfræðingi HÍ og það sýndi að þú veist að vera mjög litla líkur á því á þessum tímapunkti að ríkið myndi vera eitthvað skaðabóta skilt samt núna er sko eru þessi pólitíski vilji þeirra búin að gera það verkum og núna eru þau búin að fá sér leyfi sem við erum núna að kæra og fara að mótmæla en það er búið að færa ríkið nær þess að skaðabóta skildu þannig í rauninni ættu við líka að vera grautfúl út við núna fyrir að vera að færa núna okkar fjármagn, almannahagsmunni nær þessum fyrirtækjum
2: en það er ekki seint, ég meina það er alltaf hægt að grípa í taumana þegar ekki bara starfsemi komin að stað.
0: En sko, þeim að því þú nefndir Þorgerður Kárahnjúkana, þetta er það sem þú ert alinn uppi og eitthvað svona, og þá man maður svo mikið eftir þeirri umræðu bara hvað er að þessu fólki sem að, veist, hefur svo einhvern tjón komið ángað og það þetta eru bara allt saman hippar sem eru þarna að mótmæla og veist, eru við ekki farin að hugsa aðeins öðruvísi? Þú veist, þá voru bara að tala Íslendinga. Þú veist, er það að fá svona reyting?
2: Ég blæs allavega á svona hvað hefur komið eitthvað, þetta hefur ekki komið á hafsbott svo sem í Seyðisfirði ef við erum komið til Seyðisfirðar
0: en það er bara en, oft einhver umræð sem verður svo skrítin.
2: En náttúrun er líka ekki bara fyrir okkur að upplifa.
0: Nei,
2: hún er líka hérna bara kerfi sem að starfar með, já, í okkar fáu á svo margvíslegan hátt og auðvitað, þú veist, þá koma fullt að gæsum upp á það svæði sem nú er undir hálslóni og hreindýr og sem að, hérna, já, þannig það er þessi, sko, þetta er ákveðin svona mannhverf hérna nálgun, já, að spyrja hefur komið hann.
0: Já, einmitt.
2: Og af hverju ættu við að venda eitthvað sem að við getum ekki bara farið, sem við getum ekki bara selt túrista inn á eða eitthvað.
0: Já, einmitt.
2: Hérna, en ég held að jú, þetta er ekki kannski eins ráðandi í dag að það er frekar þá að tala að þetta sé allt rosalega sjálfbært og hérna það er alls konar svona frösum fleikt fram í rauninni til að afsaka eða réttlæta frekar heldur en að þetta sé svona þessi skömm finnst mér, ég held að við höfum kannski fæst frá því einhverju leiti en auðvitað er alltaf einhverjir og sem að tala á þannig hátt, en ég held bara að við erum orðin svo, já, meðvituð við erum meðvitari mikilvæg sjálfbara þróunar og þess vegna koma fram alls konar grænþvottamál og ég hef oft talað bara grænþvottur er ekki það versta, hann er til mark sem það að fólk vill allavega líta út fyrir að vera að gera eitthvað vel og það eru þetta okkar sem samfélaga passa að það sé ekki auðvelt að bara villa fyrir manni hérna í þessum málum og það hefur gerst í sjókvíaeldi á Íslandi að það var auglýst sem sjálfbær vara og það var kært til Neytendastofu og það var úrskurðað þetta, það má ekki tala þetta sem sjálfbæra framleiðslu, er það ekki.
0: Nei, nei.
2: Gátu ekki rökstutt það nægilega vel.
0: Já.
2: Þannig að það er hérna, það er svona eitthvað draugur sem þurft að kveða niður og þetta væri alveg æðislega sjálfbær matvælaframleiðsla.
0: Æðislega.
2: Og, hérna, og að því að kannski losun gróðurhúsaloftegunda er ekki gífurleg að hérna þá að tala það sem svona einhverja rosalega loftslagslausna framlega laxin eins og Benedikti segir, þá er þetta matar minkunar kerfi.
0: Já.
2: Það er hérna meira prótein sem fer onni en kemur upp úr og hérna og þar leiðandi er þetta svona einhver luxusvara sem að hérna vettur bara nálgast sem slíka.
0: Mm.
3: Já, hún er alltaf ekki að fara að bjarga hungruðum heimi eða nýst álega, sko.
0: Nei, nákvæmlega. Þessi fundur á sundaginn, hverjir eru að skipuleggeta?
3: Við erum svona kannski helstu skipuleggetur við hjá VÁ og Landvernd og NASF og svo erum við bara með þessa breiðfylkingu svona með okkur.
2: Já, NASF er hérna.
3: Já, náttúruverndarsjóður villtra laxastofna.
0: Já.
2: Og það er, já, það er bara, það er hugur í fólki og við verum með skiltagerð á föstudaginn og ætlum að búa til fullt af laxum, þannig að laxin fá við að mæta á mótmælinn og, hérna, og kannski einhverja sjófugla og ég er með hérna, sjávardýr.is bara opið að fá hugmyndir af kórullum og hérna, sæflugum og ýmsu til þess að sem að eiga að fá hérna já, fá að mæta og sýna sig á þessum mótmælum í formi skilta.
3: Já, og við verðum á Seyðisfirði, semst ég verður á Seyðisfirði með hérna mínu fólki og við erum að undirbúa þar svona meira eins og gjörning eins og við höfum gert. Við höfum stilt okkur upp á torginu í nei og fært okkur yfir í 75% til að minna á þá sem eru andvíð þessu og svo höfum við dregið línunni sjóin, þá fóru fullt af fólki út á kajak og við tókum upp vídeo þar sem við í raunni venduðum fjörðin okkar með línu og núna ætlum við að hérna, vera bara í beinu streymi á Austurvelli með skjá frá Seyðisfirði.
2: Já, ef veður leifir.
3: Ef veður leifir, það verður, oh my god.
2: Það á að vera rigning, þannig að það er bara en ef einhver getur klætt sig eftir veðri þá eru það náttúruvenda fólk þannig að ég hef engar áhyggjur af því og bara hvet fólk til að taka bara fram pollagallan og gera úr þessu bara mikla veistlu.
3: Við allavega gerum okkar gjörning vonandi næran að vera í beinni og af því okkur langar svolítið að tengja okkur saman og tengja þú veist, einhvern veginn tengja svæðin saman.
0: Já. En koma margir þá á þennan gjörning, veistu það?
1: Já,
0: veistu,
1: já, já, við erum alveg bara búin að safna, við erum bara, þú veist, komum með bara stóran lista af fólki að því við erum svona reyna líka setja fólki inn í það hvað við ætlum að gera og síðan munum fullt að fleira fólki koma sjálfsög, þannig að við verðum bara með hátalara kerfi og munum, þetta verður ekkit flókið, en þetta verður fallegt og ég held að, þú veist, það sem okkur langar mest, einhvern veginn núna held ég, er bara við þurfum sátt. Mm. Við viljum, hérna, það er mjög erfitt að hafa svona mál hangandi yfir samfélag, það er ekki allir, það eru auðvitað einhverjir sem að vilja hérna eru á þeirri línu að vilja fá þessa starfsemi í bæinn og það er aldrei auðvelt fyrir samfélag að vera með svona mál yfir sér.
2: Þannig að bara segiðis fyrir líka bara sem samfélag, bara það er búin að vera skriður,
1: já, það,
2: það var búið að tala fjarðargöng sem að síðan var fellt út á borðinu,
1: fjarðarheiðagöng, já. Tekin, voru bara næstu tilbúinu göng til útboðs og já. Var bara sátt um á Austurlandi. Mm-hmm. Og bara á landsvísu að yrðu næstu göng og það var bara tekið á borðinu með einu pennastreki, þetta var hryllilegt áfall fyrir seðfyrðinga og samgöngumál og þarna býr aftur, ég held að ríkistjórnin átti sig gjáði hvað það verður mikil sundrung til af því við þurfum sterkt Austurland og við hefum öll að vera að tala saman og við hefum öll að vera að vinna í sátt þannig ég held eitthvað stær mest orðið sátt verið eitthvað neginn orðið mjög mikilvægt við viljum fá sátt um þetta mál, viljum fá rétta niðurstöðu í þetta mál því að það liggur röng niðurstaða fyrir. Við viljum fá samgöngur við seðfinningar, hann kallaði eftir því alltaf, við viljum komast til Egilstaða sem er okkar næsti bær sem við sækjum okkur þjónustu í. Þú veist, og þá verður, og þegar það er búið að samþykja svona, það verður að standa við það. Það er ekki hægt að bara, þú veist, þetta býr til þetta svona sundrungar eru glæða versta sem að og það sem við erum mest að kljást við í dag. Við horfum á kommentakerfin og allt og ég bara eitthvað neinn, ég vildi að stjórnmálumenn hefðu það meira svona, hugsuðu meira um það hvað er mikilvægt að vera í þessu samtali við fólk.
2: Við þurfum að taka utanum Seyðisfjörð í bara á svo mörgum ástæðum og bara passa að það sé ekki svona mál hangandi yfir samfélaginu.
0: Hvaða lag völduð þið í lokin?
1: Það var einfalt.
2: Já.
1: Það var mjög einfalt.
2: Já.
1: Björk Guðmundsdóttir árið 2003 þá hérna fréttum við að því hún ætlaði bara að gefa heil lag og allt sem að myndi sagt, koma frá því lagi og allar tekjur af því lagi myndu hérna fara til í sjókvíalds baráttuna í heilsinni.
2: Og Rosalía tók þátt í þessu meðinni sem er
1: náttúrulega
2: gífulega stórt nafn og allir vinir mínir frá Suður Ameríku og náminu alveg misti sig.
1: Já, og svo á hún svo geggjum.
0: Þetta er frábært. Já. Og þetta er, hvað heitir lagið?
1: Oral.
0: Já. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á sunnudag.
2: Takk, kæri þakkir.

Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þætti frá 50. morgni. Lokalag þáttarins var Oral með Björk og spænsku söngkonunni Rosalíu.

Kæru áheyrendur, verið hjartanlega velkomin í tónbil. Bilstjórinn ykkar Pétur Eggertsson. Björk Níelsdóttir söngkona, Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari og Eyjólfur Eyjólfsson sem lék hér á þjóðlega flautu mynda tríóið Gatus Morua sem sérhæfir sig í nýstárlegum og þjóðlegum útsetningum. Nú tími mætir gömlum hefðum í tónlist þeirra. Hér fluttu þau ljóð Jóns Thoroddsen við lag Friedrichs Ferdinands Fleming, Hlýðin mín fríða. Í eigin útsetningu, hljóðritunin var gerð fyrir Ríkisútvarpið 2023. En við förum af köldum heimaslóðum til hitans í Róm með hafæískum farastjóra. Arrivederci Roma heitir þetta lag, höfundur Renato Raskel, en flytjendur eru Arthur Lyman og hljómsveitt.

Við kvöddum Róm og ferðumst silkiveginn til Kína. Kanadísk kínverski Hann King leikarinn Anna Guo flutti kínverst þjóðlag 3-6. Við förum kvipin og kvapin. Næsti áfangastaður Svíþjóð. Klaes Jansson flyttur okkur lag eftir Lars Jöransson

Los Angeles doo-wop grúppan The Chimes sóttu okkur frá Svíþjóð og heimtuðu ást. Love Me, Love Me, Love Me hét þetta hressilega lag. En eftir góða reisu þrjár heimsálfur kominn tími á heimför. Í Reykjavík tekur Páll Óskar Hjálmtísson við okkur með lagi Einars Markan við ljóð Tómasar Guðmundssonar fyrir sunnan fríkirkjuna. Vegar Margeirsson útsetti fyrir Stórsveit Reykjavíkur, Sæbjörn Jónsson stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrung í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum suður með sjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meirihluta. Þær eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi í bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúar sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, fjórum mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja að það verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir tveimur árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var þá myndaður meirihluti samfylkingar sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir tveimur árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesjabær. Þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
2: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í orðinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. Þannig eru tvö sveitarfélaga sameina sem er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélagi með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild en að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ. Þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir og þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvoru megin aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagslega innviði og mér sýnir svona og fjallaði þetta snúum fyrst og fremst íþróttapólitík sko frekar heldur en einhverja stóra hagsmunni fyrir bæjabúa í Suðurnesjabæ og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
1: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja tvo meirihluta?
2: Já, og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kosningum, þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafa mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu, búin að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman. Sem eðlilegt kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
1: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
2: Menn rífast staðsetningu á eiginlega öllum mannvirkjum sem vera að byggja og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endanum. Og í svona sveitarfélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera tvær einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað miðjan. Það nú ekki það langt á milli. En við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sandgerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjær garðinum en ekki nær honum. Og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég. Og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sandgerði en Sandgerðismegin fjær. Og síðan eru náttúrulega bara miklar breytingar. Ég þekki þetta svæðið ágætlega og unnið náttúrulega fættur uppælinni í Keflavík og verið bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í Suðurnesjabæ og var raunar sko fyrsti bæjarstjórinn þarna einhverja þrjá mánuði með það voru að bíða eftir nýjum. En þetta náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag. Það eru allar samgöngur á láglendi, upplýstar, festir yfirleitt ekki snjó. tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
2: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitafélagsins að takast á við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur togstreita. En þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suður frá?
2: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæðistur í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum staðsetningin á álverin í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
3: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesjabær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski með rekja til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
2: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu, sko. Það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þor ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting og á fulltrúanum en síðan snýst þetta þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði og Ólafsfirði en þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið sem sagt íþróttastarf og aðra tómstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þessa brú á milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en láta fullt og fólki finna út úr þessu.
3: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum í vor, það samanlega það stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undangengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa genginni sérstaklega vel.
2: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu þið núna með hérna, nýju meirihluta og því sem hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stígi upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
4: Frestur til að skilin umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsið þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustu fyrirtæki á borðið Æslandir, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur verið fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þegin gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldi standist ekki EES-samningin. Ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speillinn ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru og innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 miljardum á ári.
5: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega er ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta eru 200 miljardar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir. Og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu er að skila samfélaginu arði og íta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
4: Í umsögninni er birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hingað koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreying og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
5: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, nú þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmætin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
4: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið tæki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin, en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði, sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrunni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
5: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru. Við erum með fyrirtæki sem að eru með hérna hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
4: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér sé að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu er ætlað að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnaðuna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir eru á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim er ætlað að fjármagna.
5: Það er sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamanna og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður er nauðsynleg og eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt að við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og engin skilur hvers vegna þessir peningar hafi ekki skilað sér til verkefnuna og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogasambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndir að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
6: Það er komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía komin vel á veg og það búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferli þeirra hefur haldist í hendur til að minnsta kosti hvað sem síðar verður. En þótt að sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem var þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
7: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
6: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósku dagblöði í upphafi vikunar vísaði Kós beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það gæti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvald í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndi að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innrimarkanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðna vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
7: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
6: Það sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstoði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð mörtu kosfengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðar á þeirra Úkraínu, Taras Vitsotsky, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðildað ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að byrta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
1: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Sjónarmaður kvöldfrétta var Ástar Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.
0: hér lauk endurflutningi á fréttaskýringaþættinum Speglinum.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag föstudagur, 9. október. Nú flytur Ásta Ágústsdóttir, Djákni, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag ágæti áheyrandi. Í fimmta kafla Matteusar Guðspjalls standa þessi orð. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föðuriðar sem er á himnum. Það er stórt að vera ljós heimsins. Það sem ljósið lýsir, þar er ekki myrkur. Einn kirkjufeðranna sagði trúna vera eins og logandi kerti sem þú heldur á, þar sem þú stendur í flæðarmáli. Yfir þér skína stjörnurnar og ljósið þitt litla, það lýsir ekki upp úthafið. Þú veist og skynjar aðeins návist þess. Þú heyrir í öldunum og þú finnur ilminn af hafinu. Þú stendur í veiku skyni kertaljósins þíns og það nægir þér rétt til að stíga lítil skref. En þú þarft ekki meir en að stíga eitt skref í einu til þess að ganga 1000 kilometra. Ef þú blæst á kertið, hvað gerist þá? Þá verður allt dimmt. Og frá sjónarmiði myrkusins er jafnvel lítið ljós kraftaverk. Þess vegna skulum við varast að slökkva trúarlogan, segir þessi kirkjufaðir. Jafnvel þótt að lítinn loga sé að ræða. Svo að mikill munur er á litlum loga og engum. Í því ljósi getum við oft skynja Krist sem gengur ætti rétt fyrir framan okkur og við göngum örugg í fótspor hans. Ljósið er alltaf sterkara en myrkrið. Lítil ljóstýra getur lýst leiðina fyrir þau sem eru villt. Getum við komið með ljósin í líf mannesku sem er föst í myrkri? Ég held að það sé nánast alltaf hægt. Alla vega þá ber okkur að reyna að vera samferða fólki okkar ljós á vegi. Ljósi sem við viljum vera er táknum hlýju, nærveru og djúpa tengingu. Það lýsir innri væntumþykju, vilja til að skilja, vilja til að vera til staðar og vilja til að deila byrðunum. Jesús segir, þið eru birtan sem þessi heimur á að fá. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þær sjái góð verkiðar. Orð hans tala til okkar í dag eins og á öllum tímum. Kærleiksboðskapur Jesú Krists er tímalaus. Blessun ljósins veri yfir þér, ljós umhverfis þig og ljós innra með þér. Blessa sólskin skíni á þig, svo vinir og ókunnugir geti vermt sig eins og við hlýjan varðveld í návist þinni. Ljósi lýsi af augum þínum eins og kertaljós í glugga sem býður vegfarandan velkominn. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Megi dagurinn verða þér og þínum blessunaríkur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 9. október. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland.
1: AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að úkraínska sendinefndin fundi með Jared Kushner og Steve Witkoff sem eru fulltrúar Bandaríkjanna. Ráðgert að fundirnir standi í 2 daga. Bandaríska samninganefndin bauð einnig öryggisráðgjöfum frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi auk embættismanna frá Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu til fundarins. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Bandarískir embættismenn segja þó að reynt hafa verið að blása lífi í þær að nýju eftir heimsókn Witkoffs og Kushners til Moskvu og Kýf í síðasta mánuði. Zelensky sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilja endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Rússlandsstjórn sagði í síðasta mánuði að þríhliða viðræður til að binda enda á stríðið gætu farið fram í október.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Síldarvertíðin gengur vel og fiskur verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðin í Vestmanneyjum, unnið á 2-12 tíma vöktum og alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarinnar haft eftir Sindra Viðarssyni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af stað í september og gert sér ráð fyrir að 2 vikur séu eftir af vertíðinni. Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln komu í land í San Diego í Kaliforníu í gær eftir tæplega árs úthald borð í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru í burtu. Upphaflega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Flugmóðurskipið var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfni fór í landi Tælandi áður en haldið var heim á leið til Bandaríkjanna. Fréttalestri er lokið.

Góðan og blessaðan daginn, morgunvaktin heilsar á föstudegi 9. október í dag. Umsjónarmaður þáttarins er Björn Þór Sigbjörnsson. Klukkan tekin að ganga átta, 4 mínútur gengin sem sé. Við hugum að veðrinu og sjáum fyrst að í nótt var 10 stiga hiti bæði á Eskifirði og á Seyðisfirði. En núna 8 stig á þessum stöðum og 8 stig að hiti líka bæði á Egilsstöðum og í Vopnafirði. Og á þessum slóðum hlýjast á landinu. 5 stiga hiti í Reykjavík og 3 gráður í Stafoldsey, logn þar. 7 stiga hiti í Stykkishólmi, 6 stig á Patreksfirði og 5 stiga hiti í Bolungarvík, 1 metri á sekundu á báðum stöðum. 7 stig á Hólmavík og 5 á Blönduósi, 5 stiga hiti líka á Siglufirði. 6 gráður á Akureyri og 5 stiga hiti í Logni á Húsavík. 6 stiga á Raufarhöfn. Ég fór yfir Austurlandið áðan, en 6 stiga hiti á Höfn í Hornafirði, 5 gráður á Kvískerjum og 4 á Kirkjubæðarklaustri. 7 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og 5 gráður í Árnesi og það eru rauðar tölur á hitamælinum á Hálendinu. 1 stig hiti á Hveravöllum í Veiðivatnarhrauni og á Káranhjúkum sem leiðis. En horfur dagsins, það verður suðaustanátt í dag, 10-15 metrar á sekundu með norðausturströndinni fram eftir morgni, annars mun hægari og skúrir eða dáli til rigning öðru hvoru. Og hiti í dag 5-10 stig. Og áfram með norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar og rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestalands og það verður hvassast út við sjóin. Á morgun laugardag suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar sumst að dáli til væta en þurft að mestu austalands og hiti á morgun að 10 stigum. Á sunnudag vaxandi austan og suðaustan átt með rigningu 13-20 metrar á sekundu síðdegis og hvassast á sunnudaginn við suðvestu ströndina. Lengst af úrkomu lítið á Norðurlandi og hiti á sunnudag 5-10 stig. Og vegagerðin upplýsir að í dag milli 9-4 þá verður Hellisheiðin lokuð til vesturs í átt til Reykjavíkur sem sé vegna malbikunar viðgerða. Og hjáleið verður þrengslaveg. Vegfarendur beðnir að aka varlega og virða merkingar. Nú, aðeins kannski að hittast í öðrum borgum sem að við skoðum stundum hér í þættinum. Það er 10 stiga hiti í Kaupmannahöfn og stefnir í að það fari 13 stig þegar best lætur í dag. Það eru 5 gráður í Oslo og þar mun nokkuð hlýna eftir því sem líður á daginn. Og þá er það Stokkólmur, það er hellir rignir núna, samkvæmt mínum upplýsingum, 10 stiga hiti og það verða 10 gráður mest í Stokkólmi í dag. 12 stiga hiti í Helsingi og verða sömuleiðis 12 gráður þar í dag. 9 stiga hiti í Þórshöfni í Færeyjum og 1 gráða í Núk, þar er klukkan 6. En 11 gráður í Berlín og fer í 14 11 stig líka í Brussel akkurat núna, þar maður búast við 16-17 stiga hita seinna í dag. 12 gráður í París og þar verður 18 stiga hiti seinni partinn. Það er 8 stiga hiti í Madrid, glaðasólskin og búast við að hitin fari í 20 stig. 17 stiga hiti í London sem stendur. Nú að því sem framundan í þættinum í dag, stöð 2 hefur nú verið í loftinu í 40 ár. Það var 9. oktober 1986 sem að útsending hófst og síðan hefur nú mikið vatn runnið til sjávar. Nafninu verið breytt í sín og sjóvarstöðin hluti af stóri fyrirtækjasamsteipu sem að starrækir fjölmiðla og fjarskipta þjónustu. Við rifjum upp ævintýrið sem stofnun stöðvar 2 var með Jóni Óttari Ragnarssyni. Sjónvarpsstjóra. Nú á morgunvaktinni tölum við líka aðeins Höfða, það stórmerkilega hús við Borgartún í Reykjavík sem hýsti fund Reykjans og Gorbatjófs fyrir 40 árum. Saga Höfða löng og merkileg. Og svo það tónlistin Magnús Lindal í útlöndum að kynna sér stefnur og strauma í klassikinni
og við finnum því til upptöku frá í vor og leikum sígild tónlist með Magnúsi því á sínum stað upp úr hálf níu. Morgunblaðið fjallar um þetta samkomulag sem að kynnt var í gær og að koma atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin sveitafélög og stjórnvöld vendi punktur í verðbólgu stríði segir hér og sagt frá þessari yfirlýsingu sem að skrifað var undir síðdegis í gær og rætt hér við fólk sem að kemur meðal hans Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem að segir ég tel mig hafa góða tilfinningu fyrir því að þetta geti orðið vendipunktur í baráttunni við verðbólguna núna og hún vísar einnig til þess að lendingu hafi verið náð á vinnumarkaði eins og við fylgdumst neð í gær mátti ekki tæpara standa svona eins og það leit út allavega hana frestur til að segja upp kæra samningum rann út klukkan fjögur og það var rétt bara andatökum áður en klukkan sló 16 sem að náðist þarna saman en fjallaðum þetta ítalega í morgunblaðinu í dag og svo líka sagt frá því að Hann Carson handhafi bókmenntaverðluna Nobels í ár og þetta sagt frá því í gær líka fylst með þessu þetta var tilkynnt klukkan 11 í gær morgun og brast út nokkur gleði með all þess fólk sem að ég fylgdist með þessu með útsendingunni frá Stokkólmi en Ann Carson er frá Kanada er með íslenskan ríkisborgararétt og býr hluta ár ári hálft árið eða svo í vesturbænum í Reykjavík við Ægisíðuna og Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður hitti Ann Carson á Ægisíðunni í gærheimitt talaði við hana í rokinu og hún talar á svipuðum nótum við morgunblaðið í dag eins og hún gerði við Gretu Sigríði í gær hún segir hérna ég held að þið séu brjáluð að hafa valið mig þetta eru flott verðlun en ég á þau samt ekki skilið Ann Carson fólk hefur eflaust flykst í bókabúðunir í gær að ná sér í bækur eftir Ann Carson það fólk þarf að segja sem að ekki áðar bækurnarinnar eða hefur lesið. Nú úr öðrum áttum lítum í BB sem að fjallar um sjávarútveg, útflutning sjávar afurða. Skrifar hér stuttafrétt úr fréttabréfi samtaka fyrirtækja í sjávarútveg. En útflutningsverðmæti sjávar afurða er nú komið í 281 miljard króna þegar nýju mánuður ársins eru liðnir. Og það aukning 7% á föstu gengi frá sama tímabili í fyrra munar mestum aukningu í útflutningsverðmæti heilfrists fisks og það má fyrst og fremst rekja til loðinu. En næst mest munar fristflök þá ferskar afurðir og svo þetta flokkurinn aðrar sjávarafurðir og munar talsverðu í aukningu í honum. Einnig var ágætt aukning í söltuðum og þurrkuðum afurðum og lýsi. En lítilsáttar samdráttur í fiskimjöli, mestur í rækju, þar sem útflutningsverðmæti dróst saman nær helming. Og við erum að lesa þetta, já, á bb.is, en líka í þessu fréttabréfi samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem að heitir Radarinn. Nú, akureyri.net segir frá nýrri lýðheilsustefnu Akureyrabæjar sem á að gilda til ársins 2030, Bæjarstjórn samþykkti samhljóða þessa nýju stefnu í vikunni og það er farið yfir þetta meginatriðin dregin fram lýðheilsu stefnu Akureyrabæjar miðra því að íbúar njóti góðrar heilsu og vellíðunar á öllum æviskeiðum og stefnan leggur áherslu á að skapa samfélag þar sem íbúar búa við jöfn tækifæri búa við jöfnuð tækifæri til heilbrigðs lífs og aðstæður sem styðja við sátt, samlyndi og þáttöku í samfélaginu. Og sem heilsueflandi samfélag leggur Akureyrarbær áherslu á að hafa líðan íbúa í fyrirrúmi í allri stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Lýðheilsu stefnan er eina megin stoðum stefnumótuna sveitafélagsins og fléttast saman við aðrar stefnumótandi áallinir.
stór orð hér. Nú, öll starf sem sveitarfélagsins, hvort sem hún bein eða óbein, hefur áhrif á heilsu og líðan íbúa og því mikilvægt að móta verklag sem tryggir að lýðheilsa sé höfðað leiðaljósi við ákvörðunartöku og áætlana gerð til framtíðar. Og megi markmið stefnar að byggja upp heilsu eflandi og fjölskylduvænt samfélag þar sem umhverfi og þjónusta styðja við heilbrigða lifnaðarhætti, góða heilsu og vellíðan allra íbúa. Og svo hér farið yfir ýmislegt íþróttir og hreyfingu. Íþróttir og hreyfingu eru mikilvægir þættir í lífi hvers einstaklings allt íþróttastarf. Jafnt almennings íþróttir sem keppnis og afreks íþróttir er atvinnuskapandi og tengist náið hagsæld og félagslegum auði byggðalega. Og regluleg hreyfing er líklega til að draga úr kostnaði við heilbrigðisþjónustu. Og hér líka sagt frá aðgerða áætlun. Og þar eru dregin fram þeir samfelld þjónusta jafnrétti og aðgengi samráðið í búa og heilbrigt og örugt umhverfi. Má lesa ítarlegar þetta á akureyri.net og kannski líka á heimasíðu Akureyra bæjar. Þetta var svona helsta sem við drögum fram í bíli hér á morgni dags úr fjölmiðlum hérðan og þaðan. En við nefndum hér í þettinum í gær að nú friðarvika í Reykjavík og alls konar fundir og ráðstefnur og sýningar í tengslum við hana. Það eru 40 ár frá leiðtogafundinum í Höfða og þann fund verður sérstaklega að fjalla hér í þettinum á mánudaginn. En friðarsúlan í Viðey verður tendruð í kvöld, 9. oktober. Þetta fæðingardagur Johns Lennon, hann fæddist 1940. Og í gær lofuðum við að leika Lennon í dag og þetta stönduðu það. En fyrst, hvað annað markvert ætli hafi gerst 9. oktober 1940? Við lítum á það. Og jú, Winston Churchill var kjörinn formaður breska íhaldsflokksins. Og í ræðu við það tilefni sagði Churchill meðal annars að bresku þjóðinni hefði einni þjóða tekist að samræma heimsveldi og frelsi, lýðræði og erðavenjur. Bretar hefðu sýnt lífsmátt framsækins lýðræðisríkis og ennfremur sýnt við ósigrandi hugarþrek sameinaðrar þjóðar mætti sín mikils. Þetta var sem sagt á flokksþingi í heldsflokksins sem að haldi var þarna. Þessa haustdaga 1940. En þennan dag var samþykkt á vettvangi íslenskra barnaverndar yfirvalda að meina börnum að vera úti eftir klukkan 7:30 á kvöldin nema í fylgd með fullorðnum. Og þeim tilmælum var beint til lögreglustjóra að fylgja þessu eftir, gæta þess að börn væru ekki úti ein eftir 7:30. Nú, Japanir og Bandaríkjamenn deildu sem og Bretar og Rúmenar og það var talsvert fjallaði blöðunum. En það var bullandi verðbólga á Íslandi og rættum að segja upp kjarasamningum. Forsendur voru brostnar. Þorbjörg Guðjónsdóttir setti Íslandsmet í 100 metra bringusundi kvenna. Hún synti á 1 minútu 33 sekundum og 8 sekundu brotum og bætti metið minna 4 sekundur held ég. Og sláturtíðinni lauk í sláturhúsi Kea á Oddrartanga þennan dag. Yfir 17.000 kindum var slátrað á vertíðinni, 2.000 fleiri en árið áður. Og sláturfé var í meðalagi vænt, sagði sláturhússtjórinn. En þá að John Lennon, við hlustum á Jealous Sky af plötunni Imagine frá 1971.

John Lennon og Jerry Sky, lag af Imagine sem kom út 1971. Og 1980 sendi Lennon frá sér plötuna Double Fantasy og ekki bara John Lennon heldur líka eiginkona hans Yoko Ono og gerði þessa plötu saman. Hún kom út fáinu vikum tveimur eða þremur áður en Lennon var myrtur, það var 8. desember. Við setjum Double Fantasy á fóninn og hlustum á Watching the Wheels.

Þetta var John Lennon. Nú eins og ég hef sagt frá, þá erum við dagliðin 40 ár frá því að útsendingar stöð var tvö hófust og að því tilefni þá verður rættuð Jón Óttar Ragnarsson, stofnanda og sjónvarstöða, sjónvarstjóra, hér eftir settaðist yfirlitið sem að kemur hálf átta. En hvernig ætli dagskrá stöða tvö hafi verið þennan fyrsta útsendingadag samkvæmt dagskrár? Kynningu þá hófst þetta á ávarpi sjónvarstjóra klukkan 19.20 og að því láknu áttu fréttir að fara í loftið en gerðu nú ekki eins og fræktir kom upp bilun í búnaði. Nú svo átti að vera með komu Ronald Reagan bandargja fórseta til landsins í beinni útsendingu. Svo var þetta skrá spíspegil, Spitting Image, breski grínþátturinn. Og svo bandarískur framhaldsþáttur Bjargvætturinn, Equalizer. Og það stóð líka til og gekkur glæði eftir að sína umræðu þátt sem Magnús Magnússon hjá BBC sá leiðtogafundin í Reykjavík sem að þá var framundan. Og dagskráin lauk svo á tveimur kvikmyndum, fyrst hann er ekki sonur þinn, he's not your son, og svo var að dagskrá myndin 48 stundir 48 hours og dagskrá ríkisjóhansins á sama tíma came leak fjallaðum leiðtogafundin og sínt frá komu bandaríkjaforseta til landsins og svo var klukkan 9 á dagskrá kvikmyndin Dimmar nætur Endless Night breskbíómynd frá 1971 gerð eftir sögu Agatu Christie

0: Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur, Fóðurblandan.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
5: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, sendinefnd Úkraínufundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami og Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Komdu sæll Jón Óttar.
2: Komdu sæll Jón Óttar, sagði ég þarna. Þetta átti nú ekki að fara stað strax meira en það á eftir. Þeir eru semst að hlusta á morgunvaktin á Rásætt og hér verðu mér á mistök sem gerist stundum. En reyni að laga það, mun gera mitt besta. Hef yfir núna veðurhorfurnar og það hugleiðingar veðurfræðings. Skammt suður að landinu allmikil lægð sem að þokast austur með suðuströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur út við norðvestur og suðvestur ströndina og rigning með köflum eða skúrir. Lægðin komin austur að landinu í kvöld og þá dregur víða úr vindi og úrkomu. Og morgun laugardag útlit fyrir hæga, suðlega eða breytilega átt, skúrir á víð og dreif. En á sunnudag von á nýrri lægð sem að gefur vaxandi suðaustan átt og rigningu sunnan til kvöldið og hiti yfirleitt 5-10 stig að deginum. Það enn í gildi gul skriðu viðvörun á austfjörðum og norðanverðum vestfjörðum. Það eru aukna líkur á grjóthruni og minni skriðum á þessum landssvæðum. Það að segja austfjörðum og norðanverðum vestfjörðum. Síðustu vikur hafa verið úrkomið samar og því rignir í vassmettaðan jarðveg segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Og aftur að tilkynningu frá vegagerðinni. En milli 9 og 4 í dag verður Hellisheiðin lokuð til vesturs í átt til Reykjavíkur, það verða malbika, lagamalbikið og hjáleið verður þrengslaveg. Einmitt það, nú hér rétt á eftir að þá heyrum við í Jóni Óttari Ragnarssyni, stofnanda stöða 2 og sjónvarpsstjóra fyrstu árin og eftir fréttirnar klukkan 8 þá verður hér fjalladálit um Höfða. Það merkilega hús, stórmerkilega hús og sögufræga við Borgartún í Reykjavík. Klukkan 8:30 þá verður fjallaðum sígilda tónlist eins og vanalega á morgunvaktinni á föstudögum. Magnús Lindal reyndar í útlöndum að hlusta á sígilda tónlist eins og hann gerir svo oft en við endurleikum við hann endurleikum sér satt samtal sem við áttum við hann fyrir nokkru kynnumst við aftur. Nú ætlum við að sjá hvort að hér virki hlutir eins og þeir eigi að gera. Já, en þá

0: drögum nú niður í þessu og vonum það besta. Ég hef yfir inngang en 40 ár eru í dag síðan stöð 2 hóf útsendingar. Og þetta voru mikil tímamót í íslensku samfélagi. Í 20 ár hafði hér verið ein sjónvarstöð ríkissjónvarpið og þá nú ekki vegna áhugaleysis enga aðila á sjónvarsrekstri. Nei, slík starfsemi var einfaldlega bönnuð með lögum. Ríkið hafði einkarétt á ljósvakamiðlun, en lögum var sem sagt loksins breytt þarna miðjan 9. áratug síðustu aldar og þegar stöð 2 fór af stað þá hafði bylgjan verið í loftinu hríð. Nú stöð 2 var hugafóstur einkum Jóns Óttars Ragnarssonar og með honum var líka Hans Kristján Árnason. Jón og þeir voru stofnendur en Jón sjónvarstjóri, hann var andlit og talsmaður og stýrði líka nokkrum sjónvarsþáttum og í aðdragandanum og svona fyrstu starfsárin þá voru þau algjörlega samofin, leifi ég mér að segja, Jón Óttar og stöðin. Og það líklega meirinn að segja það að stofna sjónvarstöð og komin í loftið, talsverð þekking hafði auðvitað orðið til hjá Ríkissjónvarpinu en kunnáttumenn í fæinu ekki á hverju strái. Þarna var líka áskriftastöðaræða sem að kallaði á læstar útsendingar sem myndliklar eða afruglarar opnuðu áskrifendum. Þetta var nýtt flækjustig í fjölmiðlun og svo má auðvitað nefna peninga. Þetta kostaði töluvert, voru fjárfestar og bankar til í slægin. Það er við hæfi að ræða við Jón Óttar Ragnarsson í tilefni af afmæli stöðvar 2 sem að heiti núna Sýn. Jón Óttar býr í Bandaríkjunum og hefur gert lengi á Kyrrahafsströndinni þar en nú nótt og ég hringdi því hann í gær og hljóðritaði við tal og mér lán og daldið hátt rómurinn í byrjun allavega. Leiðin héðan til Kaliforníu er nokkuð löng og það hefur kannski verið þess vegna en aðtöfum hvort að þetta komist ekki allt saman til skila. Komdu sæll Jón Óttar.
1: Komdu sæl.
0: Heyrðu þokkalega í mér?
1: Já, ég svona þokkalega í þér.
0: Ekkert meira en það. En við hérna rennum okkur í þetta spjall. Stofnun stöðvar 2 var mikið ævintýri og talsvert þrekvirki trúi ég á sínum tíma. Já, hvenar og hvernig kviknaði svo hugmynd í þínum kolli að koma sjónvarstöð á fót?
1: Já, sko, þetta var aðalmálið í samfélaginu. Eftir að Þorsteinn Pálsson og félagar hans börðu út að slaga frumvarpi í gegnum Alþingi árið áður. En þar sem kveikti kannski mest í okkur Hans Kristjáni, vinnsýttafélaga mínum, var eiginlega þar við rákust á auðlingapjösa frá Sky Channel sem var gerðurnarþar stöð sem var mjög vinsæl á þessum tíma.
0: Og var það bara svona almenn kynning á Sky?
1: Já, þetta, sko, við þurftum ekkit meira en bara svona áminningu, sko, að þarna var raunverðan verið að gera eitthvað í málunum, sko. Já. Og senda út ekki bara í gegnum eitthvað ríkisrekna fjölmiðlar, sko.
0: Já, og þá hugsiði bara, já, gerum þetta, stofnum stöð.
1: Já, svona út frá þessu, þá svona spannst þessi, sko, vaknaði okkar forvitni og við fórum að skoða málum betur.
0: Já. En það voru auðvitað mikla hræringar í íslensku samfélagi á þessum tíma, þarna miðjan 9. áratuginn. Landið var að færast til aukins frjálsræðis og það var dregið úr boðum og bönnum og þið uppveðraðir í þessu umhverfi og andrúslofti.
1: Já, sko, Ísland, eins og ég séð það, sko, á miðjum 9. áratugnum var eina lokað land, sko, sem markaðist af miðstýringu og ríkiseinokun og pólitískri spillingu og viðtökum höftum og bönnum og til dæmis bjórbannið og ríkis einokun á ljósvakamiðlunum. Þetta voru eitthvað bara dropandi sem fylltu mælinn, sko. Og það var, eins og þú segir, það var byltingarandi að færast yfir þjóðina.
0: Já, og þetta sama ár eru við í söngakeppni eru frá sjónvarstöðva í fyrsta sinn og Jón Páll og Hófi eru í heimsfréttunum vegna sinna afreka og svona almenn, já, bjartsýni og gleði ríkjandi er það ekki? Ég skynja hennar tíma þannig.
1: Jú, algjörlega.
0: Svo sjómastuð sem að þú og þið sáu fyrir ykkur, já, hvernig var hún?
1: Já, sko, þegar við fórum að skoða þetta þá lærðum við tvo hluti, sko, eina fyrst og reynd tvennt, sko, það er tveir svona hotsteinar sem gera sjómastuð arðbæra og spennandi fyrir, sko, áhorfendur og áskrifendur og öðsendur og það er í fyrsta lagi, sko, númer eitt eru fréttir og númer tvö er innlend dagskrárgerð. Og þær sjónvarstöður sem gera þetta tvennt best að þær verða ofan á og hinar sem gera þetta annarkort illa eða ekki, þær verða tronar undir. Þannig að nú var bara að duga að drepa, sko.
0: Já, já. Ég hérna lasi mitt í fræri bók Ingvar Hrafns Jónssonar, þá flög hrafnin að það var letið þannig á í höfustöðum Ríkisútarsins sjómasmegin allavega að þessi nýja stöð 2, þetta yrði bara svona vídeolega, en það var ekki ykkar hugmynd og það varð hún alls ekki.
1: Nei, enga megin, og ég gengast aðeins á því og eftir, sko. Já. En... Já, nei, ég, sko, það var alls ekki það sem við hugsaðum, sko, fyrst á móti, en það var það sem bankin var að hugsa, sko.
0: Það hugsaði bankin, já.
1: Komið ljós og eftir á.
0: Já, já. En, sko, sástu fyrir þér að þessi stöð myndi gegn einhverju tilteknum svona hlutverki í samfélaginu?
1: Já, engin spurning, sko, ég held að, sko, ég sá það fyrir mér að við myndum hafa og vissir náttúrulega að, sko, Þjóðinu beigði til breytingum sko, og það var mikill hugur með þjóðinni og mikill þjóngrunur þannig að við vorum auðvitað gerðmungunum fyrir við vorum að breyta ekki bara sko, sjónvarslandaginn á Íslandi heldur í á öllum Norðurlöndum sko, enda kom þeir ljós þannig að já, við lítum okkur algjörlega sem bara breytingar að bli í samfélaginu
0: Já, og mikill metnaður í dagskrátt gerð og því líka að vera með fréttastofu, það dýrt, en svona praktískt mál við stofnum sjónvarstöðar, tæknimál, dreifing, mannskapur, var þetta allt fyrir hendi og ínáanlegt með öldum hætti?
1: Sko, þetta náttúrulega svo bara hvert annað fyrirtæki, sko, þú þarft einvara lið og í þessu tilvikið þá þurftum við, sko, topp dagskráttgerðamenn og topp fréttamenn og svo þetta frábæra hönniði og tæknimenn og stjórnendur og svo framvið, sko. Málið var að Ríkisjónvarpið var 20 ára á þessu tíma og auðvitað voru sumir þessum rótgrónstu starfsmönnum Ríkisjónvarpsins voru hannir hansi spenntir að breyta til og eða frá RÚF kom svo að það leiðandi sko mikið af okkar bestu starfskröftum.
0: Já, þar var auðvitað mikil þekking og reynsla til og kunnata.
1: Já, algjörlega.
0: Já. En var þetta beinn og breiðu vegur eða voru ljón í veginum?
1: já, byttu fyrir þér, sko. Úrtölumenn voru á hverju strái. Og langflestir sem hann tjáði sig þessi mál, sko, hefði ekki minnstu trú á að þar sem þeir köttu peningalausa draumóramenn myndu nokkru sinni ná að hrinda þessum loftköstulum í framkvæmt. En fyrsta og stærsta mandamál hjá okkur var alltaf bankinn sjálfur. Því að hann einblindi á þessa hugmynd þegar þú ert þannig, það rang hugmynd að sko farsarasta rekstarform stöðverðnar væri vídeostöð með örfáum ræðum í útsendingu að skiptum spólur með reglulegu millibili, sko. Þannig að bankinn skildi aldrei að það er ekki ástæðlösa að sjónvastöður matan heim. Það er einbind þessir pistolum bara tvennu. Í fyrsta lagi að koma fót fréttastofu og svo í öðru lagi að koma fót innlendir dagsakjarn. Því að það eru allir peningandir.
0: Já.
1: Ég það að þetta eru þessi dagskráliðir sem laða að langmestam áhorfendum og áskrifendum og auglýsingum. Þannig að þeir sem gera þetta best, þeir verða sigurverðar og hinir verða einfalda undir.
0: Já, að bankamennirnir skildi ekki viðskipt áallun og plönin.
1: Sko, það kom bara í ljós, sko, að þeirra framtíða sín húmarur reyni alltaf önnur höndinu nokkar, sko,
0: Já.
1: Við meður.
0: Og fjármála umhverfið á Íslandi þarna þá ekki þannig að það var bara hægt að fara í annan banka?
1: Nei, það var algjörlega lokið. Við vorum algjörlega pikkfastir í sko Vestlandabankanum.
0: Já. En ja, þið létuð úrtölurattirnar ekkert á okkur fá eða hvað?
1: Nei, við kjöldum bara útölurinn áfram þegar við höfum trú á því að fólki myndi standa með okkur og sem þeir gerðu og fengum maður með sko rosalega mikinn hljóngrun hjá áskrifendum og auglýsendum og öllum sko þannig að við höfum það trú sko að við myndum samfæra bankan og alla um það að þetta var bara ekki besta leiðin, þetta var eina leiðin.
0: Já. Hvað með pólitíkinn í landinu? Var hún hrifin af þessu?
1: Sko, við náttúrulega svolítið, lokuðum svolítið á sko að hlusta á fjölmiðla þegar voru svo upptegnað því sem voru að gera þannig að En ég held það, já, ég held að það hefði almennt verið mjög mikil stemming, bæði hægra megin og vinstra megin fyrir því sem hún að gera því að sko, náttúrulega hægri menn komið þessi gang en vinstri menn voru mjög spenntir þegar að á reyndi og stóðu vel með okkur sko þannig að við vorum þetta svona þjóðarsættir sko.
0: Já. Þið farið í lofti 9. október, hvenær hófust þið handa, hvenær byrjuðu þið að skipuleggja þetta fyrir alvöru? Tók það langan tíma?
1: Já, já, þetta var alveg 20 ára program sko þannig á undan sko þannig að við útsendi ég var bara svona afrastur og því sem vorum búin að vera að gera í alveg meir en 24 mánuði sko.
0: Já, já, þið voru farnir af stað áður en lögunum var breytt.
1: Já, í raunum verið sko því að það var svo mikil umbræða þetta og við vissum að þetta var að koma sko þannig að en auðvitað gerðum við náttúrulega ekkert fyrir að lögin voru samþykkt sko en þetta var náttúrulega aðal umræða efni í þjóðfélaginu sko á þessum tíma sko.
0: Já, ég segi það. Já,
1: við vorum svo óanæðið með sko bannað að senda út sko sjónvarp á 50-dögum og bannað í júli og stuttarsló og vandaði barnaefni og vandaði bíómyndir og svo framvegir sko.
0: Já, og viðtökurnar voru mjög góðar, segirum.
1: Sko, við tökum það voru stórkostlegar, sko, ekki bara hjá unga fólkinu, heldur hjá fólki á öllum aldri, konum sem mönnum og þjættbýlisbúum sem dreifbýlisfólki, þetta voru sko, alveg ótrúlegi tímar og það var líka geysilega gaman að keppa við ríkisrisan af því að þeir voru svo fagmannlegir. Því að bæði var sko mikið af okkar starffólki kom frá RÚF, En svo vorum alltaf að rekast á rúffólk á efnis, til dæmis á efnismörkuðum eins og í kann. Og við vorum alltaf bjóði sama efnið, þannig að við lærðum fljótt að virða hvort aðra og samgefnin alltaf augljóslega eins og útvarslegin gerði ráð þér, sko, hún tvíaldi báða aðila.
0: Já, já, hún var til góðs eins og oft er sagt.
1: Já, engin spurning.
0: Já, já. En reksturinn Jón Óttar, hvernig gekk hann?
1: Sko, reksturinn gekk í raun og verið mjög vel, sko, og við fengum staðfestingu hjá því þegar við, sko, leitum til Amrobanka í Hollandi og setna, sko, að þeir skoðu þetta mjög vel og þeir lítu þetta, sko, því að við vorum svona með áhyggjur á skuldastöðinni því að banki var alltaf kvartandi, sko, að því að hann var með alltaf aðra sína á þessi, sko, þessar hugmyndir, sko. En þeir sögðu þetta verið fullkomlega eðlilegt og voru reyndar svo ánægður að þeir vildu endilega fá okkur í viðskipti, sko. Og báðu okkur meira séum að, sko, vildi að bara meira séum við rækjum fyrir þá fyrirtæki sem þeir voru miklum vandræðum með, sem var Superclub, sem var svona myndbandaleiga.
0: Já.
1: Svona, og á mörgum stöðum, bæði í Belgíu og Hollandi, svona keðja, sko, þannig að... Þá lærðu við það að þetta var algjörlega nákvæmlega það sem gerist bara þegar menn stopna sjónvarstöð, sko. Þannig að í raunum við höfðu bekkist allt of mikla áhyggjara þessu, sko, en við áttúrulega höfðu áhyggjara því að bankið var áttúrulega kvarta, sko.
0: Það er leiðilegt, frekar trúið og erfitt og taugastrekkjandi kannski.
1: Já, já, algjörlega.
0: Já. Voru ekki á kreiki eftir að þið voru farnir af stað hugmyndir út í samfélaginu um stofnun þriðjustöðarinnar?
1: Jú, jú, það voru alls konar pælingar, sko, og við vissum að þetta aldrei hverju máttu vona á, sko, og við vorum bara tilbúinir í hvaða slag sem var, sko, þannig að við vorum ekkit endilega, sko, að berjast á móti því að henni, sko, þetta var bara, núna var ljósvakinn hann opinn og allum frjálst að senda út, sko, setja frjómanstöð, þannig að við bara fögnum í raun og veru öllum, allir umræðu sko, breytingar.
0: Já. En þegar tilkom var stöð tvö eins og þú sást hana fyrir þér í upphafi?
1: Já, ég myndi segja það, sko, og vonum framar, sko. Ég var þetta stoltur til að því að geta verið fréttir og frétta magasín í kjálfarið og svo talsverða dagsverðgerð og svo leiðu samlingar okkar með þrjú stærstu stúdíón í Hollywood að vera alltaf með nóga topp bíómyndum og við vorum mjög ánægð með það því að það var gríðaleg gremja í mér skorti á góðu kveikmyndaefni í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: En ég var persónulega ánægðastur með að geta verið með kveikmyndagrúpp fyrir áhuga fólkum listrænar bíómyndir sem við köllum fjarlaköttir sem að Páll Baldin setti upp og sáum því mér fannst þetta svo eftirminnilega þegar ég var krakki að ég fór svo oft með mömmu minni í kveikmyndagrúpp í gamla Tjarnabíói sem hétt Filmía að horfa svona myndir, sko. Þannig að, já, ég myndi segja almenn séð vorum við var þetta vonum framar.
0: Já. Og þú lést ekki næja að vera sjómastöðu stjóri, þú varst í dagskrákerfinni sjálfur líka.
1: Já, já, það var nú aðra til þess að sko, spara kostnaðan, því að þetta var svo, dagskrákerfinni var alltaf rosalega dýr, sko. En við vorum mjög ánægði með sko, það sem við gerðum til þess að heilsubæði í Gerðakörfi með Gísla Rúnari og Eddi Björgvins og Latta sem voru fyrstu þættir sem var þau sem sló í gegn.
0: Já.
1: Og svo framvegist þannig að þetta voru spennandi tímar.
0: Já, manstu vel fleiri þætti en heilsubæði? Þeir eru náttúrulega ógleymanlegir.
1: Já, sko, það sem stendur upp úr svona, bara svona ég man eftir í svipin, sko, það er náttúrulega stöður á staðnum, sko, þegar við fórum hringin í hring og landið og sjónvörpum frá helstu stöðum út á rastuðinni og svo náttúrulega heimsbyggamóti í skák sem að Páll Magnússon stýrði af miklum glæsi brag og svo við þetta fyrir mig voru það persónlega, þá voru það þetta spjallættir við mennina sem að ég bara mesta virðingu fyrir og dáði svona stað þess að Halldór Laxness og Ted Turner og Garry Kasparov.
0: Já. Nú heitir stöð tvö sín.
1: Já, því lík mistök. Eftir alltaf þá hotlistu sem að áhorfendur og áskrifendur höfðu sínt stöðinni gegnum tíðina. Og þetta var íslenska fyrirtæki sem bókstaflega leiddi fjölmiðlabyltinguna á Norðurlöndum. Þannig að hvergi, að mínum dómi, hvergi nema á Íslandi gæti svona gerst. En þetta þó er barnaleikur með þá hugmynd að leggja niður fréttir. Því að nú var sem sé komin nákvæmlega sama staða og var fyrir fjórum áratugum síðan að það er bara ein sjónvarpsfréttastofa í öllu landinu.
0: Já.
1: Og þar með eru útvarpslögin frá 85 að þau eru ekki bara í uppnámi, þau eru í gjörgæslu. En það alversta er að sjálfsmorðs þráhyggja og framtíðarsýn gömlu kallana í bankaráði Vestlandsbankans sem ég kalla draumórana vídeóstöðina hræpilegu. Og hún núna loksins að verða veruleika 40 ára setna, svo ég segi bara til hamingju um daginn, sín.
0: Já, já. Þú myndist á Norðurlöndin, þú varst valur markaðsmaður Norðurlandana 1989.
1: Já, það var þetta svakalega mikið heiður og ég hef gaman að því þegar markaðsetningu verið alltaf verið mjög svona mikið áhugamál hjá mér og þeim leist greinlega mjög vel á því hvernig við höfum sko eins og Amro banka og mörgum fleirum sko, að við vorum þetta mjög góða auðlýsingastof sem að Hvíta húsið sem að bakkaði okkur upp sem að stóð sig stórkostlega sko, með frábærum auðlýsingum þannig að það var mjög svona spennandi hluti af allir þessar framkvæmt.
0: Já, þú er búið í Bandaríkjunni lengi en fylgistu með stöð tvö eða sín og fjölmiðlum almennt á Íslandi?
1: Sko, eiginlega meira bara gegnum interneti, sko, þannig að já, svona af og til, sko, en það er svona svolítið, við gerum bara það sem við getum, sko, það er svo mikið í gangi hér að maður höfum alla við að sko, fylgjast með, og ég þarf ekki núna undir Trump, sko, þá er allt í enda að verða vitlaust og það eru mjög spennandi tímar hér framundan, sko, því að núna er hann að tapa roksins sem betur fyrr, þannig að hér eru mjög, sko, spennandi tímar framöndan og við erum svolítið svona upptekin af því í öglarbyggina.
0: Er öðruvísi að búa í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps?
1: Já, þetta er gerbreytt land, sko, angjörlega gerbreytt og en ég held að trú, sko, að það sem bjargar Ameríku, það er, sko, stjórnarskráin, sko, hún er svo sterk, sko, þannig að núna reynir á það sem að, sko, the founding father, sko, stemdu að það var því að þeim var mjög ofarði í huga að koma í veg fyrir að svona sko eins og ég þarf ekki Georg III hérna en þeir gefa ekki sko SG Kongu sko sem að hafði þeir voru að berjast við þegar að Bandaríkin voru stofnun það var mjög mikið keppikefli hjá þeim að sko koma í veg fyrir að svona erðaðissækir næðum völdum þannig að stjórnarskáin er full af sko varnöglum
0: Já.
1: Til þess að reyna að stoppa svona sko fyrirbæri þannig að ég hef það trú að það takist.
0: Já, og bindu vonir við kosningarnir í nóvember að demokrátar fáið góða kosningu þá.
1: Það vona ég.
0: Jón, það var gaman að heyri þér sambandið er ekki almenn og gott veit ég en aftur bara svo að það sé endur tekið þú segir til hamingjum í daginn sín.
1: Já.
0: Kæra þakki fyrir spjallið, Jón Óttar.
1: Já, þakkaði fyrir kærlega.
0: Blessaður.
1: Gaman að spjalla við. Takk.
0: Takk, takk. Jón Óttar Ragnarsson, stofnandi og sjónvarpsstjóri Stöðva 2. Samtal sem ég átti við hann í gær. Hann býr í Bandaríkjunum, Kaliforníu. En framöndan eru fréttirnar hjá okkur á morgunvaktinni kom eftir 5 mínútur, fyrstu auglýsingar og eftir fréttir þá eru svolítið fjallað Höfða.

0: Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélagi Íslands. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Bændablaði kemur aðra óvart, bbl.is. Ég verð í höllin helgina, Benedikt Hjalta. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. Göngu grindur, stóð draghálsi. Líntreið Virnet fyrir ágjöfum stöðlu hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Líntreið Virnet. Freistil og slagnir, síur og fittings, loftor af tæki. Beðarhensun, garðlist. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni ellefu.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
6: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami í Flórída í dag sameiginlegar tillögur til að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli í Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður Moskvu patriarkatisins fengu til að reisa sér húsnæði á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust.
20: Rússneska réttrúnaði kirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fekk úthlutaða lóð við Mýrargötu árið 2008 til að reisa sér kirkju. Félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 til að reisa sér Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og miðflokksins að afturkalla úthlutanirnar, en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun lóðana. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónarmið lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem hefðu ekki verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélagunum hefði ekki tekist að koma sér upp afstöðu þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áheyrnarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum, að minnstakosti þegar ekki væru unnt að gera það í sátt. Hún sagði mörg dæmi að uppbygging á vegum trúfélaga tæki langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskyni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
19: Iðun Andrésdóttir tók saman. Sóran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjana hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjana, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær.
21: Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að ICE-liðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá Dóminíska lýðveldinu sem áður hafi verið sakfelldur fyrir þjófnað og handteki nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Mamdani hefur greint frá því að 5 ára barn hafi verið í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Maðurum var færður á spítala en þá á lífi. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis, hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum atvikið. Þá hefur Mamdani sagst munu krefjast þess að Donald Trump bandar ekki fórseta að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur hundruð manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi og síðar fyrir utan sjúkrahúsið þar sem maðurinn undir læknisöndum. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeilda atvik á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist. Tveir voru til að mynda skotnir í bana í Minneapolis í janúar og leiddi það til hávara mótmæla í borginni og víðar.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í landi í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó.
22: Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna komu í land í San Diego í gær eftir tæplega árs úthaldum borði í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru útsendir. Upphæðlega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Flugmóðurskipið yfirgaf Kaliforníu í nóvember á síðasta ári og hélt áleiðis til Kínahafs. Þegar stríði brast út í Mið-Austurlöndum sildi skipið til Mið-Austurlanda og var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í land í Tælandi áður en áfram var haldið heimaleið til Bandaríkjana. Þetta langa úthald hermannana um borði í flugmóðurskipinu rataði í fjölmiðla í ágúst þegar greint var frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði um borð eftir langa veru á sjó. Donald Trump bandaríkjaforseti gerði lítið úr þessum áhyggjum og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sagði að lýsingarnar á aðstæðum um borð væru rangar. Ríkisstjórn Trumps hefur síðan greint frá því að 8 sjálfsvígstilraunir hafi verið gerðar um borð í skipinu á meðan það var útsendt.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður fremur hægbreytileg átt en sumstaðar strekkingur við norður- og vesturströndina hiti 4 til 10 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan farin að ganga nýju, það föstudagur, helgi framundan, komið 9. oktober. Við tölum við Jón Óttar Ragnarsson, hér fyrir fréttirnar, stofnun stöðvar 2, hún fór í loftið 9. oktober 1986 fyrir 40 árum. Og degið að tveimur síðar þá hittust Gorbatjóf og Reagan í Höfða og nú ætlum við að fjalla þess Höfða, Höfða við Borgatún, móttökuhús Reykjavíkur Borgar. En húsi verður opið almenningi á morgun milli 10 og 4 og þar á annari hæðinni verður sérstök sýning leiðtogafundin sem Borgarsögusafn hefur veg og vandað. Lísa Pálsdóttir heimsótti Höfða í flakki. Hlustendur muna flakk, Lísa fór borg og bæ og sagði frá húsum og fleiru og hún flakkaði Borgartún 2008 og við sláumst nú í för með Lísum.
1: Við erum komin í Höfða, eitt glæsilegasta húsið í Reykjavík og elsta húsið leið mér að fullur það við Borgartúnið. Það var byggt 1909 og mörg fræg nöfn komið við sögu í þessu húsi. Það var franskur ræðismaður sem að byggði húsi og við fáum nú að vita af hverju hér á eftir. En Einar Ben hefur komið hér við sögu, Winston Churchill, Gorbatjóf og Reagan og fullt af frægum íslendingum sem að hinga koma. Þegar Migbera Garði móttaka hefjast hér í Höfða sem ég gerir nú ráð fyrir að sé svona alla jafna nokkrum sinnum í viku og það hún Anna Karen Kristinsdóttir sem að sér það hér. Og hún ætlar að gefa mér smá stund hér á milli stríða, móttaka hefjast eftir skamma stund. Það er rétt hjá mér að það var franskur ræðismaður sem byggði þetta hús á sínum tíma 1909.
2: Jú, að það var flutt inn í hérna frá Noregi. Það var sett saman, þetta katalóghús svo kallað, og það var flutt í landshús sett saman 1909. Og konan hans var hérna norsk. Og þess vegna er andrið hérna í norskum stíl. Og við hafnast á hana hérna í fransku stíl, þannig að þessi var skipt bróðilega á milli. Og svo er gaman að sjá hérna Jakobínarúfurnar hérna fyrir ofan dyrnar í viðhafnastofinni. Og síðan, þeir náttúrulega frakkar áttu mikillega hagsmann að gæta því að hér fórust 4000 sjómenn þegar mest var. Þannig að þeir áttu gífilega hagsmann að gæta. Það er Jugend stíl, svo kvöldum. Og hérna, svo er það 1914 sem Einar Benediktsson kaupir húsið. Og það verður margar draugasögur sem að fylgja þessu húsi og eins og frægast er Sólborgamálið. Hefur kannastu við hana?
1: Nei.
2: Það var þannig að hérna, hann var, hans fyrsta verk, hans Bjarna er að hérna, hjálpa pappa sínum við verk í Þistilfirði og þar voru sískin hérna ásökuðum að hafa átt barn saman. Og hérna grafiða lifandi og hérna það kemur að segja sitt bróðirinn játar sök og stúlkan fram til sjálfsmorð hún Sólborg og hann tók þetta svo nærri sér að hann taldi hana að hafa fyllt sér æ síðan og hún var kölluð The White Lady þannig að það er svona dolti og hún er yfir oft sést hérna á efri hæðinni í stiganum alltaf oftast á sama stað 1921 er að Páll Einarsson fyrsti borgarstjórinn í Reykjavík sem að tekur hús á leigu síðan er 1924 Matthías Einarsson yfirlæknir á Landakoti faðir Lúísu Matthíasdóttur þannig að hún elst hér upp og það er við erum alltaf með til dæmis eitt verk hérna inn í Reykjan herbygginu Reykjan Gorbatjóf sem er eftir hana og hérna einstaklega falleg verk eftir hana Lúísu Svo er það 1938 sem að enska ríki tekur húsi á leigu og breska sendi hún leið aldrei vel hérna og hann sko skrifaði mörg bréf og baðum að þetta hús er bara selt og hann vildi ekki sjá það að vera hérna og þeir sko hann taldi að það væri bara mikil draugagangur hérna og hann var ekki stætt á því að vera hérna. Þeir gefa eftir breytarnir og selja húsið út af draugagangi sem hann alltaf lítur að teljast alltaf merkilegt. En svo þegar þeir vera að þrýfa hérna og ganga frá þá kemur það að ljósa að það eru býsnin öll af tómum kössum af White Horse í kjallarnum þannig að það var nú talið að vera eitthvað annað heldur en The White Lady sem að
1: það er kannski að bleika fíla
2: já, eitthvað svo leis 1952, hérna, mikill aðtapnamaður Espólín kaupir húsið, en selur borginni 1958. Sérst, kaupir það til niðurrifs, því að það átti að fara að grafa fyrir heitu vatni hérna. Og Geir Haggursson og borgarverkfræðingur Gustaf Arnar Pálsson, það er eiginlega þeim að þakka að það var ekki gert, en það hafði verið sko, útigangsmenn hefði verið hérna dolti langa tíma og það var sko gríðarlega farið. Þannig að það var farið í það að gera það upp og 1967 er að tekið í sérst, gagn sem opinbert móttökuhús fyrir borgina.
1: Það var svolítið gaman að þú myndi ganga með mér hérna aðeins upp á efri hæðina. Því að það eru sjálfsagt margir reykvíkingar sem hafa komið einhvern tímann í Höfða í einhverja móttöku.
2: Við erum líka svolítið verið að opna húsið eins og til þess að menninganótt. Þá hefur við svona reynt að opna húsið og leifa borgarbúum að skoða húsið sitt. Það var gaman að sjá þetta.
1: Þetta er sérstakusti hinn, hann er öðrum megin upp og svo hérna gangur yfir og hérna kemur Sólborg, við mætum henni hér. Skulum vona, ég held ég hafi aldrei komið hérna á efri hæðina.
2: Nei, þetta er hérna mjög skemmtileg, þetta, hérna erum við með geymslu sem við erum með alls konar dótar í. Hérna er baðherbyggi með baðkari sem er aldrei notað. Hérna voru til dæmis leiðslunar út bara út í þegar að fundurinn var leiðtogafundurinn. Þá voru leiðslur hérna niður í bíl og út í allt fóða linda og linda. Hérna er svo saga húsins rakin í máli og myndum frá 1909. Og hérna gaman að sjá marga myndirnar hérna og þekkt fólk og þjóðhöfðingja og svo framvegis. Og eins bygging og hönnun að saga húsins og svo ef við förum hérna aðeins lengra.
1: Hér er einhvers konar fundarherbyggi sem
2: er. Já, þetta er stundum notað í fundi og hérna annars slíkt. En það er semst borgarstjóri og forseti borgarstjórnar sem hafa umráð yfir húsinu. Hérna voru settar svo nokkra myndir upp af leiðtogafundunum þegar það var núna 2006.
1: Já, það þegar það var 20 ára.
2: Já.
1: Það var að þetta fundurum var 1986.
2: Mikil áskorp, í október.
1: En já, þannig er...
2: Já, manst eftir þessu. Þetta var alveg merkilegt.
1: Þannig eru hjálparsveitar menn
2: standa vörð
1: í sínum appi sínu gulu gollum.
2: Og þetta er ekki mjög nokkulegt. Nei, það var allar metir á milli þeirra. Svo þetta var svo gæsla.
1: Já, einnig.
2: Hérna förum við svo aftur fram á ganginn á stegapallinn og hérna eru svo vistaverur óðalsbónda höfða eins og við köllum það. Sigur Egilsson, hann passar hérna húsið okkar alla daga.
1: Það er húsverðurinn og hann hefur hér aðstöðu.
2: Já.
1: Já, og nú kikki við
2: hérna til hans. Hérna er hann Sigurur.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, já.
2: Og svo er labba þarna niður og komið í bakdyramegin. Og svo ég nýjald og
1: Þú ert hérna hlaupandi á milli og þú ert með móttöku núna eftir skammastund og svo aðra í kvöld.
2: Já.
1: Er húsið í mikill í notkun?
2: Ekki kannski eins og hérna ætla mætti en hérna og það er hérna kannski, það er ekki allir sammálaði hversu mikið skal nota húsið. Það er svona reynt að halda því svona svolítið spari. En það er móttöka hérna eftir já einmitt en svo erum við móttökunir í ráðhúsi. Og við notum ráðhúsið mjög mikið fyrir móttökur. Enda mikið ráðstefnur og annað slíkt. En við reynum að hafa svona minni fagnaði hér í húsinu.
1: Hvaða móttaka er hér í dag?
2: Það er afhending styrkja úr Guðrúnarsjóði.
1: Guðrúnar Halldórsdóttir
2: kennara. Já.
1: Og skólastjóra námsflokkana til margra ára.
2: Mikil ósköp. Og þetta er í fjórða skipti sem að þetta er veitt.
1: Anna Karen, ég ætla ekki að tefja þig lengur, það er verið að leggja á borð og þá bara þér að taka plastið af. Fólk fer að koma og Guðrún er mætt og við ættum nú kannski bara að kasta á hana kveðju og heyra í henni á þessu merkist degi. Þú er nú oft komið hérna í Höfða, er það ekki Guðrún?
4: Jú, mátt í gegnum árin. En ég er náttúrulega líka oft verið bara hérna á Reyki hérna í kring því ég var krakki hér á þessum grösum líka.
1: Ólstu hér upp í Borgatúnum?
4: Nei, ég ólstu upp í Laugarásnum. En krakkarnir sem voru með mér í bekk að voru margur hérna úr Borgatúnum, sko. Og þá var maður nú stundum að eitthvað að lækjast með þeim og svona. Og ég er, hvað er ég, 72 ára. Og tíminn sem ég er að hugsa er þegar ég er svona 9, 10, 11 ára, sko. Það var ein ágjöld vinkona mín sem átti heima hérna í þessari götu sem heitir Stella og bekkjabróður minn sem heit Bragi, ég veit ekki hvort hann lifandi eða dáinn. þetta voru margir krakkar sem að voru í Laugarnesskólanum sem komu úr þessu hverfi hérna. Og það gekk nú svona á ýmsu náttúrulega en ég ætla að sleppa því að segja.
1: En það er hátíðisdagur hjá þér í dag og það er verið að veita styrki úr sjóði sem er kendur við þig. Hver fær styrki úr styrktarsjóði Guðrúnar Halldórsdóttur?
4: Þetta er bara fólk sem er úr ýmsum stéttum og störfum og er svona kannski frá 16-17 ára og upp í 40 ára eitthvað svo leis og fólk sem að hefur eiginlega þörf fyrir að fá styrki til að það er yfirleitt að mennta sig líka sko og þetta er voðalega mikilvægt að þau geti fengið svona stuðning að mínum dómi og flestra dómi sem að við mögum þetta hugsa. Hann var eiginlega stofnaður af því að það er hérna hjá borginu vildi eitthvað það leiti sem ég var að því konar hætta sko og hann var það eldruð að vildu svona gera eitthvað mér til heiður svo og eitthvað í þeim anda sem að það er álít að ég hefði verið að vinna og þess vegna var það til sko og það er alltaf þó nokkuð margir á ári hverju sem fá úr þessum sjóði.
1: Þú nú menntað ansi marga sem hafa flosnað upp úr skóla í námslokkunum í gegnum síðina.
4: Það er auðvitað rétt að það eru margir komið til mín og rétt úr kútnum sko. Þetta minnum á einn unga mann sem ég hitti einn sinni og hann í Vestlun, Vesturbænum. Hann var með lítinn strák svona í kerru, eða ekki í kerru heldur einhverbagni og ég segi svona í glettni bara að ég var ekkert búin að taka eftir stráknum manninum hver þetta væri hvað kostar svona strákur og hann leit á mig og sagði fyrir þig kostar hann ekki neitt og ég sagði jó, hann lítur nú að kosta eitthvað ég er alveg til að borga eitthvað en svo svona labbaði ég burtu og hann í aðra átt og svo koma til mín aftur og sagði þú veist greinilega ekki að hverju ég segi þetta og þá sagði mér frá því að hann hefði verið í vandræðum, hefði fallið og prófið upp í einskóla og átti eitthvað erut með að geta haldið áfram og kom til mín og var að leita svona einhverjar ásjór hjá námslokunum og ég sagði hann að þetta verið nú ekki mikið mál, hann bara hinni eftir allt sem hann upp, það verið ekkið mál og hann gerði það og svo kláraði hann sitt innarmannspróf og var með minnana að verið úrsmiður og hann alltaf sem sagt að vera alveg vissin það að ef að strákurinn lenti hjá mér að þá myndi honum vera borgi sko, hann fengi sína að ganga sína menta leið sko. Þetta er ekkit voðalega merkileg saga, þetta var bara einfalt mál fyrir mig sko. Ekki til að groppa þú vilt að taka sérstaklega fram, þetta var bara gleði efni að hitta svo hennar mann svona mörgum árum setna útlærðan og með ágætan strák með þessi lítinn.
0: Lísa Pálsdóttir í Höfða á flakki Borgartúnið árið 2008. Lísa ræddi húsið sögufræga við Önnu Karen Kristinsdóttur sem var móttökustjóri Reykjavíkuborgar og svo spjallaði hann stuttlega við Guðrúnu Halldórsdóttur í námsflokkunum. Hún var stödd í Höfða þennan vetra dag 2008 og við leiðum því að fljóta með þetta falleg sagan sem hún sagði þarna strákinn sem að flosnaði upp úr námi og fór í námsflokkan og gekk allt í haginn. En fólki býst sem sagt að fara í Höfða og skoða á morgun í tilefni að 40 ára afmæli Reykjavíkur fundar Gorbatjós og Reykjans. Nú þann fund hefur Rósa Magnúsdóttir prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands skrifað bók, Kaldastríðsborg heitir bókin. Og Rósa verður hér á mánudaginn og við spjöllum fundin og ýmislegt honum tengt. En í lokakafla bókarinnar skrifa Rósa aðeins Höfða. Eftir leiðtogafundin varð Höfði heimsfrægt hús. Árið 1990 lét japanskur rækjukaupmaður að nafni Sakuhana byggja nákvæma eftirlíkingu af húsinu í Hyogo héraði í Japan. Sako Hanna var í viðskiptum við Samherja og kom oft til Íslands og hefur þá heillast af höfða. Og svo fer hún stuttlega yfir söguhúsins, segi frá franska konsulunum og Einari Ben og Mattiasi Einarsinni og nefni líka Winston Churchill kom í höfða og líka Marlene Dietrich og svo talar hún aðeins draugagangin og segi svo, Reagan og Gorbachev voru ekki fyrstu frægu gestirnir í höfða en það var fundur þeirra sem gerði húsið að einu helsta kennileiti Reykjavíkuborgar á alþjóðavettvangi. Tengslin við kaldastríðið styrtust enn frekar þegar Íslendingar urðu fyrstir til þess að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjana í ágúst 1991 og yfirlýsing þess efnis var undirrituð í höfða. Og nær aldarfjórðungi síðar þótti við hæfið að reisa við höfða brot af Berlínarmúrnum sem Reykjavíkurborg fekk að gjöf frá listamiðstöðinni Neu West Berlin. Verkinu var komið fyrir á 25 ára afmæli endur sameiningar Þýskalands 3. oktober 2015 og brot úr Berlínarmúrnum, einu helsta tákni sundrungar í kaldastríðinu, stendur því þið borgartúni Reykjavík með höfða í baksín. Og fleira skrifar hún, tala meðal annars komu Mike Pence, þá var að forseta Bandaríkjanna til Íslands, en hann fundaði í höfða með Guðna T.H. Jóhannessyni forseta Íslands og Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra, segi líka frá mótmælum sem voru í tilefni af komu Pence til landsins og áfram. Árið 2024 mætti hinga til hans stór hópur kvikmyndagerðarfólks sem að dvaldi á Íslandi nokkura vikna skeið til þess að taka upp myndina The Brink of War en hún fjallar samningaviðræður þeirra Reagans og Gorbachevs. Rétt 38 árum eftir leiðtogafundin var því hægt að sjá sovjeska og bandaríska fánann blakta hlið við hlið fyrir framan höfða í Borgartúni. Sterkur ljósi var beint að húsinu og innandyra voru stórleikararnir Jeff Daniels í hlutverki Reagans, Jared Harris sem Gorbachev og J.K. Simmons sem George Shultz, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Og hún lýsi líka stiklu úr myndinni sem að ég sýnir að myndin fylgir gamalgrónu viðhorfi bandaríkjamanna til sovjetmanna. Heimsfriðurinn í höndum Reagans sem hefur loksins fengið sovjetmenn að samningaborðinu og í stiklunni biðlar Reagan til Gorbachevs að eyða öllum kjarnorku vopnum sem Gorbachev svarar að séu eintómir draumúrar. Og niðurlagið, leiðtogafundurinn í höfða lifir þannig áfram bæði í alþjóðlegu minni kaldastríðið og sem hluti af sjálfsmynd íslensk samfélags. Jafnframt Reykjavík enn í dag rými þar sem ný átök, ný gildi og breyttar átakalínur alþjóðasamfélagsins koma fram. Höfði stendur það sem nokkurs konar leikmynd eða umgjörð fyrir mikilvægan þátt í sögu kaldastríðsins á heimsvísu. Húsið minnir á að sagan stendur aldrei í stað. Heldur er hún endursögð, túlkuð og mótuð í samræmi við þarfir og sjónarhorn hverrar samtíðar. Niðurlag nýrar bókar Rósu Magnúsdóttur Kaldastríðsborg sem eins og áður sagði verður rætt í þættinum á morgunvaktinni sem sagt á mánudaginn Rósa Magnúsdóttir verður hér gestur þá.

0: tónlistar harpa.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá því, johannhelgi.is. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastek. Dúnúlpur og Dúnkápur, Laxdalski polti. Komt að skoða úrvalið af B.U.S.L.D., stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Jakka buxna og úlpu sprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Vinsala brönnslaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas replace. Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastek, vagnhöða 9, gastek.is.
6: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
10: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
11: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútvogi 1.
13: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
14: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
15: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
16: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
17: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tilkynnt verður friðarverðlauna að hafa Nóbels klukkan 9. Bein útsending verður á rúv.is. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða rættar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuðu rússnesku rétttrúnaðar kirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í land í

0: Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó. Í ágúst greindu fjölmiðlar frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði um borð. Fréttir verða staðar klukkan 9.
1: Sæl aftur. Þetta morgunvaktin. Og mannlega heyrist Stef. Þetta leit í þættinum en það einhver draugur í tölvukerfinu hjá mér, útsendingakerfinu. Kannski draugurinn í höfða sé komin hingað í eftaleitið og inn í tölvuna hér fyrir fram að mig. En það breytir svo sem ekki öllu, það komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Þannig hátta til að Magnús Lyngdal í Niðurlöndum að hlusta, já, á sígilda tónlist. En við deyjum ekki ráðalaus, við förum í safnið og veljum samtal frá í vor að hlusta á aftur.
2: Magnús Lyngdal komin í þáttinn. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Við ætlum að tala já, vini
3: já.
2: Í dag.
3: Við höfum stundum minnst á það hér á morgunvaktinni að svona upp á meiri 19. öld verður klofningur í Rússlandi með hverskildi halda með í tónsmiðum að annars að voru svona íhaldsmenn vildu leita til vestus og Rubinstein bræðurinn frægasti þar og svo voru þeir sem voru kallaði fimmmenningarnir eða nýr rússneski skólin sem að vildu svona vera þjóðlegri og einn af þeim var Modest Mussorgsky mikill óreglumaður og hann var af aðalsættum en fjölskyldan varð allslaus þegar að bænda ánöðin er aflétt í Rússlandi 1861 og hann hefði gengið í herinn en hætti þar snemma og fyrir að helga sér tónsmiðum var algjörlega sjálfmenntaður og hafði enga undirstöðu menntun í tónlist hafði lært hjá öllítið hjá Bala Kírev sem hafa leiðtogi fimmmenningana til að gera langasögu stutt að þá drakk Mussorgsky sig í hel, hann var flogaveikur og dó allslaus úr alkoholisma á herspítala 1881 42 ára gamall en eftir hann liggur mögnu tónlist meðal annars óperur eins og Boris Gutunov og Komanchina en hann átti kæran vin sem að hétt Viktor Hartmann og var arkitekt og myndlistamaður málari og 1873 þá verður Hartmann bráðkvættur 39 ára gamall og vinir hans efna til sýningar og verkum hans til minningar um hann ári síðar, 1874 og til að minnast og eða Mussorgsky hafði átt eitthvað myndum eftir hann og til að minnast Hartmanns að þá semur Mussorgsky á einu mánuði að innan við mánuði píanósvítu sem að lýsir gönguför þessa sýningu hún hefst á svona göngustefi sem að gengur svo út í gegnum verkið og inn á milli eru þættir sem að lýsa þá einstökum myndum og þetta verkið er gríðarlega tæknilega kröfur til pianista og þeir eins og aðrir tónlistamenn í dag er að verða alltaf auðvitað tæknilega betri það eru fleiri sem að leika myndir á sýningu en þetta eru semst 10 aðskildir kaflar þar sé að hann lýsir 10 myndum og göngustefið þar inn á milli og mér langaði bara að vinda okkur beint í fyrsta tóndæmi sem er þá göngustefið og hér er það króatíski pianistinn Ivo Pogorelits sem leikur.

0: Já, göngustefið og í píanósvítunni hér leikið á píanó, en þetta er líka til í hljónstaflutningi.
1: Já, og þannig hátta til að tónskáld byrjuð snemma að útsetja einstaka kafla úr verkinu fyrir hljónsveit. Fyrstu til þess að gera ganga frá hljónsveitur útsetningu á öllu verkinu var Leo Funtek 1922. Sú útsetning er einstakasinnu leikin og ég manna simfóljóst æskunarleikan einhver tíman en hún er eiginlega glemt að stærstum hluta vegna þessa sama ár eða 1922 gengur franska tónskáldið Maurice Ravel frá sinni útgáfu og hún var pöntuð af hljómsveitastjóra sem að tók svo síðar við Boston Symfóníunni, Serge Koussevitzky frumflutti í París og þetta er stórkostleg útsetning og ég held að það séu til að minnstakosti 30 hljónsveitar útsetningar en ég myndi giska á að í nýja og hvernig 10 tilviku sem að verkið leiki í hljónsveitar búningi þá sé það Ravel útsetningi og það er margar ástæður fyrir því svo er þetta til Emerson Lincoln Palmer frá 1971 útgáfa af myndum að sýningu og kannski svona skrautlegust er Leopold Stokowski frá 1929 Vladimir Askinasi var mjög ósáttur við Ravel útsetninguna gerir sjálfur útsetningu 1932 fannst Ravel útsetningin ekki nóg dimm tónlist Mussorgskís er oft mjög dimm og gróf og Ravel væri svona skautað yfir grófleikan en Ravel var alltaf stórkostlegur listamaður og tæknilega stóð óbáslega framalega tæknilega síðan sem tónskáld en þetta göngustef það hefst á trompetsólói þar sé að trompetin fær þetta stef og það er til margar sögur að trompetleikurum og þeir svona eins og það er fyrsti trompet og fyrsta hot sem að segja og ég vildum að svara fyrir sig í samskiptum við hljónstöðstjóra og mér langaði að nefna þetta eina sögu að það var verið að leika þetta verk í Los Angeles og þar var í 30 ár mjög frægur fyrsti trompet Thomas Stevens og hann er svo margir aðrir í symfóníuljónstum leikur á sé trompet, já trompet sem er hljómar í sé þegar nemendur byrja að læra þá lærar alltaf á B trompet og það má alveg færa rök fyrir því að það sé svona aðeins bjartari hljómur í sé trompet, það sé svona dimmari hljómur Vína Filharmonía leikur ég vil til dæmis ég vil allt á B en þetta er náttúrulega bara undir hverjum hljóðarleikar komið en það er allavega verið að æfa þetta verk og Stevens byrjar að leika stefið og þá stoppar hljóðstastjórin í sumum sögum en það sagt vera Andri Prevón og segir ertu að spila á síða trompet og Stífa segir já, ég er að gera það og já, mér finnst þetta hljóma miklu betur á bíða trompet og geturðu skipt og Stífa bara já, ég skal gera það og setur trompetin inn í tösku og tekur upp sama hljóðfæri aftur sem síða trompetin spilar stefið og segir, er þetta betra? Og hljóðstættastjórnin segir, much better, sko. Og Stevens hristi bara hausinn, sko. Svona eru samskiptum stundum, en skulum heyra þetta göngustef í útsetningu Ravels og hér er það annað legjó í trompetgeranum, Bud Herseth í principal trompet í Chicago hljóðstættinni sem leikur og það er Carlo Maria Giulini sem stjórnar.

0: Gaman að heyra munn á þessu hér með trompet og hljómsveit og svo á píanóðan.
1: Þetta er mjög gaman að bera þetta saman og það er líka gaman að segja frá því að þetta verk hljómar bráðum á Íslandi, það í júli á 7. júli á þjóðlega hátíðinni Siglufirði, þá ætlar Sinfóníuhljómsveit unga fólksins að leika einmitt hljómsveitarútsendingu Ravels og Gunnsteinn og Ólafsson að stjórna, þannig að þetta er vinsælt og þetta er mikið leikið.
0: Já, spennandi.
1: En sko, Ravel, hann var fæddur í Baska hér í Frakklands 1875 og síndi snemma tónlistarhæfileika en var ekkit undrabarn og námsárangurinn lét lengi á sér standa og fer að semja tónlist hálfþrítugur sem að þótti mjög ljóðræn og fáuð og fekst, var stundum gagnrýndur fyrir það að semja kalda tónlist svona tilfinningasnauða en hvað svo sem fólki finnast verk Ravels að þá verða verk ekki mikið fáaðari og það er svona eitt af því sem að var rússarnir hafa gagnrýnd varandi útsetningu hans að eins og ég nefndi hér áðan að grófleikan vantar og Emma ber bara saman við eins og Boris Kutinov því að Mussorgsky hafði enga undirstöðumentun í tónlist og hann í hans huga hafði tónlistin þann eina tilgang að tala til áhrenda millilega laust og þannig laga gerðan bara það sem honum sýndist og útkoma var ofta opuslega gróf en það ekki hægt að segja útsetningu Ravels að hún sé gróf en hún opuslega litrík og Ravel kunni öðrum betur á þess að lita palettu sinfóníuhljómsveitarinnar en það fer ekki framhjá neinum sem að hlustar á myndir af sýningu og þetta er rússnesk tónlist og það var til dæmis eitt af því sem fimm menningarnir gagnrýndu þá sem að hölluðu sér til vesturs að þeir semdu ekki rússneska tónlist og einn af fimm menningunum sem sagði Kví sagði einmitt Tchaikovsky að hann veri ekki rússnesk tónskáld, hann veri rússi sem semdi tónlist.
0: Já.
1: Sko sjálfur lifir Mussorgsky það ekki að sjá verkið myndir af sýningu komast á prent og það er enn eitt fimmmenningana Rimsky-Korsakov sem gengur frá því en úr því ég nefni þessa en að rússneska blæ að það longaði mig að bregðandi geisla næst gamla kastalanum og bústlega falleg músík og hér það konsertgebúr hljónsveitin sem að leikur upphafið við heyrum stef sem að fagott og saxofón skiptast á að leika og það er Sir Colin Davis sem stjórnar

0: Svona er málverki af gömlum kastala lýstna tónum.
1: Já, og þetta svona, við heyrum að þetta austrænni á rússneskur blær á músikinni. Nú eins og ég nefndi áðan að þá hljónsveitar útsetning Ravels eða var lengi vel framan af ekki fyrir hvaða hljónsveit sem að leika en það spila flesta hljónsveitir þetta í dag og, en verki gerir miklar kröfur til hljóðfærileikara. Það mikið andstæðum í verkinu sem að félast í því að hann er að Mussorgsky er að lýsa sest, andstæðum í myndum Hartmanns og kannski skýrasta dæmi það er mynd sem að nefnist Samuel Goldberg og Smyle. Það er mynd sem að Mussorgsky átti sjálfur og þar er hann að lýsa verki eftir Hartmann sem að ber heitið tveir gýðingar ríkur og fátækur og Ravel lætur strengina lýsa ríka kaupmanninum en svo það Piccolo trompet sem að leikur tólkar þann fátæka og því ég nefndi að verki gerði miklar tæknilega kröfur að þá það svona dæmi stað í tónbókmyndunum það sem að trompet líka var nú yfirleitt með í maganum þegar að þess á hvað var að koma efniskráni og svo jafnvel þó að þú byrjir þarna einn í upphafi og það alltaf erfitt að vera svona berskjaldar að þá er það í þægilegri tónhæð en þetta ekki þægilegri tónhæð og það stundum sagt að og ég hef nefnt það hér áður að Cleveland hljómsveitin í Bandaríkjunum sé svona álitin eða var lengi vel álitin tæknilega besta hljómsveit veraldar og við getum bara orðað þannig að Michael Sachs sem er, eða var principal trompet þegar þessi upptaka var gerð sem við ætlum að heyra og hann fer létt með þetta og hér er þetta Kristoff von Dohnányi sem stjórnar.

0: Þetta eru miklar andstæður.
1: Já.
0: Og miklir litir. Loka kaflinn í verkinu, borga hliðin í kænugarði, er alveg monumental í útsetningu Ravels reyndar hjá Stokowski líka, en vandamáli við þann kafla er að flestir hljómsveitastjórar keyra hann í gegn og í staðinn fyrir að leifa honum að hljóma. Nú það alltaf sagt að allir prestar þurfa að lesa fjallræðuna, það þurfa allir allt áhuga fólk klassíska tónlist að heyra tónleika upptöku af myndum að sýningu sem til á YouTube, upptaka sem að gera í Berlín 1986, það sem að Fílharmóníusveitinni München leikur undir stjórn Celebi Dacca, hún er, þetta er bara, maður er ekki samur eftir að hafa heyrt þetta, en svo eru til fínar upptökur af myndum að sýningu eins og upptaka sem að Claudio Abbado gerði í Lundunum, frábær, Morris Murphy er þar fyrsti trompet, hann reyndar gerði aðra í Berlín og hún er bara ferlega vond, en það er annað mál. Annar hljómsveitastjóri sem að tjaldaði öllu til eins og Celebi Dacca í borgarhliðunum var Karajan og það er svona í lokunum á þessum kafla er eins og borgarhliðin birtist alveg ljós lifandi fyrir hlustendum og hér er það Konradin Grott, fyrsti trompet í Fílharmóníusveitinni í Berlín sem að svífur yfir öllu og mér langaði bara enda á þessu stórfenglega tóndæmi.
2: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

Magnús Líndal fjallaði myndir af sýningu eftir Ravel. Þetta var endurleikið við áttum þetta samtal í lok júní. Nú tvennt spennandi og áhugavert á dagskrá í dag sem er langar að nefna nú klukkan 9 eftir 6 mínútur sínist mér. Þá verður upplýst í Ósló friðarverðlauna hafa Nóbels í ár. Bókmenntaverðlauna hafin þetta árið íslensku ríkisborgari og býr hlutár ári við Ægisíðuna í Reykjavík. Það nú ólíklegt að svo verði einnig í tilveki friðarverðlauna hafans. Og hitt, kvennalandsliðið í fótbolta leikur við Króatíu síðdegis í umspilslotu sem veiti sæti á heimsmeistramótinu í Brasilíu á næsta ári. Það eru leikið í borginni Pula á vesturströnd Króatíu mjög sunnalega. Það er sól og blíða, 20 stiga hitti. Leiknum verður sjónvarpað á Rúf, hefst 16.45. Liðin mætast svo á Laugardalsvelli á þriðjudag. En morgunvaktinni lokið, ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka þeim er hlýttu. Verið sæl og góða helgi.

0: Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsælega settu lífið á bið, kæra fjölskylda, biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Heiður svo minningartónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir, á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Nýjar fallegar haustvörur Siv Boutique Skeifunni. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Schultz í The Brink of War, nú í Sambíónum. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalsvöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan. Síðumóla 33 og próshoppan.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Byssuskápar og vermætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
14: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska Nóbelsveluna nefndin tilkynir friðarveluna hafa í athöfn sem hefst núna klukkan 9. Nefndinni bárust alls 287 tilnefningar, 208 einstaklinga og 79 samtök. Meðal þeirra sem hafa verið nefnd eru Mykola Kuleba, stofnandi ukrainsku samtakana Björgum börnunum, nefnd til varnar blaðamönnum og Júlía Navalnaya, ekki rússneska stjórnarandstöðuleiðtogans Alexei Navalny. Bein útsending er á rúf.is og við greinum frá friðarveluna hafanum um leið og hann verður tilkynntur. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða ræddar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legi niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Úkraínu forseti sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Auka kostningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras, kjördæmi Keir Starmers, fyrrum forsætisráðherra Bretlands í gær, kosið var sæti Starmers en Sakal Abdi Vali, frambjóðandi verkamannaflokksins sigraði með miklum yfirburðum.
19: Sakal Abdi Vali treyði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Sak Polanski varð í öðru sæti með rúmlega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki náð að tryggja sér sætið. Sakal Abdi Vali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Sómalíu, ásamt foreldrum sínum og 4 bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Hún varð leiðtogi Camden borgarstjórnarinnar í maí, fyrst kvenna. Hún vill bæta stöðu heimilislausra og skapa tækifæri fyrir ungt fólk. Keir Starmer sagði af sér sem forsætisráðherra í júní, en ætlaði að sitja áfram sem þingmaður. Hann tilkynnti síðan 1. september að hann hefði ákveðið að segja af sér þingmennsku og ætlaði að innbytta sér að alþjóðmálum.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
20: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þular að morgni föstudagsins 9. október. Næstur á dagskrá er þáttur veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptalandssoldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan príðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptalandssoldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neita með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. aldar og byrjun þeirra 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fékk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem sat eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innan ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegasti valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri. Öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum. Þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun sneri því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og vesalings Aleppo sem var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herrbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig best væri að knésetja Damaskus. Ibn Khaldun færði Tímur ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairó, ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímur þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasnin grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairó til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
2: Tímur sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaupa hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér, en ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímur. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlega nú þegar? Þú hefur tekið að móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launið er það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímur til að fallast á að leifa allavega honum sjálfum og hinum pótintátum Egyptaland soldán sem soldáninn hafði skilið eftir í Damaskus þegar hann sjálfur fór þaðan nokkrum vikum áður að yfirgefa borgina óáreittir og snúa aftur til Kairó. Það var það eina sem Ibn Khaldun fékk fram. Svo fór hann heim asnalaus til Kairó þar sem hann skrifaði síðar kynni sín af Tímur. En Damaskus fekk að blæða og brenna.
3: Hinir illu heiðingjar lögðust skyndilega yfir fólk, pyntuðu, myrtu og eyðilögðu eins og stjörnur falla af himni og uppfullir drambi slátruðir og stráfældu fólk eins og úlfar sem ráðast á sauðahjörð.
0: Í þessum þáttum hefur margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímur, deila má kannski eitt og annað er varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímurs réðist inn í Damaskus, hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
3: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímúr og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímúr hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst er frá því að segja að Bagdad fjalli hendur hans á nýjanleik líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfiverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímúr með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímúrs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 árið að svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kenndu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, osmanska veldið eða ottoman tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímúr og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur, herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir einlega umkringdir af ottoman-tyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímúr ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri afkomenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
1: Þar sem við höfum frétta því herjið gegn heiðingjum Evrópu höfum við stilt okkur að fara með her inn í landi ykkar. Það sem við viljum síður tortíma múslimaríki. Það myndi einungis gleðja þá vantrúuðu.
0: Og þarna upp úr 1400 fekk Tímúr veður af því að soldán Anatóliu Tyrkja, langafa sonur Osmans, hefði skotið skjólshúsi yfir ekki einn heldur tvo af helstu óvinum hans. Annars vegar Ahmed soldáninn í Bagdad sem í annað sinn komst lifandi undan þegar Tímúr sigraði borg hans og hins vegar Kara Yusuf, æðsta höfðingja sterkrar fylkingar turkmennskra ættbálka Kara Koyunlu eða svörtu sauðana sem Tímúr hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
1: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir turkmennan Kara Yusuf sem er versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur þúsund aðra glæpi. Það er stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslömsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímúr var sífellt að stinga niður penna og skrifa bréf til andstæðinga sinna. Í Bayezid, soldáni Ottoman Tyrkja, eignaðist hann loks verðugan pennavinn, ja, penna óvinn. Bréf sem munu hafa flogið milli Tímúrs og Bayezids má finna í ritum bæði Jastís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bayezid svaraði Tímúr fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væri bara ómerkilegt stöf.
2: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána ottomana sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
1: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatóliu og haft betur gegn einhverjum Evrópumönnum, vertu ekkert að stæra þig af slíku. þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselskuðinnar. Ættir þú að lækka segl kvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar. Svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
2: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í lönd okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum, megi þó eiginkonur mínar þola þrefaldan skilnað.
1: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
0: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni hvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinar síns Bæisíts. Og Bæisít þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bæisíts og Tímurs loksins. Bæisít leiddi lið Ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem Ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
3: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, gammar Mongolíu, ernir Jata, höggormar Kajends, nöðrur Andakans, skriðdýr Kvarans, hundar Hísar Sjatan, riddarar Fars, ljón Korasans, hýenur Jils, krókodílar Rústamandars, Slöngur Kús og Kerman, Úlfar Ísfahan, Fílar Hinds og Sings og Múltans, Rútar Lús, Naut Háfjallana í Gór, Sportrekar Sjarrísos og Snákar Askas Makrams og Jandisbús, Hýenukvolpar og Hungraðir Hundar.
0: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði íjaðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bæisít vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. Tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs. Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka Bæisít sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri. Og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda númer eitt, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfenglegs leiðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halta minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár Bayezid hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ígja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruð honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður, var ýmislegt annað farið að hrjá hann, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ígja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðshrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímur reynt að íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Genghis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Genghis, hafði hann allavega gift sig inn í ættans. Veldi Genghisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en enginn úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kublai sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu han kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða Kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaróttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímur og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það yrði ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímurs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
2: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann heldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmis

á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum á svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið. Það sem Tímúr sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að bíta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímúr skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatólíu. Loks í júli 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímúr að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímúr hafði álitið Múhammad Sultan þann fremsta af tja misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann altjent fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand. Og þetta haust í septemberlok 1404 varð hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingið mikla komu ekki aðeins höfðingjar og bótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kímum hins viðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi, hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni, fyllt heitu vatni.
0: Tónlistamenn léku og sungu, fimleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðst að stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm sonarsona Tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi, allavega nafninu til, en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
1: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykju skeið, var orðið greinilegt á mörgum þeirra að víni var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
0: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóð í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur af brotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur.

0: lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
1: Tímur sagði, þetta tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á réttins fátæka, né hinn sterki á réttins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var, var ramast.
2: Hver vonbiðill hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skiptist, hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu, engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar, engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
0: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herferði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna, en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200.000 manna her.
2: Senn skall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu stöðuvötn frusu, Ljón földu sig í grenjum sínum og gaselur í hellum. Heimurinn allur flúði ógurlegt ofríki vetrarins, andlit jarðar fölnaði af óttaviðan.
0: En Tímur óttaðist eigi veturinn þó hann væri harður. Hann var reyndar orðin svo heilsuveill að hann gat ekki lengur setið hest og menn hans báru hann á burðastól. Lokaður burðastól veitti þeim gamla örlitla vörn gegn miskunnarlausum kulda og snjó sem hermenn hans þó þeir væru dúðaðir í þykkustu klæði og skinn fengu ekki.
2: Vindar vetrar börðu á honum úr öllum áttum og fimbulkuldin laust hermenn hans. Veturinn heldi yfir þá blind öskubyljum, þeytti yfir þá hagli og lét harma hvenn stormana óma yfir þeim.
1: Það snjóaði stöðugt og kuldinn var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni. Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
0: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kazakstan, við rætur Karatáfjalla og urðu menn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþingsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færði honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur haldi líklegast að verða sjötugur stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herfóringja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
3: Ég finn að sál mín við það yfirgefa líkamann og ég á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæði ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byðið frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
0: Tímur útnefndi sonarson sinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afasonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
3: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt enda ekki í upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standið saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
0: Rétt upp úr 8, 17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuana upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enn einn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu kallaður hinn Halti, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herforingjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
2: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann froðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæ sínum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottning hans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að Tímur myndi sjálfur hvíla í grafísinu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarson sinn í Samarkand. Tímur liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímurs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs. Að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar og tortímandans af steppunu yrði raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfáum dögum eftir að gröf Tímurs var opnuð 20. júní 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin Atburður sem sannarlega leiti til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímurs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornleifafræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímurs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn, fremur hávaxinn meða við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímur var svo skilað aftur í kistu sína í grafísinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs benda gjarnan líka á þetta, bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímur hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafísi sínu síðustu áratugi, Þó að Tímur hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar, hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum, gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímur og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand, þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum, reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varði auðvitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman, aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór einlega strax að liðast í sundur. En það önnur saga.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var fjórði og síðasti þáttur hinn alræmda Tímur Halta sem uppi var á 14. öld og grimmilegan stríðsrekstur hans á Miðausturlöndum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Í heimskviðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
1: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
0: Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
1: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarflautum.

Klukkana vantar nú 9:45 og það komið að síðasta leikfimi tímanum í þessari viku. Halldóra Björnsdóttir leiðir hlustendur Rásar 1 í morgun leikfimi.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við finnum okkar göngu hraða en reynum að vera létt í spori. Og smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðuða leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með háum hnjáliftum en nú látum við olnboga mæta hné. Látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné alltaf til skiptis. Og við snúum örlítið upp á hrygginu leið og við látum olnboga mæta hné. Og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bílum mellir hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum á því að hallum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við hallum undir flatt til vinstri og upp, hallum undir flatt til hægri og upp og við hallum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn, hallum undir flatt til hægri og upp og við hallum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og síðan snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, setjum svo hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna bringu Horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn setjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja á hálsinum og við höllum undir flatt til hægri og við finnum að við teygjum vel á hálsinu vinstra megin. Og til að fá aðeins meiri tegju þá þrýstum við vinstri öxlina aðeins niður og svo færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstri eyra og svo tókum við varlega. Og ég minni á að þá alls ekki vera sárt þegar við gerum tegjuæfingar, við höfum einungi sem finna fyrir góðri tegjutilfinningu og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftar á hnakkan og horfum meira niður og við finnum hvernig tegutilfinningin færist aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og síðan höllum við undir flatt til vinstri og þá tegjum við vel á hálsinum hægra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við hægra öxlinni niður og færum vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og við tókum varlega finnum fyrir góðri tegjutilfinningu höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur síðan færum höndun aftur á hnakkan og horfum meira niður og finnum hvernig tegjutilfinningin færist aftar í hálsin og við höldum tegjunni öndum að okkur og hægt og rólega frá okkur Þetta gott og við réttum höfuðið upp. Síðan spennum við greipar fyrir aftan hnakka. Setjum hökuna bringu og ítum örlítið á eftir og finnum hvernig við tegjum á hálsinum aftanverðum. Öndum að okkur. Og rólega frá. Og réttum höfuðið upp aftur. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir. Og þessuna skulum við liðka aðeins. Axlirnar, við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar vel aftur og slökum á. Og vendur tökum, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur
og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, draugum öxlarna síðan aftur og slökum á. Og einu sinni öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, síðan draugum öxlarna aftur og slökum á og hristum aðeins öxlarnar. En við ætlum að liðka öxlunar ennþá betur og nú ætlum að snúa öxlunum í ringi og við byrjum á því að öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með öxlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá draugum við öxlunar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp. Fram og niður, aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum að saxlunar, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliða í axlahæð og við látum lófana vísa niður og horfum beint fram. Og síðan öndum við að okkur og lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við fyllum lungun og lítum upp og snúum lófanum upp. Og svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við öndum að, lítum upp, snúum lófanum upp. Svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn fyllum við lungun og lítum upp og við snúum lófanum upp. Svo öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og slökum á og hristum handleggina vel. Og þá skulum við aðeins teygja okkur. Og við byrjum á því að teygja hægri handleggin upp yfir höfuð. Svo beygjum við olbón þannig að framhandleggur niður fyrir aftan nakka. Og síðan grípum við með vinstri höndinni. Hægri olbón og við ítum aftur og finnum hvernig við teygjum á hægri upphandleggnum og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andann og öndum svo rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handleggin vel, gerum síðan alveg eins vinstra megin, teygjum vinstri höndun upp yfir höfuð, beygjum svo olbón þannig að framhandleggur nefnir aftur hnakka og nú grípum við með hægri höndinni vinstri olbón og ítum aftur og tegjum vel á vinstri upphandleggnum, höldum tegjunni og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggi vel. En við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú tegjum við hægri handleggi fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olbón og við tókum beinan hægri handleggin að okkur og skáum við brjóstið, þrýstum hægri öxlina niður og lítum yfir hægri öxlina og við höldum teginni, fyllum lungun og tæmum hægt og rólega. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handleggin og losum tegjum síðan vinstri handleggin fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbón og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur og skáum við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina, fyllum svo lungun og tæmum. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin vel en við ætlum að tegja ennþá betra á okkur og nú tegjum við hægri handleggin fram í axlahæð og látum lóan vísa upp réttum alveg úr olbónum og við grípum með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum. Finnum að við tegjum á framhandleggnum á okkur og við höldum tegjunni, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og slökum á, svo látum við lófanum vísa niður og nú þrýstum við ofan á handabækið, ítum handabækið niður og reynum að íta svo úlíðunum eins langt fram og við getum og finnum hvernig við tegjum á framhandleggnum og við höldum öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg eins vinstra megin, tegjum vinstra höndina fram í axlahæð, látum lófa mísu upp og réttum alveg úr olbónum, grípum svo með hægri höndinu fingur vinstra handar, fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum og tegjum vel á vinstri framhandleggnum, höldum tegjunni
öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan snúum við lófunum niður og grípum um handabakið, ítum handabakinu niður, reynum að þrýsta úlnliðnum eins langt fram og við getum og tegjum vel á framhandleggnum, öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstra handlegin vel. Rísum síðan rólega á fætur og tegjum vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arm upp yfir höfuðins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á okkur, aðeins betur og slökum á. Og við endur svo leikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi, hver veitn á sínum hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna, verið sæl.

0: Elli Vilhjálms söng lag og texta eftir Jón Sigurðsson, Hugsaðu heim. Hljóðritunin var gerð árið 1969.
1: Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút á laugardaginn, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hádegis hlaðborð í Kænan. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðartengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni, Kaupfélag Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Suður afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels árið 2026 fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
2: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobels nefndarinnar, tilkynntum friðarverðluna hafan á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fædd 1941, er dómari við alþjóða sakamála dómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna frá 2008 til 2014. Hún er fyrsta konan sem stofnaði eigin lögfræðiskrifstofu á tíma aðskilnaðarstefnunar í Suður-Afríku og varð fyrsta konan til að verða dómari við héraðsdómstól þar. Pillay hefur meðal annars barist fyrir verndun uppljóstrara. Í tilkynningu nefndarinnar segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Friðarverðlaun Nobels árið 2026 eru veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hefur rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Handhafi friðarverðlaun Nobels í ár hefur lagt sitt af mörkum við saksókn vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannkyni og þjóðarmorða, segir í yfirlýsingu nefndarinnar. Með verðlaununum vill Nobels nefndin minna heiminn á að réttarkerfið sé hryggjar stykkið sem tryggi frið og lausn deilumála.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Landsréttur mildaði í gær dómi yfir Sarunas Juapónis sem sakfelldur var fyrir að smygla 3000 millilítrum af kókaini í vökvaformi til landsins. Hann hlaut 3,5 árs dóm í héraði en landsréttur dæmdi hann til 3 ára fangelsisrefsingar. Juapónis var handtekinn á Keflavíkurflugvelli við komuna frá Lettlandi í nóvember í fyrra og hann hefur settið í gæsluvarðhaldi í tæpa 11 mánuði og dregst sá tími frá fangelsisdómi hans. Borgarráð samþykkti gær að afturkalla útlutun 2 lóða sem trúfélög fengu fyrir meir en áratug. Rússneska réttrúnaðarkirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu Patriarksins, fékk útlutað lóð við Mýrarkötu árið 2008 til að reisa sér kirkju og félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut 2013 til að reisa sér mosku. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og með flokksins að afturkalla lóða úthlutanirnar en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Hellisheiði verður loku fyrir umferði vestur átt til klukkan 4 í dag þar sem verið er að malbygga veginn. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestan 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en hægari og úrkomulítið seinnipartin á morgun. Hiti 5-8 stig. Suðurland. Fremur hæg breytilátt en norðvestan 5-13 við ströndina í dag. Dálitlar skúrir og hitir 4-9 stig. Faxaflói. Norðvestan 5-13 en hægari inn til landsins. Snýst í suðvestan 3-8 á morgun, smá skúrir og hiti 4-9 stig. Breiðafjörður. Norðan 5-13 og dálitlar rigning, hægari í kvöld, en vestlægjátt 3-8 og stöku skúrir á morgun. Hiti 4-8 stig. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og rigning, hvassast norðan til. Hægari og styttir upp í kvöld, snýst í suðvestan 3-8 með dálitlum skúrum á morgun og hiti 2-8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Breytilátt 3-8 og dálitlar skúrir, en norðan 8-13 og rigning á ströndum fram eftir degi. Snýst í suðvestan 3-10 á morgun, hiti 2-8 stig. Norðurland eystra. Austan 8-13 nyrst í dag, annars hægari. Skýjað og dálítil væta í kvöld, hiti 4-9 stig. Sunnan 3-8 og skýja með köflum seinnipartin á morgun. Austurland að glettingi. Austan 8-13 við ströndina, annars hægari. Skúrir á víð og dreif, en rigning í kvöld. Lægir og styttir upp á morgun, hiti 4-9 stig. Austfirðir, austan 3-8 og skúrir, en norðaustan 5-10 og rigning í kvöld. Hægari og styttir upp á morgun, hiti 4-10 stig. Suðausturland, norðlæg átt 3-8, skýja með köflum og stöku skúrir. Hægari á morgun, skýjað og sumstað skúrir. Hiti 5-10 stig að deginum. Miðhálendið. Breytilátt 3-8 og dálitlar skúrir eða jél, en sunnan 5-10 síðdegis á morgun. Hiti 0-5 stig en kringum frostmark í nótt. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Hægt vaxandi suðaustanátt, 8-15 metrar á sekundu síðdegis en hægari norðaustanlands. Stöku skúrir en þurft og bjart á Norðurlandi. Hversur kvöldið og fer að regna sunnanlands, hiti 5-10 stig. Á mánudag, sunnan 8-15 og víða regning, en hægari seinnipartinn og styttir upp á Norður og Austurlandi. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, norðlæg eða breytilátt og víða regning eða slitta, hiti 2-8 stig. Á miðvikudag, breytilátt og lítilsáttar skúrir eða slyddujél, heldur kólnandi. Á fimmtudag, vestlægátt og úrkomulítið, en dálítil væta norðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig og þar mældist úrkoman 0,2 mm. Minnstur hiti á landinu nótt mældist 0,7 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring mældist 73,3 mm á Neskaupstað. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 14 metrar á sekundu á Fonti. Veðrið klukka 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld, hiti 5 stig, loftrýstingur 988 millibör stígandi, Stafoldsey, austan 1, hiti 3 stig, Bláfeldur, logn, hiti 6 stig. Gufuskálar, norðnorvestan 3, hiti 7 stig. Ásgarður, suðaustan 1, hiti 5 stig. Reykhólar, austan 1, hiti 6 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 9, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 1, hiti 4 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Ísafjörður, logn, hiti 5 stig. Æðey, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, rigning og dálítið sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðvestan 4, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig. Blönduós, suðvestan 1, hiti 5 stig. Hveravellir, vestan 4, hiti 2 stig. Skagatá, vestnorvestan 1, hiti 7 stig. Nautabú, logn, hiti 4 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 4, rigning og dálítið sjór, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 5 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, norðvestan 2, hiti 4 stig. Staðarhóll, sunnan 1, hiti 5 stig. Mánarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 5 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 2, rigning, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 8, hiti 7 stig. Fontur, austsuðaustan 14, hiti 6 stig. Miðfjarðanes, austsuðaustan 7, hiti 7 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðaustan 1, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 4, hiti 2 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 6 stig. Dalatangi, suðaustan 7. Úrkoma í grennd og talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 986 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 2, hiti 7 stig. Seley, suðaustan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, suðaustan 2, hiti 8 stig. Kambanes, sunnan 2, hiti 8 stig. Papey, suðaustan 6, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 6 stig. Fagurhólsmýri, norðan 1, hiti 7 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 3 stig. Skarsfjöruviti, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig. Vaskarshólar, norðvestan 3, skýjað og allmikill sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, norðvestan 3, hiti 7 stig. Hella, norðvestan 1, hiti 3 stig. Hjarðarland, norðan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, logn, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig. Grindavík, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðvestan 5, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan 13 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi klukkan 15.11 þann 5. oktober 2026 og gildir til klukkan 4 þann 19. oktober 2026. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Það eitt og annað framöndan á dagskrá rásar eitt. Mannlegi þátturinn verðar á sínum stað laust eftir klukkan 11. Föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni Aðalsteinn Ásberg, rithöfundur og tónlistarmaður. Hann að gefa út Vísur Svantes eftir Benny Andersen sem hann þýtti á nýjum hljómdiski og einnig kemur út bók Svanti. Þáttastjórnendur ræða við hann ferilinn útgáfuna og uppvöxtin fyrir norðan. Matarspjallið með Sigurlaugu Margréti verður svo líka á sínum stað, en sverskur verða til umræðu þar, auk þess sem gripið verður niður í eldhúsbókinni frá 7. áratug síðustu aldar. Við heyrum svo pistil í hádeginu frá Kristínu Eysteinsdóttur, rektor LHÍ, í örþáttaseríunni uppástandi. Að lokrum hádegisfréttum fer fréttaskýringaþátturinn þetta helst í loftið, og í framhaldi af honum setur Bryndís Björgvinsdóttir upp garðhanskana í þættinum Gull og grænir skóar. Í þætti dagsins verður ráfaðum í kringum Hamarinn í Hafnarfirði og staldrað sérstaklega við Brekkugötu og Austurgötu. Rætt verður yfirnáttúru og þær umgengnis reglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum á þessu svæði. Jelena Tírits býður upp á úrvals heimstónlist í Glóbalíu laust eftir klukkan 2. Og Gía Hólmgeirsdóttir hefur sjón með vínil vikunar sem á dagskrá strax að loknum fréttum klukkan 4. Hún situr á fónin plötuna í Sól og sumarill með hljómsveit Ingimars Eidal sem kom út árið 1972. En nú komið að óskastundinni. Sjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Hún Jóna Hjaltadóttir á Háaleitisbrautinni á afmæli 10. oktober og fær nú innilegar hamingjóskir frá Lilju í Keflavík sem að sendir henni lagið Bjartarvonir vakna sem öskubuskur syngja.

Þetta voru Öskubuskur með lagið Bjartarvoni vakna eða voru við sæin eins og lagið heitir. Það eftir Oddgeir Kristjánsson, Árnur Eyjum gerði textan og það var Jóna Hjaltadóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með þessu lagi. Og þá hér næst óskalag fyrir Dóru á Álftanesinu. Hana langar til að heyra Maríu Baldursdóttur syngja eldhúsverkin og sendi mér laginu bestu kveðjur til Margrétar í Reykjavík.

María Baldursdóttir söng eldhúsverkin að Ósk Dóru á Álftanesi sem að sendi Margréti í Reykjavík kveðjur með laginu. Lagið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerir textan. En á Akureyri býr hann Arngrímur Jóhannsson. Hann hefur gaman af alls konar músík og langa nú til að heyra Frank Sinatra syngja eitt af sínum þekktustu lögum af mörgum slíkum, lagið My Way.

Þetta var lagið My Way og það var hann Frank Sinatra sem að söng og þetta var leikið að Ósk Arngríms Jóhannssonar flugstjóra á Akureyri. En hún María Smáradóttir á Siglufirði fagnaði stór afmælum daginn, hinn 3. oktober. Og María fær nú hamingjóskir og kveðjur frá vinkonum sínum í saumaklúbnum með laginu Kveiktu ljós sem að blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórin Vísir flytja.

Það voru blandaður kvartett frá Siglufirði og Karlakórinn Vísir sem að fluttu lagið Kveiktu ljós. Það var Geirharður Valtísson sem að stjórnaði, lagið Erlend en Hafliði Guðmundsson gerði textan og með laginu fylgdu afmæliskveðjur til Maríu Smáradóttur á Siglufirði frá, hún fekk þær frá vinkonum sínum í saumaklúbnum. Og aftur kemur afmæliskveðja. Sesselja Pálsdóttir átti afmæli 28.

september. Hún fær nú innilegar hamingjóskir frá honum Tómasi vini sínum með laginu Á morgun sem að Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur syngja.

Það voru þau Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur sem að sungu lag og ljóð Ingi Bjargar Þorbergs á morgun eitir það og þetta var tekið upp á tónleikum í Kornhlöðunni árið 2020 og það var Sesselja Pálsdóttir sem að fekk kveðju frá honum Tómasi með laginu og það má geta þess að þetta af plötunni Faðmlög sem að koma út þetta sama ár 2020 en hún Oddný Lára í aðaldalnum hafði samband Hún byður lagið óbyðirnar kalla með KK og Magga Eriks og segir Veiði Bossinn sendir stórlöksunum sínar bestu kveðjur.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla og það var veiði bossinn hún Oddný Lára í aðaldalnum sem að sendi stórlöksunum sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Guðmundur sem var í strætókórnum á sínum tíma sendir kveðjur til allra sem að þekkir segir hann með laginu sem heitir Söngur sjóraningjana og það strætókórin sem að syngur Arnhildur Valgarðsdóttir spilar piano og Guðmundur Óskar Óskarsson stjórnar.

Lagið heitir Söngur sjóræningjanna og það var strætókórinn sem að söng. Lagið Erlend, Jón Karl Einarsson þýtti textan, á píanóið spilaði Arnhildur Valgarðsdóttir og stjórnandi var Guðmundur Ómar Óskarsson. Og það má geta þess að þetta var óskalag fyrir hann Guðmund sem sjálfur var eitt sinn félagi í strætókórnum skemmtilega. Og það alltaf gaman að hlusta lagið Hagavagnin og það einmitt óskalag fyrir Eggert og Jónu í Vesturbænum og það hann Haukur Mortens sem syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Magnúsar Péturssonar fluttu lagið Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textann og þetta lag kom fyrst fram í vinsælum skemmtiþætti Jónasar Hratt flýgur stund árið 1961 hinn 12. november. Og afmæliskveðja kemur hér. Sigríður Lilja Óskarsdóttir á afmæli 11. oktober og fær kærar kveðjur og hamingjóskir frá Gullu systur og Sverri með laginu Haustkvöld sem Ragnheiður Gröndal syngur.

Magnaði Gröndal sönglagið Haust kvöld, það eftir Óskar Guðnason, textan gerði Kristín Laufey Jónsdóttir og það var Sigríður Lilja Óskarsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur frá Gullu systur og Sverri með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Tótu í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra kvartett Reynis Sigurðssonar, leika lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar, Gamla gatan.

Hér var á ferð kvartett Reynis Sigurssonar, spilaði lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar sem heiti Gamla gatan. Reynir spilaði víbarafón, Guðmundur Pétursson á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur og þetta var hljóðrita 2020. En símatíminu byrjaður, sími 899-4724, 899-4724, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við þakkum samveruna í dag og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verði sæl.

0: Hér lauk óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Söngvararnir og leikararnir Fred Astaire og Red Skelton fluttu lagasýrpu þar sem heyra mátti brot úr lögunum My Sunny Tennessee, Who's Sorry Now, So Long Oolong, Thinking of You og Three Little Words. Með þeim lék hljómsveit MGM hljóðversins undir stjórn Andrei Previn.
1: Aðlandslið kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steðjum stelpurnar okkar. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateg 5. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is Aðeins þrír dagar eftir það opið til klukka 19 í kvöld stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14 Útsölumarkaður Sportís Skeifunni 11 Valdar yfirhafnir á 50% afslætti Herrahúsið Ármúla 27 Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samkeppnis eftirlitið hefur ráðist í húsleit hjá Beru vegna gruns um að dótturfélag þess, Ölgerðin Egill Skallagrímsson, hafi gerst sagt um markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að meintum brotum sem eiga að hafa átt sér stað undanfarin 6 ár. Kveikur hefur unnið að umfjöllunum málið undanfarna mánuði. Rannsóknin byggir á ákvæðum samkeppnislaga sem banna markaðsráðandi fyrirtækjum að misnota aðstöðu sína. Samkeppniseftirlitið fékk heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að ráðast í húsleit. Nánast allar 2 miljónir íbúa Gaza munu verja vetrinum án fullnægjandi húsaskjóls að mati Sameinuðu þjóðanna. Fjórða ár harkalegra aðgerða Ísraelshers er að ganga í garð.
1: Alþjóða fólksflutningastofnunin kallar eftir auknum fjárstuðningi við mannúðaraðstoð á Gaza og hvetur Ísraelsstjórn til að slaka á takmörkunum við aðflutning gagna. Þar á meðal er efni til byggingar í hátt í 9000 neyðarskýla sem dugi þó skammt. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýndi nýverið síendurteknar tafir á afhendingu neyðarbirgða og lækningavara. Staða heilbrigðismála væri verulega slæm enda ekkert sjúkrahús á Gaza full starfhæft. Regntímabilið geti einnig leitt af sér aukna útbreiðslu sjúkdóma. Viðkvæmt vopnahlé hefur staðið í tæft ár og hjálparstofnanir segja ástandið mjög slæmt. Tjöld og bráðabirgðaskýli séu slæmu ástandi og fjöldi fólks hafist við í rústum húsa. Framkvæmdastjórinn, Amy Pope, segir efni til byggingar skýla þurfa berast tafalaust og í réttu umfangi. Óttast að vegna El Niño veður fyrir bræðisins rigni meira og ákafar á komandi vetrinn í meðalári sem auki enn á hættuna af hrynjandi húsum og mannskæðum flóðum.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfilega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðallagi svo eldarnir hafa breiðist enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og yfir til nágrannalandanna. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag til klukkan 4 þar sem verið að malbygga veginn. Vegfarendum er bent á hjáleið þrengslin. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3:12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. oktober.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall Svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og neyðist snemma til bóka las á nóttunni og hvenær sem hún gafst færi jafnvel faldi sig þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingi dag Svantes en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni.
1: Já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum í dag.
1: Hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat.
0: Já, já.
1: Við heita sveskjur bara eru eitthvað já, sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljóma allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu
1: Já.
0: Í þessu máli en við tökum enga ábyrgð á því auðvitað, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldursbókina góðu.
0: Já, sem að eru auðvitað stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt er þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bægt sér til orðatekið. En það 9. oktober í dag sem sagt, það er dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað hann fætti sem sagt 9. oktober 1940
1: Já, já og það komið að föstudagsgestunum okkar að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað Velkomin til okkar
2: Takk fyrir
1: Og þú, við leyfðum þér að velja þetta Lennonlag
2: Já, ég Já. Fannst að passa á gætlega Þú sagði að þetta ekki var ofrólegt
1: lag Ekki ofrólegt
2: Nei,
1: ekki á svona höstu
2: já.
1: Degi
2: Og svo hugsa maður það að hérna, já, 86 ára sko, hann hefði bara enn verið að ef hann hefði fengið lengri tíma
0: Já, ábyggilega
2: já.
1: Ekki spurning Hlustaðu mikið á bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum
1: Já.
2: Á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison líka já.
0: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo
2: Jú, vissleiti sko en hann var kannski svona já, þeir stóðu alltaf aðeins framar sko Ringo var meira bakmaðurinn á já, ég hlustaði líka á hann
1: Já, akkurat Úr þegar við erum komið þangað þú ert sem sagt uppalinn í sveit en ertu fættur þar?
2: Nei, ég er fættur á Húsavík
1: Já
2: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima þangað til ég var 4 ára Og þá flutti ég í sveitina, í Reykjadal, ólst upp á bæði sem heitir Öndólfsstaðir. Já.
1: Og þið eru mörg sískinin?
2: Við erum mörg sískinin, sem þess að ég segi stundum að ég hafi verið, ég var prins, sko, mamma átti mig ein, það var hérna, ég var svo heppin. Ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinin. Þannig að ég segi alltaf að ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það því gert, bara, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
2: Elstur, já.
1: En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
2: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
2: Bara í því hvernig barn ég var sko og ég var einhvern veginn bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur til dæmis, ég vildi helst bara hérna, lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi
1: Já.
2: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna það var aðalega við læsum ekki á nóttunni það var verið að stemma stigu við lestrinum
0: Já. Og þú segir leti var það sem að það var tengt við það þá?
2: Já, leti sko til að starfa sko,
0: já,
2: það
0: já.
2: Voru þetta bara hérna, vinnuafla á bóndabæjum þannig að ég var svona frekar latur sko, hérna, já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera
1: Já, sem var að lesa og skrifa
2: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona, eða þína leynistaði til þess að fela þið á?
2: Maður var oft, sko, að passa það sægist ekki til maður, ef einhver kom auga á maður, þá var alltaf að vera að láta maður að gera eitthvað, það var bara þannig, sko. En ég man mjög vel eftir því að ég var að stelast til að lesa, sko, með vasaljós á nóttunni, sko, bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona.
1: Hugsa sér, bara, þetta er nú ekki svona í dag.
2: Nei, þetta væri bara allt annað, þetta væri svona í dag, sko. Hvernig kannski ætti að banna krökkum að lesa, þetta væri meira formúlir og þá...
0: Hérna, ég held að það sé mjög góð. Hvert fór hugurinn með því? Það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fór þið að dreymum kannski að gera?
2: Sko, ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir. Það var ekki, þegar ég hugsaði tilbaka og hugsaði sko, til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum, ég er alltaf að vandrast þess að ég er vandrast með fleiri bókahillur. Það var ekki þannig á heimilinu það sem ég ólst upp. Og ég las bara eiginlega, ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G. Og bara, þetta var svona, sko. Og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti, sko, mikið af gömlu fólki að. Það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjöggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans. Ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt kona afa bróður míns. Hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman, þá var hún klift út alla framhaldsögur úr tímanum. Og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitti mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurnar sem hún hafði safnað. Þetta var bókakostur hennar, svona hennar hérna, bókasafn.
1: Já.
2: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur, ég kunni alveg að ganga frá bókum. Þetta var bara þetta minn skóli.
1: Einu.
2: Þegar ég var bann.
0: Þú varst alveg að bindi þetta inn.
2: Já, svona nánast.
0: Já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta bara bækur og les.
2: Hann fór mjög snemma í þetta en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það náttúrulega kannski ekki tilviljun í lífinu en ég ólst líka upp við það. Það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu.
1: Já.
2: Og hérna og pabbi minn hann var með trésmiðaverkstæði, hann og afi minn saman og verkstæði var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem til sögunar þarna á bænum og þar var nóg pláss fyrir kallakórin til að æfa. Þannig að hann æfði í þarna og ég var á öllum kallakórsamingum, ég kann öll kallakórslög frá svona ákveðnum tíma sko, frá svona 1960 til 70.
1: Það er bara þannig. Býttu, er það kallakórin Reimur?
2: Nei, það var kallakórin Reykdala.
1: Já.
0: Það hlýtur nú að hafa verið ævintýri að sitja og hlusta á og tókstu undir, jafnvel, eða?
2: Já, örugglega, sko. En þetta er bara svo fyndið. Þegar ég heyri ykkur lög, þá man ég bara eftir. Fer ég bara eftir í tímalösi, já, þetta lag, já. En ég bara, ég þekki allir slu alltaf program.
1: Þetta er magna.
2: Svo söngi ég seinna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já. En þú ákveður sig en bara flytja ungur í bæinn? Bara burt
2: sko, já, og það var,
1: sveitinni?
2: Já, ég þurfti að, það þurfti kannski pínlega uppreisnum sem betur fer sko átti í foreldra sem voru hérna, reyndu ekki að stoppa mann af. Þeir reyndu auðvitað svona stýra manni og hérna og ég er auðvitað alinn upp þar hérna, ég var alinn upp á, segi stundum á hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að var, hérna, kom frá kaupfélaginu og þegar ég hérna, og þegar að horfði til sko framtíðar að hvað ætti maður að færi í skóla þá vildu foreldrar mínu gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri en ég hafði ekki áhuga á því og ég segi við færi í verslunarskólan Og þá var reynt að beina mér í samvinnuskólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða. Og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórinn í sjómappinu, sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar.
1: Já.
2: Og það var bara, þetta er örgla besti skólinni.
0: Það var ekki bókfærslan, debit og kredit sem dróði.
2: Nei, en það fannst mér fannst það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfærslu. Sko.
0: Já.
2: Það er bara, já.
1: En þetta kemur óvart, þú verður vestló og svo ertu bara góður í bókfærslu.
2: Já.
1: En allt sem hefur með bók, eitthvað að gera.
2: Já, bara ef það er bók, það virkar já. Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þið, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
2: já,
1: samið.
2: Já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum, já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinu.
2: Já.
1: Þannig að þú flyttur sögur og bara er allt þetta að gerast þá?
2: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það, kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það þótti sjálfsagt mála að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pabba mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna. Þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á einhverjum gaman texta til að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það.
1: Já.
2: En svo fór ég fór að semja bara mjög snemma, sko. Ég á efni frá því ég var bara svona, þú veist, barn og unglingur.
1: Já.
2: Og sérstaklega þegar ég var komin til Reykjavíkur og bara svona.
1: Já. og byrjar í vísnavinu þarna og þarna kynnistu Bergþóra Árnadóttur og Gísla Helgasinni og Eyjólfi Kristjánssinni.
2: Já, já, bara það voru margir sem að maður kynntist þá og þá breytist lífmanns og allt það. Já. En ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á sko, svona, hvað maður segja, svona vísna og þjóðlega tónlist. Það var það sem ég hlustaði eiginlega mest á svona. En alltaf svolítið á pop líka og svona. En svo auðvitað ólst ég upp með ríkisútvarpinu. Þannig að ég bara, þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum hann. Þegar maður var við fjósverkin sko, sem barn og unglingur, sko, þá það var alltaf útvarp í fjósinu og fjárhúsinu heima.
1: Já.
2: Og bara, þú veist, þá söng maður með.
1: Já, já.
2: Og hérna bara mjög mikið og best að syngja í sko hérna í mjólkurhúsinu af því þar hérna var svo mikið bergmál.
1: Já. Akkurat. Þetta er magnað.
0: En hafandi lesið svona mikið sem bat sko og já. Bara og grunaði einhver tíma nú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir?
2: Sko Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
0: Já.
2: Og hérna, það var ég það sem ég langaði til að gera. Mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýta að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
2: Ég er ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: Já. En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteinn með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svantes og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur hún að hafa verið dálítið verkefni
2: Já, það var svona krefjandi verkefni vil ég segja og það á sér langa, langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það er mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur vegna þess að það er bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma
1: Já.
2: Og hérna og núna gæti ég til dæmis sagt að ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa það var bara þetta orðið nokkuð gott
1: Já.
2: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið viljið kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fyrir að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, viltum að heyra þar fyrst.
2: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara henda þeim í loftið?
2: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fórarði að Svandi er mjög áhugaverð persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu á eftir.
0: Eftir lagi Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur við höfum við höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svantes
3: Ísköld er nótt ævin svo stutt en lengra burt hafa vinirnir flutt Tungan er sollin og sálin er hrak Það sést því ég geng nú mest aftur á bak Fjörið ólgar, ég finn af því vott Ég er fullur og hefðað gott

brenni vín trós. Fjörið ólgar, ég finn að því vott. Ég fullur og hef það gott.

minnst einnar vímu er lífið þó vert. Fjörið olgar, ég finn að því vott. Ég er fullur og hef það gott.

0: lykkjuvísur Svante eða segir maður Svantes?
1: Svantes, ég hvað að beigja það bara eins og er gert á dönskunni. Og nafnið eru þetta mjög sérstakt, sko, hérna, já.
0: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
1: Já.
0: Og hver er hann?
1: Svanti sko og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svanti.
0: Já.
1: Og hérna og Svanti hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur, hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldin og fram á þessa öld hann var fættur 29 og dó 2018
0: Já
1: En verkið sem að ég var að þýða ég sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já bara ekki aðalverk myndi ég segja, en það var verkið sem að sló í gegn með Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því leitinu til að hann, hérna, hann býr til personu sem heitir Svantes Svensen og hann er hálpartin er hann svolítið að gera grínað nágrönnum Dana, svíjónum. Og hann sagði einhvern tíma frá því líka sko að hérna, hann fannst einhvern veginn að svíjar þeir voru alltaf svona mestir og bestir og svo ákveður hann að taka gera þessa persónu sem eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð og hérna og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur og þetta ótrúlegt verk þetta eiginlega svona alveg einstakt verk og persónan mjög hérna brokkgeng og á erfitt þetta bara maður sem svona utangars og á erfitt í lífinu í Danmörku og svona fyndnasagan í þessu það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmörkur og verður viðskila við þau og bara í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka og þetta allt með ólíkindum en í bókinni síðan talar Benny hann í fyrstu persónu um persónuna Svante segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð en jafnframt semur hann

0: komu hingað til Íslands þrisvar eða fjórum sinnum og ég sá þá hérna, ég held ég að við tvisvar sinnum hitt þá.
1: Í Norræna húsinu þá?
0: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika.
1: Já.
0: Og bara frábærir og ég náði spjalli við þá og líka og bara og ég fekk leyfi hjá Benny Andersen til þess að þýða. Þá hafði ég reynda löngu fengið sko svona leyfi til að þýða eina vísu, það að segja Hamingjudagsvandis sem svona vinsælasta lagið úr þessum flokki. Og það eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þér hann á eftir sko, hérna að hún var komin út á plötu, ég hafði sungið hann á plötu en þegar ég hitti þá svo, þá fekk ég leyfi hjá Benny Andersen og ég sagði mér langar nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið, bara ég veit þér hérna leyfi til þess. Það var mjög gaman. Mm. Ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var. En það tók mér dálítið langan tíma að, hérna, að svona fara inn í þetta verk. Og nú get ég komið að því.
1: Já.
0: Af því að það var algjör tilvílun. Ég fór að rifja það allt saman upp og hérna, 1984, einhvern veginn í kringum áramótin þá hefur sambandum við maður. Og spyr hvort ég geti hérna hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu.
1: Já.
0: Hann leita til mín og ég segi já ég skal skoða það og svo bara geri ég það þá þýði ég þetta og hérna ég held að þetta hafi verið flutt ég veit ekkert meir það en ég tók síðan, hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta og ég var nokkuð ánægð með þýðingunni sem ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna prógrami bara og fór að nota lagið og svo sem sagt, svo lenti það inn á plötu og svo var ég alltaf að hugsa þetta hvað hérna, já, kannski geri eitthvað meira og drykkjuvísurnar sem að við
1: vorum að heyra
0: heyrðum áðan þær voru eiginlega lag númer tvö sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið 15 ár á milli og í gríni sagði ég man að ég sagði það á einhvern tímann á tónleikum ég sagði, já hvað tekur það með aftur langan tíma þá að það líða 15 ár á milli að þýða þessi 13 lög sem að er á plötunni og nú geta hlustendur bara að rekna það út
1: já.
0: Svo var ég nú ekkert að hugsa meira um þetta og tíminn leið og svona En nú kemur ríkisútvarpið aftur við sögu sem verður oft verið, já, ríkisútvarpið er nefnilega svona áhrifavaldur í lífi mínu. Að ég gerði eitthvert ár, eitthvert vetur, kannski 2011-12 eitthvað svo leis, þá gerði ég þáttaröð norræna vísnatónlist. Og fyrir, ég var að leita einhver, ég á svo mikið hérna gagnamagn, margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita einhver efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með voðalega gott að hafa möppu, maður tínir öll í tölvum maður mann ekkert hvað það er en í möppum þá rekst maður á hlutina
1: já.
0: Þá ég er að leita einhver sem ég held að ég sé hérna, eigi þannig möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti og þá rekst ég bara óvart þá opnast mappan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni
1: já.
0: Og ég fer að lesa og segja já bitu. Og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textun, var svona endur segja textana og ég dett bara hún ég segir, hérna nú bara hálfur texti eftir, úr þessu bara, já, bara af hverju hélt ég ekki áfram og þá datti allt í einu bara óvart þetta bara svona skringilegt en þá datti ég í það að ég segi bara að er ekki best í klári þennan texta ég gerði það og það er kannski tvö ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn og svo fór ég held ég áfram að sortera dótið mitt en fyrir meirinn ári síðan já, þá hugsaði ég með mér Nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna að klára það.
1: Já, hvað ertu gamall?
0: Og hérna, ég 71.
1: Já.
0: Og hérna, ég sé bara, nú verður bara að gera þetta núna. Ég var rétt orðin 70 því ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sé bara, já, þetta þarf ég að klára eða þetta þarf ég ekki að klára, þetta að sortera. Og ég sé bara, það er nú eða aldrei. Ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta og ég fór og las aftur bókina. Vísu Svantes og þá rek ég augun í að hann er sagður fættur 1926

0: Já.
1: Og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári. Það ekki eftir neina bíða.
0: Einmitt, og það núna.
1: Og það núna.
0: Já.
1: Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og, hérna, og það var mjög gaman. Það var bara, af því að ég átti hrafl úr tveimur, þremur, öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona.
0: Já, já, já.
1: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu.
0: Já.
2: Sko, þetta Svantes, að þetta svo ótrúlega vinsælt, náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkilega í dag.
0: Já. Lítið kaffin klar.
2: Já, já, og ég veit ekki hversu oft ég verið einhverstað sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem og á alls konar aldri. Hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona tengir fólk svona svakalega stert?
1: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég veit eiginlega ekkert að þetta partur og mikilvægur partur af verkinu en verkið svo miklu, miklu meira en þetta eina lag.
0: Já.
1: Og það einhvern veginn, en þetta verkið sko, það í rauninni svona, þetta grátbroslegt verk. Það hefur svo margt, margt í sér.
0: Og, smá ja. Svanti í okkur öllum, eða hvað?
1: Já, það það nú, sko. Ég held að sé það og einhvern veginn, þetta bara, en lagið einhvern veginn frábært, það geta allir sungið að, það bara svona, já.
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan Svanti en konur, eða það?
1: Ég ekki viss það, sko, og nú það þannig, sko, að það eiginlega aðalpersóna, önnur aðalpersóna í þessu verki. Sem að kemur fyrir í hamingjudeinum, eins og ég kalla hann, og hún heiti Nína.
2: Já, já, já.
1: Þegar líður að lokum lagsins, þá talar hann um Nínu og hann er hjá Nínu, þetta á hamingjudeinum, sko. Og Nína er, sko, ástin í lífi, alveg það rosalega, hérna, erfitt samband.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að Nína er eiginlega, hún er svona dulin aðalpersona, hún er allstaðar eitthvað neður, svona, kemur alltaf fyrir
0: já.
1: á... sérkennilega nátt segja
0: bara Heiðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteinn með vísum Svantes
1: Já, það var líka bara einnig, ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk, ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona til þess að bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu Og svo hérna fann ég tvo spilara til að hérna vinna með mér, Gunnar Gunnarsson, píanóleikara og útsetjara og góðan vin minn til margra, margra ára og kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson.
0: Já.
1: Og ég sem bara næsta skrif verður að fara inn í stúdíu og athuga hvort að, hérna, hvort að þessi upptaka getur orðið að, hérna, almennileg, þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna... En það var mjög skemmtileg vinna, frábærir spilafélagar og það var svo gaman sko, ég veist bara, ég vildi að hefði verið með fleiri lög.
0: Já,
1: þetta var bara þannig, það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunum, mér leið svo vel að vinna Já. Við hana, að það er bara svo góð tilfinning.
0: Já.
1: Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika, Þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist.
0: Já. Mm-hmm.
1: Þannig að ég ætla að segja söguna af Svanti. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless. Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni. Og svo hugsa ég get ekki, þetta verður að vera í Norræna húsinu.
0: Já.
1: Og það var pínlítið flókið og það er einhvern veginn, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína, fína sal út í Norræna húsi.
0: Nú orðið.
1: Já, og ég bara, svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum. Og Norræna húsi vildi gjarna, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en
2: smell. Passa.
1: Já, þannig að húsið ákvaða að, hérna, að bjóða okkur að halda þessa tónleika og það er bara þar á miðvikudagi næsta
0: í Norræna húsinu.
1: Og ókeypis inn af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
0: Ókeypis inn og svo í Hannesarholti
1: Og svo ætla ég að vera í Hannesarholti bara hérna, í tvígang og hérna, til þess að því að það komast ekkert allir í Norræna húsi. Þetta er bara... Ég reikna með þessi 1000 mann sem vilja koma.
0: Að sjálfsögðu.
1: Eða eitthvað þannig.
0: Eða ekki fleiri.
2: Já,
0: já.
2: Já,
1: já, já. Já, bara, já, þannig að ég vona að koma einhverjir.
0: Og já, hérna, já, já, já.
1: Af því ég hlakka mikið til. Ég er svo spenntur eins og batn. Það verður gaman.
0: Já.
1: Hlakka svo til að segja þessi sögu. Og hérna, og syngja lögin.
0: Já, og þá bara endur við þetta á...
1: Hamingjudegi.
0: Hamingjudegi, alveg rétt, já, ég hef búin að glemma hvað ég hétt.
2: Vinsælasta lagið.
0: Vinsælasta lagið, bara kæra takkir.
1: Vinsælasta, takk fyrir mig,
0: takk
1: gaman að koma til ykkar.
0: Já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudaginn næsta í Norrænuhúsinu og ókeypisinn.
2: Já.

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðinga texta eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta...

0: Já, það komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlaug Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, þungt í henni hljóðið.
0: Já, hún er svolítið spennt.
2: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að teila að að vera með einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
2: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
2: Heita sveskjur, þetta bara fáránlegt sem ég veit.
1: Þú ert að tala það sem virkilega skiptir máli í heiminum.
2: Það er sveskjur í mat. Mm-hmm. Þetta mjög mikilvægt. Mm. Og hú veist, og ég bara, sveskjur, setur þú sveskjur í mat? Maður er bara sveskjur aldrei.
0: Það er bara aldrei
2: og kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. En, og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla dag verður að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
1: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
2: Já, verður rólegur, ég er með orðið hérna.
1: Já, fyrirgefið. Ég mótmæli.
2: Svo gerist það að mann er bóðið í mat. Maður er
1: einu sinni sem oftar
2: í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér bóðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
0: Sem sagt betra.
2: Þetta var svo gott. Og inn í þessum pottrétt sem okkur var bóðið,
1: já,
2: í Hvammi, voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
1: Yeah.
2: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan.
1: Mm-hmm.
2: Og þú steikir kjúklingin á beini, af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, þú ert með harissu, eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ. Og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
1: Þetta var sem sagt marokkóskur, það er svona tatín matur.
2: Já, og svo bara setjum maður þetta, steikir maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í ofni og held yfir þetta, já, smá kjúklinga soði og svo bara kúskús. Sko, sveskjurnar urðu það, já, og smá hunang, mm-hmm, smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar,
0: já.
2: Það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
1: Og hvernig var þið fyrst innan brjóstur og áttaðar á því að það væri?
2: Hann var með 25 sveskjur.
1: Já, ætlar varstu næstu gengin út?
2: Ég sagði bara, Maggi, ég ætla ekki að borða þinn mat.
1: Já.
2: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
1: En svo komstu niður úr fílabeinsturninum.
2: Ég gerði það.
1: Já, og lesti hafa það.
2: Ég gerði það mjög oft, já.
1: Já,
2: ok. Já, en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
0: Ha?
2: Ég get sagt ykkur það.
1: Já, þetta var það gott,
2: ég glemd að taka mynd því að ég, en þú veist.
0: En varstu með kupp?
2: Ég var með kupp.
0: Já,
1: en ef þú tókst ekki mynd, þá gerðist þetta ekki.
2: En þannig að nú þarf ég bara semst bara að bara byggjast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað, og þú elskar sveskjur.
1: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem ætla
0: að
2: taka.
0: Já. Möppu fyrir fram að minn
1: sem faldi sér bak við,
0: já, fulla
1: hún, svona
0: bara
1: hún ætla að reyða hana til högs, en máli er, ég hef ekki heldur, ég hef svipað með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat, en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu.
2: Akkurat.
1: Já, og ég eyði tími að ná þeim út en ég þorði varla viðurkennað í langan tíma, en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra þegar að það hafði verið sveskja inn, en ég var samt að losa hana burt.
2: Já, þetta.
1: Og svo bara til að klára þetta sveskjutal að þá elska ég sveskju graut, sko, með rjóma.
2: Já.
1: Það er góður fyrir hæðirnar.
2: Þetta ekki. Já, mjög góður
0: fyrir hæðirnar. Góður fyrir hæðirnar, já. En ég bara elska sveskjur mat. Ég bara elska þær.
2: Þú gerir það?
0: Já.
1: Eins og hvaða mat?
0: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur er það sem þú ert með. Capers og þú ert með, eða Capers.
2: Nei, Capers.
0: Capers and sveskjur. Og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins og lætur marinerast yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta frábær réttur eða þú átt vona mörgum gestum eða eftir með saumaklúbi og þú hefur ekki tíma til þess að, til þess að borða mikið, til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú talar hvað sagði, kjúklingur, var ekki kjúklingar réttur,
2: margóskur. Já, það er lambið.
0: Já, en ef þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott og svo bara abrikósur, sveskjur, döðlur fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti sko bara svo grautur með
2: ég gleymd einu fyrir, lög, var ég búin að segja laukur?
1: Já,
2: ok, já,
0: en abrikósur, voru abrikósur?
2: Nei, abrikósur í mat, nei
0: halló, það er næst í pistil abrikósur í mat þannig, en já, þannig að sveskjur eru góðar
1: þetta benda fólki á að endur skoða svona afstöðu þegar það er búið að vera með ósangjarna harða afstöðu
2: já, einmitt, og bara þegar maður ákveður líka bara að prófa
0: smakka
1: og svo gaman að sjá þegar þú kemur niður að þínum háa hæsti, það ertu ekki dólíku okkur hinn.
2: Nei, það nú það sem er.
0: Það bara gott hvernig þú tegir þið niður til okkar svona annars lagið.
1: Já, niður á okkar
2: plan. En þetta verður ekki fyrir aftur fyrir en eftir jól.
0: Aha. Já. Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldhúsbókinni?
2: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur inn í helgina?
0: Jú, jú. Sko, hér eru sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árinu 1969, þetta hefti, úr einu í annað. Já. Og ef fólk veit ekki hvað eldhúsbókin er, var, þá voru þetta hefti sem húsmæður aðalega söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga.
1: Svona áskriftar.
0: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eiginmaðurinn að hjálpa til heima.
1: Alls ekki.
0: Og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eiginmaður hennar hjálpinni ekki mikið. Svo kemur hér. Við hjónin höfum skipt með okkur verkum. Þannig að kvartum sig á frí annarkvætt sunnudag. Við ætluðum fyrst að hjálpast að, þannig að ég átti að búa rúmin, maðurinn átti að sjá morgumatinn. Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
2: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt.
2: Þetta hefur verið rugla rosa vilt.
0: Já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
2: Mjög nútímalegt.
1: En ég skildi ekki alveg fyrst, treyst honum ekki alveg fyrir og hann að hún gerða sjálf.
0: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endaði
2: að hún gerði mest. Hún
0: eiginlega gerði alltaf því að hún var að sjálfsögðunar vanari
2: húsverkum.
0: Svo er hér eitt pistill. Kunni þér að ganga, standa og sitja rétt og hér eru myndir rétt og rangt. Hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt. Þetta eru stórkostlega myndir.
1: Beint að konum, sko.
2: Já, þetta.
1: Þær verða standa
2: og sitja rétt. Við erum að passa okkur.
0: Hvernig eiga hendurnar að vera? Spurningamerki, þetta er eitt kaflinn. Svo er það handleggirnir. Þeir eiga hvorki að líka beinir eða stífir niður með hliðunum né að notast eins og skíðastafir. Við stjökum okkur ekki áfram með handleggjunum, hversu mikið sem við erum að flýta okkur. Það er mjög áberandi hjá konum hve oft þær eru í vandræðum með handleggina. Þeim reynist oft erfitt að ganga smáspöl eða standa kyrrar smástund án þess að hafa einhvern eða eitthvað til að styðja sig við. Þá taka svo óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra er að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum. En þó ekki fyrir framan hliðasaumana á kjólnum.
1: Alls ekki
0: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
2: Hvaða vitleysa
0: er og sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum bera oft vottum taugaspennu og vekja andúð áheyrandans.
2: Nei, hættu
0: hana. Jú, þetta er bara svona.
2: Eins gott, þetta er ekki á Ítalíu.
0: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt en einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
2: Já.
1: Eftir að þú sagði mér að þetta sé meira og minna kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvilni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handarreifingar eiga vera.
0: Já, ég held að þetta hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
1: Já, það getur
0: verið. Ég held það. Hvað svona erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn Björnsdóttur svo innilega fyrir það að hafa lánað okkur.
2: Senda okkur þetta, lánað okkur, já. Algjörlega.
0: Þetta er ómetanleg heimild.
2: Já, en sem sagt, það sem við gerum helgina, kæra hlustendur, það bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
1: Já. Og, aldrei?
2: Nei, að, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í
1: búðinni. Þú ert að meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
2: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
1: Já.
2: Og ég var bara örugglega í 5 mínútur.
0: Ha?
2: Já, en svo fann ég þær, loksins.
0: Og hvar voru þær?
2: Neðstu hillu.
1: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
2: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
1: Alls ekki fyrir framan þá.
2: Nei, alls ekki.
0: Ekki fyrir framan.
2: Nei,
0: það sjálfsögðu ekki.
1: Gætirðu vinsanlega hvatt okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, en viltu gera það á kvenlegan?
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæri eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Björk Kristófersdóttir, frá Grafarbakka, lést á krabbameinsdeild Landspítalans 25. september. Útför hennar fer fram frá Grensáskirkju, þriðjudaginn 13. október, klukkan 13. Árni Vigfússon, Kristín Linda Árnadóttir, Ari Stefánsson, Vigfús Þór Árnason, Sigurbjörg Ragnar Ragnarsdóttir, Arnar Bjarki Árnason, Kora Jóanna Klass, Lúsinda Árnadóttir, Guðbrandur Anders Sigursson, Barnabörn og Barnabörn. Áskæri eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september, útförin fer fram frá Dyraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinson samtökin, Páll Þótt Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskæri eiginkona mín, móðir okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14 Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 14, fyrir hönd aðstendenda Sigurmundur Guðbjörnsson. Áskær faðir okkar tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Reyn Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október, klukkan 13, Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. október. Fyrir hönd fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Handhafi friðarverðlauna Nóbels hefur lagt sitt af mörkum í baráttu gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Naví Pillay dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var hríð mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð samþykkti í gær að afturkalla úthlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslima á Íslandi og rústnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félögin fengu lóðirnar fyrir meir en áratug. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heildina á milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála geti hægt enn á umsóknarferli landsins. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit, segir störfin afar mikilvæg en jafnframt þurfi að taka á ágreiningi starfsemina.
1: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira.
0: Margir hringja daglega í hjálparsíma Rauðakrossins í leitað mannlegum samskiptum og hefur jafnvel beðið að starfsfólki þar verði við útför sína. Sandra Björk Birgisdóttir verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717 segir marga hafa samband daglega.
2: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga þessi félagslegu bara mannlegu samskipti sem eru okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Og veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif en norðaustan 8-15 og rigning á vestfjörðum fer að rigna austanlands í kvöld. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi. Hiti 3-10 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands.
1: Kæru hlustendur, þegar ljósmyndin kom fram á sjónasvið á 19. öld var því spáð að málverkið væri dautt. En það sem gerðist voru ekki endalok málverksins heldur umbreyting. Málverkið losaði sig úr viðjum raunsæis og leitaði nýrra leiða inn í abstraktsjón, tilraunir og tjáningu sem ljósmyndin gat ekki fangað. Þegar kvikmyndin kom var leikhúsinu spáð dauða. En leikhúsið sprellifandi. Sérstaða þess varð enn skýrari, staður sameiginlegar upplifunar, háska og hins óendurtekna augnabliks. Bíónu var spáð dauða, fyrst með sjónvarpinu, síðan myndbandinu, svo streymisveitunum. En bíóið sprengdi af sér gamla umgjörð og hélt áfram að skapa myrkur sem við sækjum í saman. Prentvélin átti að veikja minni okkar og frásagnarhæðina. Hljóðritun og upptökutækni átti að rýra lifandi tónlist. Rafmagnshljóðfæri og nýjir miðlar áttu að spilla alvöru tónlist. Sagan endalaus af slíkum dæmum og nú heyrist sama stefið aftur. Mannlegi þátturinn mun víkja fyrir gervigreind. En hvað sýnir sagan? Hún sýnir engin endalok. Hún sýnir hins vegar umbreytingu, aftur og aftur. Menningin stærri en tæknin sem á að grandenni, stærri en óttin, stærri en dómstags spárnar. Saga menningar og lista ekki saga endaloka. Hún saga umbreytinga og endur fæðingar. Gervigreind breytir vissulega sköpunar skilurðum. Hún getur framleitt nánast hvað sem á augabragði, líkt eftir stíl, hraðað ferlum og tengt saman ólík form. Þetta ekki lítil breyting. Þetta jarðskjálfti. En listin hefur alltaf kunnað að vinna í jarðskjálftum. Spurningin ekki hvað gervigreind tekur frá listinni. Sú spurning of þröng. Stóra spurningin hvað mun hún kalla fram? Hvaða nýju form, hvaða aðferðir sem við sjáum ekki enn fyrir? Við eigum ekki að svara spurningunni með ótta, heldur af alvöru og ábyrgð. Kannski verður nærveran dýrmætari, líkaminn, dómgrindin, ábyrðin, hinn lifaða reynsla. Enginn sá fyrir að ljósmyndin myndi ekki aðeins breyta myndgerðinni, heldur losa málverkið undan skyldunni til að líkja eftir heiminum. Enginn sá fyrir að upptökutæknin myndi ekki drepa lifandi tónlist, heldur opna nýja hugsun hljóð, rými og tjáningu. Og enginn sá fyrir að tölvuleikir ekki bara afþreying, heldur eitt áhrifamesta frásagnaform samtímans. Endurnýjun verður til í árekstri, í háska, í mistökum, í því sem einhver þorir að prófa áður en aðri skilja hvers vegna. Þess vegna þarf listafólk framtíðarinnar rými til að vinna inn í óvissunni, rými til að rífa tækninni sundur, snúuna rönguna, láta hana skrölta, mistakast og tala á tungumáli sem við kunnum ekki enn. Það sem virðist ógnamiðli getur losað hann undan gömlum skyldum. Það sem virðist vera endir getur reynst upphaf. Á tímum gervigreindar verkefnið ekki að verja listina fyrir framtíðinni. Verkefnið að leyfa listinni að finna framtíðina. Að treysta þeim sem munu vinna með þessi verkfæri til að brjóta þau upp og skapa það sem við sjáum ekki enn. Dómstagsbornar verða alltaf til, en þær hafa aldrei haft síðasta orðið. Listin hefur síðasta orðið því hún gengur fyrst inn í óvissuna. Hún býður ekki eftir leyfi frá framtíðinni, hún fer þangað fyrst. Og það listafólk framtíðarinnar sem mun sýna okkur hvernig.

Stórsveit Reykjavíkur flutti lagið 13 eftir Veigar Margeirsson sem stjórnaði sveitinni. Sóló flutti Snorri Sigurðarson sem leik á trompet og Einar Valur Skefing sem leik á trommur. Þetta er meðal laga á plötunni Five Birds sem kom út fyrir á þessu ári.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Ég var drúpandi höfuð úr þremur sönglögum eftir Fjölni Stefánsson við ljóð úr kvæðabálkinum Tíminn og vatnið eftir Stein Steinar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1986.
1: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórn Ester Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ljáðu mér vængi, ævu áhrif Vigdísa Finnbogadóttur, föstudagalaugardaga frá klukkan 13 til 17, verið velkomin í loftskeytastöðina við Suðurgötu. Erkitíð, tónlistarhátíð, 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október, göngum frá Hlemmi klukkan 13, niður á samstöðufund á Austurvelli, félagið Ísland-Palestína. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Það er opið á Selsvelli helgina, 18 holur á aðeins 5.500 krónur, golfklúburinn Flúðum. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Helgar tilboð, lambafille með fiturönd og grísahnakkar, melabúðin. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
2: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið. Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Föstudags potturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Þú farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
14: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
16: dag. EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
17: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
18: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
19: Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður Vaffer hafi rétt fyrir sér hvað varða kjarasamningana. Vaxtabóta aukin var í pakka stjórnvalda þriðjudaginn en var útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nóbels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá útlutun án þessa framkvæmdir hæfust. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði heldina milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á lauguna nýju með bráðabirða leyfi þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtækisins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri Þingeyjar sveitar segir störfin mikilvæg en taka þurfi á ágreiningi. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleikum sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar í morgun vegna grunnsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili. Eva Björk Benediktsdóttir í Ölgerðinni. Eva, hvað vita meira tilefni húsleitarinnar?
20: Já, það sem við vitum að það grunur brot á 11. grein samkeppnislaga sem að þýðir að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti aðstöðu sína. Ölgerðin hefur vaxið gífurlega síðustu ár og hagnaðist til að mynda 2 milljarða í fyrra. Við höfum ekki mörg smáatriði en við erum búin að vera að reyna að ná í forsvarsmenn frá því að við mættum 20 mínútur í 11. Andri Þór Guðmundsson sem fyrrum forstjóri og Jón Þorsteinn núverandi forstjóri Óli Rúnar Jónsson funda hérna á efri hæðinni með almannatengli og hafa allavega ekki vilja veita viðtal ennþá.
19: Hafið þið eitthvað orðið vör við húsleitina eða starfsmenn frá samkeppniseftirlitinu?
20: Nei, þegar við komum hérna eins og ég sagði bara rétt fyrir ellefu þá var allt með kyrrum, kjörum og starfsemin virðist bara ganga sinn vanagang. Ekkert svona óeðlilegt og bara mjög rólegt yfir og við hérna erum sem sagt þeim megin þar sem að skrifstofur beru og ölgerðarnir eru þannig að við höfum ekki fengið upplýsingar það hvenær húsleitin fór fram eða hvort það hafi verið þá snemma í morgun eða jafnvel í gær en það liggur ekki alveg fyrir ennþá.
19: Já og þið veit ekkert vitað svo hversu umfangsmikil hún var?
20: Nei það hafi ekki fengist upplýsingar það nákvæmlega sko en það svona koma óvart þegar við mættum hérna að það væri ekkit í gangi svona skömmu eftir tilkynninguna þannig að við áttum okkur ekki alveg á umfanginu eins og við reynum auðvitað að kalla eftir þeim upplýsingum í dag. Kveikur hefur rannsakað þetta mál mánuðum saman eins og ég sagði og það verður fjallað það í næsta þætti á næstu dögum.
19: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsin segja ekkert nýtt í aðgerðarpakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum og saka önnur stéttafélögum fjölmiðla sirkus. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer segir hins vegar að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi liðkað fyrir samningum á síðustu stundu. Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir að vaxtabóta aukin hafi verið í aðgerðarpakka stjórnvalda sem stéttafélögin fengu á þriðjudagskvöld. Kristrún Frost dóttir forsætisráðherra segir að þær hafi báðar rétt fyrir sér.
21: Bæði er rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASI og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það er rétt. Það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttarfélögum. Ástæðurnar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðilar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
19: Sagði Kristrún Frostadóttir og samkomulag vaffer við samtök atvinnulífsins náðist á ögurstundu í gær aðeins mínútu áður en frestu til að segja upp kjarasamningum rann út. Í samkomulaginu fallist á að halda áfram að reyna ná niður verðbólgu á næsta ári. Essa hefur hvatt fyrirtæki til að halda aftur á verðhækkunum og sveitarfélög hafa samþykkt að hækka gjaldskrár ekki meira en 2,5% á næsta ári. Ef verðbólga í október 2027 verður enn yfir 4,3% á ársgrundvelli eða yfir 3,8% að meðaltali frá apríl til október má stytta samningstíman alltaf 2 mánuði. Áður verði samningsaðilar að skoða hvað veldur. Meðal annars taka til þess hvort innflutt verðbólga sé megin ástæða þess að forsendur standast ekki. Séu þeir sammálum að sú sé raunin kemur ekki til uppsagnar eða stytt á samningum. Ef ekki næst samkomulag falla samningar úr gildi 30. november á næsta ári. Suður afríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
0: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobelsnefndarinnar, sagði hver fengi friðarverðlaunin á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fætt 1941, er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ára bil. Hún fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðarstefnunnar og fyrsta konan sem varð dómari við héraðsdómstól. Nefndin segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun aðskilnað og útilokun. Verðlaunin séu veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hafi rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Hún hafi lagt þung lóð á vogarskálar saksóknar á heimsvísu vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannúð og þjóðarmorðum. Stjórnmálamenn og alþjóðasamtök fagna útnefningu Pillay sem virðist tekja nóg því hún sagði í ávarpi myndi deila verðlaununum með Donald Trump bandaríkjaforseta héldu fagna leitin áfram.
22: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
19: Og þarna heyrðist í Navi Pillay. Markus Þórhallsson tók saman. Borgarráð samþykkti gæra afturkalla úthlutun lóða til 2 trúfélaga, félags múslim á Íslandi og söfnuðar Moskvu patriarkatsins. Félögin fengu lóðirnar fyrir meira en áratug.
23: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk lóð undir kirkju við Mýrargötu 2008 og félag múslima á Íslandi fékk lóð við Suðurlandsbraut 2013 fyrir Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafið framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæði meiri hlutans og með flokksins að afturkalla lóðaúthlutaninnar

0: stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum. Að minnstakosti þegar ekki væri unnt að gera það í sátt. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun. Áhörna fulltrúin sagði að mörg dæmi væru að byggingar á vegum trúfélaga tækju langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskyni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
1: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu og rekstrar niðurstaða sveitarfélagana var verri í fyrra en hittið fyrra. Almar Guðmundsson formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Hvað skýrir helst verri útkomu?
2: Já, við getum sagt að það hafi nú sem betur fer verið það sem við kvöldum reiknaðar stærðir. Þetta eru lífeyri skuldbindningar sem hafa verið að hækka töluvert mikið. En góðu fréttirnar varandi árið 2025 eru klárlega þær að sjóðstreymi og svona ákomin af, ef við getum sagt, hefbundari rekstri, hún var sterkari. Þannig að ég held ég heldina liti getum við verið þokkalega ána með árið í fyrra. Nú erum við auðvitað komin inn á árið 2026 og þá sjáum við afgerandi neikvæð áhrif aukinnar verðbólgu og hærri vaxta sem að hefur klárlega mikil áhrif á okkur.
1: Og hefur það áhrif á tekjurnar?
2: Nei, tekjurnar svona almennt tala það eru nú tiltölulega fastar í forminu en þetta auðvitað sérstaklega þá fjármagnsliðirnir sem eru að hafa neikvæð áhrif og einhverju leiti eru verðtryggðir samningar í einstökum sveitarfélögum að valda töluverðum þá hækkunum í kostnaði en þetta liggur mest í fjármagnsliðunum.
1: Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti milli ríkis og sveitarfélaga, hvað er þar það sem helst þar að bæta?
2: Já, það í rauninni þeim fjölgar nú málunum sem við eigum, við getum kallað þau óuppgerð, málaflokkur fatlas fólks, liggur þannig að hallin á honum uppsafnaður undanfærin ár 100 miljardar króna sem, og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni, við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerð upp en hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni, það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
1: Þakkaði fyrir Almar Guðmundsson. Stækkunastjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála í landinu geti hægt enn á umsóknarferli Tyrklands. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum.
3: Sambandið varar Tyrki við því að skerða mannréttindi það veiki enn frekar stuðning við aðildarumsókn þeirra sem hefur verið hnút árum saman. Aðildarviðræður Tyrkja hófust 2005, 6 árum eftir þeir sóttum aðild og hafa iðulega strandað á sambærilegum áhyggjum. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, í Tyrklandi. Hún segir helstu ástæðurnar fyrir mögulegum töfum vera niðurbrot fjölmiðlafrelsis, hömlur á réttindum hinsegin fólks og lýðræðishalli á sveitarstjórnastíginu. Stækkunarskýrsla sem birt verður í mánaðarlok endurspegli ugg sambandsins. Mannréttindasamtök hafa lengi gagnrýnt tyrknesk yfirvöld fyrir bakslag í mannréttindamálum og meðal annars vísa til þrýstings á óháða fjölmiðla og málsókna gegn blaðamönnum og stjórnarandstæðingum. Fjöldi baráttufólks fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið handtekinn að sög stjórnvalda til að vernda fjölskyldu gildi og allsherja reglu. Einnig hefur verið dregið verulega úr almennum mannréttindum í Tyrklandi.
1: Markus Þórhaldsson sagði frá. Umhverfis og orkustofnun hyggst veita Samherja bráðabirðaheimild til fiskþurkunar á laugum í Reykjadal. Starfsleyfi Samherja var fellt úr gildi 17. september.
4: Frestur til að gera athugasemdir við áform umhverfis og orkustofnunar að veita Samherja bráðabirðar starfsleyfi til fiskþurkunar á laugum rennur út á mánudag. Vinnslan hefur verið lokuð frá því miðjan september 20 starfsmenn störfuðu þar. Atvinnu og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar væntir þess að starfsemin hefjist að nýju sem allra fyrst.
5: Þetta bráðabirðarleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira. Og við erum búin að setja þetta á dagskrá hjá umhverfisnefnd hjá okkur af því hluti af frávitinu okkar með sama viðtaka þannig að við erum líka að reyna að skoða það sem að snýr að sveitarfélaginu.
4: Segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi Samherja á laugum 17. september. Þar hefur verið fiskþurkun frá 1980. Eftir ítrekkaðar kvartanir ákváðu 5 íbúar að kæra starfsleyfið sem var endur

0: 9. júní en afturkallað vegna þess að nefndin taldi að ekki væri nægilega vel gætt að vassvernd í rekstrinum og að vassgæð og laugum gætu versnað ef starfsemin fengi að halda áfram.
1: Við sveitarstjórnin bara styður við það sem að er sveitarfélaginu mikilvægt. Þetta, þessi starfsemi er sveitarfélaginu mjög mikilvægt og þetta fyrirtæki og hvernig starfsemi sem að er í þessu húsnæði þá ef þetta skapar 20 störf þá þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagi. En svo þessi tókstilt að hún til staðar og við vitum alveg að henni og það er eitthvað sem þarf að vinna með líka.
2: Sagði Katrín Sigurjónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því verður þeirra malbika veginn. Vegfarendum bent á hjáleiðum þrengslin og í kvöld hefist framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns. Það standa frá klukkan 8 í kvöld til 4 síðdegis á morgun og lokað verður fyrir vinstri beigju á gatnamótum við Álftanesveg. Robert Kennedy, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur kynnt aðgerðir sem miða því að rannsaka neikvæð áhrif bólusetninga.
3: Eitt stærsti leiðurinn í áætlun Kennedy snýra því að opna sérstaka rannsókna miðstöðum bólusetningar. Hann segir nauðsilegt að hlusta að sé á sjúklinga og fjölskyldur sem segir frá bólusetningar áverkum eins og hann orðar það í tilkynningu sinni. Kennedy var skipaður heilbrigðisráðherra af Donald Trump Bandaríkjaforseta þrátt fyrir að hafa engan bakgrunn í heilbrigðisvísindum. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæðiskenningum um málið. Bóluefni geta haft aukaverkanir rétt eins og önnur lyf en alvarlegar aukaverkanir eru afar sjaldgæfar. Þá eru þar þegar undir stöðugu eftirliti til að gæta þess að ávinningurinn vegi þyngra en áhættan. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO koma bólusetningar í veg fyrir 5 miljónir dauðsfalla ár hvert af völdum sjúkdóma á borði barnaveiki, stífkrampa, influensu og mislinga. Mislingafaraldur hefur raunar þegar brotist út í Bandaríkjunum vegna minni þáttöku í bólusetningum þar í landi. Í Pennsylvaníuríki hafa 5 dáið úr mislingum það sem af er ári.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. 20.000 símtöl berast árlega í hjálparsíman 1717. Fjórðungur þeirra frá fólki sem félagslega einangrað.
4: Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstaðar í samfélaginu. Vika einmanaleikans nú haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Henni ætlað að vekja til umhugsunar og hvetja til aukinar samkenndar og mannlegra samskipta. Sandra Björk, Birgisdóttir verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717, segir að margir hafi samband daglega.
5: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga bara þessi félagslegu, bara mannlegu samskipti sem eru bara okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
4: Samkvæmt rannsóknum eru að jafnaði 36% þjóðarinnar oft stundum eða alltaf einmana. Hjálparsíminn veitir andlegan stuðning þeim sem þurfa á að halda.
5: Það ein kona sem hefur hringt í okkur í mörg ár, hringir mjög reglulega í okkur og einmitt á í raunni enga að heldur bara svona kannski í sambandi við fólki í kerfinu, lækna, presta, einhver svona heimaþjónustu og okkur. Talaði við prestu sinni það að hérna hann þyrfti að láta okkur vita þegar hennar dagur væri komin og hún væri farin að við þyrftum að koma í jarðaförun hennar af því að við værum í raunni fjölskyldan hennar.
2: Sagði Sandra Björk Birgisdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson í púlu í Króatíu og hversu mikilvægur þessi leikur, Jóhann Páll?
6: Já, leikurinn afar mikilvægur, það alveg óhætt að segja það. Þetta fyrsta skrefið í umspilinu HM í Brasilíu 2027 og það bara eitthvað sem allt knattspyrnum fólk dreymir Liðin leikar nú heima og heimann í tveimur umspilsleikjum og sigurvegaranum viðreigninni mætir sigurvegaranum og leik Norður Írlands og Portugal og fyrirfram eru Ísland og Portugal svona talin sigurstranglegri. Ísland hefur aldrei komist á HM en hefur verið fastagestur á EM síðustu skipti og hérna sagan mínum heimildu verða engir Íslendingar í stúkun í kvöld en ég trú að það þessar 11 inn á vellunum séu alveg færar að klára þetta.
2: En hversu sterkt er króatíska liðið?
6: Já, þetta er spurning sem margir eru að velta fyrir sér. Ísland er hérna í rauninni sem fulltrúi A-deildar þjóðdeildarkvenna og Króatía er eitt af bestu liðunum í C-deild. Það er í rauninni svona er haf á milli liðan á heimslista FIFA styrkleika röðunni þar. Króatar er í 63. seti en Ísland er í 16. Stelpunar og þjálfarinn hafa ekkert verið tínuna við það. Segja Ísland er sterkari aðalinn en Króatar eru skeinuhættar í föstu leikatriðum og skyndisóknum og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði bara í viðtali að ef Ísland spila sinn leik þá mun Ísland vinna. Svo einfalt er það. Þannig að hérna leikurinn hefst klukkan 16:45 og er í beint útsendingu RÚV og stofan hitar upp frá korter yfir fjögur í dag.
2: Svo bara sjá hvernig fer. Þakkaði fyrir Jóhann Páll Ástvaldsson. Veðurhorfur, það verður breytileg átt 3-10 metrar og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 8-15 og rigning á vestfjörðum. Í kvöld fer að rigna austanlands. Á morgun verður suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi og hiti verður á bylnu 3-10 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Ölgerðin Egill Skallagrímsson er grunuð markaðsmisnótkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður VR hafi rétt fyrir sér hvað varðar kjarasamninga. Vaxtabóta auki hafi verið í pakka stjórnvalda á þriðjudaginn en hafi verið útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nobels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan tug leið frá því að lóðunum var útlutað án þess að framkvæmdir hæfust. Rekstra niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heldina á milli ára og fjármála ráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga lauk núna í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtæksins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri í Þingeyjarsveit segir að störfin séu mikilvæg en að taka þurfi á ágreiningi. Og Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því að það hefur verið að malbika veginn en hægt að fara þrengslinn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir og það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráði í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðirkjumanna.
3: Sóni Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkið alvegi, parki.is.
6: Föstudags potturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober, State of the Art, miðasala tix.is. Þú færð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfásætti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku, blanka, harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johanhelgi.is. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatura.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskudagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Hámastempun, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, föstu dag 9. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Ólíkar hugmyndir hafa komið fram á opinberum vettvangi hvaða afleiðingar hneyksli þegar fótboltaliðinu Manchester City muni hafa fyrir fjárfestingar auðmanna frá Abu Dhabi í Bretlandi. Þetta eitt af fjölmörgum atriðum sem blaðamenn og sérfræðingar fótbolta, viðskipti og stjórnmál velta nú fyrir sér eftir að þetta hneyksli kom upp í lok september. Verður eigandi Manchester City, fjárfestirinn Sheikh Mansour frá Abu Dhabi, svo fúll að hann muni vilja hætta öllum viðskiptum í Bretlandi eða hann muni vilja halda áfram að fjárfesta þar, meðal annars í Manchester City. Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi sem sérstakur áhugamaður peningamál fótboltafélaga. Hann telur mögulegt að meðan við fyrstu viðbrögð ráðamanna í Abu Dhabi muni eigendur Manchester City vilja alfari draga sig út úr öllum fjárfestingum í Bretlandi.
1: Ef það verður þannig, eins og virðist vera svona að fyrstu viðbrögðum að menn muni taka þessu persónulega sem svo að þarna sé í rauninni breski yfirvöld að hjóla í saminu arabísku furstadæmi með einhverjum hætti þá getur það auðvitað haft veruleg áhrif vegna þess að bæði eru bretar að stunda mikil viðskipti þar og Abu Dhabi bara tiltölulega stór fjárfestir og furstadæmin í Bretlandi þannig að þetta bara getur verið milliríkjamál annað það að þarna eigum við að sjálfsögðu eftir að fara í gegnum áfríun og refsingu eða uppkvæðningu refsingar en ef það verður verulegt þá erum við held í að fá þarna tvennt við erum að fá okkur í fordæmi og svonalega dómar í fótboltanum byggja mikið á fordæmi nú mikið verið að líta til þess í þessu máli að nýlega var verið að dæma Everton fyrir minniháttarmáli í samanburði við þetta en það er verið að byggja á einhverjum fordæmum vegna þess að það eru mörg önnur fótboltalið og íþróttalið á Bretlandi og menn verða að vita nokkurn veginn hvað má og hvað ekki og hvernig refsingarnar eru eða er brjóta þær. Þannig að umfangið sem við munum sjá í refsingunni það verður þetta eftir því teki og það getur haft áhrif á það hvernig verður tekið á fleiri málum í framtíðinni en það sem ég held að sé kannski stærra mál er hvort að þetta verði til þess að það verði hjólað í aðra að það verði þá litið þannig á að fleiri hafi verið að leika þennan leik að við getum kannski orðað að þannig að Manchester City sé ekki eina liðið þar sem eigandinn eða aðili tengdur honum með auglýsingu á leikvangnum eða á maga félagsins og að hugsanlega sé þá verið að færa peninga með ólöglegum hætti inn í félagið verður úrasteildin skuldbundin að því að fara þá að skoða þessi mála miklu meiri hörku og fara í fleiri félög mun það vinda verulega upp á sig mun evróska knattspyrnusambandi blandast einhvern veginn inn í þetta munu skatta yfirvöld á Bretlandi blandast inn í þetta eins og aðeins hefur verið óskað eftir þetta, við vitum alltaf þessu máli er sko hverginar í lokið og afleiðingarnar geta verið verulegar vegna þess að það eru miklir peningar að fara inn í knattspyrnuna erlendis frá. Erlend fjárfestingi enskum fótbolta hefur verið mjög mikilvæg gennum svona síðustu 2-3 áratugi. Þetta er ekki stórar tölur í stóra samhenginu, sko ekki varandi efnahagslífi eða efnahags umsvið í Bretlandi almennt. En fótbolta er mikilvægur og það eru mikla tilfinningar og þess vegna er það þannig að þetta mál mun verða geysilega stórt fréttamál það verður margir hafa skoðanir á þessu og það hafa margir skoðanir á því hvað verður eðlilegt og sanngjarnt í þessu máli.
0: Björn Berg segir að eigendur Manchester City ætli sér auðvitað að fara í hart til að verjast staðhæfingum sérstakarar úrskurðanefndar meint svindl liðsins í ára raðir.
1: Já, við sjáum það og vitum að liðið ætlar í hart, þar að segja þeir neita öllu ætlað áfría og gera verulegar athugasemdir við vinnubrögðin og heiðarleika fólk sem stendur að þessu og svo framvegis. Eigendurnir hafa sömuleiðis og yfirvöldi í Abu Dhabi líst verulegum áhyggjum og styrtaraðalinn eftir hatt sem að allt er þetta úr sama vasanum þannig sé. Það eru ákveðin skil á milli svona tæknilega bara varandi kennitölur en þetta eru opinberi peningar meir og minna í Abu Dhabi sem umræðir. Hvort sem það eru sko, stjórnendur félagsins helstu styrtaraðalar eða aðrir að þetta er allt í sömu fjölskyldunni. Og flugfélagið ætlar í mál við en skúrvalstildina yfirvöld lýsa verulegum áhyggjum og það sem að hefur kannski vakið mesta athygli núna og er verulega áhugaverður nýr vinkill á þetta mál er pólitísk áhyggjur á pólitíkinni. Það er forsætisráðherra Bretland sem var borgarstjóri í Manchester City þegar þeir voru að ná sem mestum árangri að hann virtist aðeins taka upp hanskan fyrir eigendurna svona í sínu fyrstu viðbrögum en hefur nú aðeins dregið í land með það og hefur sýnt fram á þær miklu fjárfestingar sem Abu Dhabi og tengdir aðalar Manchester City hafa farið í Manchester borg sem alveg rétt sömuleiðis hefur mikið verið skrifað og talað almennt viðskipta samband Abu Dhabi og eða samanlega arabísku fyrstadæmana og Bretlands og svo hafa verið viðraðar þá áhyggjur af því að þetta geti verið í hættu ef svo fer að þetta verið mikill álitsnekkir eða mikill vonbrigði niðurstaða þessa mál fyrir yfirvöld í Abu Dhabi og eigendur City ekki bara það að þeir kunni að vilja draga sig út úr fótboltanum heldur verði verulegar fjárfestingar landsins í Bretlandi í uppnámi vegna þessa máls.
0: Annað mat en hjá Birni Berg kom fram í þetta helst í gær þegar sagfræðingurinn Magnús Þorkell Bernharðsson sem er sérfræðingur í sögum í Austurlanda sagði að hann teldi líklegt að eigendur Manchester City myndu líklega að halda áfram fjárfestingum sínum í Bretlandi þrátt fyrir þetta hneyksli.
2: Þannig ég finnst það frekar ólíklegt að þeir hætti við að fjárfesta algjörlega í Englandi en það England fyrir marga í persaflóðunum mjög aðlaðandi fjárfestingakostur og þeir hafa byggja svolítið á því að efnahagslífið þar sé á góðu róli að því að það hjálpar þeirra fjárfestingum. Þannig ég held að sé ekki þeim í hag að reyna að flytja fjármagnin sitt til frá Englandi allaveg ekki í stórum stíl.
0: En spólum aðeins tilbaka núna. Hvað snýst þetta hneykslismál Manchester City aftur? Björn Berg útskýrði þetta í stuttum máli.
1: Það var verið að sakfella Manchester City fyrir það að hafa falsað bókhaldi sitt 8 ára skeið þar sem þeir bæði tóku þar fram tekjur sem að voru mun meiri en raunverulega skiluðu sér með eðlilegum hætti þar að segja að eigendur félagsins hafi komið inn í félagi peningum sem að voru ekki raunverulegar tekjur voru ekki partur af auglýsingasamningum félagsins og svo framvegis en það var líka verið að sína fram á það að þeir hafi sýnt í bókaldi þeir hafi eitt minni peningum en raunverulega var eitt og það var meðal annars vegna launagreiðsla þar sem þriðji aðili eða í raunni eigandi félags yfirvöldi Abu Dhabi höfðu greitt mönnum laun þannig að hægt var að lækka launareikningi hjá Manchester City og þetta er allt gert til þess að láta bókhaldsreglur ensku úrvalsdeildarinnar og evrópska knattspyrnusambandsins stemma og þær krefjast þess að lið þéni fyrir sínum útgjöldum og þarna segir þá þessi litli dómstóll sem að hlutlausi dómstóll sem tók á þessu máli að þeir hafi þverbrotið þessar reglur og umfangið hafi hlaupið á 140 miljörðum króna yfir þetta 8 ára skeið sem gerir þetta að langsamlega umfangsmesta fjársvika máli getum við sagt í knattspyrnu sögunni.
0: Í þessu máli togast á miklir og ólíkir hagsmunir. Skaðin fyrir Manchester City er augljós þó hann liggi ekki endanlega fyrir en þetta mál getur bæði skaðað ensku úrvalsdeildina og mögulega önnur lið í deildinni. Sá möguleiki er líka fyrir hendi að enska knattspyrnu sambandið taki upp á því að skoða meint sambærileg brot hjá öðrum liðum þar sem bókhaldið var fegrað. Manchester City málið gæti því opnað upp ormagrifju í ensku úrvalsdeildinni sem gæti skaðað orðspor hennar ennþá frekar. Heldur að sú staða gæti komið upp að menn hugsi bara einfaldlega að þetta sé bara of stórt og of mikið vandamál til þess að sé hægt að refsa Manchester City of harkalega út af þessum brotum og líka út af þeirri svona keðjuverkun, þeim dómínu áhrifun sem það gæti mögulega haft, að það verði bara einfaldlega hugsa þannig. Við skulum bara ekki refsa þeim of harkalega að því að þetta er bara einfaldlega, verði bara of mikið vesen og of stórt vandamál ef við refsa þeim harkalega og þeir eru líka að fara að skoða önnu lið.
1: Já, mér finnst það mjög góð punktur og ég held að það gæti alveg verið og ég þykist líka að vita að það er nú ein ástæðan fyrir því að við erum að heyra þessar áhyggjur raddir að austan sko. Það er verið að reyna að gera mönnum það ljóst að það mun hafa verulega alvarlegar afleiðingar ef refsingin verður of hörð. Þess vegna er þeim vandi á höndum sem munu ákveða refsingu af því að þeir eru með hagsmunni þarna sem að þarf að taka tillit til. Sko eitt af því sem að við getum séð að það, sagt að það er tvennt aðalega sem að maður myndi halda almennt að þurfa að taka tillit til þegar verið að dæma í svona málum. Annað eru þau fordæmi sem þegar hafi verið sett og skalin á þessu máli er þannig að ef við værum bara að tala stigafrádrátt þá verður hann væntalega það mikill að liðum unn falla. Ef við erum að tala bara fjárhagslegar sektir eða félagsskiptabönnið eitthvað slíkt, þá verður það á skala sem við aldrei séð áður. Þannig að ef það verður engungu byggt á fordæmum, þá verður þetta algjör katastrófa fyrir félagið. Hins vegar, þarf líka að taka tillit til þess að þetta hafi einhvern fælingarmátt. Það að segja að þarna vegna stærðarmálsins, þá í raunin verið að búa til nýtt fordæmi. Við höfum ekki svona stórt mál, þannig að þetta er þá spurning, sko, vill úrvalsdeildin ganga það hart fram að það mun enginn þora að brjóta reglunar í framtíðinni. Á móti þessu kemur síðan þetta nýja mál sem enn ef þeir ganga það langt og það hart fram að öllum finnst þeir hafa tapað. Að það mun verða einmitt koma þessum dóminó áhrifum af stað að það verður hjólað í fleiri lið engin græður á þessum dæma lögfræðingarnir fótboltinn verður leiðilegur og snýst ekkert annað en þetta mál og ég held að fólk þurfa hljóta að hafa raunverulegar áhyggjur af því þannig að mér finnst það ekkert ólíklegt að þetta sé eitt af þeim sjónarmiðum sem hort verði á refsum við með þeim hætti að fólk upplifi það sem raunverulega refsingu þannig að menn munu nú ekki endurtaka leikinn en ekki þannig að við séum að fara að valda enn meira tjóni.
0: Á fimmtudaginn í þessari viku birti breska ríkisútvarpi BBC frétt sem fjallar áhyggjur annarra liða í ensku úrvalsdeildinni af því að vegna pólitískra stærðarmálsins verði refsing Manchester City mild. Þessar áhyggjur byggja á fyrstu ummælum forsætisráðherrans, Andy Burnhams, þetta mál á mánudaginn í þessari viku, en hann sagði þá að það erði slæmt fyrir Bretland ef eigendur Manchester City seldu félagið og hættu fjárfestingum í Bretlandi. Teki skal fram að Burnham var áður borgarstjóri í Manchester og hefur því fylst náið með fjárfestingum fjárfestana frá Abu Dhabi í borginni. Það eru auðvitað ekki forsætisráðherran sem ákveður refsingu Manchester City liðsins, heldur úrskurðanefnd enska knattspyrnusambandsins. Ef forsætisráðherra landsins hefur eins og að tjáðsögu máli með þessum hætti, jafnvel þó að hann hafi síðar reynt að draga í land, getur það sett pólitískan þrýsting á nefndina og vangaveltur geta vaknað að þrýst hafa verið á hana bak við tjöldin. Ef endanleg refsing Manchester City verður væg og málinu verður sópað undir teppið, getur það því haft pólitískar afleiðingar fyrir Andy Burnham sjálfan. Er allt tal möguleg endalok ensku úrvalsdeildarinnar stórlegt ofmat á áhrifum þessa máls á deildina og önnur lið? Björn Berg svara þessu.
1: Já, ég hugsa nú að hagsmunnir séu slíkir að því verð aldrei leift að gerast. Þetta óbúslega verðmætt svona félagsleg eign í Bretlandi, það fótboltinn og það forskot sem að hann hefur þar á önnu lönd. Ég held að fólk þar í landi sem mjög meðvitað það hversu dýrmætta að halda því forskoti. Hins vegar það þannig að ég ekki alveg sammála svona þessum dómstagsbán sem hafa fyllt því að ef þetta eina lið mun verða fyrir verulegu áfalli að það muni kosta ensku úrvalsdeildina verulega mikið. Manchester City ekki félag sem á náttúrulega rétt á því að vera í meistaradeild að vera með bestu liðum Bretlands. Þeir hafa verið keyptir upp og byggðir upp á undanförnum árum en þetta ekki gríðarlega stórt lið í þessum klassíska skilningi. Það eru önnur lið eins og Newcastle, West Ham, Leeds sem eru jafnvel stærri lið sem hafa gengið í gegnum mikla erfileika undanförnum árum og áratugum og þau þola það og þau geta svona byggt sig upp aftur vegna þeirra náttúrulegu stærðar sem þessi lið búa að. City ekki þannig lið. Hins vegar það þessi pólitíski vinkill sem að snýra forsætisráðherranum sem vissulega skiptir máli að menn geta síðan hort á Manchester City sem miklu stærra en Manchester City. Og ég held að það sé að það sem að við þurfum svolítið að líta á og verði lítið til að hversu á þessu stigi málsins og í þessu máli erum við að tala Abu Dhabi eða erum við að tala Manchester City og eins og talað þaðan að þá gætu menn verið að taka því mjög persónulega eða sem slíku að það sé verið að refsa ríkinu arabísku furstadæmunum með því að refsa Manchester City vegna þess að þetta sé sama einingin og þá snýst þetta líka bara það að fá að halda ákveðni reisn og svona hvernig hvort að menn þurfi að telja sig bara hreinlega þurfa að ganga frá borði og hefna sín með einhverjum hætti svona til þess að geta komið út á sléttu og haldi reisn.
0: Reiði og gremja stuðningsmanna annara liða í garð Manchester City hefur birst með margvíslegum hætti í fjölmiðlum síðustu daga. Stuðningsmenn Manchester United hafa til dæmis prentað fána með orðunum 51 ár. Orðin vísa til þess að samkvæmt túlkun þessara stuðningsmanna eru nú 51 ár liðin frá síðasta titli Manchester City. Það er að segja síðasta titli sem unnin var heiðarlega og án svindls. Með þessu eru stuðningsmenn United að segja að allir titlar City á síðustu árum teljist ekki með af því að liði svindlaði. Fyrsti Englandsmeistaratitill Manchester City kom tímabili 2011 og 2012 eftir að framherrin Sergio Aguero skoraði frægt sigurmark og batt enda á 35 ára langa titlaþurð félagsins. Upptakan af þessu marki Agueros fyrir löngu orðin heimsfræg. Meða við túlkanir einhverja, meðal annars þessara stuðningsmanna Manchester United, þá átti Manchester City ekki rétt á þessum titli að því að var unnin með svindli. Bæði Pep Guardiola og helsta stjarna Manchester City liðsins, Erling Haaland, hafa báði stigið fram á síðustu dögum og beðið áhengendur liðsins að standa saman og sína stillingu þar til endarleg niðurstaða líku fyrir í málinu eftir áfríun eigenda liðsins. Björn Berg segir að það geta orðið erfitt að komast að því hverjir vissu hvað og hvenar þetta svindl þar sem stjórnendur Manchester City hafi tekist vel að fela slóð sína í gegnum árin. Hann segir eins og var alveg ljóst að einn af fyrirverandi þjálfurum Manchester City, Roberto Mancini, vissi mjög líklega að blekkingar voru stundaðar í rekstri liðsins.
1: Svo það tvennt kannski sem ágætt að hugað varandi það. Annað það að þetta mál komst ekki upp fyrir því að hann leki í fjölmiðla. Þannig að þeim hefur gengið mjög vel að fela sína slóð og byrgja allt þetta bókald með þeim hætti að allt leit eðlilega út. Og það líka hluti af því hversu harðorðir þeir hafa verið í öllum sínum fullýringum og tilkynningum varandi þetta mál, úrvasteldin og dómstóllin, að þeir telja hreinlega hafa verið logið að sér og eru mjög ósáttur við það allt saman. Þannig að bara hversu auðvelt verður að komast að einhverju svona löguðu, sko hver vissi hvað hvenar, er náttúrulega óvíst. Hitt er það að ég held að segja ekki tilviljun að það var fjallað það í fjölmiðlum að stjórnarformaður Abu Dhabi sé flokkaður sem diplomati á Englandi og hafi þess vegna ákveðna vörn fyrir einkamálum og það fer ekki hægt að hann hafi svona ákveðna friðhelgi vegna þess. Þannig að augljóslega hefur þá hafa þessar pælingar verið komnar það langt að fólki farið að velta fyrir sig hvaða einstaki leikendur þarna gætu verið í undir. En auðvitað var það síðan sko fyrrum þjálfari Manchester City, Roberto Mancini, sem er svona augljósasta dæmið eitthvað sem var verulega bógið varðandi fegrun og bókaldi þar sem að helmingur launa hans skilaði sér væntanlega vegna þess að halda einhverja tvo fyrirlestra í Abu Dhabi og helmingur fyrir að þjálfa Manchester City. Og þá aftur bara spurning hvort að verði farið í þessa aðila sem ég runni viðtakendur peningana eða hvort að voru þeir sem að vísvitandi voru að ljúga að yfirvöldum og falsa bókaldið og hvort að það sé hægt að sækja þá til saga.
0: Út frá orðum Björns Bergs Gunnarssonar kemur ágætlega í ljós hversu mikil flækja þetta hneykslismál er og hversu afdrifarík og flókin eftirmál það getur haft fyrir fótboltan, stjórnmál, sem á viðskiptalífið í Bretlandi. Spennan í Bretlandi vegna þessa máls er nánast áþreifanleg. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá á mánudaginn kemur. Góða helgi!

0: Næstur á dagskrá er þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur, Gull og grænir skóar.
1: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa sætt. Það bara dú.
2: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn er svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta er gríðalega mikill bólur með djúpum sem sagt sprungum.
3: Þar komið aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum við farið með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin.
0: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan velt við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnáttúru, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er hargerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bóksýrenu mjallkvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sýrenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum en flestar aðra sýrenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið er vitað uppruna mjallkvítar en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallkvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar við að granslast aðeins fyrir uppruna bóksýrenu mjallkvítar því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæti því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannkvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
2: Við vorum, ég og Sverrir, við vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæði það sem ég er hluta til ólst upp og svæði sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba hann að skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þannig að labbaði ég mjög oft framhjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamata, í sund og Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko einn stóra blómklasa á hvítri sýrinu á Íslandi, minnst ákosti. Það er einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sýrinu sem vex hana yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni Mjallhvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna hún eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo kosti. Og ég sé að þetta greinilega þessi tegund bókssýrana því að hérna klasanir þeir drjúpa, slútaðis niður, blöðin eru tildurlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt. Já,
1: þegar hún fekk nafnum Mjallhvít sem að vísa ráttúrulega í ævintýrinu Mjallhvít og dvergan á sjö. Það er vel við hæfi.
2: Og þetta, ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað svona sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
0: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn og álfa koll. Sá síðast nefndi álfa kollur er nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem stofublóm en á íslensku kallast hann álfa möttull. Vart til fallegra nafn á stofublóm en hann fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálfloðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skjarseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum þá ramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir Hamrinum í Hafnarfirði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla Hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar. Og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur, en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira, sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem mannshöndin má ekki hrófla við og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur af því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgengnisreglur að vettu í. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma En, viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum að sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólki drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum, öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar eru gerðar. Sé það gert nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 30 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem næst honum. Fuglarnir tína berin af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
1: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögum sko.
0: Já.
1: Því mér fannst að pínu...
0: Náttúrun og þjóðsögunar eru samtvinnar.
1: Já, og það má gera bara meira af þessu. Ég alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar eru bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögum. Veist, að því að þetta eru svona sögur sem að eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónurnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir
0: Já, einmitt
1: og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég bara hélt að ég væri álfur
0: Þú náttúrulega alin upp undir hamrinum já. Í Hafnarfirði að Brekkugötu
1: og mamma sagði bara að ég væri umskipning hún sagði það bara beint við mig hún bara eitthvað tíma þegar ég var 4 ára þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi ekki þetta badn hún hafði farið inn í eitthvað búð og kom út og ég var bara brjálaði í vagninum
0: já, eins og væri búið að skipta út bara taka þig, badnið og setja einhvern brjálaðan álfi í staði
1: já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör Þannig að, já, ég bara svona svolítið alinn uppi því að ég örugglega bara eitthvað svona, einhvers konar álfur eða
0: eitthvað svona
1: huldu.
0: Og líka, sem sagt, upp alinn undir hamrum já, fokkabót sem náttúrulega álfa konungshöll.
1: Já, þannig að ég á bara þetta ríki hérna á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn bara eitthvað annað, veist, það engin mörk, það engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré, ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár Og það fylgir húsinu sko saga, þannig að þegar þau kaupa 1974-5, þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu höldu fólk, þetta séu hamarinn, fóreldrar mínir eru reykvíkingar sko.
0: Já.
1: Og það fylgir því að hérna, það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna. Það gerist eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að fóreldrar minni ganga þarna inn og pappi svona svolítið, veist, eitthvað, gefur sér svitleysa. En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
0: Já. Og eruð einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða... hlutir hafi horfið eða...
1: Já, bara margoft hurfu hlutir, já. Bara margoft.
0: Já.
1: Og það var þvist bara, já, það var hitt og þetta, oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað,
0: já.
1: Sem að bara fannst ekki.
0: Já.
1: Og svona, já, svona, hvað er þetta, og veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir.
0: Uh-huh.
1: Og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða...
0: Já. Á hinnum augljósasta stað.
1: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
0: Og það er nefnir svo skemmt eftir brekkugötuna að það eru margar svona sögur hérna. Þú tókst þær einhvern mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sög að segja að hlutir væru að hverfa.
1: Já, þá náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðina Sólveigu, Eyjóls, sem bjó á hérna 5.
0: Já.
1: Hún náttúrulega sagði mér sögu þegar ég var lítið líka og það náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er, hvort hún skráð eða ekki, ég veit ekki. Svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
0: já,
1: hann sagði það líka, já. En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún eitthvað að tala við okkur, sko.
0: Já.
1: Þetta var svona Sólveig gamla, hún alltaf var matráskona í lækjaskóla.
0: Já.
1: Hún sáði matinn fyrir kennarana og þannig að maður
0: takta hana. Já, sagan var þessi forláta skál sem var alltaf með í stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana, bara það voru jóli eitthvað svoleið sem var hún ekki þannig.
1: Nei.
0: Og svo ég líða einhver ár.
1: Já, það líða einhver ár, sko.
0: Og hún byrtist aftur bara á meði stofuborðinu.
1: Já, já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar, sko, svona þannig sé sögur, sko, eða, já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi.
0: Í hamrinum.
1: Í hamrinum, sko.
0: Já.
1: Og í hamra veggnum. Þetta væri einhvers konar höll og þarna byggi þessi fallega kona.
0: Álfadrottning.
1: Já. Já. Sem að birtist mér, svo.
0: Já. Hvernig þá?
1: Veist, það náttúrulega bara, ég var náttúrulega bara mjög svona aktífu krakki, veist, var í öllu og svona. Og þannig að þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, við var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og vorum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var enginn að sækja mann sko það var ekkert að sækja skutla og ég kem heim og sé bara bíllinn er ekki heima og þannig að ég veit að það er enginn heima þannig að ég fyrir inn og ég alltaf þegar ég var einu heima þá kom ég inn og hljóp hring og kveikti ljós það bara kom inn, kveika þannig að er þið ljós og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu sko bara og alltaf horf á það og sit bara inn í svona sjómarstofu sem er hluta gamla húsinu eða það er smá viðbygging sem er svona nýrri sit í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað og þetta bara byrja þannig að hjarta það mér fer bara út úr mér bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd það bara dútt, alveg brjála það slá og svona, og ég einhvern veginn get ekki andað eða þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rúfsálega hrætt og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofu ganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, veist þetta, ég man þetta svo vel lít bara svona hægt til hægri þá er bara þessi háa ljósa vera bara ljósi kringum hana sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona silfrað.
0: Sítt silfrað hár.
1: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxinn. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
0: Hún var bara
1: að
0: fara í gegn.
1: Hún var bara að fara þarna í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
0: Það þetta fyrir að fá eitthvað lána?
1: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu, þessi ekki bara 90 sekúndur eða eitthvað, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að hún er bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
0: Já.
1: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri minni kæmi heim.
0: Þetta hefur eitthvað breytt lífiðinu kannski, eða hvað?
1: Þetta, sko, viðst, þetta var náttúrulega alltaf í... svona höfðin á mér sko, alltaf að koma upp aftur og aftur og að ég er alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni en svo bara kemur í kjölfæri rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það er eitthvað þarna
0: veist,
1: já, svona það sem eitthvað svona skarast
0: já.
1: Og ég er rosa gaman að því.
0: Já.
1: Þessum tímum þar sem eitthvað er
0: Já.
1: Eitthvað svona skrítið að gerast.
0: Eins og einmitt jól og áramót og þrettandi þar sem svona tveir heimar mætast, fortíð og nútíð og
1: Mér framtíð. Mér finnst það ógislega gaman núna að Halloween þó
0: að
1: því það þótti ekkit fín.
0: Nei, nei, það má núna.
1: Mér finnst þetta geggjaðu tími, veist, og hérna, dagurinn að dauðu og allt þetta.

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhansson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Og eftir að segja að upp á hamurinnum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér er svona aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara auðvitað af því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustu öld, miðað síðustu öld, neða þar síðustu öld, réttar sett.
0: Mm-hmm.
1: Þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setnipartinn, og þá sér hann allt í hérna að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara sem byrtast, já.
1: Og hann átti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim og bara skrítin eftir þetta og utan við sig og reyndi marg oft að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn, en það gekk aldrei hjá hann.
0: Já, einmitt, hann að ráfa hérna fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
1: Já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævi sinnar í
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, í rauninni sko.
0: Ekki
1: já,
0: verið með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, akkurat.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já.
0: Að menn náttúrulega ganga á göflunum að gangi björg.
1: Jú. Það er nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldu fólk. Man veit svo sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldu fólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt og hefur það svo gott í raunni.
0: Mm.
1: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrinum, svo hann segir að hér sé hátti loft svo vítti veggja og rosalega fallegt.
1: Mm.
0: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu.

0: þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan og svo þegar maður fer alveg niður fyrir neðan klettin eða hamarinn, að þá þetta slömm fyrir neðan.
1: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherrferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
0: En svo þess að þú segir með bæinn sko að hann byggður náttúrulega í hrauninu og menn að byggja inn á milli sko hraunkletta þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður auðvitað alveg upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir. Mm-hmm. Og mýmarga sögur, tekið Östugötuna sem dæmi, þar eru minnstakosti fjórar eða fimm Já. Sögur. Já. Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
2: Já, það í þriðja hverju húsi já, er einhver saga.
0: Já, nákvæmlega.
2: Það má segja það.
0: Og þetta heldur áfram hann í Hellisgötunni líka, sko.
2: Já, er það?
0: Já.
2: Það bara fyrir neðan Hellisgerði.
0: Það fyrir neðan Hellisgerði.
2: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til líðar við Hellisgerði.
0: Já, já. Og þar eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, huldufólki hjá hérna hjá fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta eru mjög kem líka sögur. Mm-hmm. En samskipti á milli huldufólks og manna.
2: Já, samskipti milli manna og náttúru
0: líka. Já, ég nákvæmlega, þetta alltaf, já.
2: Þetta líka samskipti við náttúru.
0: Jú.
2: Þetta svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
0: Nákvæmlega, sko.
2: En ekki, kraftur náttúrunar, sem bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
0: Já.
2: Móði náttúra.
0: Já, nákvæmlega eins og huldufólki er, sko.
2: Nákvæmlega eins og huldufólki er.
0: Spurði hvort að huldufólki er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
1: Já, það ótt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvenu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáið tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmuni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrinum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkisinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkjörnum.

skilningarvið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem virðist gott fyrir eina tegund eða eitt mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gilda gjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið gróðursæld. Hamarn í Hafnarfirði til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða Huldufólks rós. Það sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: Rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsið sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurfti þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta 1 metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem við fríkirkjuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil á milli hús og kletts. Kletturinn stór og þar stendur núna sjálfsáin reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessi bílastæðir. Hérna aðeins vestar þar var Sion sem var svona lítið hús. Það var trúasafnöður sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettinn.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna álfaklettur.
1: Já, okkur var bara sagt að hér fólk og þetta mikið að trubla þannig. Og við gerðum það ekki neitt. Við virtum það.
2: En það við þekki eina sögu hérna líka. Það var saumakona sem bjó í Austurgötunni og huldu kona til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra.
1: Já.
2: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaðist dóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafns sem sagt
1: og
2: sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita.
1: Þetta við hliðan á gömlu símstöðinni og neti símstöðarinnar og hús sem að guðin í málmbyggði.
2: Einmitt, þetta gerist þar.
1: Já.
2: En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem bara hérna hinum meina þetta hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndir jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna einmitt að séu álfaklettar þangað sem huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko og einhvern veginn koma þá hinum látna inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis. Þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko það ekki þá Garðaholtið
1: var
2: tekið notkun sem kirkjugarður.
1: Kirkjugarður var gorðum, Garðaholtið, og svo var gerði nýtt kirkjugarður í Kvildargarður.
2: Ok, það hefur þetta verið hérna á milli líklega sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Það er gerð 21 sem hann er tekið í notkun.
2: Já.
1: Þessi kirkja byggð 1913.
2: Já.
1: En svo er önnur saga.
2: Já.
1: Af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og koma honum í burtu, hann þarf alltaf að vera hliða við kirkjuna. Það var hugmynd að gera ramp hérna niður.
2: Já, yfir álfaklettinn.
1: Fylla þetta, gera ramp hérna.
2: Já.
1: Það var bara að vera að ræða þetta, þetta var ekki farin eitt langt. Þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma Hann sem sagt ekki í Íslandi, hann fyrir að dreyma álkonu sem kemur til hans og...
2: Býr hann í Austurríki, segir þið, og að dreyma þar, eitthvað sem tengist.
1: Já, og skilur ekkert í því, það að koma ykkur konu og segja hann að það segja að ég að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði, það sem að tengdafóruðra hans eru sko í safnaðarstjórn og allavega hana. Og hann nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móðir í henni fyrir að spyrja hvað sé í gangi eiginlega, þá heyrur hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta, það sé ekki komið eitt lengra.
2: Að gera rapp yfir álöfbygg fyrir líkbílinn.
1: Hún segir það verður ekki hreyft við þessum húsum hér.
2: Álöfhúsum.
1: Já. Þannig að það var hættu allt saman.
2: Og manninum hætti þá vantarlega að drauma þess að drauma.
1: Þegar hann fekk frið, gat sofið í friði.
2: Já. En þetta minnum við sko enn aðra sögu.
1: Já.
2: Að það líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju steinn sem heitir dvergasteinn og það talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildi ekki raska ró dvergasteinn sem að stendur þá bara alveg við hliðin á henni.
1: Já,
2: og
1: saga.
2: Sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þannig og allt... Það eru mörg sko nöfn.
1: Og það var húsin hétt verkastið sem stóð þarna.
2: Það var húsin hétt verkastið,
1: já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem
2: já,
1: var ráðherra.
2: Sem var bæjarstjóri hér jafnum fyrir einu sinni.
1: Já, og síðan ráðherra.
2: Og síðan ráðherra, já.
1: En sagan svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem hérna á Suðurlandinu, rétt, já, aðeins fyrir austan Eyrabakka og þar, stóksir Eyrabakka, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land. Svo sýslumannshúsið þar við hliðina og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með fram læknu þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var mikill, það getur moldarflatir og hann ætlar að brjóta hennar stóra stein niður en hættir við það og hann var þá sko 2.5 metra á hæð
2: já.
1: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur maður getur í dag
2: einmitt, já.
1: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn. Og hann hættir við það
2: já.
1: Og svo alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin. Og svo hérna, flytur hann upp á Jófríastaði og annað fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni. Og alltaf passa upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja hafnaðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 haustið þegar fríkirkjan komin
2: að
1: þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki í góðu staður.
2: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
1: Já.
2: Já, það nú verið eitthvað, já.
1: Þannig að þau fá hlut af sýslumannstúninu þetta var þá sýslumannstúnið sýslumann var það næsta húsi
2: já.
1: Og þeir sem eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita að þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa munu hafa verra af. Þannig það var passað að það er svona bara segir 40 cm.
2: Jú, smá bil á milli.
1: Já, svo gerist það löngu setna að það verða að drena í kringu kirkjuna.
2: Já.
1: Og það tala við það sem að drena, erum með litla gröfu að þeim ég alls ekki fara neitt utan í steinin við verða að handgrafa þetta en það farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar
2: já, þetta
1: það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá var alltaf leið með hann og fara aftur með hann niður hún bílar alltaf þegar hann komin að steininum
2: já.
1: Þannig að það var handgrafið þær í kring.
2: Já, svona yfir náttúrulega bylun.
1: Já, það skilur enginn akkurru.
2: Nei.
1: Það var læginum en allstaðar annarstaðar.
2: Já, nákvæmlega. Þetta skemmtilegt að þarna þá þessi svona, þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfir náttúru sem að býr í þessum klettum og steinum bara alveg 40 cm frá þegar á kristinni stofnun
1: mjög sérkennilegt
2: kristin menning og heiðin alveg hlið við hlið og það svona borin virðing fyrir þessu það búið að byggja eitthvað svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur það eru birkitré og túlípanar koma upp á vorin
1: og þetta virt
2: þetta bara virt
1: en steinni stendur ekki nema svona 0.5 metra upp úr jörðin núna því að það búið að hækka landslagi
2: já, en hann er mun stærri undir niður
1: já, hann er nær langt niður þannig að það neðanjarðar
0: Þá erum við komin aftur á dvergunum sem einst var á snemma í þættunum þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt líka allt komið í smá rugl. Talað á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga en stundum fólk hreinlega ósammála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessum eða hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða. Leksian fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga Austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við Austurgötuna, enn aðra kynja veruna.
2: Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
3: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, með fallegt gamalt hús. En húsið stendur við strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Austurgötuna. Og þetta gríðalega mikið tré, og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgæft, bara á landinu. Og það ennþá sjálfgæft og það sáralítið gróður þetta gráösp og fæst þar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæði fyrir því en þessi gráösp ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta ef ekki svo stæðsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna Já, við erum vinur okkar og var hér í stjórninu sinni. Hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. áratug síðustu aldar. Þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn. Og það var ekkit gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn.
2: Þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir vegginn.
3: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspin svona einhvern veginn orðið eitt.
2: Já.
3: Þetta gríðalega mikill bólur með djúpum sem sagt sprungum, sem sagt, já, lóðréttum sprungum. Mikil króna liggur aðalega yfir Austurgötuna, eða alveg bara húsa á milli. Gráöspin sem sagt ösp, hún þó ekkert lík alaskuöspinni. Hún sögð vera blendingur, tvekja tegunda, annars vegar blæaspar sem reyndar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem ösp sem svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrífst tæplega hér. En gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna, silfuraspar og blæaspar, kannski meira lík silfurösp, hún með mjög áberandi svona grás silfuru lauf sem sagt Já, neðraborði, sem grá silfruð að neðan verður laufin og gráösp. Hún laufgar seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
2: lendir einhverjum hauststormum
3: Já, já það er ekki bara króna. Þessi já.
2: Já
3: Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu sinni alveg farið á hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu
2: Og hún stendur þar enn?
3: Hún stendur enn.
2: Eftir að hafa dýft sér í gosbrunni einu sinni?
3: Já. Svo var ein frægi þingkóltunum sem því miðum að feld, rétti á hótur holt. Hún hafi líka á losna á sínu tíma þegar ég vann hjá skóratæfilega Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögur niður.
0: Við stoppum hér aðeins við þessa gráösp sem gnæfir yfir Austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
3: Já, hún var þegar aðalfundur skógræktarfélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðkynningarskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins
2: Mastu, hver eigandi þessarar?
3: Herðu Venusarhúsið, það í eigu þá Kvals HF eða Kristjáns Lofssonar og það er passa vel, mjög vel upp á þetta tré og hérna hann Orri Arboristi er svona heyrður það reglulega.
2: Umsjónarmaður
3: þessa dýrmæta trés.
0: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttúru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum líflausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skóum. Í þættinum var flakkað Hafnarfjörð og rætt yfir náttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílar á vissum stöðum þar í bæ. Viðmælendur voru Halldóra og Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhansson og Jónatan Garðarsson.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Föndurinn í höfða, framtíð heimsins undir The Brink of War er komin í sambíóin. Á óperudögum er Andri Björn Róbertsson bláskeggur óperudagar.is. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið ágæta ríkisstjórn ADHD samtökin? Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag heimildin.is. Grímu verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíói. Fóðurblanda verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Aðeins 3 dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðist í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá því segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavöru markaði. Samkeppniseftirliti gerði húsleit á skrifstofum Beru móðurfélags Ölgerðarinnar til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerðað fenginni heimild héraðsdóms Reykjavíkur og samkeppniseftirliti fekk aðstoð frá héraðssaksóknara við leitina en saksóknari lagði til starfsmenn til leitarinnar. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsinn segja ekkert nýtt í aðgerðapakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum í gær og saka önnur stéttarfélög fjölmiðla sirkus. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og Vaffer hafi rétt fyrir sér varðandi kjarasamningana. Vaxtabóta aukin var í pakka stjórnvalda á þriðjudag en hafi verið útfærður í gær.
1: Bæði rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASI og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær. Þannig að báðaraðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttarfélögum. Áherslunar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðilar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra bjartsýnn á að sameiginlegt átak skili sér í lægri vöxtum og verðbólgu.
2: Þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni og ég er mjög ánægður með þá ábyrgð sem aðilar vinnumarkaðins hafa sýnt að ljúka þessu með sameiginlegu átaki sem ég er mjög bjartsýnn á að muni einmitt skila þeim árangri sem samningarnir átt að skila að nániðu vöxtum og verðbólgu.
0: Þú fréttalestri, er lokið.
3: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Helena Tsirits.
4: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté koraleikara flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fæddist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kora sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Svona Sengoro hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mýva. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Globalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Energy Psy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag Sumbila. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angola. Þaðan ferðaðist Globalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Globalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, Ke Toro. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Leikföng, bækur og vönduð hönnun, sabbúð gerðasabn. Tónlistarhátíðin gáska fulla, State of the Art, 7. til 11. oktober, miðasala, tix.is. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndavisla, 15. til 18. oktober, Bíóparadís. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunagangur og landbúnaðatengt leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðasýningunni, kaupfjöla borgfyrringa. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir tveggja bíla á rekstur á þjóðveginum við Hlíðarbæ, rétt norðan við Akureyri, skömmu eftir hádegi. Sex farþegar voru í bíl sem ók frá afleggjaranum við Hlíðarbæ í veg fyrir bíl sem keyrði í norður frá Akureyri. Allir sex sluppu ómeitir úr bílnum sem ók út á þjóðvegin, en sá sem ók hinum bílnum var fluttur á sjúkrahús, auk eins farþega með minniháttar áverka. Valið á friðarverlauna hafa Nóbels í ár beinir athyglinni að nokkru sem brotið sé gegn á degi hverjum, segir Jónaskar Störe, forsætisráðherra Norex. Suður-afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nóbels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga. Störe kveðst hafa kynst henni þegar hann var utanríkisráðherra og hún mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Pillay hafi verið mikilvægur talsmaður þeirra sem brotið hafi verið gegn og tekið margar erfiðar ákvarðanir. Hún sé verðugur friðarverðlauna hafi Nóbels.
3: Ja, det blir i alla fall nå uppmärksamhet om något som blir kränkt vart eneste var eneste dag och det har ju Nobelkommittén också påpekt att 2026 är ett år hvor exemplen på övergrepp som får pågå utiltalt de är många.
2: Störe säger att athygli heimsins sé nú beint að því sem brotið sé gegn daglega og Nóbelsverlauna nefndin hafi bent á að á árinu 2026 hafi fjöldi brota verið framin sem ekki hafi verið refsað fyrir. Fjármála ráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga var verri í fyrra en hitti fyrra. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir lífeyris skuldbendingar hafa hækkað mikið en afkoma af hefðbundnari rekstri hafi verið sterkari í fyrra. Almar segir það helst vera fjármagnsliði sem hafi neikvæð áhrif og í einstaka sveitarfélagum séu verðtryggðir samningar að einhverju leiti að valda töluverðri hækkun í kostnaði. Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga. Almar segir þeim málum fara fjölgandi sem eigi eftir að gera upp. Uppsafnaður halli undanfarin ár á málaflokki fatlas fólks sé til dæmis 100 miljardar króna.
4: Og þennan halla bera sveitarfélagin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni. Við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu. Þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu. En hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni. Það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
2: Sagði Almar Guðmundsson. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurleit úr sögum af landi.

0: Komið þið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017, umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Þemað í þessum þætti er fræði. Það fúlsa festi við því að fræðast ögnum áhugaverða hluti og í þættinum í dag ætlum við að fræðast fólk og fræðin sem það fæst við. Fræði og fróðleikur almennt nokkuð sem bæði má hafa gagn og gaman af frá vöggu til grafar og við hefjum þennan vonandi fróðlega þátt á því að spjalla við fræðikonu reiði í bókmenntum. Þetta áhugaverða reyfiafl sem með sprengi krafti sínum getur bæði eyðilagt og skemmt út frá sér en getur líka orðið til þess að hlutir færast úr stað og þróast hugsanlega í rétta átt. Við vorum smá stund að koma okkur að efninu. Ég vonaði að hlustendur sín okkur þolinmæði og reiðist ekki.
2: Ég heiti Rósa María Hjörvar og doktorsnemi í bókmenntafræði. Í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands.
3: Já, til óalmenn bókmenntafræði?
2: Já, það nú kannski svona skilgreint eftir löndunum en þetta svona þvert á allt.
3: Hvers vegna bókmenntafræði? Hvað geta þau fræði kennt okkur?
2: Fyrst og fremst náttúrulega bókmenntafræði af einskærum áhuga. Mm. Ég ólst upp í bókum og hef bara reynt að stuðla framhaldslífi mínu í bókum. Mér finnst gaman að vera þar og það náttúrulega alltaf það sem ber fræðimennskum hans áfram. Það bara brennandi áhugi. Mm. En ég held að fyrir utan gaman mitt þá getur maður haft margt gagn af bókmyndum. Þetta eru náttúrulega textar sem spegla tíman okkar og þjóðfélagsgerð og ýmislegt og segja oft miklu, miklu meira en kannski einhver einfalda ástarsögu eða spennusögu og geta hjálpa okkur svolítið að skilja hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara og svona ýmislegt um okkur sem að færa ekki kannski bara með því að taka einhverja svona tölfræðir rannsóknir á hagstofinni eða eitthvað slíkt.
3: Já, mikið vildi ég vita hvert við erum að fara.
2: Já, það er kannski fullt mikið að geta satt kannski spáð endanlega fram framtíðina en það er kannski hægt að gefa einhverja vísbendingar það hvert maður er að fara út frá því hvaðan maður er að koma. Það er allavega sýnir manni hvernig maður hefur tekist á við hluti áður og hvernig maður mögulega getur tekist á við á í framtíðinni.
3: En það er vandalega hollast að velja sér fræði út frá áhuga sviði, er það ekki?
2: Jú, ég myndi allavega mæla með því. Það var eitthvað sem ég byrjaði nýrri vinnu og í fyrsta hjá Microsoft meirsa og í fyrsta hádegismatnum þá spurðu þeir svona strákarnir hvað ég gerði og ég sagðist verið bókmyndafræði og það sagði einhver, er einhver peningur í því? Og ég er einhvern veginn, ég hafði aldrei hugsað út í þetta þannig að þetta er náttúrulega auðvitað ekki kannski svona hinn hefðbundna leið til þess að skaffa sér framfærslu. En það er hins vegar auðveldara að vinna að þessu út af því að maður hefur áhuga á þessu. Mm. Svo það kemur til móts við kannski svona, erfiðleikana og baslið eða skort á atvinnutækifærum eða eitthvað slíkt að maður hefur áhugan. Svo sérstaklega þegar maður er að vinna með hugvísindin, það sem störfin er ekki endilega, þú ert ekki endilega menntaði beint inn í eitthvað starfs, þú ert ekki að verða, þú veist, tannlækna ritari eða hvað maður getur nú orðið út í veruleikanum, þá er náttúrulega svo mikilvægt að þú getur hallaður upp á áhuga þínum og ástríðu í því sem þú ert að gera.
3: Hvaða áherslur leggur þú á sérstaklega í þínum fræðum?
2: Ég er þarna dottinn onni eina kanínuhóluna, þarna sem er eftirlendufræði, eins og það heitir upp á íslensku, sem er svona stúdían af því hvaða áhrif nýlendustefnan hefur haft á menningu og bókmenntir. Og þar tala maður í raun að þessi risa sögulegi atburður sem varð, að hinn vestrænu ríki lögðu undir sig nýlendur hafi haft áhrif á í rauninni 2/3 af jarðarbúum og þess vegna sé svo rosalega mikið hluta því hvernig við skrifum sögur og hvernig við tölum hvort annað og annað slíkt og það sé hægt að stúdera það sérstaklega út frá því og þessir atburður þegar svo nýlendunar gera upp við nýlenduherrana það fer í rauninni svo saman við sögulega þegar bókmenntunar er að vaxa úr grasi þegar skáldsagan er að fæðast og mótast og það er í rauninni samhliða þessum nýlendu frelsisbaráttum nýlendu fyrir nýlendunar svo það verða til svona ótrúlega skemmtilega tengsl og svo náttúrulega mjög áhugavert að skoða Ísland í því samingi og sjá hvort við passum inn í því þau módel sem þar eru
3: Var Ísland ekki nýlenda í hefðbundum skilningi?
2: Þetta mjög stór spurning og það eru mjög mörg svör við henni því að þannig erum við aftur út í einhverju fræði þar sem er í rauninni ekki einhver tölfræðileg staðreynd. Þetta er ekki, við erum ekki svona einhverju tölfu þar sem við erum annarkvort með já eða nei. Ef þú myndir spyrja svona hinn almenna Dana, þá myndir þeir ekki velkjast í neinum vafum það Ísland hefði verið nýlenda Danmarkur. Þeir myndir svara því bara játandi án þess að finnast það vera eitthvað merkilegt. Kannski bætaði við að við hefum verið mjög heppin að vera undir stjórn Dana því að þeir hefðu verið svo almennlegir við nýlendur sínar. Ef það hefði spurt föður minn, þá hefði hann alfarið neitaði. Því það var hluti af þeirri orðræðu sem sjálfstæðissinnarnir mótuðu í uppgjörinu við Dana að segja nei, við erum ekki nýlenda, við bara gerðum við ykkur samning og nú ætlum við að rjúfa þennan samning. Svo það er önnur orðræða og svo eru alls konar mismunandi sagfræði túlkanir sem lenda einhver staðar á því að í einhverju með að segja við séum kannski hjálenda eða einhvers konar eigum einhvern svona status og þá er aftur verið að byggja einhverjum svona vísindum um það þar sé hægt að flokka þjóður eftir einhverjum föstum módelum og það sé eins og einhver raunvísind í rauninni að hér sé þetta nýlendu að þjóðlendu og það sé einhver en þetta er náttúrulega allt hugtök sem færast til og mótast eftir bara tíðaranda og stjórnmálaástandi og ýmsu öðru og hluti af, myndi ég segja eftir lensku post-coloniality hjá Íslendingum er þessi sífælda togstreita við að vera nýlenda það er í launinni hluti af þeirri arfleð sem við berum eftir þetta samband okkur við Dani að við einhvern veginn við erum alltaf svolítið spes við erum alltaf undantekningin og það er rosalega fyrirferða mikið í íslenskum bókmenntum og menningu þessi undantekning þú veist, nei, við erum ekki nýlendur eins og hinar nýlendurnar, við erum einmitt öðruvísi nýlenda svo þetta er mjög mikil og stór diskusjón og það er erfitt að segja hvað sé rétt og satt í henni en það er rosalega gaman að skoða þessi mismunandi sjónarmið hvernig þau takast á og hvernig þau breytast líka með tíð og tíma í mismunandi aðstæðum
3: Erum við ennþá að kljást við þetta í okkar skáldskap?
2: Já, en ekki á þann hátt, ég myndi segja það, en ekki á þann hátt að við séum að eiga ykkur uppgjöri við Dani, en það sem stendur oft eftir nýlendutíman er svona eitthvað uppgjörum sjálfsmynd og uppgjörum um skilgreiningar og þjóðarímynd og allt slíkt og ég held við séum ennþá í miðju kafi hvað það varðar það er mikið að íslenskum skáldskap sem fjallar um þetta tímabil hvernig það er að vera Íslendingur hvaða er að vera Íslendingur að vera eða Böddi Róklandi sem er þú veist, þessi örlu Íslendingsins sem er of lítill fyrir heiminn en of stór fyrir Ísland og sama með þarna konuna við 1000 gráður, það eru ýmis svona nýlendutengd þemu sem Hallgrímur tekur fyrir í þeim verkum og þetta eru nútíma bókmenntir okkar Íslendingar svo það verður að segjast að þetta er ennþá þema en ekki einhverju svona hugmynd um það að við séum að gera upp við Danina við erum ekki í tjáskiptum við danska lesendur varðandi þetta þetta meira svona hvernig við tökumst á við okkar eigin ímynd og okkur sjálf
3: Það hvíslaði því einhver að mér að þú er að fást við reiði í doktorsverkefninu þínu segði maður eins frá því er það reiði við nýlendu herrana eða er það víðara hugtak
2: Já það er í rauninni í framhaldinu af þessu eða kannski byrjaði með reiðinni það mér finnst reiði alveg ótrúlega áhugaverð og það semst heitið á verkefninu mínu er reiði í íslenskum nútíma bókmyndum og ástæðan fyrir því að mér finnst reiðin svo áhugaverð sem tilfinning er annars vegar vegna þess að hún svo margþætt sem fagfræðilega og sem frásögn þá hún getur verið alveg afskaplega fyndin, hún getur verið alveg hryllileg og þá ég að tala reiði í svona hinum víðasta skilningi alveg frá ofsa yfir í svona einhverja passív aggresjón, svona pyrring og tuð þannig að Og þetta mjög fyndið og skemmtilegt en þetta getur líka verið rosalega þungt og erfitt þannig að það ótrúlega svona breiða skýrskotu og svo hins vegar vegna þess að það eiginlega ekki hægt að tala reiði án þess að tala viðfangarnar semst reiði er rosalegt frásagnar form maður getur komið og sagt einhverjum ægir eitthvað svo leið í dag og það þá, maður fær þá kannski bara knús og tebolla en ef maður kemur að einhverjum og segir ég alveg brjáluð þá verður að gera grein fyrir því af hverju þá strax spurt af hverju ertu svona reið því að þá hlýtur eitthvað að hafa gerst því að reiði hefur þess að segja alltaf og þetta er eiginlega það eina sem menn eru sammála með reiðina er að hún hefur alltaf þetta viðfang og þar með spinn strax saga þá ertu komin með eitthvað frásögn, eitthvað narratíf sem er hægt að vinna úr og þar að auki þá hefur reiðin ákveð áhrif á textan sem er mjög skemmtilegt að rannsaka þess að hún er mjög sterkt verkfæri textalega séð hún býr til undir og yfir texta og hún treystir á svo mikið samband við lesandan því að það er svo mikilvægt hvernig þú túlkar reiði söguhetunnar þú þarft að vera með, þú þarft að halda með viðkomandi og það er svo fínt balans hvernig það er gert og það er svona ýmis svona fagufræðileg sjónarmið í stúdíun og reiðinni en í íslenskum bókmyndum virðist þú nefnlána, nú er ég rétt að byrja á reitgerðinni að það virðist vera mjög sterk tengsl á milli þessara hugmynda sjálfsmynd eftir brotthvarf nýlenduherrans og reiði og það er það sem eftirlendufræðin koma í raunni inn í mitt verkefni að þessu sinni, það er að reyna að skilja reiðina í íslenskum bókmyndum út frá þessum hugtökum og greiningar aðferðum eftirlendufræðina
3: Já þetta fyrir stalt fallaði ljúa löð passa vel saman hjá þér reiðin er hún er þetta komið svona frá forn grikkjum svona sem eitthvað sem knýr frásögnin áfram Er þetta svona eitt af þessum svona grunntilfinningum sem að mannskepnan finnur?
2: Já, reiðin er alltaf þarna talin með þessum grunntilfinningum og það hefur verið mikið pælt í henni en það er mjög í raunni lítil samstaða eða niðurstaða fengin í máli hvað hún er og hvort hún sé jákvæð eða neikvæð eða hvernig það er. Þannig að grikkirnir voru með hana sem vandamál í þeirra læknisfræði að það var þú varst á kóleriskur eða þú glimtir við reiði og það var of mikið að gula gallinu sem var að valda því en Aristóteles er samt viðrar ákveðnar hugmyndir það að reiði geti verið semst jákvætt breytingarafl af því að hún hefur sér viðfang semst, soltinn maður er reiður vegna þess að honum hefur verið neitað mat og þannig geti verið svona ákveðin réttlætis dýnamík í reiðinni og það hefur svo komið aftur fram í gegnum aldirnar ákveðna hugmyndir það og ég held við sjáum það mikið á okkar dögum að margir í dag líta á reiðina sem svona jákvætt breytingarafl og hún er mjög sýnileg í stjórnmálaumræðinni og menningunni svona bara á þessum dögum og vikum þá varðandi kynferðisbrotin og ofbeldið og allt slíkt svo þótt að reiði í skilgreiningum ofsa hafi líka verið áleitin dauðasynd og þótt að það sé ekki talið vera mjög siðmenntað að missa stjórn á skapi sínu þá eru þess að skipta skoðanir á reiði
3: Já, hún er svona reyfi afl svona reytt ungt fólk breytir heiminum og reyði skila sér inn í tónlist og allar listinnar
2: Já, þannig að og það getur verið ótrúlega gaman að verða reyður ég meina þetta er rosalega gjörningur það getur verið rosa útrás í því að láta einhvern finna fyrir sér sko. Nú skal ég aldeilis þarna þarna breytir maður einhvern veginn heiminum í allavega smá stund og þannig hefur þetta áhrif en það er samt ætlast til þess helst af svona þessum klassísku siðfræðingum að maður reyna að temja sig sko, og reyna að láta þarna láta reyðina ekki hlaupa með sig í gönur eða hafi taumhald á henni svo við séum alltaf með rökhugsun á efst og tilfinningarnar fyrir neðan en hún á sér ekki samt svona hún er ekki bara fordæmt sögulega séð hún á sér svona tvíbenta sögu
3: Við þessar rannsóknir þínar hefur þá náð tökum á þinni eigin reiði ertu sérfræðingur í að hafa stjórn á skapi þínu
2: Ég veitu nú ekki segja það þannig að Nei, ég held að það þurfi eitthvað meira til þess. Ég á það til dæmis til að snöggreiðast, ég er einn af þeim. Það er mjög skemmtilegt fyrirbæri því að það er mjög auðvelt að hlæja því, bæða sjálfu sér og öðrum, þessi svona andris andarreiði sem það sem maður finnur sig út af miðri götu, hoppandi upp og niður og sveiflandi til örmum vegna þess að einhver svínað á mann eða eitthvað slíkt, sko. Ég held að það þurfi einhverja genetíska mótifikasjón til þess að ég leggi þá hliðina en það er alltaf gott að vera meðvitaður um þessar tilfinningar og það er ótrúlega gott og gaman að stúdera eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í en er mjög skemmtileg fræð og það er taugafræðin það er semst hvernig þessar tilfinningar verða til og hvaðan koma þær og hvenar getum við náð völdum á þeim og hvað er að gerast inn í höfðun á okkur þegar allt þetta gerist það, með því getum maður kannski aðeins svona náða að hef mér segja en ég lofa yngu samt
3: Það er stundum talað að Ísland sé Íslands samfélag sé ungt og ekki komið langt á þroskabrautinni sem slíkt er við reið erum við reitt samfélag erum við eins og unglingur sem hefur ekki náð að tökum á öllum tilfinningaskalanum
2: Ég myndi ekki þora að svara því á neitt afgerandi hátt svona sem vísindamaður. Ég held að þyrfti að félagsfræðina og aðra til þess að meta það á eitthvað svona algildan hátt hvort við séum eitthvað reiðar en aðrir. En ég held að margir hafi upplifað þá tilfinningu sem ég allavega hef fundið fyrir að það er mun algengara að finna fyrir reiði hér á Íslandi en til að mynda í Danmörku nú er ég alinn upp í Danmörku og það er mjög, mjög sjaldan að þú verður fyrir reiði í opinberu rými og það er kannski meiri svona kvöð á fólki að vera glaðsina og það getur líka verið mjög þrúandi en það er oftar að maður svona að maður verður var við reiði svona í hverstæðunum á Íslandi en í Kaupmannahöfn svo er Kaupmannahöfn alltaf allt annað en Jótland og ýmislegt annað en þetta ég hef allavega fundið svona mun að það sé eins og að mönnum sé frjálsar að vera reiðir í okkar menningu hér á Íslandi og það eru margir sem öfunda okkur að því
3: Það er kannski að því við erum svona minna stjættskipt eða allavega teljum okkur við búa í minna stjættskiptu samfélagi en mörg eldri samfélagi á meginlandi Evrópu Bretland sérstaklega held ég. Það er kannski ástæðan fyrir því að maður leifir sér að, þúa alla og vera reiður hingað og þangað. Það er kannski þannig.
2: Já, það geta verið ýmsa skýringar á þessu. Bæði þessi, þarna, þessi, hvað var að segja, ég næst að segja lauslæti í samskiptum, nei, segjast þessi
3: við, það líka
2: já, nei, hvað kalla maður svona þann, að við erum ekki með það stífa reglur með, fyrir samskipti okkar á milli, bara líkt og þarna í Bretlandi þar sem alltaf stjættaskiptingin hefur mikið að segja, en líka í Skandinavíu þar sem maður hefur haft hundruður og hundruður ára til þess að þróa samskipti milli fólks og í þessum bæjum og borgum og þessum mikla námt sem verður í því. Við erum náttúrulega líka með víðáttuna hérna, en margir sem tala um það fylgir reiði þeirri staðreynd þegar byggð þjættist. Þetta sé bara ákveð þroskaferli að við þurfum að læra að búa í þessari námt og það takir smá tíma. Og svo er þessi saga okkar kannski, þessar miklu hetjur sem voru náttúrulega snældu vitlausar, sko, Egill og þeir, að þeir heldur nú ekki aftur að sér og með þær fyrirmyndir þá þarf maður kannski ekki að gera það sjálfur heldur.
3: Ég geti haldið áfram í allan dag að tala við um reiði, en við verðum því miðurláta hér staðar numið. Þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: Þarna var rætt við hana Rósu Maríu Hjörvar, doktorsnema í almennri bókmenntafræði og við rættum meðal annars reiði. En það einmitt viðfangsefnið í doktorsritgerð sem Rósa María er með í smíðum.
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Við þetta skiptið rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru fræði og áfram heldur endurlitið.
0: Næst snúum við okkur að sjónrænum fræðum. Það Birna Pétursdóttir sem nú tekur við. Hún stödd á Akureyri.
2: Doktor Unnur Óttarsdóttir listmeðferðarfræðingur. Hún hélt námskeið í listmeðferð við Símenntun Háskólans á Akureyri á dögunum. Á námskeiði komu saman aðilar úr ólíkum áttum, myndlistamenn, fólk úr heilbrigðisgeiranum og menntakerfinu sem allt hafði áhuga á því að læra hvað listmeðferð í raun og veru. Við hittum Unni í kennslustofunni þar sem námskeiði fór fram og forvitnumst einmitt fræðin á bakvið það að nota myndlist sem meðferðarúrræði.
3: Þetta yfirleitt mjög áhugavert og gaman að koma inn, alltaf gaman að koma til Akureyrar. Mm-hmm. Og svo safnast þetta námskeiði sérstaklega áhugavert fólk sem hefur svona áhuga á mannaðamálum og að bæta samfélagið og bæta mannlífið og hjálpa fólki að líða betur og sem sagt og það líka gaman að fólk kemur hérna svona frá mismunandi faggreinum en allt með svolítið svona sama sjónarhorn að bæta lífið.
4: Ertu til að byrja að segja mér aðeins bara frá þér og svona þínum bakgrunni bæði í þessu og svo bara svona almennt í lífinu?
3: Já, ég upphaflega lærð sem kennari frá Kennaraháskóla Íslands og ég útskrifaðist þar 1986 og þetta vildi þannig til að þegar ég var útskrifast úr náminu að þá langaði mig að halda áfram og ég ætlaði að sækja skóla í Danmörku og læra iðjuþjálfun og svo var það einn daginn ég var að labba fram og þá sé ég á töflun auglýst námskeiði listmeðferð og það voru nemendur voru sem gáttu að tekið þátt í þessu námskeiði þeir þurfti ekki hafa neina þekkingu í myndlist en sem námskeiði fjallaði samt þessa listrænu sköpun og svona sálfræðilega þætti myndlistar, svo sem mér varst þetta mjög spennandi og ég ákvaði að fara á námskeiði og ég fór síðan að kenna þegar ég var búin í kennaraskólum einhver tvö ár og svo fór ég í nám í listmeðferð og ég var alltaf alveg heilluð þetta passaði mér einhvern veginn og mínum persónuleika ótrúlega vel og þeim mínum áhugasviðum og svona samin að þetta myndlistina og svona að hjálpa fólki að líða betur og svona fá svolítið innsýnin í svona sálfræðina líka og mér fannst þetta að nota myndlistin einhvern veginn létta þetta svo mikið ég hafði sem hugsa hvort ég myndi vilja vera sálfræðingur og ég sá það ekki alveg fyrir mér geta virkað þetta eitthvað svo þungt og mikið vandamál og svona en leið og myndlistin var komin inn í þetta þá var þetta einhvern veginn svo létt og svona kom svo mikið leikur inn í meðferðina og þetta hentaði mig mjög vel ég vann svo við hérna listmeðferð mikið í skólum og svo á einhvern tímapunkti þá fór ég að hérna starfa bæði sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur inn í skóla og þá fór ég að prufa og gera tilraunir með það að nota sem sagt listmeðferðina eiginlega bæði sem kennslutæki og svona meðferðartæki þar sem að börnin voru að tekna bæði tengt námsefninu og eins tengt meðferðarþáttum eða einhvers konar tilfinningalegum þáttum og þetta var svo spennandi og mér varst að þetta gerði svo margt skemmtilegt og þannig litist ég síðan upp úr þessu inn í doktorsnám þar sem ég hérna fór að rannsaka þessar aðferðir og þróa þær frekar.
4: Ef þú útskýrir aðeins listmeðferð svona fyrir einhvern sem þekkir ekkert til, hvernig myndirðu gera það?
3: Listmeðferð svona sálfræðilegt meðferðarform þar sem að listræn tjáning megin tjáningin. Jafnframt náttúrulega því að það talað að þá þessi listræna tjáning, hún tjáir tilfinningarnar og hún tjáir ástandið og hún tjáir reynslun oft og það þessi tjáning sem svona megin hérna, efni meðferðarinnar og verður sem svona tjáning á milli þess sem kemur til meðferðarinnar og listmeðferðarfræðingsins. En meðferðin hún byggir í rauninu á tveimur þáttum svona það annars verður þessi listræna tjáning og hins vegar meðferðarsambandið þá samband hérna, listmeðferðarfræðingsins við skjólstæðingana og það þetta sem svona tveir megin stólpar meðferðarinnar og það litið á stundum sagt með listræna tjáninguna hún getur náð til svona undirliggjandi þáttar sem jafnvel eru ómeðvitaðir og alls konar togstreitur sem liggja í manneskjunni og í gegnum myndlistina þá geti einstaklingurinn tjáð þessar þætti og unnið úr þeim og losað þá. Og það í listmeðferðinni þá er litið á myndlistina að fólk þarf ekki að hafa neina þekkingu eða þjálfun í myndlist. og er hún svona sjálfsbrotin og frjáls. Og við lítum á, sérst, við horfum á myndlistina út frá svona tilfinningalegum þáttum og því ferli sem á sér stað, sem er svolítið öðruvísi heldur neins og til dæmis í kennslu, það sem er meira verið að horfa á, eða myndlist, það sem er meira verið að

0: meðferða ferlinu, hversu langan tíma tekur þetta frá því að skjólstæðingur kemur og leitar sér aðstoðar og hvaða ferli það sem fer í gang strax?
1: Þetta er oft svolítið meiri tími heldur en fólk heldur í upphafi, en bara byrja á því. Vegna þess að það þarf að vinna þetta svolítið svona, það þarf að byggja mikið traust upp. Þó að myndlistin sé stór þáttur, þá er meðferðarsambandi og traust sem myndast í meðferðinni mjög stór hluti meðferðarinnar. Og það traust myndast á svolítið tíma. Það byggist á því að meðferðaraðilinn er tilbúin til að hlusta og sýna samúð og skilning. Og það byggist líka á ákveðnum stað, þar sem öryggi þennar ríkir og næði ríkir og það að meðferðin hún á sér stað á ákveðnum tíma. Það líður svona, það byrjar að byggjast upp traust, svo fer svona tilfinningalegt ferli á stað þar sem að viðkomandi vinnur með sín vanda og það tekur oft langan tíma að komast kannski að kjarna vandans og svo kemur að því svona í lokin þegar virðist vera meðferðin að skila þeim árangri sem að vonast var eftir. Að þá er eftir því svona að ljúka meðferðin í róleitunum.
0: Og hinn eiginlega myndlist sem á sér stað í list meðferðinni, hvaðan er hún sprottin? Er það meðferðar aðilinn sem að segir viðkomandi hvaðan á að teikna, er hún algjörlega sjálfsprottin, getur þú útskýrt aðeins svona þennan punkt?
1: Já, sko þetta fer svona aðeins eftir aðstæðu, stundum að sé svona í hópum, að þá er stundum eitthvað svona fókuserað þema sem unnið er með. En í meðferðarferlinu þar sem er með ræða svona einstaklis meðferð, þá er það yfirleitt sjálfsprottið, algjörlega frjálst og sjálfsprottið. Stundum er þetta svona aðeins svona leitt áfram að segja, kannski með efnisnotkun eða einhvers konar, jafnvel einhverjum svona leik til þess að kannski bara fá ferli á stað.
0: Fyrir hverja er listmeðferð? Er einhverjir ákveðnir hópar, þú nefndi börn áðan, eru það þau sem að kannski helst svara við þessu eða eru það bara allir?
1: Sko það geta allir komið í listmeðferð en sko listmeðferð að því hún byggir svona mikið á myndrænni tjáningu og börn eru kannski ekki alltaf meðalveg fullkomin málþroska til þess að geta tjáð allt sem að þau vilja segja að þá hentar listmeðferð sérstaklega vel fyrir börn og eins fyrir fólk sem eru orðið fyrir erfiðum áföllum og mjög erfið reynslu þá að þetta fólk hefur oft upplifað svo mikla erfiðleika að jafnvel orðin á eitthvað neginn ekki yfir það að listmeðferð getur ekki henta mjög vel til þess að tjá svona mjög erfið og flókin tilfinningaleg mál. Og svo henda list með bara vel fyrir alls konar hópa, fólk með greiningar ýmis konar, þunglindi og kvíða og svo eins, sko listræn tjáningin innan meðferðarsambandsins er oft svo róandi ferli og þannig að fólk með áfallastreituröskun eða fólk með ofvirkni eða atgrisbrest, að þá virkar list með fyrir oft svona einhvern veginn róandi og svo er list með fyrir notuð á ýmsum stöðum þegar hún notuð í skólum og notuð á sjúkrásum og notuð jafnvel í fangelsum og innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og mörgum stöðum.
0: Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá svona uppruna listmeðferðar. Þekkir þú það?
1: Sko, listmeðferð, hún rennur náttúrulega bara alveg aftur, þessast upprunin liggur eiginlega bara í hellamálverkunum. Það sem fólk var að gera myndlist sem talið hefur verið, jafnvel til að ná einhvern veginn tökum á tilvörinni og tjá einhver ákveðna þætti, að það má segja það að það sé byrjunin, sko. Og svo koma inn alls konar áhrifaþættir. Megin áhrifaþættirnir tveir eru myndlistin og sálgreiningakenningar. Það er upphafið og það er, sem sagt, talaðum ofta að í Bretlandi þá hafi myndlistin frekar runnið frá myndlistamönnum sem voru fengni til að vinna á til dæmis berklahælum og þá fóru þeir að líta á lækningamátt innan listarinnar og svo er aftur talaðum oft frekar eins og í Ameríku og þá hafi verið frumkvöðlar eins og Margaret Nuremberg sem að sótti svona meira í sálgreininguna, þar sem voru að líta á myndlistina sem einhvers konar leið til að ná til undirmeðvitundarinnar. Þannig að það er svona þessi tveir þættir aðalega sem að voru svona upphaflegu áhrifaþættirnir sem að sköpuðu listmeðferðina. Og núna nýjustu svona áhrifaþættirnir eru svo taugalíffræði og til dæmis er svo bara núvitund eða mindfulness, hópmeðferðarkenningar hafa haft áhrif á listmeðferð og svo það sem ég hef verið að gera þá er það svona kennslusálfræði. Þannig að það er svona á seinni árum hefur komið svona fleiri áhrifaþættir sem að svona halda áfram að þróa og mynda fæið.
0: En þú skrifa líka mikið greinum og hefur verið að fókusa svolítið á fræðilega hlutan af þessu. Geturðu sagt okkur eins frá því?
1: Já, sko, það var upp úr sem sagt þegar ég fór að vinna í doktorsritgerðinni. Þá fór ég að rannsaka listmeðferðina og ég gerði rannsókn í Árbæðaskóla. Það var 1999-2000 sem ég gerði rannsóknina með börnum. Og þá hélt ég áfram að vinna þetta sem ég var upphaflega að tala í sambandi við að tengja saman nám og meðferð. Og ég hef verið að skrifa þetta, þessa rannsókn og þessar aðferðir og vinna því í Reykjavík Akademíunni og ég hef kennt þetta í listaháskólanum og svo hef ég skrifað greinar bæði í bækur og tímarit bæði erlendis og hérlendis og haldi fyrirlestra erlendis.

0: og hérna þetta efni.
1: Er mikil þróun í þessum fræðum, bæði hérna heima og erlendis?
0: Sko, það mikil þróun í listmeðferðinni. Hún að þróast og mótast og það mikil skrifa á alls konar hérna, rannsóknir gerðar og þessi grein sem ég hef farið út, ég hef frumkvöld á þessi sviði að tengja þetta saman á þennan hátt eins og ég geri það. Þannig að þetta byggist mikið á mér og, hérna, og minni vinnu og svo hef ég fengið mikið svona núna, ekki svo langt síðan fólk frá erlendis frá sem hefur áhuga að kynna sér þetta frekar.
1: En það var það nú hérna málmálana, þarf maður að vera góður að teikna og mála til þess að hérna, ganga vel í svona meðferð?
0: Nei, alls ekki. Það er nefnilega akkurat það að það er ekki þörf til að hérna, á einhverju sérstakri þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og hérna, þannig að það er, jafnvel, ef það er ekki til staðar að þá er tjáningin hrárri og tilfinningaríkari. Getur verið, þarf ekki að vera, skilur, en það er alls engin þörf og eins og börnin tjá sig svo frjálst og opið og þannig að það er svona kannski það sem við erum að leita stið og það er efniviðurinn í meðferðinni, miklu frekar heldur en þessi listrana framsetning sem að á sér stað í einhverju þar sem að umir að ræða einhverja færni og þekkingu í listum.
1: Þetta er kannski hálfa asnaleg spurning, en þegar þú horfir á mynd eftir skjólstæðing getur þú lesið eitthvað ákveð úr henni af því að þú hefur myndað þetta samband við viðkomandi einstakling eða er það myndin sem að skapar umræður milli ykkar?
0: Sko það er náttúrulega kannski bæði að því að myndin skapar umræðina að því að myndin er í raun umræða veist, hún er umræða án orða leið og sá sem í meðferðinni teikna þá er hann að segja einhvern ákveð hlut á tákranan hátt en það mjög góð punktur hjá þér að sko að lesa úr mynd er flókimál og það miklu frekar að maður geti gert það að því að það hefur myndastraust og að því að maður hefur þekkingu á viðkomandi en þetta er svona ákveð alveg svona, þetta er ákveð svið innan listmeðferðarinnar það hvað er hægt að lesa og hvernig er hægt að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndum og þetta er kannski pínlítið pólitík í þessu hversu mikið hægt er að lesa og hvort það er hægt að lesa úr myndunum og svona ákveðna ránkvömyndi sem koma kannski úr hérna bíómyndum og svona það sem að er eitthvað svona hugmynd það að með einni mynd þá getum að sagt það hvort að við komum til að hafa lent í einhverju ofbeldi eða áfelli eða eitthvað sem máli fjallar en eins og við lítum á það í listmeðferðinni að þá lítum við á það sem miklu flóknara ferli heldur en það og það að sem sagt, það er myndir sem talar og það eru ákveðin þættir sem að þekkir úr lífi einstaklingsins sem hefur áhrif á því hvernig maður sér myndina og svo gefur maður alltaf rými fyrir það að maður getur í raunin ekki alveg 100% sagt hvað myndin fjallar út vegna þess að skjólstæðingurinn veita best sjálfur og það getur verið svona mismunandi kannski markmið að því að reyna að skilja myndina stundum er það eins og ég vinn mikið með barnavendamál að þá maður reyna að skilja innra líf barnsins og aðstöður sem að maður miðla sem síðan jafnvel áfram til þess að þetta taka einhverja raunhafa ákvörðun um jafnvel einhver atriði varðandi ytra líf barnsins en í meðferðinni þá er þetta meira bara viðkomandi getur nálgast sinn innri mann og getur jafnvel skilja miklu frekar sjálfur hvað myndin fjallar og þannig er viðkomandi sem að leitast þess að skilja út frá myndinni, út frá sínum eigin tilfinningum út frá sínu lífi og út frá jafnvel einhvers konar inputi frá meðferðaraðalunum, þannig að þetta er bara svolítið flóki ferli og markmið er það að manneskjan öðlist skilning á sjálfum sér og einhvers konar sjálfsmeðvitund og þannig einhvers konar frið í því hver hún er.
1: Skemmtilegt, takk kærlega fyrir.
0: Já, takk kærlega fyrir.
2: Birna Pétursdóttir ræddi við doktor Unni Óttarsdóttur.
3: Þetta er þátturinn Sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru fræði og áfram höldum við.
2: Í vestrahúsinu á Ísafirði var einu sinni fiskvinnsla. Þar eru ennþá frystigeymslur. En húsið er nú að mestu undirlagt af fræðum og stofnunum. Þar er til húsa Háskólasetur Vestfjarða en líka fjölmargar stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun, Vinnumálastofnun og Fjölmenningasetur, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Markaðstofa Vestfjarða og Vinnueftirlitið. Halla Ólafsdóttir kíkti við í Vestrahúsinu nú í vikunni.
4: Ég er komin inn í Vestrahúsið á Ísafirði. Hér eru til húsa ýmsarstofnanir en einnig háskólasetur Vestfjarða. Ég ætla að kanna hvort að ég get ekki tekið nokkra hérna í húsið tali.
5: Ég heiti Guðrún Sigríði Matthjásdóttir.
4: Og þú starfa hérna í Vestrahúsinu, hvert þitt hlutverk?
5: Ég móttökuritari og mini tæknimaður og hef verið í húsinu í 16 ár.
4: Hvað getur þú sagt mér Vestrahúsi?
5: Vestrahúsið svona þjónustu stofnun og það eru nokkra stofnanir sem eru inn í húsinu. Þó nokkuð margar og 50-60 manns sem vinna í húsinu.
4: Og hvernig fer á með fólki hérna í þessari stóru byggingu? Er ekki lífleg kaffistofan?
5: Mjög lífleg kaffistofa. Getur verið, það eru nokkra kaffistofur og það er starfsmanna kaffistofa og nemendast kaffistofa.
4: Ég ætla að labba hérna og fá að hitta fólk í húsi. Hvert mælur með því að ég fari fyrst?
5: Hérna þú bara tekur línuna?
4: Við gruna ég sé komin í svona höfuðstöðar háskólasetisins í Vestrahúsinu, er það ekki rétt?
6: Kannski ekki höfuðstöðar, jú, við erum nú reyndar bara með starfsemi á einum stað á Vestfjörðum þó við sinnum öllum kjálkanum og öllu svæðinu en hérna, en jú, þetta eru höfuðstöðar háskólasetisins.
4: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Ingibjörn Guðnason og er verkefnastjóri hérna við háskólasetrið.
4: Hvað getur þið sagt mér starfsemi háskólasetisins hérna á Vestfjörðum og hér í Vestrahúsinu?
6: Já, háskólasetrið var stofnað árið 2005, tók til starfa 2006, þannig að hérna, við erum já, orðin svona nokkuð komin á vel á úlingsárin. Háskólasetrið hefur sinnt frá stofnun öllum fjarnemum á Vestfjörðum, þjónustu við fjarnema. Það hefur verið svona kjarnaverkefnið alla tíð frá upphafi. Áður þá sinnti fræðslumiðstöð Vestfjarða þessu hlutverki en þegar háskólasetrið var stofnað þá hérna tók það við þessu verkefni og upp frá því hefur svo verið hafa verið færðar svona svolítið út kvíarnar og hérna svona stærsta kannski verkefni okkar fyrir utan það að sinna fjarnemum eins vel og við mögulega getum og eins vel og í raun og veru framboð fjarnáms leifir þá er hitt svona stóra verkefni hjá okkur er meistarnám sem að við bjóðum upp á hérna og höfum gert frá haustinu 2008 og það er meistarnám í haf- og strandsvæðastjórnun sem er svona umhverfis- og auðlindastjórnunanám með áherslu á auðlindir og umhverfi hafs og stranda og þetta er nám sem að Háskólinn á Akureyri sem sagt veitir formlega gráðuna frá háskólanum á Akureyri en öll kennsla og framkvæmt fer fram hér í náttúrulega mjög nánu samstarfi við háskólan á Akureyri sem að gæða vottar þetta allt saman. Og reyndar vill þannig til að við erum núna í startólunum að fara að setja af stað aðra svona námsleið og meistarastigi sem að kallast sjávarbyggðafræði upp á íslensku og er þá eins og nafni kefur til kynna byggða fræði nám með þá sem er þverfaglegt líkt og hafa strandsvæðistjórnar námið og það er þá nám sem að snýst kannski meira svona já, mannfræði hagfræði og svona félagsvísindi sem sagt, eins og byggðafræði gerir og við erum að vonast til þess að þetta geti farið á stað núna næsta haust en það er svona það er aðeins svona það er nokkri lausir endar en þó aðalega stendur á smá fjármagni.
4: Ég ætla að þakka þér fyrir spjallið og halda áfram að kynna mér starfsemi Vestrahúsins. Takk fyrir þetta.
6: Takk sem leiðis.
7: Ég heiti Arna Lára Jónsdóttir og er verkefnastjóri Nýsköpunar miðstöðvar Íslands. Við erum svona fyrst og fremst að styðja við frumkvöla og fyrirtæki við að vinna og þróa viðskiptahugmyndir. Það er svona stóra starfið okkar og svo erum við að vinna líka alls konar þróunarverkefni til þess að sem við öll að því að styðja við frumkvöla. Mm-hmm.
4: Snýr þetta eingöngu að Vestfjörðum eða nær þetta lengra?
7: Nei, við erum svo sem vinnum fyrir allt landið og hérna og erum að sinna frumkvölum og fyrirtækjum á öllu landinu. Mm-hmm.
4: Og í rauninni skiptir þá staðsetning ekki svo miklu máli?
7: Nei, við erum bara færanleg og svo notum við þetta bara tækni og síma og tölvur og netsamband og það er ekkit vandamál sem því fylgir.
4: Mm. Þeir staðsettina í Vestrahúsinu, hvaða áhrif hefur það að vera undir sama þaki og allar þessar stofnanir og háskólasetrið? Og...
7: Já, þetta er náttúrulega eins og bara reisastór suðupottur hugmynda og það er kosturinn við þetta. Maður er aldrei einn. í okkar starfi eru þetta mikið að ferðaflugi og önnur kannski frá austan og önnur hér og þannig að við erum mikið að ferðalagi en maður er samt aldrei einn í vinnunni af því að hér er alltaf fólk og hér er alltaf fólk til þess að spekla sig og tala við og þannig að þetta er líka félagslegt og sem er rosalega mikilvægt fyrir litlar stofnanir að hafa já, önnur fyrirtæki og aðra stofnanir sem eru svipaðar og drekka með sér kaffi á mótnana og svona þannig að þetta er bara gott samfélag sem er hérna
4: Ég ætla að halda áfram og kíkja á fleiri skrifstofur og sjá hvort ég gríp ekki fleiri viðmælendur Takk fyrir spjalli
7: Gangi þér vel
4: Nú ég komin í snjóflóðasetur sem hefur vantalega nóg að gera á degi sem þessum Ólafur, hvað geturðu sagt mér snjóflóðasetri hérna í Vestrahúsinu?
8: Já, hvað að segja? Við erum hérna bara góður hópur fólki og hérna við erum hérna með setufara veðurstofu Íslands stansið hérna á Vestfjörðum, Ísafriði þar sem hlutinni gerast
4: Hvað fælst í störfum ykkar? Þið vantala hafið mismunandi hlutverkir
8: Já, við hérna kannski aðal hlutverki að hérna vakta snjóflóðahættu sem maður getur skapast á veðurnar þegar að koma lægðir eins og er núna búið að vera stýrst í dag svo bara vinn úr gögnum, fullt af gögnum og hérna ganga frá eftir veturinn
4: Hvaða bakgrunn hafa starfsmenn snjóflóðasetursins?
8: Það er hérna svona jarðvísinda tengt yfirleitt eða svona verkfræði reikni eitthvað svo leis
4: Þið eru stödd í Vestrahúsinu hvernig fyrir ykkur í þessu samfélagi sem er undir þessu þaki?
8: Þetta er mjög skemmtilegt, þetta er skemmtilegt samfélag, fjölbært fyrirtæki í ymsir og þetta er skemmtileg hrópur á fólki og þetta er skemmtileg kaffitímar oft.
4: Hvers konar umræðuefni er heitasta umræðuefni á kaffistofinni?
8: Já, allt milli bara hvernig veðrið er og pólitíkin í dag. Það er, já, mjög lífilegt oft.
4: Hvort er veðrið að pólitíkin rætt meira núna?
8: Ég held allir að pólitíkis ekki bara meira rætt ég held það þrátt fyrir veður
4: en það er nóg að gera hjá ykkur núna í hverju fölst þitt starf?
8: Ég er með vakt við skiptumst á vöktum tökum viku í senn og svo eins og ástættið núna þá er allir kallar inn þá er bara bakvakt og við skiptum okkur verkum
4: en það er snjóflóðvakt
8: já En hérna, og svo þess fyrir utan er ég svona ganga frá gögnum og sjá allt sér rétt skráð og gefa út snjóflóðanlóla fyrir vetturinn.
4: Hver er þinn bakgrunni? Hvað lærðið þú?
8: Ég er jarðfræðingur og tók þessu líka með tölvunarfræði.
4: Sem fyrir vel saman í þessu starfi?
8: Já, það bara passa ljúmandi vel.
4: Ég ætla að halda áfram að trufla fólk hér í Vestrahúsinu en takkar kærlega fyrir spjalli.
8: Já, takk sem þið.
4: Hérna á neðri hæðinni í Vestrahúsinu er til húsa fræðslu miðstöð Vestfjörða. Ég ætla að ganga hérna inn og kanna hvort að ég finn ekki eitthvað til að taka tali. Hér er ein. Ég ætla að fá að grípa þig. Hvað heitir þú fullu nafni?
9: Ég heiti Elva Svanhildur Hermannsdóttir.
4: Og hvert er þitt hlutverk hér í Vestrahúsinu og fræðslu miðstöð Vestfjörða?
9: Ég er forstöðumaður fræðslu miðstöðar Vestfjörða. Nýlega kom í mars til starfa.
4: Og hvað fælst í þínu starfi hér?
9: Ó, það er allt mögulegt. Það er eiginlega bara frá því að hella upp á könnuna yfir í að skipuleggja námskeið og daglegur rekstur og annað. Það er bara svona algjörlega fjölbreytt. En náttúrulega helsta verkefni fræðslumiðstöðunar er að skipuleggja námskeið fyrir fólk á Vestfjörðum. Og við sem sagt eina megin stoðum fræðslumiðstöðurnar er að sinna framhaldsfræðslu eða fólk sem sagt sem er 18 ára og eldra og hefur hætt í námi og það hefur þá svona tækifæri aftur til að koma inn til okkar og hérna fara svo aftur út í nám eða halda áfram hjá okkur
4: Hvers konar námskeið er þetta til dæmis?
9: Heyrðu núna fyrir jólin til dæmis þá ætlum við að vera með konfekt gerð, þannig að það er svona skemmtilegt, svona eitthvað létt og skemmtilegt. Daginn þá vorum við með stjórnandanámskeið, sem hétt innsæði stjórnandans, og svo erum við með svona styttri námsleiðir sem að fólk getur fengið einingar fyrir í framhaldsskóla. og þá erum við í samvinnu með fræðslumistu atvinnulífsins sem sagt sem að hérna niðurgreiðir námsleiðirnar að hluta og við svona mest af þessum námsleiðin þeir eru svona keirð út í fyrirtækinum samt stundum hér og til dæmis svona nýjasta námsleiðin sem var að eða er að klárast í okkur, heitir Skrifstofuskólin þannig að fólk hefur verið að sækja sér svona þekkingu hvaða þarf að hvaða kunnáttu þá þarf að vera með til að vinna á skrifstofu
4: mm-hmm. Hver tegir starfsemi fræðslumiðstöðunum sig?
9: Já, við sjáum sem sagt vestfjara kjálkan við erum með sem sagt starfsemi eða þrjár hérna, starfstöðar, við erum með starfstöð á Hólmavík og svo erum við starfstöð á Patrisfirði og svo hér á Ísafirði en að sjálfsögðu förum við út alla vestfirði ef að það er óskað eftir námskeiðum og þá bara finnum við okkur húsnæði og skellum upp námskeiði en við eigum sem sagt þangað þjónustusamningi við ríkið að þjónusta vestfjara kjálkan
4: Þakka þér kærlega fyrir þessa innsýn í starf ykkar og ég ætla að halda áfram að skoða þetta hús og hvað fólk það hefur að geyma Hér ég komin á langan teppalegan gang og hér sýnst mér vera skrifstofa Matís. Góðan daginn.
10: Góðan daginn.
4: Þú ert starfsmaður Matís hérna á Ísafirði.
10: Já.
4: Í hverju er starfið þitt fólki?
10: Já, svona í grunninn er það að ég er að auka þekkingu í íslensku sjávarútveg. Matís er þróun á rannsókna fyrirtæki. Hérna hefur við verið að stýra þróun á ofurkælingu sem er komið núna borðið mörg íslensk skip. Við höfum verið að bæta blæðingu og hanna blæðingatanka í samvinnu við Skagen 3X, við höfum unnið mjög mikið með þeim og svo erum við núna einn betur hver að laxeldi því að það er auðvitað það sem er spennandi og er það sem koma skal hér en við erum að fara að vinna með laxeldis fyrirtækjum í þróun og rannsóknum.
4: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa svona í návegi við innan eins og hér laxeldið?
10: Það er líkilatriði, það er að vera nálagt upprunanum, vera nálagt það sem framleiðslan er. Vínlandsleiðin, það sem að vísindamennir eru, þeir eru kannski svolítið lengra frá, heldur en ég er, allavega laxeldi og ég er mjög mikið hérna inn í fiskvinnslum á svæðinu og hérna, þannig að ég er svona nauðsynlegur tengilegur, milli vísindanna og vinnslunar.
4: Hver er þinn bakgrunnur?
10: Minn bakgrunnur, ég hef alla tíðunni við sjávarútveg. Og hérna ég er reyndar með mastergráði í alþjóða viðskiptum en allt sem ég er nánast gert æfina tengist á einhvern hátt sjávarútveg þannig að það er það sem ég kem
4: Þar sem þinn styrkur liggur?
10: Já, tímalaust, ég hef verið sjómaður, ég hef unni fiskvinnslu, ég hef unni mikið erlendis líka, 8-10 ára alltaf verið tengt sjávarútveg þannig að Ég hefði nokkuð góða þekkingu reynslu á þessum málum.
4: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa hérna í Vestrahúsinu, þar meðal annara stofnana og háskólaseturs?
10: Það mjög gott, ég á mjög gott hérna, samstarfið fólk hér. Hér til dæmis Hafró sem að tengist minni vinnu og einhver leiti. Og mati sem mjög tæknilega vel sett fyrirtæki, þannig að hérna, ég er í góðu sambandi í gegnum tölfur við starfsmenn, samstarfsmenn mína í Reykjavík. En það var alveg ómögulegt að setja eitthvað stær einn á skrifstofu, þannig að það er mjög gott að vera hér innan þennan hóp fólks sem að fæst við alls konar hluti sem er bara mjög virkilega gott að hafa hérna í bakarinn. Mm-hmm. Það er kannski eini gallin við það að vera ekki á innlastöðinni, þessum mati sem er höfustöðar, að mér vantar kaffistofan og þar það verða mikið til að hugmyndum og svo leiðis við yfir kaffikönninni. En þetta getur líka nýst vel að hitta fólk úr öðrum geirum.
4: Þakka að kjalla fyrir spjalli.
10: Takk fyrir.
2: Halla Ólafsdóttir þarna á fartinni Vestrahúsið á Ísafirði. Viðmælendur hennar voru Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, Ingi Björn Guðnason, Arna Lára Jónsdóttir, Óliver Hilmarsson, Elva Svanhildur Hermannsdóttir og Gunnar Þórðarsson.
3: Og þannig líkur endurliti okkar í dag að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurleiti úr sögum af landi. Innslögi þáttinn unnu þau Dagur Gunnarsson, Birna Pétursdóttir og Halla Ólafsdóttir.

0: Hverjir eru rætur rýtmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez rannsaka kumbia. Þá upphafstu kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið, svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
0: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Reykjavík 1986, leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða, The Brink of War er komin í sambíóin. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Hamborgarabúllan, góðu svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúlla Tómasar. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastek. Abjavara hlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn, hlökkum til að sjá þig, Abjavara hlutir. Helgar tilboð, lambafille með fíturönd og grísanakkar, melabúðin. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klokka 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Karitró vetrasendingin er lent, Sportís, Skeifunni 11. Rúllu pilsukrydd, kjötfars blanda og kjötsægir, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. VAFR og Samtök atvinnulífsins náðu samkomulagi þegar klukkuna vantaði eina mínútu í 4 í gær, aðeins mínútu áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rann út. Ýmislegt hefur verið haft uppi atburðarásina fram að því að samningar náðust.
2: Formaður VAFR sagði í gær að útspil ríkisstjórnarinnar og nýtt forsenduákvæði hafi skipt sköpum til að samningar hafi náðst. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, sögðu aftur á móti að ekkert nýtt fælist í samkomulaginu. Deilur VAFR við SA síðustu daga hafi verið leikrit. Til að mynda hafi vaxtabótaauki þegar legið fyrir þegar breiðfylkingin samdi við SA á þriðjudaginn. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir ekki rétt að það sé ekkert nýtt í samningum. Vaxtabótaaukinn hafi vissulega fyrst verið kynntur á þriðjudegi en VAFR hafi samið útfærsluatriði á honum til að reyna að koma í veg fyrir kjararýrnun.
3: Við fengum það í gegna verðbólgu viðmið fyrir því að virkist var lækkað og fór þá nær því sem að viðmið sem við hefum vilja miða við sem er launahækku næsta árs.
2: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafði svipaða sögu að segja þegar fréttastofa ræddi við hana að ríkisstjórnarfundi loknum í dag.
4: Bæði er rétt. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær.
2: Halla tekur einnig fram að ekki skipti öllu hvort loka niðurstaða þeirra hafi verið svipuð breiðfylkingarinnar eða ekki.
3: Þó að það væri ekkert nýtt. Þá bara semjum við á okkar hraða sko. Við notuðum bara hverja einustu mínútu til að reyna að ná betri árangur fyrir okkar félagsfólk en við höfðum í hendi snemmi í vikunni og það var bara okkar mat og okkar ákvörðun að nýta tíman eins vel og við gætum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andersdóttir tók saman. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengt fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvöru markaði. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast.
5: Breska ríkisútvarpi segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Skógareldar eru algengir í landinu en þeir eru fyrst og fremst vegna ólöglegra og ódýra aðferða bænda og fyrirtækja sem brenna skóga til að gera skóglendi að ræktunarlandi. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi, svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Yfirvöld hafa varað við því að skógareldarnir gætu staðið fram í nóvember vegna lítillar úrkomu. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Loftgæði mældust heilsuspillandi í Singapúr í september en þetta í fyrsta sinn síðan 2023 sem loftgæði mælast svo slæm. Íbúar eru hvattir til að takmarka útiveru og drekka nóg af vökva. Formúla 1 kappaksturinn fer fram í Singapúr á sunnudaginn. Skipuleggjendur segja að ef loftgæði versni verði gripið til ráðstafana eins og að dreifa andlitskrímum og ákvarðanir verði teknar í samvinnu við yfirvöld ef mengunin versnar eða hefur áhrif á skyggni, lýðheilsu eða framkvæmd keppninar. Mengun er einnig farin að hafa áhrif í Malasíu. Skólar í Kuala Lumpur og í Johor ríki verða lokaðar í dag vegna versnandi loftgæða.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan 8 til 15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8 til 13 við norðausturströndina, annars hægari vindur, stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlag eða breytilega 3 til 8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5 til 10 stig. Fréttalestri lokið.
6: Komið sæl. Hér í Vínil vikunar fær nú að hljóma platan í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal sem tónaútgáfan gaf út árið 1972. Ég heiti Gía Holmgeirsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Platan í Sól og sumaril 33 snúninga LP hljómplata með 12 lögum. Titill plötunar sóttur í fyrsta lagið á plötunni, lagið í Sól og sumaril sem Gylfi Ægisson samdi þegar hann lá og sólaði sig í listigarðinum á Akureyri. Hljómsveitar meðlumir á þessari plötu voru þau Ingimar Eidal, Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason, Árni Friðriksson, Grímur Sigursson og Finnur Eidal. Á vef síðunni Glatkistan kemur fram að þessi plata hafi verið fyrsta stóra plata hljómsveitar Ingimar Seidal. Hljómsveitin fór í hringferðum landið sama ár meðal annars til að kynna plötuna. Og platan seldist mjög vel og var þriðja söluhæsta plata ársins. Og árið seinna, 1973, gaf hljómsveitin út fleiri plötur og þau byrjuðu að fara til Spánar á vegum ferðaskrifstofunar Sunnu til að spila fyrir Íslendinga. En það var einmitt á þessum árum sem sólarstrandarferðir landsins voru að hefjast að fullri alvöru. Við byrjum á að hlusta á lögin á fyrri hlið plötunar, en þau eru sex talsins. Fyrsta lagið titillag plötunar, lagið í Sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Síðan það lagið María Isabel, erlend lag við texta Ástu Sigurðardóttur. Þriðja lag plötunar lagið Ég sá þig eftir Gylfa Ægisson. Bæði lög Gylfa á þessari plötu fengu sérstaklega góða dóma frá gagnrýnendum og urðu Gylfa hvatning til frekari afreka, eins og segir á glatkistunni. Hún Ásta fjórða lag plötunar, þetta erlend lag við texta Arnar H. Bjarnasonar. Því næst kemur lagið Skín sól, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Og síðasta lagið á fyrri hlið plötunar lagið Æ, viltu nú svara, erlend lag við íslenskan texta Ástu Sigurðardóttur. Við skulum nú hlusta á fyrri hlið plötunar í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Þið eruð að hlusta á Vínil Vikunar og þarna heyrðu við lögin á fyrri hlið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal. Þessi plata var gefin út af tónaútgáfunni árið 1972. Og eins og þið kannski munið þá hófst platan á titillaginu í Sól og Sumaril. En fyrsta lagið á seinni hlið plötunar flytur okkur hins vegar inn í allt aðra árstíð. Hún fer með okkur í veturinn. Það lagið Hopsabomb, oft líka þekkt sem á skíðum skemmt ég mér. Þetta erlent lag við texta Ástu Sigurðardóttur og Birgis Marinussonar. Því næst kemur lagið Von sem var samið á söngvaskaldinu Neil Young. Lagið var titillag á plötu hans, plötunni Harvest sem að Neil Young gaf út árið 1972. En á plötu hljómsveitar Ingimars Eidal var það Ásta Sigurðardóttir sem samdi íslenskan texta við þetta lag. Þriðja lagið á bjellið plötunar er lagið Uppi við skóarásin, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst það lagið Ungur ég unni þér, erlent lag við íslenskan texta Birgis Marinussonar. Og fimmta lagið á seinni hlið plötunar er lagið Lofa skal líf, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. En síðasta lag plötunar er Rock Sirpa, erlent lag við íslenskan texta Einars Haraldssonar. Við hlýðum nú á lögin sem að eru á bjellið plötunar í Sól og Sumar El með hljómsveit Ingimars Eidal.

Gía Hólgeirsdóttir hafði umsjón með vínil vikunar og sett á fóninn plötuna í sól og sumarill með hljómsveit Ingimars Eydal sem kom út árið 1972.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng lag Sunnu Gunnlaugsdóttur við ljóð Jóns úr Vör, Ástakvæði. Sunna Gunnlaugs lék á píanó, Nico Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. Leikið af hljómplutinni Ástin Bjartsýnin og andskotans blaðrið í fólkinu sem kom út árið 2024.

Egill Ólafsson flutti lag sitt Ekkert þras ásamt Leiló, Högna Egilsinni og hljómsveitinni Moses Hightower. Hljóðritunin var gerð árið 2013.

0: Sextett Ólafs Gauks flutti glóðir eða viltir strengir, lag eftir Oddgeir Kristjánsson og texti eftir Loft Guðmundsson. Hljóðrutunin var gerð árið 1968.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangar, þeim voru ekki kallaðar fangar, þeim voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, en aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmið það að menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, plossi. Þannig að dæmi menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlusta á Betrun, á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Borsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Stopp verjum Seyðisfjörða náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvend og NASF. Hughrifs tónleikar Triptik á laugardaginn klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Jakka buxna og úlpu sprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Bresku sælkeravörurnar eru mættar, Melabúðin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: KVF, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panici, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.
11: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Erla María Markusdóttir segir fréttir. Karim M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarunum við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurinn sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá Beru segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Rík áhersla sé lögð á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á skrifstofum Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerð að fenginni heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Samkeppniseftirlitið fékk aðstoð hjá héraðssaksóknara við húsleitina þar sem hann lagði til starfsmenn til leitarinnar. Athafnamaður á 60-aldri er laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkur flugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maðurinn var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklu peningaþvættis og fíkniefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur nú verið sleppt úr haldi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 1-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Leikurinn í Króatíu og hófst klukkan korter fyrir 5. Og það var Arna Eriksdóttir sem kom Íslandi yfir með marki á 14. mínútu. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liði 2 umspilsleiki. Síðari leikur liðana leikinn á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu taka 2 aðrir leikir við áður en sætið á HM tryggt. Fréttalestri lokið.
15: Næstur á dagskrá á þessu föstudagssíðdegi menningarpúlsinn. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Verið velkomin í menningar púlsin, þáttinn sem athugar lífsmörk menningarinnar í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fékk gullna lundan, aðalverðlun RIFF og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fékk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fékk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðal viðfangsefni þáttarins eru sýningin Smáborg Háborg á Kjarvalsstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo hérna Álfheiður Karlsdóttir sem nemandi við Listaháskólan á samtímadansbraut og líka hlaðvarpari umsjónarmaður þáttarins tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá okkur?
2: Góð sko,
0: já.
3: Mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig, ófyrir gert. Heyrðu,
1: já, ég langar bara að segja, ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem að mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, eru nú eru byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí og svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta eitthvað svona nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Hérna, sko, stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslenskur ríkisborgari var að fá Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún Kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum auðvitað spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf aðteglisvægt fylgist með þessu hérna, þegar þetta er tilkynnt. Hafið þið einhvern sem gert það?
2: Ég get ekki sagt það, nei.
0: Þetta er svona live stream af hurð, það er að býða eftir að hurðin opnist.
2: Sko.
0: Okay. Hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynni þetta. Og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að reyna að hringja símtöl að ná í manneskina.
1: Bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70s-inu.
0: Já, þetta er svona skákmótunum.
1: Bara vera að bíða og klukkan tikkar og svo gerir kannski eitthvað eftir 10 mínútur.
0: Einmitt.
1: Allavega vonandi.
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna yfir líklega verðlaunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið. En hún Gréta Sigríður, Einarsdóttir á fréttastofunni, hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, kerði í Vesturbæinn og bara bankaði hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna brot úr viðtali Grétu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægisíðuna.
4: Crazy. I think they're all crazy. Well, you know, it's crazy.
5: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
4: Just now. I mean, yeah, right now.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
4: Yes.
5: What was the conversation like?
4: Same as this, rather halting. They have, the usual questions, and I have no answers.
3: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
4: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
5: Do you think this in any way changes your readership?
4: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah. Yes.
6: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú, verðlaunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, en það kallir nær allir sem hún hafi kynst hér á landi sér ljóðskáld.
4: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah. Very vigorous community.
0: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa... grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
1: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það að vera að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er svona mikið svona, þetta er svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáum svona trúna sem eitthvað skona innihald í lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. En... Og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko, fyrirbrigði, sko, hvað er menningararfur og hvað er menning? Af því að ég held að sé sko, mismunandi hvað, að þú verður að horfa annars á afurðnar sem eitt. Og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðnar sem menninguna. En það er í raun og veru ekki menningin, heldur er það umhverfið sem þessar afurðir verða í. Mm. Og þar er bara, sko, er fólk að gera bara eitthvað og það er okkur svona fyrirbrið sem getur ekki verið í einhverju formi eins og Nóbelsverðlaunin hafin varð alltaf að segja þegar hún er að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt, hún er bara einhvern veginn inn í sinni sköpun, hún er ekki að reyna hámarka gæði eða einhvern árangur eða eitthvað hún er að gera þetta, hún er bara á einhverju vegferð sköpunar Og engin veit hvort þetta góð hugmynd eða neitt sem hún að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já ok, þannig að þið eru bara, finnst það skemmt þetta, ég get svo sem alveg skilið að því mér finnst þetta að gegja en ég get aldrei skilið, fatta hvernig aðrir og taka því og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann að það var eitthvað við tala við hérna David Bowie og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað venjulegt, hann skildi það aldrei. Og líka svona, að þú ert svo mikið inn í verkinu, hann veist ekki hvað síðan áhrif það hefur, þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til. Mm-hmm. Eins og Roger Waters, þegar hann var að tala hérna til dæmis, hérna, Deep Purple plötuna, hérna, Dark Side of the Moon, veist, hann sagði, óskaðast að hafa, geta heyrt hann í fyrsta skipti sem mm-hmm. hann getur ekki. Mm-hmm. Þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist, að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfu við þetta skipala. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara það vera endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, taugar til annars fólks, það vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða skapa eitthvað fegurð eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það mjög mikilvægt að þetta sé einhvern veginn frjálst undan kröfum
0: mm-hmm.
1: og svo bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara já þetta er flott þetta er flott og þetta er flott en það þarf að íta alltaf undir hitt og sérstaklega út af því að það er oft verið að horfa kannski á styrki og það er kannski verið að styrkja hei hér þessi geggjaður, styrkjum hann og látum hann fá pening, hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann er búin að meika skilur, mm-hmm. og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út úr sér sjálfur og keft bara aðeins minna flottan bíla eitthvað svona en hann verður til í senu þannig að þú mótast í senin þannig að það sem þú þarft að sjá til er eins og hún staði hérna aðan líka bara, því ég hitti fólk það voru allir skáld og það bara, já þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenn á Íslandi, víst allir eru skáld og allir geta bara einhvern veginn verið allaveg eins og hún sagði það og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út einhvern veginn upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin hittur menningar afurður
0: og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis hérna á þess að vera þröngu að þessu inn í einhvern farveg en búa til rými
1: já og það er náttúrulega púntandi voru núna að því að það var að vera að missa eitthvað hústæðin sem var bara eitthvað svona eitthvað rusl en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn skilur en það er líka náttúrulega spurningum svona peningalegt rými það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalegt rými vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera því eitthvað svona frítíma og ef að náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barna stússi og skutli og eitthvað svona það kannski lítil orka og tími til þess að sinna svona eitthvað svona menningarlegum svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi er að fólk er alltaf eitthvað listamann on the side.
0: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu Álfheiður, hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að sökka þér onni í þessa dagana?
2: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér onni um helgina.
0: Já.
2: Ég ætla að tala hana.
0: Já,
2: ekki. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi er að tala sko, því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir kom út í mínus, sem að verður á morgun. Og já, ég ætla að vera þar, sko, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í LHÍ. Og eru bara... Ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum enga styrki í fyrra og eru bara að finna út úr þessu sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og
0: já,
2: bara allir að gera frítt og...
0: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð, að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn
2: já,
0: og hérna, að hanga einhvern veginn saman og... Veist, ekki eitthvað neina mæti í sínu fínasta pussi í leikhús. Eitthvað.
2: Nei, já, einmitt. Algjörlega, það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti, hérna, eitthvað svona kjensla og já, það eru geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara hálf 11.
0: Mm-hmm. Hvað er það?
2: Ég er með dansverk, með vinkunum minni Ane Stöitsland sem er frá hérna Noregi. Já, bekkja systur úr allavega í.
0: Já, ok, spennandi.
2: Já.
0: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar?
7: Ég er ótrúlega, já, menningarneyslu, ég er daldið upptekin af því ég hafi ekki nægðan tíma til að sinna þessu, af því þetta er svo æðislegu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september og oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt, það er hérna, var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í daldið að fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina. Þannig að það var aldrei góður hópur samankomin í Höfða og þetta er satt sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagnfræði. Þannig að það eru svolítið svona þægilega, ég er náða að klára lesina í gær bókina af því að hún er svo stutt.
0: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
7: aðgengilegar. Já, aðgengilegar, þannig að hérna, það er kannski passar hann í þema sem ég er að lýsa að tíminn af skortum skammti. Mm-hmm. Þannig að hérna þá kannski viðum fleiri þannig að það hentar ágætlega að geta hérna að sé vera að hugsa fyrir því.
0: Hún sagði það nú eiginlega Ann Carson sko, ekki þessari klippu en í þessu viðtali þá sagði hún að ljóðið sko ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir væri að flýta sér.
7: Já, ég sá það einmitt, mér fannst það mjög svona spot on hérna til að sletta. Þannig að hérna, já, ég er eiginlega búin bókinu, komin langt með hana og hún er daldið merkilega því hún er að lýsa sko menningarlífinu. Í Reykjavík. Hún ekkert hennar leiðtogafund. Þannig ég get sagt okkur, ég strax get sagt okkur það. Hún miklu meira þessi átök sem við einhvern veginn sjáum enn í dag, þú veist, eins og málum menning og svona, hérna, það var svolítið áhugavert að skilja betur, sko, hérna, þessi svona Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern veginn átök þeirra, einhver lönd sem, þú veist, fyrir utan okkur, sem hefði svo mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og eitthvað sem kom hingað svona í tengslum við þetta. Mm-hmm. Þannig að það sem ég var að gera, í bland við að horfa síðasta þáttin á boltamömmum, þannig að hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í gær. En svo helgina ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, er búin að vera að leta roð, held ég, hún kallar þetta sjávarliður. Þannig eina sem mitt eftir í hugur roð, það er ekkit útulokað að það sé þang, en ég er bara spennt að sjá og er búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurtalita fiskiróð.
0: Þannig
7: að þetta kíkja það.
1: Mér er kannski að nefna eitt, þú spynum bara hvað hún búin að gera í menningu. Er ég verðilega að nefna að ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spilað á menninganóttinu á stóru sviðinu.
0: Já.
1: Mjög ánægður með það var. Þegar mér fannst það alltaf svona óvænt skilur. Að því ég fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að þessi að vera aftur til hljónsveitir, ég sakna þeirra
0: Já.
1: Og vera svo mikið af þessum einerskjum og það orðið pínu þreytt.
0: Einmitt.
7: Ég vil taka undir þetta, þú eru stórkostleg. Þetta er með því mest spilað á mínu heimili, 13 ára dóttirinn er hérna með þetta.
0: Já. En hérna, þeir eru eiginlega öll búin að nefna svona eiginlega borgina hérna á einhvern hátt og við ætlum að sýning, ég sendi ykkur öll á sýningu á Kjarvalstöðum sem heitir Smáborg Háborg. Sem að ég er svona reyndar það bila klárast, ég held að séu kannski tvær vikur eftir að henni eða eitthvað svo leiðis, en þetta er sem sagt yfirlit sýning á verkum sem að endurspegla Reykjavíkuborg frá sjónarhorni listamanna á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markús Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástórsdóttir sem að já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg, hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, við lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
7: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég er örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mjög gruna það.
7: Já, því að hún er svona taldið sagfræðileg að einhverju leiti. Það er svona búið að blanda aðeins svona kannski munum sem að maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna, þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum skipulagsögu í gegnum þessi verk, bæði hérna, mikið bókum settar fram hérna, skipulagsögu og arkitektur og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna fannst mér alveg merkjöld að sjá bara borginna breytast í gegnum sko, myndir á húsum, mm-hmm. bæði í vatnslitamyndir og hérna, ljósmyndir. Þannig að hérna, já, og svo bara, já, svo fjölbreytti miðla líka, það var einhvern veginn, hérna, myndbönd og skúltúrar og, hérna,
0: einmitt.
7: Mér er stoltið merkilegt að sjá þetta allt svona koma saman, ég þor ekki fullur það, mér sýndist elsta verkið vera frá 1790 og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
0: Mm-hmm. Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
7: Já, ekki varð.
0: Ekki varð, þannig að það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
7: Það er vatnslitamyndin, Háborgin, Hans Guðjóns, bara ígerð á fyrir þetta sé bara hérna, upprunnilega eintakið sem að var þarna í kassa. Já. Og það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já. Mm-hmm. En kannski meira einmitt, svolítið mikið fannst mér áhersla í mörgum verkum margra listamanna, þarna var í rauninni það sem gamli og nýju tíminn mætast, bæði í rauninni vatnslitateknikum frá Halldóri og líka fannst mér í verkinu, ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna og hérna það sem heillar, eitthvað það sem er að hverfa og það sem er að koma nýtt inn og reyði hinu burt og, það sem þetta lifir saman líka hlifir hlið sko.
0: Já, einmitt.
7: Sem hérna, greinilega, hérna, við sjá það í mörgum verkum.
0: Mm-hmm. Álfur, sem yngsti meðlumur þessa pallborðs, hvernig hérna, sem kannski manst ekki eftir borginni, hvernig hún breytist, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtileg sýning, sko. Ég fór með pappa mínum sem ég svona fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta örugla svolítið öruvísi. Hann var að segja, já, ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
1: Já, það verið að þvó
2: Já, einmitt
0: Í laugunum, já. Konurnar að þvó þvottin
2: já,
0: í laugunum
2: Já, að þvó þvottin og hann var að segja já mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mæli með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnurverk sem ég tengdi meira við eins og ég dýrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir framan blokk og með bónuspoka og mér fannst það eitthvað svona, ég fekk rosa hlýtt í hjarta því ég sá það verk, mér fannst að vera Reykjavík sem ég tengi sterkt við. Já.
0: Já, ég held að þessi er það ekki úr seríunni það sem hann tekur held í Breiðholtinu hérna.
1: Já, jú, hann fer upp í mér sýndist þetta allt verið fellunum
0: já,
2: ég held að
0: já, einmitt, og svo hérna já, þetta er náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það er bæði einhvernig verið að skrásetja borgina en svo eru líka með svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borgina þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem að eru náttúrulega svona einhver ímynduð Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna með eitt verk þar sem að er bara hérna safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna en þú veist þetta er auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna þannig að það er svona líka eitthvað svona óraunurleiki í sömu verku sem ég varst svolítið skemmtilegur Fyrir, hvað fannst þér?
1: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu ég kannski ég var, já, ég mér, sko stellingin sem ég var dálítið á þessa sýningu, það sem kom einhvern veginn til mín, var svona dálítið sko, að því að ég hef alltaf verið mjög mikið reykjað ykkur bann þegar við fórum einhvern veginn í nændisi vorum eitthvað spenningu fyrir nændisi, þá kvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út eitthvað, núna er komin tíminn til þess að flytja til London og láta hlutina gerast eitthvað, sem er svona það sem maður á að vera að gera, maður slæri í gegnum útlöndum þá fer maður út og kemur sér einhvern veginn fyrir í senuna þar öfutt við Nóbelskáldi sem að koma ykkur og tegst eftir senuna heima en hérna, og þannig að það hefur alltaf verið einhvern veginn bara svona einhvern veginn, þú veist þessi borg hefur alltaf verið einhvern svona rót sem að ég einhvern veginn annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst einhvern veginn mjög hluti af mínu sjálfi þannig að það var mjög svona áhugavert að fara á þessu sýningu dálítið þannig og hérna og reyna að vera bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka svona sterka mynd inn í eitthvað svona fortíðar upplifun sem er eitthvað svona stemming og eins og þú segja, eitthvað kultúr það er eitthvað annað og maður fer einmitt að pæli bara bæði hérna þú veist, í þessum myndum okay, hvar er ég og hvert er ég að fara og mismunandi og ég er kannski meira með þeim hangaldið að reykja hver að bara, þú veist, að reyna að pæli hvar er ég menn sem eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessari sýningu bara að mér fannst einhvern veginn það sem kom til mín, þú veist, akkur voru allir að flýta sig svona mikið inn í framtíðina og hérna að því að mér finnst einhvern veginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðina við þurfum að skipulegja hana miklu betur á þeim förum þangað
0: en hvernig hérna fóruð þið í hérna þennan gýr einhvern veginn að maður sér eitthvað svona einhver hús og vera alltaf eitthvað býtu hvar er þetta, hvar getur þetta verið hérna Álfur, varst þú þar að einhvern veginn reyna að staðsetja í þessum gömlum myndum hvar er þetta hús eða eitthvað þannig
2: nei, ekki ég, nei. Ég get ekki sagt það ég held bara ef þetta væri veist, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo áttælt þannig að nei, ég get ekki sagt það
7: ég var alveg dálítið mikið í því og að því að við gerðum líka bók við Guðni Laugavegin og þar var svo sýnilegt að eitthvað við vorum að reka þá svona skipulagshugmyndir fyrir alla 20-stöldunum þessa svona aðalgötu og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist, hvort sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum, að þá var alltaf allir sem ætlið að skipulegja götun, ætlið þá bara ríf allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Svo hefur það aldrei orðið að því að kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. Og svo var bara núna eftir bankarhunnið, bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn, bara húsasafn. Að það ætti raunni, það væri fegurðin við Laugaveginn, að það væri bara hús frá 7. áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007. Og þetta gæti bara allt lifað saman sem ein heild. Og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn, að hann er svo skrítin. Og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það kannski sama því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast varum í drunni hvernig það getur allt lifað saman í einni heild og það sé svo mikil að rífa þá ekki gömluhúsin en samt líka vera að gera nýhús og nýju húsin þurfi ekki að líta út eins og gömluhúsin heldur þurfa þau að endurspegla hugmyndir okkar í dag þannig og mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvað það endurspegli eitthvað þú sýninga, skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugaverst að hérna að hvað er mikilvægt að hafa gömluhúsin af því að það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað og kannast og náast að setja sig út frá tjötninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta klitt að vera kvosin eða eitthvað svona þannig að hérna, mér fannst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko að þarna Já, þannig að ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram þegar þetta er tímafrækt.
8: Já, það er svo mikið líka já, á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, ég meina, London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig veist, hvað við þetta samansafn bygginga á þessum stað og samansafn þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki einhvern veginn eða svona ég fór í mjög svona tilfinningalega ráttir einhvern veginn
1: ég var alveg það líka, mér finnst þetta staldur svona merkilegt fyrirbrigði að því að sko að því, það var einmitt svo mikið eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko og það sem var bara mynda móa og svo var sko æsufelli og það er einhvern veginn, og mér fannst eitthvað svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist það var tjörnin bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum, en ekki bara búið að ramma það inn á milli í kringum einhver klóakrör, skilur, eitthvað svona, þú skilur hvað, og mér fannst svo merkilegt að bara, þannig er einhvern veginn manneskjan að aftengja sig náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrunni, það er að fara útrunni í eitthvað form skilur, að meðan þú horfir til einhvern veginn að náttúrunni, þetta er alltaf svona þú veist, þetta er alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig er við rosalega mikið að formgerð og það var það sem ég fannst líka eins og það tala Laugaveginn alls konar er að það var hann að mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara, og það myndi mér bara já, þetta minnir mér aldrei á bara þessar austurevrísku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki, eitthvað svona stönduð, eitthvað svona steitt sko, steitt minningana sem er hana, en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugg, skilur fúst, það er bara ónýtt að það gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanu og þess vegna spyr maður fúst, en þetta er náttúrulega bara eitthvað endurspeglar hana menningunni sem við erum þannig að þetta er nú bara sannleikurinn skilur þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott þetta er bara það sem það er og það er það sem við erum en mér fannst bara svona bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja ok, hvert eru að fara þarna? Ok, við fórum ekki þangað hvert eru að fara hérna? Við fórum ekki þangað og það var svo gaman líka að sjá allt þetta 60s og 70s að því við vorum svo miklum samskiptum við sko svona hérna náttúrulega austastjörnslöndin með útflutning og annað og kaupa alltaf þessa hérna austurrúsku bíla mér fannst þetta líka

0: falleg sýning sko. Mm-hmm. Eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til Reykjavíkur.
1: Já.
0: Mér finnst það fallegt.
1: Einmitt.
2: Mm-hmm. Já, þá má kannski segja það eins og þess að hvernig fólk þér segja það. Þetta eins og fara sko aftur í hérna á bernsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima
0: þar. Já, já, já.
2: Því að þú ert reykingur og þinn svæntmyndaborg, þá færðu þetta alltaf meira alltaf svona sterkari og dýpri tilfinningu hvaðan þetta heimilið komið.
1: Já, einmitt.
0: Sammála.
1: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gáði stutt skífu í fyrra sem hét 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12 laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það mjög sagfræðileg
2: bara heildjúft koncept
1: heildjúft, hérna álögur að byrja þér, hérna já. Ertu aðdóndi Alasku?
0: Ég risaðdóndi
1: ok, já
0: og ég fílaði tveir mjög mikið mm-hmm. ég mjög hrifin af trapp alesku, hún komin yfir í aðeins meira pop alesku sem að ég dýrka líka en uppáhaldslögin minn á þessari plötu eru trapp lögin sko.
1: Já, maður svona ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri einmitt, svona, og hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trapp ljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri
0: já.
1: Popplata og fer einhvern veginn út allt
0: Já, hún fer út allt sko og miðist hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð, miðist svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp hausinn þegar ég hlusta á hana, miðist svona og því ofta sem ég hlusta á hana, því meira fæ ég svona ég fæ svona hlíti hjarta, mér vistum svo hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sáluna sína og mikla vinnu mm-hmm. í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og stu, mjög falleg, sko.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að
0: mm-hmm.
1: Heillar
0: sem þig? Fíla.
1: Já, sem þú fílar.
0: Sko, mér finnst eins og lögin bleikar byssur og hérna við tvö og eitthvað svona þau lög á þessari plötu minnst að vera svona gællu rappið sem að Ísland er bara búið að vera að kreifa mjög lengi við erum bara búin að svelta og minnst hún vera að gefa okkur það og svo með popplögunum sínum er hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan 2026 svona bara eitthvað svona já poppið sem er í gangi núna nema að gera það betur en flestir finnst mér Þannig að miðist hún svona, já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin þá sé ég að þetta er mjög, ég get ímyndað mér að vera á átó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Anna Dröfn, hafði þú hlustað á Alasku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
3: Ég hafði heyrt lög en ég hafði ekki beint hlustað markvist á mm-hmm. plötuna hennar en ég gerði það núna og ég hlustað tölvöld mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem tölvöld yngra en ég, þannig að hérna, ég ekki alveg hérna, mm-hmm. Út á túni og ég nauti þess að hlusta, ég er búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp orð sem að ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangi þetta mjög vel og kannski ég hugsaði sérstaklega lagi við tvö mér fannst það að ég var alveg komin eitthvað að dansa og það er kannski algjörlega galinn samlíking en Robin er eitthvað sem ég hef kannski dansað mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir eða því ég var svo bókstaflegt þegar ég er að hlusta á texta og það var svona áhugaverið kontrast við sko taktinn og kannski svona stemninguna og svo var hann lag sem að hvað heita, hver ég er eða eitthvað svoleiðis, geta að passa það eitthvað tala líka til mín og bleika byssus og hérna Já, áttúrulega að hlusta meira, hérna, bara betur eftir hérna.
1: En textarnir eru algjörlega, sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku, hérna sem var útarpegið þessari viku, einmitt að melankólía væri uppáhaldstilfinningin hennar, en sko, mér finnst þetta einmitt vera svo mikið

0: svona mótsagnir sko sálalífsins einhvern veginn að þrá það sem er í raun ekki gott fyrir mann og hérna og mér svona alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það sko.
1: Svona, má svona ég þarf eitthvað hjálp og hérna gera þetta bara sjálf svona viðþorf og ég kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist þú þarft ekki að gera þetta ein og eitthvað en ég var bara eitthvað með opin faðminn eitthvað að hlusta líka
0: já. Einmitt.
1: Svona tilfinningarnir sem að kvikna hjá mér.
0: Einmitt. Byggi, hérna, hún svona fer mjög víða, þú veist, mér veist hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar, til dæmis, í þessu poppi sem hún er að gera. Hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
2: Sko, já, ég bara byrjaði að hlusta þessa plötu og hlustaði hana meira og svo meira og meira og svo fór ég að eignast nokkur upp á slög. Og ég hafði líka já hlustað hans á eldra stöffun og fannst það mjög skemmtilegt. Náttúrulega ChatGPT lagir algjör banger, skilur. Það er alveg geggja og líka, já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona, þú veist, það eru svona bitches, skilur. Það eru, þú veist, það eru cool, skilur. Það eru á nætulífinu og eru, þú veist, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur. Það er alltaf það sem ómerikinu textan, ég veit ekki hvort það sé sannleikur, skilur. En vantar að vera, þau eru alltaf að það er umfjöllunaröfni og það er þessi listræni gjörningur, skilur. Og hérna, og ég dóttir svona, var dóttir að öfut við stelpunar, því ég var eiginlega sko, mest að tengja við hyperpopið.
0: Já.
2: Sem því kannski bara, ég kannski bara meiri stelpa af því að ég hef mjög mikið áhuga á hyperpopinu, kannski út af því að veist, sko, ég tengdist inn í sko ítaladiskoið sem var svona daltur svona sambærileg pæling, það var einhvernig að músíkin var einhvernig svona blátt áfram, ekki reyna að vera cool og það var bara hljóma setningu, það var bara ítt í því og það var bara daltur svona bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar eitthvað svona skilur, það var samt ekki þala það er ekki góð tenging en þið skilur hvað því, þannig að mér fannst og mér finnst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því en svo þegar ég fór að bara eins að pæli sko, veist að hún er að vinna með nokkru mismöndi svona gaurum En hún, já, prodúserum eitthvað, en hún er samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka og ég, þannig ég áttam ekki alveg á því til þess að svo síðast alveg bæni mín sem ég finnst ókslega flott að það er ekki neitt annar titla sem prodúser þótt að Matti hafi mixað það og ég voru bara mjög stað mjög flott og það er það sem ég og það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpoplögin að því þar koma kannski þátt svona fram sko getan í svona hefbundnur lagasmiðum sem ég er náttúrulega mjög upptekinn af verandi bara 80s bad þannig að það er svona, veist, svona það sem að popformið var svona fullkomnað ég hefur alltaf mjög mikið áhuga því og hvernig er unnið með það og mér finnst hún gera bara rosa vel og mjög bara hæfilegar ykkur lagasmiður og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopi er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy stelpur einhvern veginn bara í einhver svona kósi náfattapartí næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt sem að það er eitthvað ólulegt í gangi þannig að kontrastin verður óþægilegur skild, og næstu því bara eins og það er svona petur bara, þú ert að hugsa um eitthvað í umhverju sem má ekki þetta er bara eitthvað óþægileg skilur, en það er samt einhvern veginn svona blátt áfram tekin samt inn í þennan veruleika eins og eitt af mínum uppáslöfum er hérna finn ekki neitt sem er umfjöldatunum frekar hella sko, það virst vera bara eitthvað svona, ég raun og veru bara hálfgjöru kynlífstræll eitthvað pillupappa en bara geðveitt lag og úkvitað flott lag og þá mér fannst það svona eitt af bestu lögunum og líka þannig að fyrir mynd sem er líka hyperpoplag og hérna og aftur á bak fannst mér líka mjög gott lag, það er svona ultravæmi, það fer alveg að vera bara svona himinblegt einhvern veginn í einhverju svona barslegri fegurð en það eru augljóslega ekki börn þessar stelpur.
0: Nei, einmitt, hyperpop þetta hugtak er sko farið að eiginlega fara inn í rauninni alla mjög mikið að poptónlist í dag eru farið að vera svona þessi hyperpop áhrif. Ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið. Þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakendri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefðbundin poptónlist mm. og verður einhvern veginn eitthvað svona spennandi núans eins og þú varst að reyna að lýsa.
2: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta í raun og kannski veist, það alltaf kannski ákveðin uppreis gagnvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicina. Mm. Bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog-rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöplug sem bara glurkjaman og það bara fari miklu lengi áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það eitthvað því hann aftur náði eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í svona í mjög svona einföldu formi og lagið bara láti vera það sem átt að vera að eitthvað þeirna að upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það bara, þú veist, þetta í raun og veru eins og sko, kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpopi er veist, var allavega oft mjög svona bara næstu eins og það sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtara, en þetta ekki eitthvað neginn þannig liðlega sound en þetta eitthvað neginn bara svona slik, svona standard að það ekkert vera að gera eitthvað grönsi eða að gera eitthvað alltaf mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða að ná eitthvað, geða eitthvað soundi þetta er þetta bara eitthvað svona blátt áfram lægi er bara blátt áfram og þetta er bara þægilegt að vera í þessu lægi og þetta eitthvað neginn losar mann við sko, ef mann er að detta almennin í hyperpopi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta af þessu ferðalagi þá er þetta einhvern veginn svo mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool.
0: Já, ok, mitt Álfheiður sko, það kom mér smá óvart af því að það er svona, það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko eða svona, þú veist, hún er áberandi og hún er víða einhvern veginn en ég veit að það kannski engin mælikvarði en hérna, en ég sá að sko Spotify spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify listanum en ég var að velta fyrir mig hvort að bara að því hún er að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en fólk er að búast við af henni hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun sko. Þó þetta sé í raunni meira pop sko.
1: Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún er samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrstu hlustun, þá, maður þarf að hlusta oft, einhvern veginn, já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það,
0: já.
1: En, ég veit ekki, en einhver annar með betri útskýringu á okkur, hún er ekki að fá að nóma okkur hlustunir.
2: ég held að sé bara það, bara, sko, kannski bara hlustunum einhverju hérna heima, kannski er ennþá, ekki alveg komin og sko, það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það eru þessir rapparadaldið og svo voru þessi rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að bara ekki bent, þú veist, var þetta svona hérna, já, svona daldið svona aha, þú veist, svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag, daldið svona já, ok, kannski fer ekki sko, fer ekki djúft í það En þetta er daltið, sko, það er ekki alveg komið eitthvað neginn, sko, eitthvað samt, sko, eitthvað mynd á hvað sko identity þessi músík hefur inn í kannski hlustundahópin. Þannig að því mér finnst, sko, eins og í þessum pródúseringum, það eru mismunandi pródúserar sem koma að þessu, það var allt daltið svona, eða margt af þessu var daltið svona, þú veist, fór ekkert einhverjar distansi að gera eitthvað geggjað, skilur. Þetta var bara svona snirtilega leist, flott, skilur. Tengist því með þetta tattur nokkur lögur sem er svona daltið svona Kanye West, en sko það hefði verið aðeins, en ekki samt alveg næst eins og Kanye West, og svo með hyperpopi og vantarsanski smá svona gritt sem maður heyri sumstaðar í útlenska hyperpopinu, eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt. Þannig að ég held að sé bara, sko, og ekki mikið að svona lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega.
0: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þangað.
1: Já, já.
0: En samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara sko, einmitt, þetta er næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu, sko. Það er hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað, ég veit
2: það. Já, mér finnst bara eins og vanti, að því að mér finnst lögin það sterk, það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara hey, þetta er alveg geggjað en það er svona liggur í loftinu en þetta er eins og ég segi, þetta er svona daltur svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona eitthvað brjálaslega vinsælt skilur eitthvað þannig, en það er mér finnst allavega bara líkt okkur mjög góðu og hérna, en eins og ég segi, það er kannski þessi þetta er kannski alveg tilbúin senan fyrir þetta en það sem ég langa bara að nefna er að líka það er þetta því þið talið allt hérna er að það er, var samt dálítið áhægt þetta við tvö lag sem er í raun og veru UK house það er ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þessa íslensku pródusar aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í. Ég veit að hverju er í þessu ramma því að þeir eru bara, hei, ég þarf að klára að lægja á töm dögum og þannig er hann ekki tíma til þess að verka að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað lægja í heila mánu þannig að það verður bara eitthvað rugl. Þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað svona að þetta fari í eitthvað þess að hann kemur einhvern veginn aðeins meira einhvern veginn identity sem að gefur sig einhvern veginn aðeins svona meira durability. Mér finnst að vanta pínu í músíkina en lögin er frábær.
0: Já, ég var held ég mest hrifin af læginu sem að einhver nefndi hérna held ég hver ég er. Ég var mjög hrifin að ég þar hérna samplar hún hérna lúpínu aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. En það var einhver svona mér fannst einhver svona melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko með frábæri svona tilfinningalegri tíðinni
1: þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland.
0: Einmitt, já.
1: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey og því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinningaþrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þeir eru búin að tala svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög, ég held að hún sé alveg að hitta naglan á höfuðið með textana, sko.
0: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi, einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
1: já,
0: þetta
1: hérna... ég vil ofbeldis mann sem er góður
0: já, já, það er algjörlega sama tíðni sko.
1: Já, og það er geðveikt sko.
0: Herðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna sko, þið eru nú aðeins búin að nefna hvað þið þú ætlar að fara að koma út í mínus og vera þar með verk, það er á döfinni um helgina, já, er eitthvað menningarlegt hjá ykkur hinum?
1: Ég ætla vonandi að fara á Akranes og svo ætla ég hérna er sýningum Óla K. í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara, ég veit ekki hvað ég var búin að segja það á Sex Ed í Borgarleikhúsinu.
0: Innmitt, já.
1: Það er búin að heyra góða hluti þau sem eru búin að fara. Svona kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði.
0: Já.
1: Þannig, já.
0: Byggi, ert þú með einhver plön?
2: Já, við erum að spila hérna á Airwaves. Og þá erum við alltaf að spila daldið hérna nýju plötun okkar.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Það er í byrju nóvember eða ekki?
2: Jú, það er í byrju nóvember. Og ég er daldið bara svona... daldið upptekin í bara að klára það. Þannig að ég get alveg sett út á borðinu. Og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík. Þannig að ég er eiginlega bara daldið svona... svona menningar upplifunum mín er bara, já, ég er alltaf ennþá að vera úkslega mikið heima hjá mér að gera eitthvað kallið og reyna að fá ykkur að vinni
1: ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin þannig að það er mjög spennandi, það er að koma út í nóvember þannig að það kannski skýrir tímaskortin að búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko, ekki bara að njóta heldur líka að reyna að skapa þannig að það er að koma út fjölskyldubók arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigurðssyni, þannig að það verður vonandi, kannski eitthvað í anda sýningarnar sem við vorum að ræða, að það verður hérna teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu, líka hús frá Ísafirði og Akureyri og eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
2: Eitt sem ég þarf samt sem aður að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætla að fara aðeins að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
0: Já. Það er á planinu. Hérna Álfur, sko, ég fór vitlaust með nafn hlaðarstáttarins í byrjun, talaðu við mig, sem er aðgengjulegur meðal annars á samstöðinni.
1: Já.
0: Hérna, eruð þið að halda áfram með það?
1: Já, við hefjum göngu okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni.
3: Já, endilega fylgist með Spotify og YouTube og á samstöðinni. Mm-hmm.
0: Frábært, takk kærlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfheiður Karlsdóttir. Takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson, þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni. En þangað til þá segir ég bara góða helgi.

0: Norski vísnasöngvarinn Geir Listrup flutti lag sitt Sunniva sem finna má á plötu hans Sommar í september frá árinu 1992.
1: Strandarkirkja, veiðimanna Guðsjónasta sunnudag klukkan 14, Kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undir stjórn Estar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkominn í Strandarkirkju. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbýla veri velkomin á Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, hvalkjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, Laufhreinsun, Laufhreinsun, Garðlist. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút, á laugardaginn klukkan 16, í listasafni Reykjavíkur, Erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, Sælgerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
2: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
3: Öll dýr eru jöfn.
2: En þegar svínin stjórna, breytast regluna. Animal Farm er komin í bíó.
4: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.

0: Gott kvöld. Rannsókn samkeppnis eftirlitsins á mögulegum brotum ölgerðarinnar snýst meðal annars samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins ölgerðin fá að selja drykki sína þar. Utanríkisráðuneyti og forsætisráðherra Ísraels fordæma að mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hljóti friðarverðlaun Nobels og saka hana að skrímslaveiða gyðinga. Logi Einarsson, menningarráðherra, ánægð með að Ann Carson fái Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Hann ekki viss hvort verðlaunaféð sé skattskylt. Rannsóknir benda til þess að mæður í fæðingarorlofi upplifi sig oftar einmana en áður. Æfingagjöld standa ekki undir kostnaði við rekstur barna og úlingastarfs íþróttafélaga. Kröfur foreldra gæði æfinga og þjálfunar geta fari fram úr hófi, segir prófessor við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grunns að Ölgerðin hafi gert sekum misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðsráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðsráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsók samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðsráðandi í sölu á léttvini og sterku áfengi til veitingastaða og annara stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Þeir segja rannsók samkeppnis eftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Erla María Markusdóttir sagði frá. Karim Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinu við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurins hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Vika einmanaleikans haldin í annað sinn á vegum kvenfélaga sambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meirihluta. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmana en áður. Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika.
2: Við þekkjum það frá fyrir tíð að og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skoði í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar. Og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta.
0: Segir Halldór Sigurður Guðmundsson, nánar verði fjallað þetta í speklinum og eftir. Athafnamaður á 60-saldri laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maður var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maðurinn var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklu peningaþvættis og fíkniefnamáli. 17 voru handteknir 20. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur verið sleppt úr haldi. Forsætisráðherra Ísraels ásakar friðarverðlaunahafa Nobels í ár gyðingafordóma. Verðlaunahafinn hefur kallað stríðsrekstur Ísraels á Gaza þjóðarmorð.
3: Í dag var tilkynnt að suður-afríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hliti friðarverðlaun Nóbels fyrir baráttu sína fyrir mannréttindum og fyrir að sækja til saka þá sem gera sekir stríðsglæpi og hópmorð. Pillay dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna árabil. Hún var áður formaður alþjóðlegrar rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að Ísrael fremdi þjóðarmorð á Gaza. Skrifstofa Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir á samfélagsmiðlinum X í dag að dómnefnd friðarverðlauna Nóbels hefði misst siðferðisþrek sitt. Forsætisráðherrann ásakar nefndina að heiðra manneskju sem sé haldin fordómum og hafi eitt starfsævi sinni að níða Ísrael. Þá vænir hann Pillay að skrímslavæða gyðinga. Utanríkisráðuneyti Ísraels hefur talað í svipuðum dúr og forsætisráðherrann. Það hefur sagt val dómnefndarinnar til marks hatur í garð Ísraels. Raunar gekk ráðuneytið svo langt að halda því fram að Jósef Goebbels, áróðursmálaráðherra nasista, hefði fagnað tilnefningunni úr helvíti. Pillay helgaði friðarverðlaunin þolendum alþjóðlegra glæpa.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og meira af Nóbelsverðlaunahöfum sem tilkynnti voru í vikunni. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, segir stórkostlegt að Ísland hafi eignað sinn annan Nóbelsverðlaunahafa í bókmenntum. Tilkynnt var í gær að kanadíska skáldið Ann Carson, sem býr á Íslandi og hefur íslenskan ríkisborgarrétt, fengi verðlaunin í ár. Logi segir íslenska bókmenntaflóru hafa orðið ríkari með aðfluttu fólki.
4: Og þetta áminning okkar það að huga sérstaklega þessum hópi sem að hefur bara gert okkar samfélag ríkara.
0: Hann segir í pípunum að fagna Ann.
4: Já, við munum alveg örugglega sína henni sóma og virðingu og þakklæti. Við ákvaðum að leifa henni að njóta dagsins aðeins í gær en við munum hafa samband við hanna og finna leiðir til þess að samgleðast með henni og þakka henni fyrir.
0: Sagði Logi Einarsson. Prófessor í íþróttafræði segir það öfgakennt hve margar keppnir á mót börn sem stunda íþróttir þurfa að mæta á.
5: Skipulag íþróttastarfs barna og kostnaður geta verið mismunandi milli félaga. Kostnaðurinn getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári fyrir eitt barn þegar allt tekið saman. Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor og deildarforseti við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, segir gjöldin þó ekki standa undir kostnaði við starfið.
6: Við viljum hafa metta þjálfara á Íslandi og það alveg gerð krafa það að þeir menturast í þjálfara sem sett er frekar hátt að miklu herra á Íslandi heldur en eiginlega allstæðarinn staðar.
5: Kröfur foreldra gæði þjálfunar og fjölda æfinga geta oft verið íþyngjandi. Bæði gagnvart íþróttafélögunum og svo börnunum með auka æfingum og afreksvæðingu.
6: Það engin fylgni milli þess hversu oft og æfir þú ert 7 ára og hversu margar aukaæfingar þú ferða og hversu góður þú verður sem fullorðinn einstaklingur. Það kannski frekar líklegt þess bara að auka brottfall sko úr íþróttum. En sumir foreldrar hafa mjög mikinn metnað fyrir börnunum sínum og vilja að þau æfi mikið og fái mjög sérhæfða þjónustu og svo framvegis og það byggir nú allt á góðum hug en kannski ekki alveg skilning alltaf á hvað það sem að skipti máli í íþróttum barna og unglinga.
5: Að mati Hafrúnar eiga íþróttir barna yngri en 12 ára fyrst og fremst að vera skemmtun.
6: Ég held að við séum komin út í öfgar hvað var það fjölda keppna og móta og leikja í yngstu flokkun. Þetta orðið á mikið heldig.
0: Sagði Hafrún Kristjánsdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 1-0 yfir gegn því króatíska Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 2-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspilum sæta á HM í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir kom Íslandi yfir á 14. mínútu og Glódís Perla Viggósdóttir var að skora úr víti. Staðan er því 2-0 þegar 20 mínútur eru til leiksloka. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liðið 2 umspilsleiki. Síðar leikur Íslands og Króatíu er á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu, taka aðrir 2 leikir við áður en sætið á HM er tryggt. Veðurhorfur á landinu, norðan 8-15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðaustuströndina, annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austalands og vestfjörðum, suðlæg eða breytileg 8, 3-8 á morgun. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmanna en áður og hlutvall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglindis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
7: Vall hægt að segja að almennu kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekanda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaðu samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
8: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Er verið að beita kæra samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins er orðin allt of mikill og Márun eru að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raunum eru bara gegnum það sem ætti að vera rútín eru endurskoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og er skyndilega orðin eins og bara þess að fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspegli dálítið þann vanda sem við erum komin í.
7: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beinlínis held að samt akkurat í þessari lotu?
9: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkisáttar sem er að. Við tókum enda nú einhvern tíma saman embætti þegar ég var hérna ríkisáttar sem er það sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru væri með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum svo dæmis við tekin og það einhvern veginn bara tölu sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sýn á það hvert kjarasamningagerðin eigi að leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengstu við hverja einustu kjarasamningagerð
7: svona, hvert er þitt álít á þessari síðustu sennu, svo mætti segja
9: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örugglega landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það er orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það er ekki endilega æskilegt ástand.
7: En þá spyrjum enn sig, ég minna það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, þá var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og það er þetta eðlilegt að já, ríkisvaldið hefur opinbera kom inn í.
8: Jú, að ykkur marki, en það sem við sjáum, öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt, í svona gröndvallaratriðum áþekku vinnumarka slíkan við erum með mjög miðlæga kærasamninga hér og á hinnum Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinnum Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt hvernig er valdbeitingin sem er valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið þegar að samið er nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hort er á hvort heldur sem er atvinnurekenda hliða verkalýðshliðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það er gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu norðurlöndunum hafa aðila vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert. Hvernig er þá mótað, hvaða sviðrúm er til launahækkana hverju sinni og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það getur verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigurum sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að handla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisu sinni meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því að við margoft farið gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alltaf að gjaldir í sjóðurinn hafa ítreka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lágur en úr í vinnumarkaslíkani.
7: En það var vinna sem að var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk það?
9: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá á meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrænni fyrir mynd þessu getur orðað sem að notabene er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn um það að aðilarnir eru allir sammála um það að það eigi í raun og voru ekki að semja um launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem er í alþjóðlegri samkeppni. Og þetta er svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmis ég tekið. Og þessi vinna var, ég var allavega upplifði þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargir sem komu að þessari vinnu við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja að gera en síðan við fengum norskan sérfræðing prófessor við Oslóar Háskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líkan ef að til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði en þar byrjar sem sagt svona ákveðin andstaða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís. Mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekins tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
7: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverir já, skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og mið þá verður ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í þeir sem að margir vilja meina sem miðskipting á vinnumarkaðan.
9: Já, ég hef alveg heyrt þessar hugsamdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað læst meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið ákveða hvert merkið er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í eins og þetta er á Norðurlöndunum að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skiptinn að tiltekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
7: Þorsteinn, þú veist, ef það skortir traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi, þó við séum í samfélagi sem er til dæmis, já, mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
8: Sko, ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum um það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valdabarátta hverjir eigi að ráða för og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar og úr þessu verður bara mjög mikil valdabarátta milli einstakra stéttarfélaga bæði innan Alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrst að það er ekki verið að skapa neinum neinn tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einsta graðila í okkar líkani, en svo við verðum þá í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétt hjá þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðveldlega séð að á síðustlunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinn lægst launuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefnaði í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því marki sem að hefði verið stemt. En það sem að held að skipti þessu máli mestumáli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er alveg gerðan deilt en þegar við horfum að verðmættasköpun í hagkerfið þá saman við hér og alls þar annars staðar svona þetta byrð 2/3 verðmættasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerðan að gera það einhver plusminu 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert meina aftur. Í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkar núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hinga til að sleppa með.
9: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins. Og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast, þá verður þetta traust að vera til staðar, meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan og verkarisefingur í tengslu við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega, við getum orðað þannig, að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helsti í arði, argreislum og hérna háum ofurlaunum forstjóra eins og það er orðað kannski. Þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við, það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurekendur ég held að geti einhvern veginn talað svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa fórsendu þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekendur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi. Það er gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að verða til staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
0: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmannaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmanna en áður.
2: Við erum að fást við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmanleika sem er félagslegur einmanleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum, þessar félagslegu samskipta, fjölda vina og þess aftar og heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan, það er svona þessi spurningin um að þetta séu merkingabær samskipti, það séu innihald í þeim, það séu tengsl og væntumþykja og þess aftar, svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistalegan og það er svona, hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika, en hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvaða samfélagi.
5: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
2: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þeir eru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingum. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri maðurum líka. Ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég hafði lenn þá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllur að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta. En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur, norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga, fyrstu þúsund daga í lífi hvers barns. Hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmanleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
5: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni, kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
2: Já, ég get bara tekið undir það, ég meina maður bæði yfir upplegað sjálfur aðalast upp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðanum og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, jú, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt um heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru innar á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem við erum að tala það sem við erum að við þurfum hvíldi, óvænta hvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
5: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
2: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það að vera fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að svo fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra sem í kringum okkur.
0: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðin í leik Íslands og Króatíu er 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið. Lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Veriði sæl.
10: Klukkan orðin 6:30 á föstudegi. Við erum nú brot úr morgunvakt Rásar 1, þar sem Björn Þór Sigbjörnsson ræður við Jón Óttar Ragnarsson.

0: Kondur sæll, Jón Óttar.
1: Kondur sæll.
0: Heyrðu þokkalega í mér?
1: Já, ég er svona þokkalega í þér.
0: Ekkert meira en það. En við hérna rennum okkur í þetta spjall. Stofnustöða 2 var mikið ævintýri og talsvert þrekvirki, trúi ég, á sínum tíma. Já, hvenar og hvernig kviknaði svo hugmynd í þínum kolli að koma sjónvarpsstöð á fót?
1: Já, sko, þetta var alltaf aðalmálið í samfélaginu. Eftir að Þorsteinn Pálsson og félagar hans börðu út að slaga frumvarpi í gegnum Alþingi árið áður. En þar sem kveikti kannski mest í okkur Hans Kristjáni, vinnsýtafélaga mínum, var eða þar við rákust á auðlingapjasa frá Sky Channel, sem var gerður þetta stöð, sem var mjög vinsæl á þessum tíma.
0: Og var það bara svona almenn kynning á Sky?
1: Já, þetta, sko, við þurftum ekkit meira en bara svona áminningu, sko, að þetta var raunverð að vera að gera eitthvað í málunum, sko.
0: Já.
1: Og senda út ekki bara gegnum eitthvað ríkisrekna fjölmiðla, sko.
0: Já, og þá hugsiði bara, já, gerum þetta, stofnum stöð.
1: Já, svona út frá þessu, þá svona spannst þessi, sko, vaknaði okkar forvitni og við fórum að skoða málum betur.
0: Já, en það voru auðvitað mikla hræringar í íslensku samfélagi á þessum tíma, þarna um miðjan 9. áratugin. Landið var að færast til aukins frjálsræðis og það var dregið úr boðum og bönnum og þið uppveðraðir í þessu umhverfi og andrúslofti.
1: Já, sko, Ísland, eins og ég sé það, sko, á miðjum 9. áratugnum, var eina lokað land, sko, sem markaðist af miðstýringu og ríkiseinokun og pólitíska spillingu og víðtækum höftum og bönnum og til dæmis bjórbannið og ríkiseinokun á ljósvakamiðlunum. Þetta voru eina bara dropandis fylltu mælin, sko, og það var, eins og þú segir, það var byltingarandi að færast yfir þjóðina.
0: Já. Og þetta sama ár eru við í söngakeppni erum frá sjónvarpsstöðva í fyrsta sinn og Jón Páll og Hófi eru í heimsfréttunum vegna sinna afreka og svona almenn, já, bjartsýni og gleði ríkjandi er það ekki? Ég skynja hennar tíma þannig.

0: bara að duga að drepa sko.
1: Já, já. Ég hérna lasi mitt í fræri bók Ingvar Hrafns Jónssonar, þá flög hrafnin að það var letið þannig á í höfustöðum Ríkisútarsins sjómasmegin allavega að þessi nýja stöð 2, þetta yrði bara svona vídeolega, en það var ekki ykkar hugmynd og það varð hún alls ekki.
0: Nei, enga veginn, og ég gekk að stjáði sá því á eftir, sko. Já. En, já, nei, ég, sko, það var alls ekki það sem við hugsaðum, sko, fyrst á móti, en það var það sem bankin var að hugsa, sko.
1: Það hugsaði bankin, já.
0: Komið ljósa eftir á.
1: Já, já. En, sko, sástu fyrir þér að þessi stöð myndi gegn einhverju tilteknum svona hlutverki í samfélaginu?
0: Já, engin spurning, sko, ég held að, sko, ég sá það verið mér að við myndum hafa og vissi náttúrulega að sko, þjóðinu beigði til breytingum sko, og það var mikill hugur með þjóðinni og mikill þjóngrunur þannig að við vorum auðvitað að gerum okkur fyrir við vorum að breyta ekki bara sko, sjónvarslandaginn á Íslandi heldur á allir Norðurlöndum sko, enda kom þeir ljós þannig að já, við lítum okkur algjörlega sem bara breytingar að bli í samfélaginu
1: Já og mikill metnaður í dagskrárgerð og því líka að vera með fréttastofu, það dýrt en svona praktískt mál við stofnum sjónvarpsstöðvar, tæknimál, dreifing mannskapur, var þetta allt fyrir hendi og ínáanlegt með öldum hætti?
0: Sko, þetta náttúrulega svo bara hvert annað fyrirtæki sko, þú þarft einvara lið og í þessu tilvikið þá þurftum við sko, topp dagskrárgerðamenn og topp fréttamenn og svo þetta frábæra hönniði og tæknimenn og stjórnendur og svo framvegir sko málum var að ríkisjóðan var 20 ára á þessu tíma og auðvitað voru sumir þessum rótgrónstu starfsmönnum ríkisjóðansins voru allir hansi spendir að breyta til og eða frá rúf kom þannig að leiðandi sko mikið af okkar besti starfskröftum
1: Já, þar var auðvitað mikil þekking og reynsla til og kunnota
0: Já, angjörlega
1: Já En var þetta beinn og breiður vegur eða voru ljón í veginum?
0: já, bitur fyrir þér sko. Úrtölumenn voru á hverju slái. Og langflestir sem hann tjáði sig þessi mál sko hefði ekki minnstu trú á að þar sem þeir köttu peningalausa draumóramenn myndu nokkru sinni ná að hrinda þessum loftköstulum í framkvæmt. En fyrsta og stærsta mandamál hjá okkur var alltaf bankinn sjálfur. Því að hann einblindi á þessa hugmynd þegar þú varst þannig, það rang hugmynd að sko farsarasta rekstarform stöðverðnar væri vídeostöð með örfáum ræðum í útsendingu að skiptum spólur með reglulegu millibili sko, þannig að bankin skildi aldrei að það ekki ástæðlösa sjónvarstöður matan heim það einbind þessir fyrst og hann bara tönnu í fyrsta lagi að koma fót fréttastofu og svo í öðru lagi að koma fót innlendir dagsakjarn því að það eru allir peningarnir Já, það er þetta eru þessi dagskráliðir sem laða að langmestam áhorfendum og áskrifendum og auglýsingum. Þannig að þeir sem gera þetta best, þeir verða sigurverðar og hinn verða einfalda undir.
1: Já, að bankamennirnir skildi ekki viðskipt áallun og plönin?
0: Sko, það kom bara í ljós, sko, að þeirra framtíðar sín húmar er rauninni alltaf önnur heldur en okkar, sko,
1: Já.
0: Því miður.
1: Og fjármála umhverfið á Íslandi þarna þá ekki þannig að það var bara hægt að fara í annan banka?
0: Nei, það var algjörlega lokið. Við vorum algjörlega pikkfastir í sko Vestlandabankanum.
1: Já. En já, þið létuð úrtöluraddirnar ekkert á okkur fá eða hvað?
0: Nei, við kjöldum bara ótröðið áfram því við höfum trú á því að fólki myndi standa með okkur og sem þeir gerðu og fengum alveg sko rosalega mikinn hljóngrun hjá áskrifendum og auðsendum og öllum sko þannig að við höfum það trú sko að við myndum samfæra bankan og alla það að þetta var bara ekki besta leiðin, þetta var eina leiðin.
1: Já. Hvað með pólitíkinn í landinu? Var hún hrifin af þessu?
0: Sko, við náttúrulega svolítið, lokuðum svolítið á sko að hlusta á fjölmjöla þegar vorum svo upptegnað því sem voru að gera þannig að En ég held það, já, ég held að það hefði almennt verið mjög mikil stemming, bæði hægra megin og vinstra megin fyrir því sem hún að gera, því að sko, náttúrulega hægri menn komið þessi gang, en vinstri menn voru mjög spenntir þegar að sko áreyndi og stóðum vel með okkur, sko, þannig að Við vorum þetta svona þjóðarsættir, sko.
1: Já.

0: Varði í lofti 9. oktober, hvenær hófust þið handa, hvenær byrjuðu þið að skipuleggja þetta fyrir alvöru? Tók það langan tíma?
1: Já, já, þetta var alveg 20 ára program sko þannig á undan sko, þannig að við útsendi ég var bara svona afrænstur og því sem varum búin að vera að gera í alveg meir en 24 mánuði sko.
0: Já, já, þið voru farnir af stað áður en lögunum var breytt.
1: Já, í raun og veru sko, því að það var svo mikil umræða þetta og við vissum alltaf að þetta var að koma sko, þannig að en auðvitað gerðum við náttúrulega ekkert fyrir að lögin voru samþykkt sko, en þetta var náttúrulega aðal umræða efni í þjóðfélaginu sko, á þessum tíma sko.
0: Já, ég segi það.
1: Já, við vorum svo óanægð með sko bannað að senda út sko sjónvarp á 50-dögum og bannað í júli og stuttarsló og vandaði barnaefni og vandaði bíómyndir og svo framvegir sko.
0: Já, og viðtökurnar voru mjög góðar, segirðu.
1: Sko, viðtökurnar voru stórkostlegar, sko, ekki bara hjá unga fólkinu, heldur hjá fólki á öllum aldri, konum sem öndum og þéttbýlisbúum sem dreifbýlisfólki, þetta voru sko, alveg ótrúlegi tímar og það var líka geysilega gaman að keppa við ríkisrisann af því að þeir voru svo fagmannlegir, því að bæði var sko, mikið af okkar starffólki kom frá RÚF, en svo vorum við alltaf að rekast á rúffólk á efnis, til dæmis á efnismörkuðum eins og í kann. Og við vorum alltaf að bjóði sama efnið, þannig að við lærðum fljótt að virða hvort aðra og samgerðin alltaf augljóslega eins og útvarslegin gjörðu ráð þeir, sko, hún tvíældi báða aðila.
0: Já, já, hún var til góðs eins og oft er sagt.
1: Já, engin spurning.
0: Já, já. En reksturinn Jón Óttar, hvernig gekk hann?
1: Sko, reksturinn gekk í raun og verið mjög vel, sko, og við fengum staðfestingu hjá því þegar við sko, leitum til Amrobanka í Hollandi, setna, sko, að þeir skoðu þetta mjög vel, og þeir litu þetta, sko, því að við vorum svona með áhyggjur á skuldastöðinu því að banki var alltaf kvartandi, sko, að því að hann var með alltaf aðra sína á þessi, sko, þessar hugmyndir, sko. En þeir sagði þetta verið fullkomlega eðlilegt og voru reynda svo ánægður að þeir vildu endilega fá okkur í viðskipti, sko. Og báða okkur meira sér að, sko, vildi að bara meira sér við rækjum fyrir þá fyrirtæki sem þeir voru miklum vandræðum með, sem var Superclub, sem var svona myndbandaleiga.
0: Já.
1: Svona, og á mörgum stöðum, bæði í Belgíu og Hollandi, svona keðja, sko, þannig að þá lærðu við það að þetta var algjörlega nákvæmlega það sem gerist bara þegar menn stopna sjónvarstöð, sko. Þannig að í raunum við höfðu vekið alltaf mikla áhyggjara þessu, sko, en mér áttu að höfðu áhyggjara því að banki var alltaf að kvartar, sko.
0: Það er leiðilegt, frekar trúi ég og erfitt og taugastrekkjandi kannski.
1: Já, já, algjörlega.
0: Já. Voru ekki á kreiki eftir að þið voru farnir af stað hugmyndir út í samfélaginu um stofnun þriðjustöðarinnar?
1: Jú, jú, það voru alls konar pælingar sko og við vissum þetta aldrei hverju máttu vona á sko og við vorum bara tilbúinir í hvaða slag sem var sko. Þannig að við vorum ekkit endilega sko að berjast á móti því að henni sko þetta var bara núna var ljósvakinn aðeins opinn og allum frjálst að senda út sko og setja frjómanstöð. Þannig að við bara fögnum í raun og veru öllum allri umræðu sko breytingar.
0: Já. En þegar tilkom var Stöð 2 eins og þú sást hana fyrir þér í upphafi?
1: Já, ég myndi segja það sko og vonum framar sko. Ég var þetta stoltur til að því að geta verið fréttir og frétta magasín í kjálfarið og svo talsverða dagsorgjörð og svo leifðu samningar okkar með þrjú stærstu stúdíón í Hollywood að vera alltaf með nóga topp bíómyndum og við vorum mjög ánægði með það því að það var gríðaleg gremja í mér skorti á góðu kvikmyndaefni í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: En ég var persónulega ánægðastur með að geta verið með kvikmyndaklúb fyrir áhuga fólkum listrænar bíómyndir sem við köllum fjarakvættir sem að Páll Baldvin setti upp og sáum. Því mér fannst þetta svo eftirminnilega þegar ég var krakki að ég fór svo oft með mömmu minni í kvikmyndaklúb í gamla Tjarnarbíói sem hétt Filmía að horfa svona myndir sko. Þannig að, já, ég myndi segja að almenn séð vorum við var þetta vonum framar.
0: Já, og þú léstir ekki næja að vera sjómastöði, stjóri, þú varst í dagskrákerninni sjálfur líka.
1: Já, já, það var nú aðra til þess að sko, spara kostnaðan því að þetta var svo, dagsleikir var alltaf rosalega dýr, sko. En við vorum mjög ánægðið með sko, það sem við gerðum til þess að heilsubæði í Gerðakörfi með Gísla Rúnari og Eddi Björgvins og Natta sem voru fyrstu þættir sem var þau sem sló í gegn.
0: Já.
1: Og svo framvegist þannig að þetta voru spennandi tímar.
0: Já, manstu vel fleiri þætti en heilsubæði? Þeir eru náttúrulega ógleymanlegir.
1: Já, sko, það sem stendur sig upp úr, svona, bara svona ég man eftir í svipin, sko, það er náttúrulega stöður á staðnum, sko, þegar við fórum hringin í hringu landið og sjónvörfiðum frá helstu stöðum út á landsbyðinni og svo náttúrulega heimsbyggamóti í skák sem að Páll Magnússon stýrði af miklum glæsi brag og svo við þetta fyrir mig voru það persónlega, þá voru það þetta spjallættir við mennina sem að ég hef bara mesta virðingu fyrir og dáðið svona stað, eins og Halldór Laxness og Ted Turner og Garri Kasparov.
0: Já. Nú heitir Stöð 2 Sýn.
1: Já, þvílík mistök. Eftir alltaf þá hotlistu sem að áhorfendur og áskrifendur höfðu sýnt stöðinni gegnum tíðina. Og þetta var íslenska fyrirtæki sem bókstaflega leiddi fjölmiðlabyltinguna á Norðurlöndum, sko. Þannig að hvergi, að mínum dómi, hvergi nema á Íslandi gæti svona gerst, sko. En þetta þó að barnaleikur með þá hugmynd að leggja niður fréttir. Því að nú var sem sé komin nákvæmlega saman staða og var fyrir fjórum áratugum síðan. Að það er bara ein sjónvarpsfréttastofa í öllu landinu.
0: Já.
1: Og þar með eru útvarpslögin frá 85 að þau eru ekki bara í uppnámi, þau eru í gjörgæslu. En það alversta er að sjálfsmorðs þráhyggja og framtíðarsýn gömlu kallana í bankaráði Vestlandsbankans sem ég kalla draumórana um vídeostöðina hræpilegur. Og hún er núna loksin að verða veruleika 40 ára setna. Svo ég segi bara til hamingju um daginn, sýn.
0: Já, já. Þú myndist á Norðurlöndin, þú varst valur markaðsmaður Norðurlandana 1989.
1: Já, það var þetta svakalega mikið heiður og ég gaman að því þegar markaðsendingu verið alltaf verið mjög svona mikið áhugamál hjá mér og þeim leist greinlega mjög vel að því hvernig við höfum sko, eins og Amro Banka og mörgum fleirum sko, að við vorum þetta mjög góða auðlýsingastofu sem að Hvíta húsið sem að bakka okkur upp sem að stóð sig sorgfuslega sko, með frábærum auðlýsingum þannig að það var mjög svona spennandi hluti af allir þetta framkvæmt.
0: Já, þú er búið í Bandaríkjunum lengi en fylgistu með Stöð 2 eða Sýn og fjölmiðlum almennt á Íslandi?
1: Sko, eiginlega meira bara gegnum interneti, sko, þannig að já, svona af og til, sko, en það er svona svolítið, við gerum bara það sem við getum, sko, það er svo mikið í gangi hér að maður höfum alla við að sko, fylgjast með. Og ég þarf ekki núna undir Trump, sko, þá er allt í enda verða vitlaust og það eru mjög spennandi tímar hér framundan, sko, því að núna er hann að tapa roksins sem betur fyrr, þannig að hér eru mjög, sko, spennandi tímar framundan og við erum svolítið svona upptekin af því, jöklarbyggina.
0: Er öðruvísi að búa í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps?
1: Já, þetta er gerbreytt land, sko, algjörlega gerbreytt og en ég held að trú, sko, að það sem bjargar Ameríku, það er, sko, stjórnarskráin, sko, hún er svo sterk, sko, þannig að núna reynir á það sem að, sko, the founding fathers, sko, stemdu að það var, því að þeim var mjög ofarði í huga að koma í veg fyrir að svona, sko, eins og, ég þarf ekki Georg III hérna, en þeir gefa ekki, sko, eski kóngu, sko, sem að hafði, þeir voru að berjast við þegar að Bandaríkin voru stofnun, það var mjög mikið keppikefli hjá þeim að sko, koma í veg fyrir svona erðaðissækir næðum völdum. Þannig að stjórnarskáin er full af sko, varnöglum
0: já,
1: til þess að reyna að stoppa svona sko, fyrirbæri. Þannig að ég hef að trúa að það takist.
0: Já, og bindu vonir við kosningarnir í nóvember, að demokrátar fáið góðu kosningu þá.
1: Það vona ég.
0: Jó, það var gaman að heyri þér, sambandið er ekki alveg og gott veit ég, en aftur, bara svo að það sé endur tekið, þú segir til hamingjum með daginn sín.
1: Já.
0: Kæra það ekki verið spjallið, Jón Óttar.
1: Já, það er ekki verið kjærlega.
0: Blessaður.
1: Gaman að spjalla við þín. Takk.
0: Takk.

0: Við heyrðum brot úr morgunvakt rásar 1, þar sem Björn Þór Sigbjörnsson rætti við Jón Óttar Ragnarsson. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,3 stig og þar mældist úrkoman 1,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 12,1 stig á Mýrdalssandi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 6,2 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 21 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestan 5, úrkoma í grand, hiti 7 stig, loftrýstingur 994 millibörstigandi, Stykkishólmur, norðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðan 5, súld á síðustu klukkustund og talsveru sjór, hiti 6 stig. Söðanesviti, austnorðustan 2, skýjað og talsveru sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorðustan 2, skýjað, hiti 4 stig. Eilstaðaflugullur, norðan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, austan 2, skúr á síðustu klukkustund, skyggni 8 km og talsveru sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 992 millibörstigandi, höfn í Hornafirði, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Vaskashólar, vestnorvestan 9, skýjað og allmikill sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norvestan 12, skýjað, hiti 7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðausturströndina annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlæg eða breytilegt 3-8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Minkandi 986 millibara lægð er yfir Íslandi og frá henni lægðadrag til austsuðaustur. Skammt austur af Nýfundnalandi er vaxandi 995 millibara lægð sem þokast norð-austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 13-20 metra á sekundu en 10-15 í nótt. Lægir á morgun, suðvestan og vestan 3-8 síðdegis. Faxaflóamið. Norðvestan 10-15 en 8-13 seint í nótt. Vestan 5-10 á morgun, suðlægari annað kvöld. Vestfjarðamið. Norðaustan 13-18 en fer að lægja seint í kvöld. Vestlægi eða breytilátt 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Austan 8-13 og súld en hægari sunnan til. Suðlægi átt 5-10 á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 og súld í kvöld en suðaustan og sunnan 5-10 á morgun. Austurmið. Austan og síðan norðaustan 8-13 og súld. Austan 3-8 seinnipartin á morgun. Austfjarðamið. Norðaustan 8-13 og súld í kvöld en lægir á morgun. Suðausturmið. Norðlægi átt 8-13 en 13-18 suðvestast fram á miðnætti. Norðvestan 5-13, suðvestan til á morgun, annars hægari. Vesturdjúp. Norðvestan 10-15, en lægir í nótt. Vestan og síðar sunnan 3-10 á morgun. Grænlandssund. Norðaustan 15-23, en 10-15 sunnan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðaustan 8-15 hádegi á morgun, en vestan 5-10 sunnan til. Norðurdjúp, austan 10-15 en norðaustan 15-23 norðvestan til. Heldur hægari í nótt, austlæg átt 5-13 á morgun. Austurtjúp, austan 10-15 en norðlægari í nótt. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari vestan til. Færeyjadjúp, austan 10-18 en mun hægari sunnan til. Víða norðaustan 10-15 í fyrramálið en dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 15-20 en hægari norðaustan til. Norðvestan 10-18 í fyrramálið en lægir síðan, fyrst vestan til. Suðurdjúp, vestan 10-15 en norðvestan 15-20 norðaustan til fram á kvöld. Snýst í sunnan 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan og síðar sunnan 8-13. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæri einkona mín, móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14, Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. oktober, klukkan 14, fyrir hönd aðstandenda, Sigurmundur Guðbjörnsson. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. oktober, fyrir hönd fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Karlakórinn Heimir söng lag Björgvins Þ. Valdimarssonar við ljóð Jóns frá Ljárskógum, Sólskinsbarn. Sigfús Pétursson söng einsöng og Stefán R. Gíslason stjórnaði. Nú taka við flugur Jónatans Garðarssonar, endurfluttur þáttur frá mánudegi.

Komiði sæl. Einar Már Guðmundsson vakti þó nokkra athygli þegar hann gaf út á eigin kostnað tvær fjölritaðar ljóðabækur í einu og þetta var árið 1980. Þetta eru ljóðabækurnar, er nokkur í kórónafötum hér inni og sendisveitnin er einmana. Þessa bækur seldi hann á lækjatorki, á kaffihúsum og skemmtistöðum og hvar sem hann sá tækifæri til að rekast á fólk sem hafði áhuga á ljóðum og ungskálda og var til í að kaupa. Það var frekar algengt að ungskáld sem voru að hefja skáldaferilinn á þessum tíma létu fjölprenta ljóðabækur hjá Leiftri og síðan reyndu þau sjálf að selja þessa bækur upp í kostnað og kannski örlítið meira en það. Á þessum tíma hafði Einar Már lokið háskólaprófi í bókmenntum og sagfræði hér heima og stundaði framhaldsnám í bókmenntum í Kaupmannahöfn. En dvaldi oft sumar langt hér á landi og gat þá selt ljóðabækurnar. Ljóðin hans voru öðruvís sem fólk átti að venjast. Annars vegar mjög stutt og hnitmiðu ljóð og hins vegar aðeins lengri ljóð. Þar sem dregin var upp smellin mynd af samtímanum. Trommuleikarinn Ásgeir Óskarsson samti frábært lag við ljóðið Þögull eins og meiri hlutin. Og þetta lag kom út á plötu Þursaflokksins, gæti eins verið árið 1982.

Fyrstaflokkurinn flutti lagið Þögull eins og meirihlutinn, lag sem Ásgeir Óskarsson trommuleikari samdi við samnefnt ljóð eftir Einar Má Guðmundsson. Árið 2000 kom út hljómplata þar sem að Einar Már fór með eigin ljóð við tónlist eftir Tómas R. Einarsson. Þessi plata ber hitt skemmtilega nafn Í draumum er þetta helst. Þeir sem spila þessar plötu eru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson, píanoleikarinn Eyþór Gunnarsson, saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og trommuleikarinn Matthías Hemstokk. Eitt af þeim ljóðum sem eru á þessara hljómplötu hljómaði öðru kóru og aldur ljósvakans á sínum tíma og það er ljóðið Dansaðu, fíblið þitt, dansaðu.

Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartaði bara líffæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu.

þig í dansaðu. Stressaðu þig ekki á heiðan. Dansaðu. Hjartaði bara lífæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu.

0: Danke, Menem.
1: Einar Már Guðmundsson flutti eigi ljóð og lagið sem hljómað undir er eftir Tómas R. Einarsson og það var hljóðsett hans sem annaðist spilverkið. Einar Már hefur sagt að hann sé ekki neitt söngvari en það stopnaði hljóðsett á sínum tíma þar sem að enginn gat sungið. En hann segist samt oft syngja í huganum og stundum hefur hann tekið að sér að yrkja ljóð við frumsamin lög, þar að segja söngljóð. Og það eru þau sem eru megin upp í staðan í þættinum að þessu sinni. Þegar Keflvíska hljómsveitin Hljómar vann að nýri hljómplötu árið 2003, sem var svo gefin út 5. október það ár, leitaði Gunnar Þórðarson sem samdi flest lögin til nokkra textahöfunda, eins og jafnan. Þar á meðal var Einar Már Guðmundsson, sem lagði til 3 söngteksta og í þeim hópi er blueslagið úr tómleikans gjá sem Gunnar Þórðarson syngur sjálfur.

Þetta var lagið úr tómleikans Gjá, söngljóð eftir Einar Már Guðmundsson, Gunnar Þórðarson samti lagið og söng og spilaði jafnframt á gítar. Og þetta lag flutti hann með félögum sínum í Hljómum árið 2003. Þetta var fyrsta hljómplata Hljóma í 30 ár. Þar að segja þeir eru ekki sentra sér plötu með nýrri tónlist í 3 áratugi. Sá sem spila á orgel með þeim Þórir Úlfarsson og Sigfús Óttarsson leika trommur. Rúna Júliusson spila á bassa og Erlingur Björnsson á gítar og svo var að sjálfsögðu Engibert Jensen þetta með þeim líka. Nokkur lög af þessari plötu fengu ágætis útaspilun, þar að meðlega lagið Trega gleði, en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Engilbert Jensen syngur þetta söngljóð Einars Más af stakri snild og félagar hans spila með og ratta með honum. Ásgeir Steingrímsson blæsir trompetilaginu og Þóri Baldursson leikur á Wurlitzer piano og það var hann sem gerði útsetninguna fyrir strengjasveitina sem spilar í þessu lagi með Hljómum. Söngljóðið sjálft birtist á prenti í Fréttablaðinu 19. september 2003 og þar kom fram að þetta ljóð væri eftir Einar Má við nýtt lag Hljóma. Þetta mun hafa verið í fyrsta sinn sem Einar Már samti ljóð sem stjórnast alfarið af laglíninni.

Engilbert Jensen söng með hljómum lag sem heitir Tregagleði og er eftir Gunnar Þórðarson en söngtextin er eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þetta lag kom út á blötu hljómana síðla ás 2003 höfðu þeir ekki sent nýja tónlist frá sér í háa herrans tíð. Það bar margt til tíðinda hjá þessum gömlu vinum og samstarfsmönnum þetta haust. Þeir fögnuðu því að 40 ár voru liðin frá því að þeir spiluðu í fyrsta skipti í krossinum í Ytri-Njarðvík og þegar ljósanótt var haldin í Reykjanesbæ fyrstu helgin í september var afhjúpað fyrsta stjörnusporið, stjörnuspor Reykjanesbæjar, á Hafnargötunni til einhver hljómum. Og hljómar spiluðu síðan fyrir gesti og gangandi á ljósanótt. Árið setna gerði þeir aðra hljómblötu með frumsömdu lögum og söngtextum eftir hinn og þessa. Þar að meðal voru tvö söngljóð eftir Einar Má Guðmundsson og svona hljómar lagið Rokkhundar. Sá sem spilar á trommur með hljómum á þessari plötu er Gunnlaugur Brím.

Hljómar fluttu lag sem heitir Rokkhundar, það eftir Gunnar Þórðarson, söngtextan gerði Einar Már Guðmundsson, eins og aðra söngtexta sem hljóma í þessum þætti. Þetta er hljóðritun frá árinu 2004 og Einar samdi einn texta til viðbótar sem finna má á þessari hljómplötu sem Hljómar gerðu þetta ár. Það ballaða eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar og lokalag þessarar plötu Hljómanna.

Engibert Jensen söng með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til Birtunar. Textin eftir Einar Má Guðmundsson. Lagið kom út á hljómblötu sem hljómar gerði árið 2004. En þrem árum setna, þegar Rúnar Júlíusson vann að soloplötu, fekk hann Einar Má til að semja einn texta fyrir sig. Það var við opnunarlag plötunar, en sú plata heiti Snákar í garðinum og var síðasta plata með nýju upptekinni tónlist sem Rúnar sendi frá sér áður en hann lést. En lagið heitir Segðu mér frá ástinni. Rúnar syngur, Sigurgi Sigmundsson spilar á gítar, Björn Árnason á bassa, Júlíus Guðmundsson á trommur, Þóri Baldursson á orgel og Baldur Þórir Guðmundsson á Fender Rhodes piano.

Rúna Júlíusson flutti eigi lag sem heitir Segðu mig frá ástinni, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Segja má að Einar Már hafi endurnýtt þetta söngljóð þegar hann samti nokkra söngtexta fyrir hljómsveitina Blágresi, en sú hljómsveit sendi frá sér plötuna Hvað ef himinin brotnar. Blágresi var hljómsveit sem var eins konar hugafóstur Einars Más og gítarleikarans Leifs Björnssonar, en þeir hefðu nokkru sinnum rætt saman um samstarf sem hófst árið 2009. Síðan bættist Daniel Auðunsson við á samt Tinnu Marinu Jónsdóttur söngkonu og þá varð Blágresi að veruleika. Daniel er þekktu sem eitt þeirra sem stofnuðu hljómsveitina Árstíðir og hann er ennþá í þeirri sveit, söngvari og gítarleikari þar og lagahöfundur.

Þetta var hljómsveitin Blágresi og lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Blágresi skipa þeim Leifi Björnssyni og Daníel Auðunssyni sem leikur gítara og Tinnu Marnu Jónsdóttur sem syngur. Og með þeim spiluðu Bassi Ólafsson á trommur, Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu og Óttar Sæmundsson á bassa. Nánar verður fjallað þessa hljómsveit í næsta þætti. Það vildi þannig til þegar Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikari og annar bensínbræðra vann að plötu sem fekk nafnið Þriðja leiðin með söngunni Elisabeth Eyþórsdóttir árið 2006 að þá leitaði hann til Einars Más Guðmundssonar sem var með ljóðabók í vinnslu. Börkur fekk að fylgjast með framvindunni og samti lög við nokkur ljóðana sem voru sum hver tilbúin og önnur á vinnslustigi. 10 lög við jafnmörg ljóð rötuðin á plötuna, þar á meðal lagið Á morgun skín sól.

Elísabet Eyþórsdóttir söng á Morgunskín sól, lagið er eftir gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson, söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er líkur að því að þau flytja annað lag sem heitir Dagar ganga í bardóm, Börkur Hrafn leikur á gítar, Eyþór Gunnarsson á rótspíanó, Scott McLemore á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa. Lagið samdu Börkur Hrafn og Elísabet Eyþórsdóttir í sameiningu. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með tónlistarþættinum Flugum. Þessi þáttur var áður á dagskrá á mánudag. Nú tekur við upprifjun úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í mars 2023. Umfjöllunarefnið hlutverk. Margrét Hanna
1: Það eru ótal margir kemar í ótal mörgum fræðigreinum mannlegt eðli sem skoða þau hlutverk sem fólk spilar í lífinu og auðvitað hefur okkar hlutverk alltaf áhrif og öll mannleg samskipti. Okkur skipaði hlutverk strax við fæðingu. Við fæðumst fyrst, erum örverpið, fæðumst með silfurskeið í munni eða beintun í drullupoll. Við fæðumst til foreldra sem eru frábærir í sínum hlutverkum, nú eða kannski ekki. Sum fæðast með fötlun og önnur með líkamlega yfirburði og auðvitað fæðumst við öll með ákveðin einkenni sem verða til þess að fólk vill endilega flokka okkur sem eitt ákveði kyn. Það eru milljón atriði sem stýra því hvert okkar hlutverk á leiksviði lífsins verður. Þessi hlutverk geta takmarkað okkur og þau geta gefið okkur mikið forskot, en oft fylgja þessum hlutverkum ókostir sem við vinnum í og slípum til með auknum þroska og nýri sýn út ævina. Staðrindin þó svo að við tökum alltaf með okkur út í lífið persónuleika sem mótast hefur af þessum hlutverkum að mestu leiti með öllu því góða og slæma sem því fylgir. Á fullorðinsárum eigum við auðvelt með hoppin í gömul hlutverk í rétta samhenginu, þó við höfum lagt mikla vinnu í að eyða hlutverkinu út úr persónuleikanum. Sýkilt dæmum það hvernig mörg okkar eigum algjört afturkvarf til unglingsárana og hlutverks þess tímabils ef við mætum á endurfundum í grunnskólafélögunum. Það getur verið skemmtileg lífsreynsla, en oft getur hún verið ótrúlega sár. Við viljum ekki endilega verið þessu gamla hlutverki. Á góðum degi þessi hlutverkaleikur lífsins ekkert sem við hugsum út í. Þetta eru oft litlu hlutirnir sem skína í gegnum persónuleikan, en ekki endilega auðvelt að benda á. Jafnvel það sem mest heillandi við fólk. Við fáum kannski haldi sakleysið sem fylgir því að vera litli engillinn en að mömmu, þó við séum vel virkandi fullorðnir einstaklingar með skyldur og skuldbindingar. Við þekkjum þessa típu öll. Þeir voru mögulega svolítið degruð og fullorðnisárunum líðu þeir mjög vel þar sem stjanað aðeins í kringum þau. Þess vegna velur engillinn sér maka sem elskar að hugsa aðra. Einhvern sem sýnir ást sína með degri og krúttlegheitum. Önnur típa sem við þekkjum öll þessi sem á gott með að stjórna, hikar ekki við að taka ákvarðanir. Þessi var kannski elst í sískinahóp og auðvelt með að bera ábyrgð, gerir það sannlega mjög vel líka. Það til fullta fólki sem finnst gott að deila ábyrðinni og þurfi ekki alltaf að vera með finguna í öllum ákvarðunum sem eru frábærar í sambandi við þessa típu. Ég get nefnt margar enn, eins og traustu, sterku, þöglu típuna, skapandi og hugmyndaríkt fiðrildi, Létta og skemmtilega trúðin sem alltaf getur bætt stemminguna. Þið skiljið hvert ég að fara með þetta. Þegar að kemur á parsambandinu, þá eru mikilvægt að það sé jafnvægi á þessum hlutverkum. Það getur alveg farið illa þegar tvær líkar típur enda saman, því þá eru ekkit jafnvægi á hlutverkunum. Reynið að sjá fyrir ykkur samband og allar skuldbindingarnar sem fylgja milli tveggja einstaklinga sem geta hvorugt tekið ákvarðanir. Það uppskrift af vandræðum. En jafnvel þó við séum í sambandi þar sem hlutverkin í góðu jafnvægi, þá eiga þau það til að snúast upp í andhverfu sína ef það einhverju erfileikar í gangi. Persónuenginni sem eitt sinn urðu til þess að við fjallum fyrir makanum allt í einu farin að fara taugarnar á okkur á þessu stigi. Engillinn orðinn þurftafrekur. Stjórnandinn tekur öll völd og hleypir engum öðrum að. Sterka þögla típan segir aldrei neitt og talar alls ekki tilfinningar. Og krúttlega fiðrildi getur ekki einbeitt sér að hinum einasta hlut, veður bara úr einu í annað. Trúðurinn tekur svo engu alvarlega og gerir grína öllu þó þú sérst að reyna að ræða alvarleg mál. Ef við finnum okkur á þeim stað í sambandinu að alls konar litli hlutir í fari makans eru farnir að trilla taugarnar, þá getur verið gott að skoða málin frá annari hlið og spyrja nokkur spurninga. Mikið álag á makanum í vinnu eða einkalífi? Streita í sambandinu? Líkamleg eða andleg veikindi á heimilinu? Svo allra mikilvægasta spurning sem við getum spurt í svona tilfellum þessi. Þetta svo spurning sem hefði átt að koma fyrst, en ég ákvaði geyma hana þar til í lokin til að undirstrika mikilvægi hennar vel og vandlega, með rauðum penna helst. Kannski eitthvað í gangi innra með mér sem veldur því að ég sjái makan í þessu ljósi?
0: Anna Karen Unsteins
2: Þann 17. júni 1944 var lýðveldi Ísland stofnað á Þingvöllum. í miðri heimsturöld og grenjandi rigningu. Mörg tengir rigningu helst við þennan fyrsta þjóðhátíðardag Íslendinga. En hún var þess valdur á fyrsta fjallkunna lýðveldisins Íslands, það hlutverk sem seinna meir átti eftir að verða drauma hlutverk margra íslenskra leikvenna, glemdist. Kristjana Milla Thorsteinsson, íklædd skautbúningi, hélti aldrei fánan með ljóðalestri eins og stóð til. Heldur glemdist hún í bílnum þar sem hún beið. Fjallkonan átti ekki eftir að birtast aftur fyrir 3 árum síðar, nú á svölum Alþingishússins árið 1947. Mörgum finnst hlutverk fjallkonunnar ómissandi á hátíðarhöldum 17. júni ár hvert. Hún kemur fram á hátíðarhöldum í flestum sveitarfélögum landsins, en fjallkonan Reykjavíkur er mögulega þekktust land allt. Hlutverk fjallkonunnar í Reykjavík hefur fallið skaut leikkonu síðastliðin 76 ár, eða allt frá því að hún birtist fyrst á svölum Alþingis þann 17. júni 1947. Alda Möller setti þá tóninn þegar hún klæddist skautbúningi og flutti ljóði Íslandsljóð eftir Tómas Guðmundsson sérstaklega ort að þessu tilefni. Fleiri leikkonur fylgdu í fótspor Öldu næstu ára eftir, sumar oftar en einu sinni, ávallt klæddar í skautbúning. Fjallkonunni er oft lýst sem táttgervingi Íslands, en hún rætur sínir að rekja meðal annars til Vesturheims, þar sem Sigrún Lindal klædd kyrtli fór fyrst nú hlutverkið á Íslendingadegi í Winnipeg árið 1924. Á seinni árum hefur hefðin þróast svo að fullana kona sem hefur látið til sín taka í samfélagi Vestur Íslendinga hefur verið valin í hlutverki hvert ár. Í Reykjavík virðist hafa verið óskrifuð regla í mörg ár að ung og efnilega leikkona verið valin sem fjallkona. En ólíkt frændum okkur í Winnipeg ríkir mikil leynd val fjallkonunnar hvert ár hér á landi og þess vegna skapast oft þó nokkur spenna og eftirvænting fyrir vali hennar. Nánast leið að fjallkonan hefur gengið út á Alþingishúsinu hafa helstu fjölmiðlar greint frá hvaða leikkona fari með hlutverkið í ár leið og hægt að horfa athöfnuna í beinni í sjónvarpi allra landsmanna. Það virðist nokkuð skýrt að Íslendingar virðast eiga að hafa skoðan á fjallkonunni og því sem hún á að standa fyrir með við spennuna sem fjölmiðlar skapa en það ekki þarm sagt að svo sé. Síðastliðin sumur hefði rannsakað einmitt þetta. Hvað fjallkonan fyrir Íslendingum í dag? Samkvæmt könnun sem ég framkvæmdi síðasta sumar verðist fjallkonan ekki endilega vera sá takkgervingur Íslands sem hún eitt sem var eða á að vera í hugum ungra kvenna. Neðustöðu leiddu ljós að fjallkonan verðist einfaldlega vera hefð sem ungar konur tengi við hátíðarhöldin á 17. júni. Hún tákni einfaldlega hefðina að fjallkonan flytti ljóð sem hefur verið haldið í síðustu 76 árin. Hefðin sé svo rótgráin í samfélaginu að hún sé laus frá uppruna sínum. Hún tákni ekki lengur þessa ungu þjóð sem fagnar sjálfstæði sínu og lýðveldinu Íslandi hvert ár og þar með staðfesti þannig tilveru sína, heldur sé hún einfallega hluti af hátíðisteginum. Þessari hefð hefur hins vegar verið augraða ákveðin hátt síðustu ár. Til dæmis þegar drátrotningin Gógó Starr leiddi skrúðgöngu í Reykjavík sem sér stök skrúðgöngufjallkona í klædd kyrtli eða þegar Aldís Amma Hamilton skrifaði sig í sögubækunar sem fyrsta fjallkona Reykjavíkur að blöndu uppruna. Og nú síðast þegar Silvía Sakowska, pólskur innflytjandi og leikona, skartaði skautbúningnum og flutti ljóð Brynju Hjálmsdóttur íslenska tungu með þykkum pólskum hreim á Austurvelli. Með valinu á Gógó, Aldísi og Silvíu sögðu stjórnvöld landsins og Reykjavíkuborg sem skipulegi hátíðarhöldin að þær var á takkgervingur Íslands og beint þar með sviðsljósinu af fjölbreytileikanum í íslensku samfélagi. Hlutverk fjallkonunnar sífellt að breytast og þróast með samfélaginu. Þegar Alda Möller fór með hlutverkið var enn rík ástæða til að fagna lýðveldinu og staðfesta það með hátíðarhöldum. Nú á 21. öldinni ekki lengur eins rík ástæða til þess og þess vegna breytist hlutverk fjallkonunnar í samhengi við samfélagið.
0: Hannes Óli Ágústsson.
3: Þegar ég var tiltölulega ný útskrifar úr leiklistanámi, var ég vélagur í eitthvert viðtal til að kynna leiksýningu sem ég var að taka þátt í. Allt gott og blessað með það. En nema hvað, í þessu frekar staðlaða viðtali, þá ég spurður hvert drauma hlutverkið væri. Ekki óalgeng spurning í þessu samhengi, en ég staldraði talsvert við hana þar sem ég hafði aldrei velt þessu fyrir mér af neinni alvöru. Drauma hlutverk. Er það eitthvað sem allir þurfa að ákveða áður en haldið er út í leiklistina? Ég hafði ekki nokkra hugmynd hvaða hlutverk það ætti að vera. Mér minnir ég hefði kastað einhverjum dæmigerðum nöfnum fram, Ríkardi þriðja, Estragon í beð eftir Godó eða eitthvað álíka, hlutverk í leikritum sem stóðu nærri hjarta mínu, en sem ég hafði aldrei hugsað sem drauma hlutverk fyrir mig persónulega. En af hverju ekki? Og af hverju erum við svona upptekin að þessum drauma hlutverkum? Við erum auðvitað öll alin upp í menningu sem gegn sósa af hinum ýmsu stjörnum, drauma heimi sem framsettur sem ákveðin fullkomnun, en sem við tilherum ekki og munum aldrei tilhera. Okkur langar flestum innst inni til að bjarga heiminum eins og Tom Cruise eða öskra í rigningunni eins og Leonardo DiCaprio. Við viljum upplifa stórar tilfinningar, upplifa stórkostlega hluti, upplifa eitthvað ofurmannlegt. Og þó við viljum kannski ekki sjálfstofna lífi og limum í hættu til að bjarga heiminum frá tortímingu, þá þráum við að samsama okkur við þær personur sem gera það. Og það einmitt þessi samlíðan með hvort öðru, samsömunin með náunganum, sem einn helsti kjarni mennskunar. Við tengjum við leikara sem leika hlutverk, setjum okkur í spor þeirra og sjáum heiminn í gegnum þeirra augu. En það erum við sjálf öll þraut þjálfaðir leikarar, sífælt að leika hinn ýmsu hlutverk í okkar daglu samskiptum og þó það hljómi klísukent. Við erum alltaf að leika hlutverk. Það eiga klísunar það oft til að innihalda sannleikskorn. Við erum sjálf alltaf að aðlaga okkur. Við erum aldrei föst í sama hlutverkinu og það með þessari samsömunar hæfni sem við lærum hvernig að umgangast náungan. Góður leiklistarkennari, sagði eitt sinn við okkur nemendurna, varðandi vinnu við hlutverk. Hvað persóna? Jú, hún það sem hún gerir og gerir ekki. Og hvað þýðir það? Að leika hlutverk snýst ekki að setja sig ákveði hugar ástandi eða uppfylla einhverja ákveðina fyrirfram gefna ímynd. Að leika hlutverk snýst að framkvæma ákveðnar gerðir út frá gefnum aðstæðum. Við komum staði hvað persóna hugsar og hvaða innri mann hún hefur að geyma út frá því hvernig hún afhjúpar sig með gerðum sínum. Að nálgast hlutverk hefur því alltaf fyrir mig snúist að afhjúpa hvað persónan að gera og að komast að því hvert þeim gerðum beint, hvort sem það sé gagnvart mannesku eða umhverfinu. Og þannig hver og ein persóna einstök með sitt eigið gerðaferli og það undir leikarunum komið að komast að því hvert það ferli og hlutverkið þá samsetning af þeim ólíku gerðum sem skapa persónuna. Þannig að fyrir mig hefur listsköpun aldrei snúist að fá einhver tiltekin hlutverk, hvað þá að þrá einhver drauma hlutverk. Hvert hlutverk einstakt líkt og hver einstaklingur einstakur. Minn áhugi hefur alltaf munnfrekar verið að vinna með góðu fólki. Og starfið snýst alltaf munnfrekar með hverju maður vinnur, heldur hvað nákvæmlega eigi að vinna með. Það vel hægt að halda af stað í sviðsetningar vinnu vopnaður besta leikrit í heimi en enda engu að síður með uppsetningu sem engum finnst frambærileg. Auðvitað gott í þeim aðstæðum að vinna með sterkan efni við sem allir í hópnum geti sammælst að skipti þá máli, en það alls ekki trygging fyrir því að vel takist til. Og ef illa fer, þá skiptir engu máli hvort að þú sért í einhverju draumahlutverki. Þó að maður sér klættur í björgunarvesti, þá breytir það ekki þeirri staðreynd að bátunum sé að sökkva. Þannig að, þegar rættir draumahlutverk, þá hugsa ég ekki textan á blaðinu eða einhverja uppsetningu sem ég heillaðist af í gamla daga og ég myndi vilja endurgera. Það mun nær að spyrja með hverju maður vilji vinna. Hver drauma samstarfsmaðurinn eða drauma hópurinn? Þegar allt kemur til alls, þá eru það þeir sem þú umkringir þig með sem munu stuðla því að vel takist til og gera verkefnin þar að leiðandi að aðstæðum þar sem draumar þínir geta ræst.
0: Tatjana Latinovits
4: Kvenréttindafélag Íslands eru elstu starfandi baróttu samtök kvenna á Íslandi. Félagi var stofnandi árið 1907 í stofunni hennar Bríetar Bjarnhöfðsdóttur. Baróttu konunnar sem ári síðar átti eftir að leiða fyrsta kvennalista landsins til stórsígurs í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Í stofnskrá Kvenréttindafélagsins stendur að félagi starfi að því að íslenskar konur fái fullt stjórnmála jafnrétti á við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi, svo rétt til embætta á atvinnu með sömu skilyrðum og þeir. Í dag, 116 árum síðan, hlutverk félagsins sem fyrr hitt sama að vinna að kvenréttindum og jafnréttisstöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins fyrir allar konur í Íslandi. Ísland í dag öðruvísi en það var fyrir 100 árum þegar Bríet og suffragetturnar börðust fyrir kosningaréttinum eða fyrir 50 árum þegar rauðsokkurnar kveiktu lífi á ný í skipulagða baróttu fyrir kynjajafnrétti og börðust fyrir launajafnrétti og gegn kynbundnu ofbeldi. Ísland á 21. öldinni annað og litríkara samfélag heldur en það var á öldum áður. Hér á landi býr fólk með fjölbreyttan bakgrunn og hópur samfélagsins sem voru svo til ósýnilegir og radlausir fyrir öldum eru komnir úr skápnum og krefja sjálfsagða mannréttinda. En grundvallar baróta fyrir jafnrétti hefur ekki breyst þrátt fyrir aukin fjölbreytileika samfélagsins. Það sem gerðist að skilningur okkar á ólíkum birtingamyndum og jafnréttis hefur dýpkað áskorunum fjölgað. Flokkun borgara í kyn, í konur og karl og kynsegin er inngreift í samfélagsgerð okkar og hefur verið frá örfi alda. Við erum öll flækt inn í kynjakerfið. Við fæðingu er okkar útlutað kyni út frá líkamsgerð okkar og það kyn sem okkur útlutað hefur raunveruleg og djúpstætt áhrif á stöðu okkar í samfélaginu. Enn í dag mismununartátturinn sem byggist á kyni og kyngervið sá stærst í samfélaginu okkar. Og það þess vegna sem þörfur á feminískri baróttu, feminisma sem afbyggir úreldar valdaskiptingar og býr til pláss fyrir öll. Enn í dag það staðreynd að allt of margar konur eru undirskipaði samfélagi mannanna, jafnvel hér í jafnréttisparadísinni Íslandi. Og það okkar sem tilheyra öðrum flokkum sem eru undirskipaðir í samfélaginu, það okkar sem eru verlend með bruna eða það okkar sem eru fatlaðar eða það okkar sem eru kynsegin, við glímum við enn djúfstæðri mismunun. Enn eru mörg þau barótumálin sem við verðum að sigrast á til að tryggja kvennfrelsi og jafnrétti kynjanna. Við verðum að tryggja það að konur ráði yfir ein líkama og búi við öryggi. Það með öllu ólíðandi hversu þrengt að sjálfsákvörðunaréttinum, þessum algjörlega sjálfsögðum mannréttindum, þegar það kemur að líkumum kvenna. Það sést til dæmis í löggjöf og skorti í fjármagni og rannsóknum og sókullunum heilsuvandamálum kvenna. Við verðum að uppræta kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni. Enn í dag eru konur líklegri en karlar til að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi á vinnustað, innan veggja heimilis eða í almannarými. Við verðum að leiðrétta skakkt verðmætamat samfélagsins. Enn í dag eru hefðbundin kvennastörf vanmetin sem endurspeglast í lægri launum og lakari vinnuaðstæðum. Enn í dag fá konur lægri laun en karlar fyrir sambærileg störf. Og konur að verlendum uppruna eru oft með lægri laun en íslenskar konur og svo kalla það glerþakið og glerhlið, þrengja það mikið af mörgum okkar að erfitt að anda. Við verðum að skapa samfélag sem byggir á jafnrétti og virðingu, ekki aðeins við fólk heldur einnig við umhverfið okkar. Feminísk baróta fyrir betri heimi verður að fela í sér að vinna að sjálfbæru samfélagi þar sem við lifum í jafnvægi við náttúruna. Og tímum sem þessum, þegar að mannkyninu steðja farsóttir, loftlagshamfarir og ófriður, verður hlutverk grasrótasamtaka eins og kvennréttindafélags Íslands sífellt mikilvægara til að halda upp í virkri umræðu og bjóða upp á rými þar sem fjölbreytasta ræði heyrast. Jafnrétti verður aldrei náð ef jafnréttið ekki fyrir okkur öll. Alvöru baróta fyrir kvennréttindum var og og mun alltaf vera baróttan fyrir öllum konum, samstillt baróta okkar aldra sem andum jafnréttismál, baróta þar sem enginn skilinn útundan. Þessi baróta verkefni margra kynslóða, formæður okkur hófu hana og þær okkar að halda henni gangandi og skila betra samfélag til þeirra sem á eftir okkur koma.

0: Þórkatla Aðalsteinsdóttir.
1: Öll gegnum við mörgum mismunandi hlutverkum í gegnum lífið. Það er engin nýtíðindi, sum reynast okkur erfið en önnur skemmtilega eins og gengur. En þó kennaði okkur öll ýmislegt okkur sjálf, okkar sterk og veik og hliðar og hvernig við getum nýtt styrkleika okkar og svo hamið veikleikana, stundum beislað á eða sneitt framhjá þeim. Og það er eins og með annað, sum hlutverk veljum við okkur en önnur eru þess eðlis að okkur líður eins og við lent í þeim og það eina sem við getum gert er að finna út úr því hvernig við öxlum þau og lærum á þau. Og kannski ekki síst hvað við getum lært að þeim. Ekki skilja mig þó svo að hlutverkin sem við gegnum séu örlög eða náttúrulögmál sem við höfum ekkert vald yfir. Að sjálfsögðu höfum við alltaf val, hvort við leggjum eitthvað hlutverk bara frá okkur og tökum eitthvað annað upp. Það er okkur alltaf gagnlegt að vera meðvituð í hvaða hlutverki við erum hverju sinni. Þar kemur núvitundin stertinn að hjálpa okkur sjálfum að vera fókuseruð í hlutverkinu. Það hjálpar okkur að nálgast viðfangsefnin, gerir öðrum auðveldar en vik að átta sig á okkur og hvað vakir fyrir okkur. Stundum þurfum við hreinlega að segja upphátt í hvaða hlutverki við erum og það hjálpar. Til dæmis, ég sem mamma þín, mér ber að, eða ég sem starfsmaður hér, mér ber að fylgja ákveðnum reglum. En líka í erfiðum persónulega krefjandi samtölum við vini og vandamenn. Nú vil ég tala við þig sem vinur. Nú vil ég tala við þig sem manneski sem búin að þekka því í 30 ár. Það hjálpar til skilnings og eigur öryggið í samskiptunum. En mest erum vert að líta á hlutverkin sem tækifæri til að ná betri tökum og líf okkar, tækifæri til að læra og ekki síst tækifæri til að skemmta okkur og njóta lífsins. Það er nefnilega lítið varið í það að vera bara í einu eða tveimur hlutverkum. Þá er lítið að frétta. Þægindarhingurinn er alltof lítill og hættuð að við fyllum sleiða og tilbreytingarleysið dragi okkur niður. Nú kemur lítil saga. Einu sinni var ég skálavörður upp á fjöllum í nokkur sumur. Ég var þar að vinna með tveimur góðum vinkonum og oft þurftum við að grípa til þess að njóta fáránleika tilverunar í ýmsum verkefnum og uppákomum. Við áttum okkur möndru setningu sem við gripum til við þau tækifæri og ég held hún hefur verið tekin úr sænskri úlingabók sem eitthver okkar hafði eitthvað tíma lesið og hún hljóðaði svo Ég lifir eitt falið og spennandi líf Þetta var gjarnan sagt til að hlutverk skálavarðarins varð minna romantíst og grípa þurfti til húmorsins til að létta lífið. Eitt af hlutverkonum var að moka kamargrifjur. Ekki vinsalasta hlutverkið en nauðsynlegt. Og þá þurfti að færa kamar yfir á nýja holu. Við það verkefni var atgangur minn eitt sinn svo mikill að ég misti annan fótinn ofan í gömlu holuna. Þá var tvennt að velja, taldi ég. Annað var að höggva fót af við nára. Nú eða að grípa til setningarinn að góðu. Ég lifir eitt falið og spennandi líf. Lífið er nefnilega þannig að það þarf auðvitað oft að grípa til húmorsins þegar hlutverki reynist minna skemmtilegt á köflum, ná sér í annað sjónarhorn til að létta lund og verða ekki pirruð út í ýmsar hliðar þessa hlutverks. Það gefur líka ákveðna tilfinningum æðruleysi að horfa á líf sitt út frá hlutverkunum. Hvernig gengur mér að axla hlutverki bílstjóri núna í dag? Hvernig gengum er að axla hlutverki neytandi í röðinni í krónunni? Nú eða þegnin í íslensku samfélagi þegar kommentakerfin loga vegna eitthvers sem hæst á baugi á samfélagsmiðlunum. Er ég í einhverju hlutverki af einstakri skildurækni án þess að ég upplifa hlutverki bæti neinu við líf mitt? Þar ég að leggja hlutverki frá mér eða rækja það öðru vísi? Nú hvernig ætla ég að taka ábyrgð á hlutverki mínu í þessu samhengi? Því ekki getur hvort þið gert neitt í því hvernig aðrir axla ábyrgð á sínu hlutverki. Heldur alltaf gagnlegast að horfa sér nær, horfa í eigin barm, hvort það er hvort þið það eina sem ég hef vald og leiðir til að gera eitthvað í. Sem sagt, gagnlegt að spyrja sjálfa sig í hvaða hlutverki er ég og hvernig finnst mér sæmandi gagnlegt og skemmtilegt að axla það. En auðvitað líka vera opin fyrir nýjum, og spennandi hlutverkum, en láti ekki óttan við álit annara, kvíða yfir því hvernig muni gangað axla hlutverkið, nú eða leti og framtaksleysi stoppa sig af. Við kann lifa eitt falið og spennandi líf.

Við heyrðum nokkra pistla hlutverk úr örþáttaseríunni uppástandi frá því í mars 2023. Höfundar þeirra voru Margrét Hanna, Anna Katrín Unnsteins, Hannes Óli Ágústsson, Tatjana Latinovits og Þórkatla Aðalsteinsdóttir.

0: Haukur Heiðar og hljómsveit fluttu lagið Siboney. Eftir kúbverska tónskáldið Ernesto Lecuona. Hljóðrutuninn var gerð árið 1995 en hljómsveitina skipuðu þá Haukur Heiðar Ingólfsson á piano, Árni Skefing á bassa, vibrofón, sílofón, harmoniku og marimba, Einar Valur Skefing á trommur og slagverk og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og busuki. Auk þess leikum með Stefán S. Stefánsson á saxafón og flautu og Ásgeir H. Steingrímsson á trompet og flygilhorn. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættinum síðastliðin mánudag.
1: Það er komið að lesanda vikunar og lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Elísabet Katrín Friðriksdóttir, verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar.
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað hérna, segðu okkur aðeins frá þér, hvað felst helst í þínu starfi og svo hversu mikið lestu og nærðu að koma að?
2: Já, í mínu starfi er svolítið erfitt útskýra, það er eiginlega bara næstu í allt, þannig að maður er svolítið í því að passa bara upp á allt, gangi vel í starfinu, syns. Það er náttúrulega mjög gaman að vinna á Kleppi, það er dásanlega starfsfólk sem er þarna og maður fær búin að fá mikla innsýn inn í bara geðheilbrigðismál og bara hversu algengt þetta er fólki hefur við geðheilbrigðisvanda að stríða og þetta er bara mjög faglegt og maður búin að læra svo mikið að þessu og þetta líka einhver áhugan sem var mikil fyrir þessu sem á öllu þessu mannlega eðli ég er náttúrulega, ekki náttúrulega en ég semst er með Emma gráði í hagnýtri siðfræði með áherslu umhvers og náttúru siðfræði og siðfræðin einhvern veginn er svo Já, liggur mér hjarta næst, það getur sagt eins og ég hérna, og bara, já.
1: Áhugavert,
2: sko. Og lesturinn, áhuga lesturinn, alltaf bara, ég bara man ekki eftir öðru, en ég hef verið lesandi.
1: Já.
2: Og þetta var svolítið eins og bönnirum með símanum við eldsporðið, við vorum bókstálega sískinni alltaf um bækarnu við eldsporðið. Bara, það þurfti bara að taka þær af okkur til að fara að borða eða...
1: Var þetta þá eins og fjölskyldur lesklubbur, voru það að lesa sömu bækurnar og tala um þær?
2: Nei, við vorum yfirleitt bara að lesa, við lásum reynda við sískinni, kannski bara eitt byrjaði sem fekk kannski bókinu jólugjöf, afmælisgjöf, þá las það fyrst og svo heldum við hinn. Svo við lásum svolítið mikið sömu bækurnar en vorum ekkert mikið að ræða þær. Það er svo sem nýtt.
1: Við skulum ræða hér.
2: Já, það er mjög spennandi.
1: Já, að þú nefndir svo áhugaverða bækur að ég vil bara vinda mér í þær. Já. Hvað er fyrsta bókin sem þú ætlar að segja eitthvað frá?
2: Sko, fyrsta bókin heitir Vaxtarækta konan einmana.
1: Sem er frábær titill.
2: Já, og þetta er svona fyrsta sagan, þetta eru smásur, þetta er eftir japanskan höfund sem heitir Yukiko Motoya, ef ég segi þetta rétt.
1: Já.
2: Og hún er, sko, hún er rithöfundur, hún hefur skrifað bæði hérna, bækur og leikrit, rekur heldur eigi leikhús út í Japan og hérna, og myndirnar hennar er, og það hefur gerað bíómyndi líka eftir myndunum hennar, nei, eftir segi hérna bókurum hennar, og þær eru rosalega myndrænar. Maður sér, og þær eru svolítið svona, hvort maður segi, súrealiskar, en svona, þetta er kannski ekkit, þetta er ekki alveg raunveruleikins, en sem hún svona, þetta er meira svona eins og maður hugsa sér ýmislegt.
1: Hún er ekki realísk,
2: nei,
1: eða hvað?
2: Nei, hún leikur sér með svona að fólk bara umbreytist í alvörunni þó að sé kannski að umbreytast meira inn í sér, þá lýsir hún umbreytingun kannski í útlistlegum breytingum.
1: Já, já.
2: og eins og vaxtar þetta konan, hérna, einmana semst, einsagan í þessum smásögna bók er um, og þá bara er konan orðið mjög einmana í sambandi, í hjónabandi, og hún lampar hann á vaxtarættastöð og finnst þetta áhugavert og vera að æfa og svo bara æfur hún að æfur og verður bara stærri og meiri og maður hennar tekur aldrei eftir neittni breytingu. Æ. Svo þetta er svona byrjunin og svo hérna og þess að bækur er rosa mikið sambönd, þess að líka er það kannski áhugaverð sambönd og umhverfið og já.
1: En það er þetta að lesa ýmislegt inn í þetta með að verða vöðva meir og hann tekur ekki eftir.
2: Já, einmitt, tók ekkit eftir og hún var alltaf að bíti rósi og eitthvað svona og það kom aldrei neitt og svo þetta er svona.
1: En þessi bók er að því að hérna þú nefnir sko íslenskan titil, hún er þýtt á íslensku?
2: Já, hún er þýtt á íslensku.
1: Já, og eru fleiri bækur eftir hana, Yukiko Motoya?
2: Sko, nú er ég bara ekki viss. Ég ætla nú vona sig búið því að meira eftir hana.
1: Já.
2: En hún er mjög vinsæl semst í sínu heimalandi allan.
1: Já, og ég sé mitt, ég fletti hérna upp að því þú sagðir að það hefur gerðir, já, vissulega verið gerðar kvikmyndir eftir hennar sem ég þarf að skoða.
2: Já.
1: Herðu frábært, þetta voru sem sagt þá smásögurnar í vaxtarættakonunni einmanna.
2: Mm-hmm.
1: Hvað er næst?
2: Sko, svo er hérna bókin allt sem við hefum getað orðið eftir Já. Hana Sif Sigurmarsdóttir.
1: Já.
2: Og ég las hann núna bara fekk hann í jólagjöf. Og þetta var svona bók sem var bara svona, vau. Hún, svona, hún skrifar þetta svo skemmtilega, hún fléttar þetta svo vel saman, eiginlega tvær sögur. Þetta um hana Anni Leifs, sem var konunas Jóns Leifs.
1: Mm-hmm.
2: Og hún svolítið bara fórnaði sér fyrir, hérna, fyrir manni sinn.
1: Þetta svona, er þetta sem sagt í rauninni ævisaga hennar eða?
2: Ekki beint, en hún svona fléttar, þetta raunverulega blaðakonu sem er rosalega trú sinni hugsjón í hugsjóna, bara blaðamennsku sem hugsjón, meðan allir hennar kollegar og þeir sem höfðu lært með henni, hvernig það var, ég mannti ekki nákvæmlega, voru komnir í að vera hérna talsmenn stórfyrirtækja.
1: Já.
2: svona launarlega sér talsett betur settir.
1: Já, eins og gjarnan hefur gerst.
2: Já, en svo er mitt gefin út bók í sögunni Anni Leifs og svo, þá fyrir hún eitthvað svona að rannsaka það hvað hérna henni fannst þetta eitthvað skrítið en
1: Þannig fólk sem er ekki búið að
2: lesa já og fólk sem er ekki búið að lesa hana þá vil ég ekki fara of mikið út í efnið en hún og þetta svo mikið einmitt það þarf alltaf einhver að fórna sér raunverulega til að aðrir nái árangri og það er ennþá svo les þetta hérna því miður, þá einhvern veginn, það þarf alltaf einhver að vera að hugsa að halda bara fjölskyldunni, sjáum börnin og eitthvað og það oftast nær hefur það nú verið kallmaðurinn sem þá náð árangri og konan fórna sér og hún gleymi svo oft. Það hitt til líka en það talsvert minna það.
1: Já, en sko Sif auðvitað mjög þekkt fyrir svona pistla skrif og er hárbeitt þar.
2: Já.
1: Er biti í þessu?
2: Já, það er biti í þessu og hún er bara mjög
1: sérlega. Og húmor líka, það er hún líka mjög húmorísk.
2: Já, það er bara allt og ég er mjög pistlanir hennar mjög skemmtilegir.
1: Já.
2: Er ekki alltaf sammálega en mjög skemmtileg er alltaf en þetta frábær bók
1: allt sem við hefðum getað orðið það vænt alveg að vísa þá í þessa maka sem er í skugganum
2: og þetta er líka þetta er bara líka það fólk lifi eftir sjá og það er eitthvað það missir að einhverju tækifæri út af því að það fórna sér eða ég veist hvort sem það þarf það ekki, stundum er þetta val stundum bara kannski er þetta ekki val en hérna En hvernig líka fólk fer með það þegar að biturleikin knýr á dyr og eitthvað hvað þetta
1: þegar að litið eru mögst
2: Já,
1: næsta bók sem þú ætlar að segja hvað frá
2: Já, það bókin Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínardóttir og mér ástætti bara dásanlega bók og Guðrúnu Eva, hún náttúrulega eina mínum uppáhaldshöfundum þó ég ekki mikið af uppáhald en hún bara, hún skrifa svo skemmtilega flæðandi texta og maður bara að sestu eldspori hjá henni. Maður einhvern veginn bara fann að taka þátt í þessu lífi sem hún að skrifa og veist, ég bara saknaði þess þegar ég lagði bókina frá mér. Mér bara langaði að hún erði lengur í bókin og heldur bara áfram að taka þátt í þessu fjölskyldi lífi.
1: Það er gallin þegar bækur eru ofgóða innan gæsjalega bók, þá verður maður svo leiður þegar það klárast.
2: Já, og þetta eru bortum svona vínimanns og hérna...
1: Í örstuttum áli hvað hún er þau fyrir þau sem ekki
2: vita
1: það?
2: Þetta er svona sjálfsævisögulega skáldsaga, svo hún raunverulega bara bara svolítið lífið og hvað lífi getur verið Þú heldur sett komin á einhvern góðan stað og þá gerist eitthvað og þá fer allt í rugl og þú þarft einhvern veginn að fara að takast á við það og þetta bara eins og, kannski þetta líka það sem að heilla mann einhvern veginn, þetta svo eðlileg saga en samt þó gerist ýmislegt.
1: Já. Ég meni, það er nú, við tengjum oft við bara það mannlega og sem að er svona innan gæsilega venjulega. Það þarf ekki endilega að vera demantasmíkl og morð eða eitthvað.
2: Nei, þó það sé stundum gaman líka.
1: Já.
2: en það líka þetta bara af því við erum öll að takast á við lífið og hún hefur kannski líka kjarkinn og skáldsagna gáðunar til að koma þessu á blað og það þarf alveg kjark líka til að skrifa eitthvað sem er svona sjálfsævisögulegt og sé kannski eitthvað fært í stílinn.
1: Maður uppgötar oft eitthvað við sjálf eða bara í eigin fari eða í eigin lífi bara við það að sjá það orðað svona hitta beint naglan á hausinn
2: og þetta er bara svo, fallega gert sjáni
1: Í skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Svo er þetta með bók sem er óútgefin sem þú ætlar að tala
2: Já, það mér finnst bara heiður að fá að nota þetta tækifæri segja frá þessari bók. Hún sko með vinnuheitið umbreyting og undirtitillin
1: Og þú fekkst þess að leyfi frá
2: höfundi. Ég fekk leyfi frá höfundi, já. Undirtitillin er leiðarvísir til framtíðar og höfundurinn er Guðrún Smith. Hún hefur verið að vinna núna undanfæri og er að vinna núna hjá Landvernd, hefur verið með grænfánaverkefnið og hún hefur verið tekið þátt í eins og snæjusamme nóvember. Hún er mjög öflug í að sem sagt, hvetja fólk til hugsunar bara hvað náttúruvernd og hvað við getum gert til að minnka fótsporið, vistsporið. Og þessi bók er, hún skiptir þessi þrennt, sem sagt, þetta er sem sagt hugur, hjarta og hönd. Og ég að lesa yfir fyrir hann núna miðjukablan, hérna hjartakablan. Og þetta svolítið bara farið yfir stöðuna, hvernig staðan, hvað búið að fjalla hvað búið að skrifa, hvað fræðin búin að skrifa og hennar vanga veltur líka bara, já, hvernig hérna, hvað við getum gert. Og svo síðasti kablin þá höndin það hvað við getum gert veist, svona leiðir til úrbóta hvað þérna, að það svo margir við erum, segjum alltaf að ég bara einu manneski að ég get gert svo leiðið en ef allar þessar einu manneski gera eitthvað þá verður það mjög mikið
1: þá breytum við miklu
2: Já,
1: og hún, en hvenær er vona á henni?
2: Ég vonandi á næsta ári, hún er svona að þérna, klára síðasta kablan og þið heitt er í yfirlestri Já, hérna, ýmsum aðilum og vondum bara kefa nút á næsta ári. Það ekki einn fastsett dagsetning komin á þetta en...
1: Og vinnutitillin umbreyting leiður sér til framtíðar og vonandi allan að Guðrún Smith sem að skrifa hana þannig við getum fylgst með ef það breytist
2: titillin. Já, hún er þýsk ég held mér minna að hún hefur flutt hann til Íslands 1992, hefur búið hérna meir og minna síðan og er svolítið, hún hefur svo miklar tengingar við sveitina og hérna Já, en náttúrulega með líka með menntun á þessu sviði, sko, bæði að kenna og þessi umbóta hugsun í náttúruvernd
1: Já, mjög veist mjög áhugavert líka einmitt að bara að lesa síðan hvað við getum gert í raun og
2: við. Já, þegar það líka vantar oft. Það eru alltaf verið að gera skýrslur og gera hitt og þetta og hvernig staðan en svo vantar bara hvað eigum að gera með þessar upplýsingar.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur bara og þú vilt, hvaða bækur og eða höfundar komu upp svona sem að hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
2: Já, sko... Bókin veginn eftir Lao Tse. Ég held ég vil lesa hana fyrsta skipti eitthvað fyrir 20 árum eða svo.
1: Já.
2: Og ég held að þetta þessi bók sem hefur haft mest áhrif á mig. Ég veist, ég bara las hana og ég var svona af hverju þetta ekki skildurlesning hjá öllu fólk sem býr á jörðinni. þetta svolítið svona, þetta vegvísir. Þetta náttúrulega meira 2500 ára komin bók.
1: Einmitt.
2: Og þetta á ennþá við í dag.
1: Og hún hefur heldur betur haft áhrif á þessum 2500 ára.
2: Já, en samt ekki nógu mikil áhrif því að við erum af því held að sér bara því að fólk er ekki búið lesana
1: Já.
2: Og tilinga sér kannski þetta er bara raunlega bóðskapur gæsk og sátt. Já. Hvernig getum við að lifa í sátt og samlindi? Vistu, þetta situr í mér, sko, ég hefði gjarnan vilja lesana áður kominga og rifin upp en
1: að því hún er ekki rosa löng
2: nei hún er ekki rosa löng en það er sem sagt að tala í þessar bók til dæmis þeir sem sækjast eftir völdum ætti ekki hafa þeim og það bara ef maður hugsar það þá er dýrlega þannig, fólk sem sækjast eftir völdum sækjast eftir í einhverjum svona hagsmunna tilgangi og þetta svo að hérna, og það er bara já, þetta er bara leiðavísir sem við ættum að hvernig við getum að lifa í sáttu samleitu og minga þennan ójöfnuð og það líka kemur fram í bókinna hennar Guðrúnar þetta svona þessi ójöfnuður sem leiðir alltaf til einhvers slæms
1: Já, og örstutt Dísa Ljósálfur, að því ég tengdi svo stærst við hennar líka þegar ég var
2: Dísa Ljósálfur, sko, þetta bara bók sem ég man eftir frá ég man eftir mér, hún var til hjá ömmu minni Katrín og Ungustöðum og þetta bara hún fyrst manni eftir þegar hún var að lesa hana fyrir mig og þetta var svona gömul svolítið snjáð bók og svo las manna bara alltaf og þetta líka svolítið bók bara Dísu sem að hérna tínu mömmu sinni, hún náttúrulega blómálfur eða ljósálfur og svo einhver smiður sem að rænir henni og þau hjónin bara klippa henni vangin og lendur í hemmingu en svo blessast allt á lokum og það það sem að vonar að gerist í lífinu líka
1: Elísabet Katrín Friðriksdóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
2: Takk fyrir sem les
0: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá síðastliðnum mánudegi þar sem Gunnar Hansson ræddi við lesanda vikunar. Næst rifjum við upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón við þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
3: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa sætt. Það bara dú.
4: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn er svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta er gríðalega mikill bólur með djúpum sem sagt sprungum.
5: Þar komið aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum við farið með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hún komin að steinin.
0: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefur farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan velt við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnendum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er harðgerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dverga hjörð má gróðursetja bóksýrenu mjallkvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sýrenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum en flestar aðra sýrenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið er vitað uppruna mjallkvítar en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallkvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar við að granslast aðeins fyrir uppruna bóksýrenu mjallkvítar því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæði því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing að varpa ljósi á þessa tegund og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn.

0: og sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þannig að labbaði ég mjög oft fram hjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamla dag, í sund og að Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Og það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko ein stóra blómklasa á hvítri sírenu á Íslandi, minnst á kosti. Greinlega mjög gömul planta. Og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sírenu sem vex þarna yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni Mjallhvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna hún eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo kosti. Og ég sé að þetta greinilega þessi tegund bókssýrana því að hérna klasarnir þeir drjúpa, slúta aðeins niður, blöðin eru til dörlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt. Já,
1: þegar hún fekk nafnum Mjallhvít sem að vísa náttúrulega í ævintýrunum Mjallhvít og dvergan á sjö. Það er vel við hæfi.
0: Ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
2: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn og álfa koll. Sá síðastnefndi álfa kollur er nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem er stofublóm en á íslensku kallast hann álfa möttull. Vart er til fallegra nafn á stofublóm en hann er fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálfloðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skerseyrarvegi í Hafnarfjörði. En við skulum þramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjörðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir Hamrinum í Hafnarfjörði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla Hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjörðar. Og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur, en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann er álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra, líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem manns höndin má ekki hrófla við. Og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur að því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgegnisreglur að vettu í. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma en viti menn reglulega má samt

0: sé á frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum að sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólki drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum, öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar gerðar. Sé það gert, nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert, þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 30 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem næst honum. Fuglarnir tína berin af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
1: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögum sko.
0: Já.
1: Því mér fannst það pínu.
0: Náttúrun og þjóðsögunar samtvinnaðar.
1: Já og það má gera bara meira af þessu. Ég alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögum. Veist, að því að þetta svona sögur sem að eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónarnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir.
0: Já, einmitt.
1: Og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég held að ég væri álfur.
0: Þú náttúrulega alin upp undir hamrunum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
1: Og mamma sagði bara að ég væri umskipning hún sagði það bara beint við mig hún bara eitthvað tíma þegar ég var 4 ára þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi ekki þetta badn hún hafði farið inn í einhverja búð og kom út og ég var bara brjálað í vagninum
0: Já, eins og væri búið að skipta út bara taka þig, badnið og setja einhvern brjálaðan álfi í staðinn
1: Já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör Þannig að já, ég bara svona svolítið alinn uppi því að ég örugglega bara eitthvað svona einhvers konar álfur eða eitthvað
0: svona
1: huldu
0: Og líka sem sagt upp alinn undir hamrunum fokkabót sem náttúrulega álfa konungshöll.
1: Já, þannig að ég á bara þetta ríki á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn bara eitthvað annað, veist, það engin mörk, það engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré, ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár Og það fylgir húsinu sko saga, þannig að þegar þau kaupa 1974-5, þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu huldufólk, þetta séu hamarinn, fóreldrar mínir eru reykvíkingar sko.
0: Já.
1: Og það fylgir því að það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna. Það gerist eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að fóreldrar mínir ganga þarna inn og pappi svolítið, veist, eitthvað, djöfis þessi vitleysa. En mamma tók þetta og eitthvað nei.
0: Já. Og eruð einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma verið að hugsa til þeirra eða hlutir hafi horfið eða...
1: Já, bara margoft hurfu hlutir, bara margoft.
0: Já.
1: og það var þyrst bara, já, það var hitt og þetta, oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað,
2: já, já.
1: Sem að bara fannst ekki,
2: já.
1: Og svona, já, svona, hvað þetta, og veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir, og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða,
2: já. Á hinnum augljósasta stað.
1: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
2: Og það er nefnir svo skemmt eftir Brekkugötuna, að það eru margar svona sögur hérðan. Þú tókst þær einhvern mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sögur að segja að hlutir væru að hverfa.
1: Já, þá náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðina Sólveigu, Eyjóls, sem bjó á hérna 5. Hún náttúrulega sagði mér sögu þegar ég var lítið líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er, hvort hún er skráð eða ekki, ég veit það ekki, svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
2: já,
1: hann sagði Helgi. Líka, já.
2: Já,
1: en ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur, sko.
2: Já.
1: Þetta var svona Sólveig gamla, hún náttúrulega var matráskona í lækaskóla.
2: Já.
1: Hún sáði matinn fyrir kennarana og þannig að maður
2: þetta. Já, sagan var þessi forláta skál sem var alltaf með í stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana bara og það voru jóli eitthvað svolítið sem var hún ekki þannig.
1: Nei.
2: Og svo ég hefði líða einhver ár.
1: Já, það líða einhver ár, sko.
2: Og hún byrtist aftur bara á meði stofuborðinu.
1: Já. Þannig að þetta svona skemmtilegar, sko. Svona þannig sé sögur, sko, eða, já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi
2: í hamrinum.
1: Í hamrinum, sko,
2: já.
1: Og í hamra veggnum, þetta væri einhvers konar höll og þarna byggi þessi fallega kona.
2: Álfa drottning.
1: Já.
2: Já.
1: Sem að birtist mér, svo.
2: Já, hvernig þá?
1: Veistu, það er náttúrulega bara, ég var náttúrulega, bara mjög svona aktífu krakki, viðst, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og vorum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var engin að sækja mann sko, það var ekkert að sækja skutla og ég kem heim og sé bara bíllinn er ekki heima og þannig að ég veit að það er engin heima þannig að ég fyrir inn og ég alltaf þegar ég var einu heima þá kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
2: Já.
1: Bara kom inn, kveika, þannig að erði ljós. Og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu, sko, bara, og alltaf horf á það. Og sit bara inn í svona sjónvarstofu sem er hluta gamla húsinu, eða það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Sit í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjartað að mér fer bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd, það bara dútt, alveg brjála, það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki andað eða þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rosalega hrædd. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofuganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, þegar ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri. Þá er bara þessi háa ljósa vera, bara ljós í kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram, bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona silfrað.
2: Sítt silfrað hár.
1: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxin.
2: Ja.
1: Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
2: Hún var bara
1: að
2: fara í gegn.
1: Hún var bara að fara þarna í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
2: Hún þetta er að fá eitthvað að lána.
1: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu, það sé ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
2: Nei.
1: Þannig að hún er bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
2: Já.
1: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri minni kæmi heim.
2: Þetta er eitthvað breytt lífiðinu kannski, eða hvað?
1: Þetta var náttúrulega alltaf í svona höfðinámi, sko, já. Alltaf að koma upp aftur og aftur og að ég er alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni.
2: Já.
1: En svo bara kemur í kjölfæri rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða þess er eitthvað þarna.
2: Veist,
1: já, svona, það sem eitthvað svona skarast
2: já.
1: Og ég er rosa gaman að því
2: já.
1: Þessum tímum það sem eitthvað er eitthvað svona skrýtið að gerast.
2: Eins og einmitt jól og áramót og þrettandi, það sem er svona tveir heimar mætast, fortíð og nútíð og
1: mér framtíð. Mér er þess að ógislega gaman núna að Halloween, þó að því að það þótti ekki fín.
2: Nei, nei, það má núna.
1: Mér er þetta geggjaðu tími, veist, og hérna, dagurinn að dauðu og allt þetta.

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Og eftir að segja að upp á hamurinnum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér svona aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara auðvitað af því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustu öld, mér síðustu öld, neða þar síðustu öld, réttar sagt.
0: Mm-hmm.
1: Þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setni partinn, og þá sér hann allt í að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara já, sem byrtast, já.
1: Og hann átti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann algjörlega dolfallinn yfir þessu og hérna, en fer svo heim og bara skrítinn eftir þetta og utan við sig og reyndi marg oft að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn, en það gekk aldrei hjá hann.
0: Já, einmitt, hann að ráfa hérna fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
1: Já, já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævisinnar í
1: já,
0: þetta
1: já, jú.
0: Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, já, í rauninni sko.
0: Ekki verið með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, já, akkurat.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já, já.
0: Að menn náttúrulega ganga á göflunum eða gangi björg.
1: Jú. Það nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldufólk. Man veit svo sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldufólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt. Og hefur það svo gott í raunni.
0: Mm.
1: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona draumaheimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrunum sem hann segir að hér sé hátti loft svo vítti veggja og rosalega fallegt.
1: Mm.
0: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svart álfa gettóinu,
1: mm-hmm.
0: eða hvað á að kalla það, sem við bara hérna réttja.
1: Það er sko kletturinn sem er á bakvið gamla lækjarskóla.
0: Já.
1: Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása á bakvið en hérna var hættuð vegna sem mennurðu varir við huldufólk og fólk sem hafi búið þarna í nágrinnum mjög lengi það óskaði bara eftir í að menn myndu hætta þessum hérna sprengingum.
0: Mm-hmm.
1: Og það var gert, þannig að það er mjög þröngt þarna á bakvið skólan. En svo hún Erla, hérna,
0: Stefánsdóttir,
1: já, sem að hérna bjónu til þetta fræga álfa kort fyrir Hafnarfjörð.
0: Já.
1: Hún hefur öndalega sett okkur báðum að hérna að þarna í þessum kletti búi svona óreglu huldufólk.
0: Já.
1: Þetta sé svona slömm.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér er hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan.
0: Já.
1: Og svo þegar maður fer alveg niður.
0: Já.
1: Fyrir neðan klettin, hamarinn, að þá er þetta slömm fyrir neðan.
0: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt um skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað, en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikaranna Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum um þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið Lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar er stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar um álfabyggðir í bænum.
1: En svo þess að segja með bæinn sko að hann er byggður náttúrulega í hrauninu og menn er að byggja eða inn á milli sko hraunkletta þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður við talað upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir. Mm-hmm. Og mjög marga sögur, tekið Östugötuna sem dæmi, þar eru minnstakosti fjórar eða fimm Já. Sögur. Já. Af samskiptu fólks við huldufólk í klettinum í garðinu.
2: Já, í þriðja hverju húsi já, er einhver saga.
1: Já, nákvæmlega.
2: Það má segja það.
1: Og þetta heldur áfram hann í Hellisgötunni líka, sko.
2: Já, er það?
1: Já.
2: Það er bara fyrir neðan Hellisgerði.
1: Það er fyrir neðan Hellisgerði.
2: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hlýðar við Hellisgerði.
1: Já, já. Og þar eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta eru mjög kem líka sögur. Mm-hmm. En samskipti á milli huldufólks og manna.
2: Já, samskipti á milli manna og náttúru.
1: Líka. Já, ég nákvæmlega, þetta er náttúrulega, já.
2: Þetta er líka samskipti við náttúru.
1: Jú, jú, jú.
2: Það er svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
1: Nákvæmlega, sko.
2: Kraftur náttúrunar sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ásangjarn og refsi glaður.
1: Já, já, já.
2: Móði náttúra.
1: Já, já, nákvæmlega eins og huldufólki er, sko.
2: Nákvæmlega eins og huldufólki er.
1: Spurning hvort að huldufólki er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
0: Já, það er ótt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvönu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáið tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmunni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrunum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað er best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkisinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða einn mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gildagjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið er gróðursæld,
2: Hamarinn í Hafnarfirði er til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann er jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsið sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurfti þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta einn metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem við fríkirkjuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil á milli hús og kletts. Kletturinn stór og þar stendur núna sjálfsáun reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessu bílastæðir. Hérna aðeins vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettin.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heilaga staður.
2: Hérna sko álfaklettin.
1: Já, okkur var bara sagt að hér fólk og þetta mikið að trufla þannig. Og við gerðum það ekki neitt. Við virtum það.
2: En það við þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjó í Austurgötunni og huldu kona til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra.
1: Já.
2: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaðist dóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafns sem sagt.
1: Já,
2: og sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita.
1: Þetta við hliðan að gömlu símstöðinni og neti símstöðarinnar og hús sem að guðjan í Málmbyggði.
2: Einmitt, þetta gerist þar. En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem bara hérna hinum með nauta hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndir jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna einmitt að séu álfaklettar þangað sem huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko og einhvern veginn koma þá hinum látna inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis. Þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko það ekki þá Garðaholtið
1: var
2: tekið notkun sem kirkjugarður.
1: Kirkjugarður var gorðum, Garðaholti, og svo var gerði nýtt kirkjugarður í Kvildargarður.
2: Ok, það hefur þetta verið hérna á milli líklega sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Það er 21 sem hann tekið í notkun. Þessi kirkja byggð 1913.
2: Já.
1: En svo er önnur saga, af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og koma í burtu, hann þarf alltaf að vera hliða við kirkjuna. Það var hugmynd að gera ramp hérna niður.
2: Já, yfir álfaklettin.
1: Fylla þetta og gera ramp hérna.
2: Já.
1: Það var bara að vera að ræða þetta var ekki farin eitt langt. Þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjugórnum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma hann sem sagt ekki í Íslandi, hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans og
2: býr hann í Austurríki, segir þau, og að dreyma þar eitthvað sem tengist.
1: Og skilur ekkert í þig þar það kom ykkur konu og segja hann að það segja að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði þar sem að tengdaforeldrar hans eru sko í safnaðarstjórn og alla við hana og hann nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móðir í hendur betur og fyrir að spyrra hvað sé í gangi eiginlega þá heyrir hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta sé ekki komið eitt lengra
2: að gera rapp yfir álfabögg fyrir líkbílinn.
1: Hún segi það verður ekki hreyft við þessum húsum hér.
2: Álfa húsum.
1: Já. Þannig að það var hættu allt saman.
2: Og manninum hætti þá vantarlega að dreyma þess að drauma.
1: Þegar hann fekk frið, gat sofið í friði.
2: Já. En þetta minnum við sko enn aðra sögu.
1: Já.
2: Að það líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju er steinn sem heitir dvergasteinn og það talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildi ekki raska ró dvergasteinn sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni
1: Já, þessi
2: og
1: saga.
2: Sko það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þannig og allt Það eru mörg sko nöfn.
1: Og það var húsin hétt dvergasteinn sem stóð þarna.
2: Það var húsin hétt dvergasteinn,
1: já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem
2: já,
1: var ráðherra.
2: Sem var bæjarstjóri hér jafnum fyrir einu sinni.
1: Já, og síðan ráðherra.
2: Og síðan ráðherra, já.
1: En sagan svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem hérna á Suðurlandinu, rétt, já, aðeins fyrir austan Eyrarbakka og þar, stokksjóri Eyrarbakka, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land. Svo sýslumannshúsið þar við hliðina og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram að því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var mikill, það getur moldarflatir og hann allar að brjóta hennar stóra stein niður en hættir við það og hann var þá sko 2.5 metra á hæð
2: já.
1: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur
2: já,
1: í dag
2: einmitt, já.
1: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn. Og hann hættir við það
2: Já.
1: Og svo alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin. Og svo hérna, flytur hann upp á Jófriðastaði og annað fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni. Og alltaf passa upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja hafnaðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 haustið þegar fríkirkjan komin
2: Já.
1: Að þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
2: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
1: Já.
2: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
1: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu
2: Já.
1: Þetta var þá sýslumannstúnið
2: Já.
1: Sýslumann var þannig að næsta húsi
2: Já.
1: Og þeir sem að eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita að þessum álögum á steininum, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa, munu hafa verra af. Þannig það var passað að það er svona bara segi 40 cm.
2: Jú, smá bil á milli.
1: Já, svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna.
2: Já.
1: Og það tala við þá sem að drena, erum með litla gröfu að þeim ég alls ekki fara neitt utan í steinin við verða að handgrafa þetta
2: Já.
1: En það farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar
2: Já, þetta.
1: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá var alltaf leið með hann og fara aftur með hann niður hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin
2: Já.
1: Þannig að það var handgrafið þær í kring
2: Já, svona yfir náttúrulega bylun.
1: Já, það skilur enginn akkurru.
2: Nei.
1: Það var læginu minn allstaðar annarstaðar.
2: Já, nákvæmlega. Þetta skemmtilegt að þarna þá þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfir náttúru sem að býr í þessum klettum og steinum bara alveg 40 cm frá þar á kristinni stofnun
1: mjög sérkennilegt
2: kristi menning og heiðin alveg lið við lið
1: Já.
2: Og það svona borin virðing fyrir þessu það búið að byggja einhver svona eins og garð þarna þessan dvergasteinn stendur það eru birkitré og tulipanar koma upp á vorin
1: og þetta virt
2: þetta bara virt
1: en steinni stendur ekki nema svona hálfa metur upp á jörðin núna því að Já, það búið að hækka landslagi
2: Já, en hann er mun stærri undir niður
1: Já, hann er nær langt þannig að það neðagerðar
0: Þá erum við komin aftur að dvergunum sem einst var á snemma í þættunum þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu og jafnframt líka allt komið í smá rugl talað á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga en stundum fólk hreinlega ósammála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessum eða hinum steininum og svo getur verið erfitt að skera úr það þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða, leksian fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga Austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við Austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
3: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við Strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Austurgötuna. Og þetta gríðalega mikið tré og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgæft bara á landinu. Og það ennþá sjálfgæft og það sáralítið gróður sett að gráösp og fæstar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæða fyrir því. En þessi gráösp, ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta eða ekki svo staðsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. áratug síðustu aldar þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn og það var ekkert gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn
0: þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir vegginn
3: flæðir yfir vegginn þannig að veggurinn og öspin er svona einhvern veginn orðið eitt Þetta gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum sem sagt já lóðréttum sprungum mikil króna liggur aðallega yfir Austurgötuna eða alveg bara húsa á milli gráöspin sem sagt ösp hún þó ekkert lík alaskaöspinni hún sögð vera blendingur tvekja tegunda annars vegar blæaspar sem reyndar talin villt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem ösp sem svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrífst tæplega hér en gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna silfuraspar og blæaspar kannski meira lík silfurösp hún með mjög áberandi svona grásilfruð lauf sem sagt á neðraborði sem sagt grásilfruð að neðan verður laufin og gráösp hún laufgar seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
0: lendir einhverjum hauststormum
3: það er ekki bara þessi til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu svona alveg þar á hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu
0: og hún stendur þar enn eftir að hafa dýft sér í gosbrunninu sinni
3: svo var ein frægi þingkóltunum sem því miðum að feld, réttu á hótur holt hún hafi líka losnað á sínum tíma þegar ég vann hjá skóratæfilega Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögu niður.
0: Við stoppum hér aðeins við þessa grá ösp sem gnæfir yfir Austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
3: Já, hún var þegar aðalfundur skóratafélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigundinir fengu viðkynningaskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins.
0: Mastu, hver eigandi þessarar?
3: Herðu Venusarhúsið, það í eigu þá Kvals, HF eða Kristjáns Lofssonar og það passa vel, mjög vel upp á þetta tré og hérna hann Orri Arboristi er svona heyrður það reglulega.
2: Umsjónarmaður
3: þessar dýrmæta trés.
0: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum lífulausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var ráfað í kringum hamarinn í Hafnarfirði og staldraði sérstaklega við Brekkugötu og Austurgötu. Rætt var yfir náttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum á þessu svæði. Viðmælendur voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhannsson og Jónatan Garðarsson.

Hljómsveitin Consortino flutti tónverkið Humoresk, Fyra Aquareller, eftir sænska fiðluleikaran Thor Álin. Consortino skipa fiðluleikararnir Bjarni E. Hansen og Karl Sjöberg, Sören Frís selóleikari, Robert Farversonne kontrabassaleikari og Inge Kessler pianoleikari. Hljóðritunin var gerð árið 1990.

0: Bergþóra Árnadóttir flutti eigið lag og texta Stjarnan sem finna má á plötu hennar í seinna lagi frá árinu 1987. Það komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórrenssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les 13. lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.
1: Góður hlustendur í senasta lestri var sagt frá hjónunum séra Jónasi Guðmundssyni og konu hans Elínborgu, dóttur Kristjáns Íslumanns og kammerráðs á Skarði frá ræðu snild séra Jónasar og vitsmönnum hans og mannkostum frú Elínborgar. Heldur nú áfram að segja frá þeim. Elínborg mun hafa verið heldur herri en meðalkona. Hún var gildvaxin, fríð í andliti, ljósherð og sviprein og yfir henni hvíldi göfugur persónuleiki. Hún andaðist vestur á Skarði á eftir manni sínum. Ég hef kynst mörgum afkomendum þessara hjóna, Jónasar og Elínborgar. Einkenni þeirra eru gáfur, greiðvikni og meiri eða minni dularhæfileikar. Systurnar Ingibjörg og Margrét, dætur Jónasar og Elínborgar, eru bráðgáfaðar. Bræður þeirra voru Einar sýslumaður í Barðastandasýslu, Kristján kaupmaður og gestjaf í Borgannesi og Guðmundur kaupmaður í Skarðstöð. Þeir fóru allir í skóla en Kristján og Guðmundur hættu námi. Það var kennt gáfnaskorti en því vil ég neita. Ég þekkti þá bræður alla, þeir höfðu allir gáfur á vissu sviði og þær miklar en þeir Guðmundur og Kristján vildu ekki ganga skólavegin og stunduðu ekki námið. Einar lauk prófi í lögum, hann hélt að sér væri ekkert ofvaxið, en það var bara í svip. Þessa vísu orti hann þegar hún var vikið frá sýslumannsembættinu. Leikið þér í lindi flest, létt er að vera glanninn, en þegar að þér þrengir mest, þá er að sína manninn. Og það varð ekki annað meinar sagt því að hann hélt gleði sinni til dauðadags. Þeir Kristján og Guðmundur voru líka hagorðir, þeir kváðu lagleg erfiljóð eftir vini sína, frú Ingibjörg og Margrét eru einnig skáldmæltar, svo er og börn Margrétar og séra Guðlaugs Guðmundssonar. Hvar sem ég hitti fólk úr þessari fjölskyldu, líður mér vel, það er glatt og kátt og skynsamt. Næsti kafli fjallar séra Jens Hjaltalín. Séra Jens Hjaltalín var sonur Vigfúsar Hjaltalíns, bónda í Laxárdal á Skógarströnd og konu hans Þorbjargar Sigurðardóttur hreppstjóra að Haukabrekku. Séra Jens var fæddur 12. janúar árið 1842 í litla Langadal á Skógarströnd. Hann varð stúdent 1864 og guðfræði kandidat sumarið 1866. Árið 1867 varð hann prestur að Skeggjastöðum en 6 árum síðar sagði hann af sér embætti. Árið 1875 voru honum veitt nesþing á Snæfellsnesi, en 1881 fékk hann setberg í Grundarfirði og þjónaði því kalli þar til hann fékk lausn frá prestskap árið 1919. Eftir það átti hann heim á Eiði í Kolgrafarfirði og andaðist þar 18. janúar 1930. Séra Jens gengu margar sögur. Hann var gáfumaður mikill og trúmaður, andríkur ræðuskörungur og tónaði einkar vel. Hann var geðríkur og því var trúað að kraftur fylgdi orðum hans bæði í lausu máli og bundnu. Einu sinni var séra Jens að spyrja börn í kirkju á Ingjaldshóli eftir messu. Eitthvert barnanna svaraði klaufalega spurningu sem prestur spurði. Þá rekur ungur maður upp skellihlátur í kirkjunni. Prestur sneri baki að manninum og leit ekki við en segir þegar maðurinn hætti að hlæja. Ekki veit ég hverða var sem hló hér í guðshúsi að baki mér.

Munum við stöddum, segir sagan að prestur hafi reiðst og hrópað hárri röddu og fórnað höndum til himins. Þú Guð sem býrði í þessum himni, ég skora á þig. Takk þennan mann af jörðinni fyrir næsta sunnudag, svo hann verði hér ekki lengur til spillingar ríki þínu og kristni. Sagan hermir að fyrir næsta sunnudag hafi maður verið liðið lík. Merk kona sagði mér þessa sögu. Á bæinum í Eyrarsveit sem hún nefndi, en ég hef gleymt hver var, lá maður veikur, til hans var sóttur læknir og taldi hann sjúklingin af. Þá var sér að Jens vitjað. Þegar hann kom, voru gestir inn í stati hjá hennum sjúka. Sér að Jens bað á ganga út. Kona sjúklingsins gekk einni út en nam staðar í göngunum og hlustaði. Hún heyrði ekkert til press. Eftir nokkur tíma færir hún sér nær baðstofudyrum, þá hlerar hún að sér að Jens segir. Nú er það þitt, drottinn minn, eftir lofarði þínu að heyra bænir hinna trúðu. Ég hef beðið alllengi lækningu á þessum manni. Ég veit þú ert almáttugur og að þú hefur valdið til að láta hann lifið að deyja, en nú byðja svo margir að hann lifi og ég byði þig lífans. Þá hverfur konan fram úr göngunum og segir við gestina, þið geti nú komið inn. Þá var sjúklingurinn orðin allur annar svo að engin nefaðist bata, enda var hann heill heilsu skömmu síðar. Ég varð samskipa Matthías Jókum sinni á öðru farrými á Týru úr Reykjavík í Stykkishólm þegar hann fluttist frá Odda til Akureyrar. Farþegar voru fáir. Þar var Egill, sonur Sveinbjarnar Egilssonar. Hann var að fara til tengdaföður síns, Árna Thorlacius-ar í Stykkishólmi. Egill var tölvert við öl á leiðinni, eitt af börnum Matthíasar, kastað upp í bakka niður í borðsalnum. Egill kom niður stigan og sá barni vera kasta upp og sagði Hér er ekki verandi, hér er Matthíasar hospital. Við fórum framhjá Grundarfirði í björtu og fáruveðri og sá þá heimað Setbergi. Við Matthías gengum nokkra stund upp á dekki saman. Ég bendi heimað staðnum og segi við skáldið Þetta er nú bústaður vinar þins. Hvernig stóða þessari heift sér að Jens til þín? Þá svarar Matthías. Sú er saga til þess. Að eitt sinn þegar við vorum í skóla saman, kem ég upp á Langaloft eftir að tímar voru úti. Þar liggur Jens einn og hélt ég að hann kúrði þar vegna skrópa. Ég kasta fram vísu þegar ég kem inn til hans. Hún endaði svona, ekkert á utan kroppin og undir rúminu koppin. Þessu reiddist Jens heiftarlega. Þar kom það fram sem Hallgrímur segir, þú veist eða hvern þú hittir þar heldur en þessir gýðingar. Þá átti Jens báar en ég held. Hann hafði verið trúlofaður en unnustan nýlega sagt honum upp Hún hét Jensína Jónsdóttir og var til heimilis í Stykkishólmi. Hún hafði fengið bréfað sunnan með hendi Jens að henni þótti og nafni hans rituðu undir. En efni bréfsins var einhver bölvaður óþverri og var til þess að unnustan skrifaði Jens uppsagnarbréf þegar hæl. Jens þóttist sjá að hér væri ekki allt með feldu og grunaði einhvert skólapilt að hafa leikið þarna ljótan brett. Og eftir að ég kastaði fram til hans vísunni, var hann samfærður að ég væri sökudólgurinn. En þar var Jens ekki mikil spekingur að kjósa Matthías fyrir veganda. Fáir voru ólíklegri til að hafa ritað slíkt bréf. Piltinum sem bréfið hafði sent, sagði Matthías, brá mjög og var þunglindur þegar hann sá hýlíkar afleiðingar það hafði og létti þeim þunga ekki af huga hans
fyrir neftir skóla.

0: spóla upp sögnum vorið. Þá fór hann sjóleiðis heim til sín og kom við í Stykkishólmi. Þar leitar hann uppi unnustu Jens og færir henni höfuð sitt, segir henni alla sögu og kveðst ekki geta farið frá henni fyrir hún taki sig og Jens í sátt, það megi kosta eins mikið og henni þóknist. Stúlkunni létti ósköp mikið í þessa frétt og settist við á báða heilum sáttum þau Jens giftust síðan. En áður þetta gerðist hafði Jens ort langan ákvæðisbrag 99 erindi til Matthíasar en hefði ort að 100. Sagði Jens, þá hefði Matthías sokkið. Eitt erindi sem margir kunna var svona: Bölvaður brjóttu fót við berg og eggja grjót, ami þér grös og grundir, gapi þér jörðin undir. Það var trú manna að þetta hefði hrynið á Matthíasi. Einhvern tíma löngu síðar sigldi hann til Kaupmannahafnar, þá var það eitt morgun að hann gekk út fyrir borgina og lá leið hans grös og að sléttu. Á einum stað leyndist pyttur undir grasinu, þar féll Matthías niður og fótbrotnaði. Meðan hann lá í fótbrotinu orti hann svokallaðar fótbrotsvísur sem ég vil ekki missa úr kvæðum hans. Eftir að Jens frétti hvernig í öllu lá með bréfið, sættist hann við Matthías og bar til hans mikla ástúð upp frá því. Næsti kafli heitir Á undan Lárusi. Á minni tíð á Snæfellsnesi voru þar 6 sýslumenn hver fram af öðrum. Þegar ég kom vestur, gengdi þar sýslumannsembætti Sigurður Jónsson, systursonur Jón Sigurðssonar. Hann var uppalinn að mestu eða öllu leiti á heimili Jóns í Kaupmannahöfn og tók stúdentspróf í dönskum latínuskóla. Sigurður var hinn höfðinglegast í sínum og sópaði mjög að honum hvar sem hann sást. Allir urðu honum að hlýða þá var hann hlutaðist til mál manna, en sumir kvörtuð undan að það væri full sjaldan. Hann var nokkuð geðríkur og ærið vínheiður, þó hvað aldrei svo að drykkjuskap hans að hann gæti ekki afgreitt erindimanna á kontórnum. Hann drakk mest á ferðalögum. Hann var mjög merkur í öllum lofvörðum, áreiðanlegur, haldin orður og drengur hinn besti. Hann var einstaklega riddaralegur og hreinn í huga og þess vegna hinn vinsælasti. Hann var minnugur og nákvæmur í að gera allt rétt á kontórnum. Einu sinni kom ég þangað og spurði hvort hann hefði geta þetta sem ég hafði nefnt við hann áður. Þá svaraði hann: Tókuður eftir því þegar við tölðum þetta í fyrra að þá sagði ég lofa yður engu en ég skal gera hvað ég get. Hann gerði þetta sem ég hafði þá fært í tal við hann en þurfti að hugsa sig áður. Sigurður var sögumaður á allar bardagasögur. Ég hafði gaman að hlýða á hann þegar hann sagði frá bardaganum við Königgrätz. Hann var mjög gestrið sinn. Öll sýslan leit upp til hans. Það skein út úr honum forusta en fólk setti það út á hann að hann veri helst til ölkær. Það var líka að honum fundið að hann tildi illa andmæli. Þá gat að komið fyrir að hann tæki til manna með höndunum en það var hann af sumum kallaður Sigurður Víkingur. En hann var samt sem áður göfugmenni og sór sig þar í ætt Jón Sigurðssonar. Kona Sigurðar var Guðlaug Jensdóttir Sigurðssonar. Næst á eftir Sigurði Jónssyni kom annar Sigurður. Það var Sigurður Brím, síðar póstmeistari. Hann var settur sýslumaður á Snæfellsnesi 1 ár. Hann var þó ekki lögfræðingur, heldur hagfræðingur. En það munaði samt hann þetta 1 ár. Þegar Brím kom í héraðið voru sveitarreikningar frá mörgum oddvitum meir eða minna gallaðir. Þetta lagfærði Sigurður og kom með nýtt form á sveitarreikningum og mun því formi fylgt enn í dag. Ég man eftir að ég var þessari breytingu fegin, áður var það algengt að hreppsnefndaroddvitar snöðuðu sjálfa sig. Þegar ég fluttist úr Eyjahreppi í Kolbeinsstaðahrepp, skilaði ég að sjálfsögðu að mér oddvitagögnunum til mannsins sem tók við oddvitastörfum að mér. Nokkru seinna hitti ég þennan nýja oddvita, þá krefur hann mig 150 krónur sem reppin vanti samkvæmt skjölunum. Ég skal tala með það við þig seinna, svara ég. Litlu síðar kem ég til hans og spyr í hverju þetta liggi. Það liggur í því, svarar hreppsnefndar oddvitinn, að þú er hvergi skrifað til tekna sparisjóðslánið sem hreppurinn tók í Stykkishólmi í fyrra haust og sent var vestur á Ísafjörð til hans Rómundar sem hreppurinn heldur þar uppi. Það voru 150 krónur og þú nefnir þær hvergi.
1: Nú, átti ég að nefna þær?
0: Náttúrlega, oddvitinn á að skrifa allt til tekna sem hann tekur á móti.
1: Ekki þetta, svara ég. Þetta á engin oddvita skrifa. Þetta bara skyndilán sem þegar greitt aftur í sparisjóðin af útsvörum hreppsins. Því hefur verið jafna niður og það eru tekjurnar mínar sem ég tek við af hreppsbúum.
0: Ég hef skrifað þessar krónur í mína dagbók og þær hafa farið til útgjalda með Rómundi. Ég gat samfært manninum að ég hefði rétt fyrir mér. En á þessu snöðuðu sig sumir oddvitar. Þeir færðu skyndilám til tekna sér, en tekjur hreppsins voru engar aðrar en þær sem fengust með niðurjöfnun útsvara eða fyrir sektir, en þær voru mjög fátíðar. Þetta ætlaði að fara illa í Ólafsvík. Einn oddviti þar var komin í stór skuld af þessum sökum og horfði mjög óvenlega. Hann virtist vera komin í sjóðþurð, en þegar farið var að rannsaka hreppsreikningana nánar, þá kom það upp úr kafinu að oddvitin hafði með þessu háttalagi skrifað tvennskonar tekjur og reiknað lán sem inntekti hreppsins. Þá leiðréttist þetta, ég falleraði aldrei á þessu. Sigurður Brím kom undir eins auga á þessa villu í reikningshaldinu og bjó til nýtt form á sveitarreikningum og fekk það samþykkt af stjórnarráðinu. Öllum líkaði vel við Sigurð. Lárus, heiti næsti kafli. Lárus H. Bjarnason var bekkjarbróður minn í skóla og þó 6 árum yngri en ég. Milli okkar varð engin kunningskapur á þeim tímum fram yfir aðra sambekkinga, þótt ég væri oft heima í húsinu hjá þeim sískinum og móður þeirra. Mest átti ég samtöl við Magnús Bjarnarsson, síðar prest á Prestbakka, Kristján Jónsson frá Ármóti, Kjartan Helgason frá Birtingaholti, Stefán Stefánsson síðar skólameistara, Hálfdan Guðjónsson, Einar Bendiksson og Hjaltesteðsbræðurna Bjarna og Pétur. Lárus var námsmaður í freklega meðallagi. Hann var góður í latín og sögu. Bekkur okkar Lárusar var þannig skipaður að kennararnir sögðust varla muna eftir öðrum slíkum með jafn mörgum góðum nemendum. Við vorum 25 í bekknum. Við fyrstu röðunum veturinn fekk neðsti nemandi í þessum bekk fyrstu einkun. Engin mundi eftir að það hefði komið fyrir áður að Fuchs skóli fengi fyrstu einkun við röðun. Lárus sigldi til háskólans í Kaupmannahöfn að enduðu lærða skólanámi og lagði þar stund á lögfræði. Að námi loknu kom hann heim og var rúmt ár málaflutningsmaður við landsyfirdóminn í Reykjavík. Árið 1892 var hann sendur vestur á Ísafjörð sem konunglegur rannsóknardómari í skúlamálunum alræmdu og litlu síðar settur sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Ísafirði. Árið 1894 er hann skipaður sýslumaður í Snæfellsnes og Hnappadalssýslu, 1905 forstöðumaður lagaskólans, 1911 prófessor í lögum við Háskóla Íslands og dómar í Hæstarétti 1920. Árið 1931 fékk hann lausn frá embætti. Hann var þingmaður Snæfellsnessýslu árið 1900 til 1908, konungkjörinn þingmaður 1908 til 1911 og þingmaður Reykjavíkur 1911 til 1914. Skúlamálin reis út af því sem kunnugt er að Magnús Stephensen landshöfðingi taldi nauðsynlegt að rannsaka þyrfti meðferð Skúla Thoroddsen sýslumanns í Ísafjarðarsýslu á gæslufanga er Sigurður Jóhannesson hét, kallaður Sigurður Skurður, en hann var grunaður að hafa átt þátt í voveglegum dauða Salomons nokkurs Jónssonar er dauður fannst á svonefndum klofningi sem er fjallvegur milli Önundarfjarðar og Súandafjarðar. Það sannaðist á Sigurð að hafa orðið Salomon að bana, en Skúla var fundið það að sök að hann hefði án undangengins úrskurðar og án bókunar í lögregluþingsbókinni sett Sigurð upp á vatn og brauð er hann neitaði að svara fyrir rétti. Þetta gerði landshöfðingi að ástæðu til að víkja Skúla frá embætti, en það mun aðeins hafa verið yfirskinsök. Raunverulega ástæðan að brottvikningunni var tvímælalaust sú að landshöfðingi hafði þótt Skúli of berorður í sinn garð í stjórnmáladeilum. Síðan dæmdi Lárus Skúla til embættismissis. Í landsyfirrétti var þeim dómi breytt á þann veg að Skúli skildi greiða sekt, en í Hæstarétti var hann sýknaður. Þá bauð landshöfðingi Skúla sýslumannsembætti í Rangárvallasýslu, en hann þáði ekki. Lárus hafði litla sæmt af Ísafjarðarferðinni og iðraðist þess alla ævi að hafa farið þá för. Hann sagði við mig, ég var þá svo til nýkomin frá examínsborðinu og skólinn var eins og handleiðsla foreldra og kendi manni ekki þá list að lifa. Magnús Stephensen bað mig að gera þetta, ég hafði lítið að starfa og tókst á hendur að fara þessa ferð sem aldrei skildi verið hafa. En Lárus lærði mikið stillingu af Ísafjarðarferðinni. Hann kom þarna vestur á móti yfirvaldi sem var hið reglusamasta og vinsælasta og hafði svo að segja allan Ísafjörð með sér. Og Ísfirðingum fannst engin þörf á að athuga gerðir Skúla í þessu máli, einnig að þeirri ástæðu að þeir þekktu Sigurð Skurð og vissu að hann hafði hið versta orð á sér. Skúli hafði hins vegar rétt marga sneiðina að Magnúsi Stephensen og aðgerði landshöfðingjans hafa stjórnast af hefndarhug. Þá list kunni ég ekki, sagði Lárus, að taka með nógu mikilli stillingu þeirri móðgun sem ég varð fyrir. Aldrei heyrði ég Lárus tala með nokkrum kala Skúla. Hann dæmdi sjálfan sig miklu fremur fyrir hafa glæfst á því ungur að fara þessa ferð. Hann tók það fram að embættisfæsla Skúla hefði verið inn optíma forma, það er í allra besta lagi. Því síður mælti Lárus nokkun tíma hnjóðsýrðum frú Theodóru. Hann fór alltaf hana loflegum orðum og taldi hana mikla konu. Hann sagði einu sinni, sá er engin einn sem hefur slíka konu við hlið sér. Góður hlustendur, hér látum við staðarnumið að þessu sinni. Takk fyrir áheyrnina.
2: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 13. lestur úr 4. bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.

0: Tríó Benjamín Skísla Einarssonar leikir lag hans Line of Thought. Tríóið skipa auk Benjamíns sem leikur á píanó, Andreas Sólheim sem leikur á bassa og Veslimau Narvesen sem leikur á trommur. Hljóðrutunin var gerð árið 2023. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrrverandi fréttastjóri ást fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, fallin frá 83 ára að aldri.
2: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidals Hassans, fyrrverandi majórs í Bandaríkja her, sem myrti 13 manns á herstöðinni Fort Hood í Texas árið 2009, verði aftakan sýnd í beinni útsendingu á netinu. Þá segist hann ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Volker Turk, yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, meðal þeirra sem fordæma fyrirætlanirnar. Turk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og myndi brjóta í bága við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúadeildar þingmaður Republikanaflokksins, segist styðja aftöku Hassans en að það að sína aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem jihadistar geri. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisandir YouTube, Meta og X svöruðu ekki fyrirspurnum AFP hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins vegar á stefnu sína sem bannar að ofbeldi sé sýnt, þar og meðal að einstaklingur sé skotin. Íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrri umspilsleiknum sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörg en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM, seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mætir það öllum líkindum Portugal í úrslita einvígi sæti á HM. Fréttalestri er lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 5-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, en lægir og styttir upp að mestu hádegi. Hiti 5-8 stig. Suðurland, vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu, dálitlar skúrir og hiti 4-9 stig. Faxaflói, vestan 3-8 metrar á sekundu en suðurlægari síðdegis, smá skúrir og hiti 4-9 stig. Breiðafjörður, vestan og síðar suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir, hiti 4-8 stig. Vestfjörður, suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, hiti 2-8 stig. Strandir á Norðurlandi vestra, suðvestan 3-8 og stöku skúrir, hiti 2-8 stig. Norðurlandi eystra, austan 3-8 en hægar inn til landsins, stöku skúrir og hiti 4-9 stig. Suðlægari og styttir upp síðdegis. Austurland að Glettingi, fremur hæg austlæg eða breytileg átt og skúrir en styttir upp seinnipartinn, hiti 4-9 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt og skúrir en styttir upp eftir hádegi, hiti 4-8 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýjað og sumstaðar skúrir, hiti 4-9 stig. Miðhálendið, Fremur hæg breytilega átt og dálitlar skúrir eða jél, hiti 0 til 5 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Hægt vaxandi suðaustanátt 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis en hægari norðaustanlands. Stöku skúrir en þurrt og bjart á norðurlandi. Hversu kvöldið og fyrir að regna sunnanlands? Hiti 5 til 10 stig. Á mánudag. Sunnan 8 til 13 metrar á sekundu og víða regning en hægari seinnipartinn og styttir upp á norður og austurlandi. Hiti 5 til 10 stig. Á þriðjudag. Breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og regning eða slidda. Hiti 2 til 8 stig. Á miðvikudag. Fremur hæg suðlæg eða breytileg átt og lítilsáttar skúrir en regning eða slidda norðan og austan til. Heldur kólnandi. Á fimmtudag. Norðaustlæg eða breytileg átt og úrkomi lítið en regning á suðausturlandi. Hiti 0 til 7 stig mildast síðst. Á föstudag. Útlit fyrir suðvæslega átt með skúrum eða slittugjál en þurft á austanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lasna frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Kæri hlustandi, hefurðu lesið bók og langar að vita hvað höfundurinn var að pæla eða vantar þig hugmyndir að athyglisverðum bókum til að lesa? Findu bara bækur í spilara RÚV, þar höldum við lífi í bókmennta umræðunni, fylgjumst með helstu bókafréttum og ræðum bækur úr öllum áttum og finnum einhver svör í þeim. Ekki missa bara bókum öll laugardags síðdegi á Rás 1 klukkan 16 og alltaf þeirra ykkur hentar í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Gleðilegan lestur.
1: Þetta er þetta umbreytingar af skáldskaparinn. Hann getur, vopn hans eru svo fjölbreytileg. Þess vegna hefur mér alltaf þótt afar undarlegt að, eiginlega nánast broslegt að reyna að setja einhver stefnuskrá fram hvað skáldskapur eigi að gera.
2: For sale, baby shoes, never worn. Já. Það var einhverju diskussjón sko, hversu stutt gæti raunverulega saga verið sko, það sem væri akkurat og þetta er mitt sýnir þessa stílsnild sko, því það er náttúrulega það sem hann var að hérna, hann var snillingur í ritstíl sko.
3: Þetta er náttúrulega bara einhver fantasía þvist, líka sko, ef maður hugsar þetta þá sko að ég get ímynda mér að margir láta sér dagdreyma alls konar hluti með alveg bara hvað myndir þú gera þetta milljarð þvist, bókin bara mörg hundru blaðsýna svar við því
4: Klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Nú heyrum við hvað fór fram í mannlega þætti morgunsins. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. oktober.
1: Já, og við auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall Svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og neyðist snemma til bóka las á nóttunni og hvenær sem hún gafst færi jafnvel faldi sig þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingjudagur Svantes en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni en svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni.
1: Já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum já. Í dag.
1: Hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat.
0: Já, já.
1: Við heita sveskjur bara eru eitthvað já, sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljóma allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu já. Í þessu máli en við tökum enga ábyrgð á því auðvitað, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldursbókina góðu.
0: Já, sem að eru auðvitað stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bætt sér til orðatekið. En það 9. oktober í dag sem sagt, það er dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað hann fættist sem sagt 9. oktober 1940.
1: Já. Já, og það komið að föstudagsgestunum okkar. Að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg, tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og þú, við leyfðum þér að velja þetta Lennon-lag.
2: Já, mér fannst það eiginlega passa á gætlega. Þú sagðir að þetta ekki var ofrólegt lag.
1: Ekki ofrólegt?
2: Nei.
1: Ekki á svona föstu degi.
2: Og svo hugsa maður það að hérna, já, 86 ára, sko, hann hefði bara enn verið að ef hann hefði fengið lengri tíma.
0: Já, ábyggilega.
2: Já.
1: Ekki spurning. Hlustaðu mikið á bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon, þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum
1: Já.
2: Á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já, og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison líka.
1: Já.
0: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo. Allir,
2: jú, vissu leiti, sko, en hann var kannski svona, já, þeir stóðu alltaf aðeins framar, sko, Ringo var meira bakmaðurinn á. Já, ég hlustaði líka á hann, jú.
1: Já, akkurat. Úr þegar við nú komið þangað, þú ert sem sagt uppalinn í sveit, en ertu fættur þar?
2: Ég er fættur á Húsavík.
1: Já.
2: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima, þangað til ég var 4 ára. Og þá flutti ég í sveitina, í Reykjadal, ólst upp á bæði sem heitir Öndólfsstaðir.
1: Já. Og þið eru mörg sískinin?
2: Við erum mörg sískinin, ég senst að ég segi stundum að ég var prins, sko, mamma átti mig ein. Það var hérna, ég var svo heppin. Ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinni. Þannig að ég segi alltaf að ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það gert, bara, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
2: Elstur, já.
1: En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
2: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
2: Bara í því hvernig barn ég var, sko, og ég var einhvern veginn bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur, til dæmis, ég vildi helst bara hérna, lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna, og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi.
1: Já.
2: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna, það var aðalega við læsum ekki á nóttunni, það var verið að svona stemma stigu við lestrinum.
0: Já. Og þú segir leti, var það sem það var tengt við það þá?
2: Já, leti sko til að starfa sko, það voru þetta bara hérna, vinnuafla á bóndabæjum, sko.
0: Já.
2: Þannig að ég var svona frekar latur, sko. Já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera.
1: Já, sem var að lesa og skrifa.
2: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona eða þína leynistaði til þess að fela þig á
2: með var, að Já, lesa. Maður var oft, sko, að, svona, já, að passa það sægist ekki til maður, hérna, ef einhver kom auga á maður, þá var alltaf verið að láta maður gera eitthvað, það var bara þannig, sko. En ég man mjög vel eftir því ég var að stelast til að lesa sko með vasaljós á nóttunni sko bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona.
1: Hugsa sér, þetta er nú ekki svona í dag.
2: Nei, þetta væri bara allt annað, þetta væri svona í dag sko. Hvað er kannski ekki að banna krökkum að lesa, þetta væri meira formóð og þá...
0: Hérna, ég held að það sé mjög góð. Hvert fór hugurinn með því? Það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fóruð þið að dreymum kannski að gera?
2: Sko, ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir. Það var ekki, þegar ég hugsaði tilbaka og hugsaði sko, til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum, ég er alltaf að vandræðast þess að ég með vandræði með fleiri bókahillur. Það var ekki þannig á heimilinu sem ég ólst upp. Og ég las bara eiginlega, bara, já, ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G. Og bara þetta var svona sko. Og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti sko mikið af gömlu fólki að. Það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjuggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt, kona afa bróður míns hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman þá hún klift út alla framhaldsögur úr tímanum og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitti mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurnar sem hún hafði safnað þetta var bókakostur hennar, svona hennar hérna, bókasafn
1: Já.
2: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur ég kunni alveg að ganga frá bókum þetta var bara þetta minn skóli
1: þegar
2: ég var bann
0: þú varst alveg að binda þetta inn
2: já, svona nánast
0: já.
2: Já, já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta bara bækur
2: hann fór mjög snemma í þetta en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það náttúrulega kannski ekki tilviljun í lífinu en ég ólst líka upp við það Það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu
1: Já.
2: Og hérna og pappi minn hann var með trésmíðaverkstæði hann og afi minn saman og verkstæðið var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem til sögunar þarna á bænum og þar var nóg pláss fyrir kallakórin til að æfa. Þannig að hann æfði í þarna og ég var á öllum kallakórsamingum, ég kann öll kallakórslög frá svona ákveðnum tíma, sko, frá svona 1960 til 70.
1: Það er
2: bara þannig.
1: Býttu, er það kallakórin Reimur?
2: Nei, það var kallakórin Reykdala.
1: Já.
2: Já, já.
0: Það hlýtur nú að hafa verið ævintýri að sitja og hlusta á og tókstu undir, jafnvel, eða?
2: Já, örugglega, sko. En þetta bara svo fyndið, þegar ég heyri ykkur lög, þá man ég bara eftir, þá fer ég bara eftir í tímalöfst, já, þetta lag, já, já, já. En ég bara, ég þekki allir alltaf prógram.
1: Þetta er magnað.
2: Já. Svo söngi ég seinna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já. En þú ákveður sér bara að flytja ungur í bæinn? Bara burt
2: sko, já, og það var,
1: sveitinni?
2: Já, og ég þurfti að, það þurfti kannski pínlega uppreisnin sem betur fer sko átti í foreldra sem voru hérna, reyndu ekki að stoppa mann af. Þeir reyndu auðvitað svona stýra manni og hérna, og ég auðvitað alinn upp þar, hérna, ég var alinn upp á, segi stundum á, hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að var, hérna, kom frá kaupfélaginu.
1: Já,
2: Og þegar ég, hérna, og þegar að horfði til, sko, framtíðra að hugsa, hvað ætti maður að færa í skóla, þá vildu foreldrar mínir gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri.
1: Mm-hmm.
2: En ég hafði ekki áhuga því og ég segi, ég færi í verslunarskólan. Og þá var reynt að beina mér í samvinnuskólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða. Og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórin í sjómappinu, sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar.
1: Já.
2: Og það var bara, þetta er örgla besti skólin.
0: Það var ekki bókfærslan, debit og kredit sem dróði.
2: Nei, en það fannst mér það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfærslu. Sko.
0: Já.
2: Það er bara, já.
1: En þetta kemur óvart, þú verður vestló og svo ertu bara góður í bókfærslu.
2: Já.
1: En allt sem hefur með bók eitthvað að gera.
2: Það er bara, ef það er bók, það virkar
1: já.
2: Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þig, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
2: já.
1: Samið.
2: Já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum, já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinum.
2: Já.
1: Þannig að þú flyttur sögur og bara er allt þetta að gerast þá.
2: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það er kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það þótti sjálfsagt mála með að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pappa mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna, þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en bara, já, ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á einhverjum gaman texta til að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það.
1: Já.
2: En svo fór ég, bara, ég fór að semja bara mjög snemma, sko, ég bara, já, ég á efni frá því ég var bara svona, þú veist, barn og unglingur.
1: Já.
2: Og sérstaklega þegar ég var komin til Reykjavíkur og bara svona.
1: Já. og byrjar í vísnavinu þarna og þarna kynnistu Bergþóra Árnadóttur og Gísla Helgasinni og Eyjólfi Kristjánssinni.
2: Já, já, bara, bara það voru margir sem að maður kynntist þá og þá, svona, þá breytist lífmanns og allt það. Já. En ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á sko, svona, hvað maður segja, svona vísna og þjóðlega tónlist. Það var það sem ég hlustaði eiginlega mest á svona. En alltaf svolítið á pop líka og svona. En svo auðvitað ólst ég upp með ríkisútvarpinu. Þannig að ég bara, þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum mann. Þegar maður var við fjósverkin sko, sem barn og unglingur, sko, þá það var alltaf útvarp í fjósinu og fjárhúsinu heima.
1: Já.
2: Og bara, þú veist, þá söng maður með.
1: Já, já.
2: Og hérna bara mjög mikið og best að syngja í sko hérna í mjólkurhúsinu af því þar hérna var svo mikið bergmál.
1: Já. Akkurat. Þetta er magna.
0: En hafandi lesið svona mikið sem bat sko og bara og grunaði einhver tíman þú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir?
2: Sko Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
0: Já.
2: Og hérna, það var það sem ég langaði til að gera. Mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýt að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
2: Ég ekkert vissum að, en ég ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: Já. En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteytt með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svantes
2: og, já.
1: Og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur hún að hafa verið dálítið verkefni
2: Já, það var svona krefjandi verkefni vil ég segja og það á sér langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur vegna þess að það bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma
1: Já.
2: Og hérna og núna gæti ég til dæmis sagt að ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa þá bara þetta alveg nokkuð gott
1: Já.
2: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið vilja kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fer að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, við ætlum að heyra þar fyrst.
2: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara henda þeim í loftið?
2: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fororði að Svandi er mjög áhugavel persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu á eftir.
0: Eftir lagið. Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur, við verðum með höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svantes.
3: Ísköld er nótt, ævin svo stutt, en lengra burt hafa vinirnir flutt.

gjør i dolka i en finn av de vått. Jeg fødler og held det godt.

milli húsa brenni vín trós. Fjörið ólgar, ég finn að því vott. Ég fullur og hef það gott.

0: drykkjuvísur Svante eða segir maður Svantes?
1: Svantes, ég hvað að beigja það bara eins og er gert á dönskunni. Og nafnið eru þetta mjög sérstakt, sko, hérna, já.
0: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann er föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
1: Já.
0: Og hver er hann?
1: Svanti sko og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svanti.
0: Já.
1: Og hérna og Svanti er hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur, hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldinu og fram á þessa öld hann var fættur 29 og dó 2018
0: Já
1: En verkið sem að ég var að þýða ég sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já bara ekki aðalverk myndi ég segja neina, en það var verkið sem að sló í gegn með Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því litinu til að hann, hérna, hann býr til personu sem heitir Svantes Svensen og hann er hálpartin er hann svolítið að gera grínað nágrannum Dana, svíjónum.
0: Mm.
1: Og hann sagði einhvern tíma frá því líka sko að hérna, hann fannst einhvern veginn að svíjar þeir voru alltaf svona mestir og bestir Og svo ákveður hann að taka, gera þessa persónu sem eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð og hérna og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur. Og þetta ótrúlegt verk, þetta eiginlega svona alveg einstakt verk og persónan mjög hérna brokkgeng og á erfitt þetta bara maður sem svona utangars og á erfitt í lífinu í Danmörku og svona fyndnasagan í þessu það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmörkur og verður viðskila við þau og bara í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka og þetta allt með ólíkindum en í bókinni síðan talar Benny hann í fyrstu persónu persónuna Svante segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð en jafnframt semur hann svo lög við ljóðin
0: Já.
1: Og það svona Svante baðan eiginlega það samkvæmt þessari bók að semja nú lög við, hérna, við þessi ljóð Og það verður til þess að hann ákveður að gefa líka út hljómdisk og þá fær hann til samstarfs við sig söngvara.
0: Paul Dissing. Já.
1: Og þeir gefa út plötu, hún kemur bara tveimur árum setna en bókin eitthvað svo leis og hún slær algjörlega í gegn. Þannig að einhvern veginn þetta efni fór sko bara Danmarku náttúrulega og Norðurlöndinu og líka hinga til Íslands og þeir komu síðan fluttu þeir þetta efni ára tugi. Þeir félagarnir stundum tveir, stundum með hljómsveit af því að Benny var mjög góður pianisti og ég sá þá, þeir komu hingað til Íslands þrisvar eða fjórum sinnum og ég sá þá hérna, ég held ég að við tvisvar sinnum hitt þá.
0: Í Norræna húsinu þá?
1: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika.
0: Já.
1: Og bara frábærir og ég náði spjalli við það og líka og ég fekk leiði hjá Benny Andersen til þess að þýða, þá hafði ég reynda löngu fengið sko svona leiði til að þýða eina vísu, það að segja Hamingjudagsvandis sem svona vinsælasta lagið úr þessum flokki. Og það eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þeir hann á eftir sko, hérna að hún var komin út á plötu, ég hafði sungið hann á plötu, en þegar ég hitti þá svo, þá fekk ég leiði hjá Benny Andersen og ég sagði, mér langar nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið, ég veit þér hérna leiði til þess. Sem var mjög gaman. Ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var. En það tók mér dálítið langan tíma að, hérna, að svona fara inn í þetta verk. Og nú get ég komið að því.
0: Já.
1: af því að það var algjör tilviljun ég fór að rifja það allt saman upp og hérna 1984 eitthvað dæmi í kringum áramótin þá hefur sambandi með maður og spyr hvort ég geti hérna, hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu
0: já.
1: Hann leita til mín og ég segi já, ég skal skoða það og svo bara gerir ég það, þá þýði ég þetta og hérna ég held að þetta hafi verið flutt, ég veit ekkert meir það en ég tók síðan hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta og ég var nokkuð ánægð með þýðingun og ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna prógrammi bara og fór að nota lagið og svo lenti það inn á plötu og svo var ég alltaf að hugsa þetta hvað hérna, já, kannski gerir eitthvað meira og drykkjuvísurnar sem að við
0: vorum að heyra
1: heyrðum áðan
0: já.
1: Þær voru eiginlega lag númer tvö sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá var allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið

0: mikið hérna gagnamagn í marga margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita að einhverju efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með, voðalega gott að hafa möppu maður tínir öll í tölvu, maður man ekkert hvað það en í möppum þá rekst maður á hlutina
1: já.
0: Þá ég að leita að einhverju sem ég held að ég sé hérna, eigi þarna í möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti Og þá rekst ég bara óvart, þá opnast mappan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni.
1: Já.
0: Og ég fer að lesa og segja, já, byrju, og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textun, var svona endur segja textana og ég dett bara hún, ég segja, hérna bara hálfur texti eftir, úr þessu, bara, já, bara af hverju hélt ég ekki áfram. Og þá datti allt í einu bara óvart, þetta bara svona skringilegt en þá datti ég í það og ég segi bara, að ekki best í klári þennan texta, ég gerði það og þetta kannski tvö ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn, og svo fór ég held ég áfram að sortera dótið mitt en fyrir meir en ári síðan já, þá hugsaði ég með mér Nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna að klára það.
1: Já, hvað ertu gamall?
0: Og hérna, ég 71.
1: Já.
0: Og hérna, ég sem bara, nú verður bara að gera þetta núna, ég var rétt orðin 70 því ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sem bara, já, þetta þarf ég að klára, eða þessu, þetta þarf ég ekki að klára, þetta að sortera. Og ég sem bara, það nú eða aldrei, ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta og ég fór og las aftur bókina. Vísu Svantes og þá rek ég augun í að að hann sagður fættur 1926
1: Já
0: og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári það ekki eftir neina bíða
1: Einmitt, og það er núna já.
0: Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og það var mjög gaman það var bara, af því að ég átti hrafl úr tveimur, þremur, öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona
1: já.
0: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu
1: Já,
2: sko, þetta Svantes að því þetta svo ótrúlega vinsælt, náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkileg í dag
1: Lítið kaffin klar
2: já, og ég veit ekki hversu oft ég verið einhvers staðar sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem og á alls konar aldri hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona, tengir fólk svona svakalega stert?
0: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég vit eiginlega ekkert að þetta partur og mikilvægur partur af verkinu en verkið svo miklu, miklu meira en þetta eina lag
1: Já.
0: Og það einhvern veginn en þetta verkið sko, það er einu svona, þetta grátbroslegt verk það hefur svo margt í sér
1: Og, smá svanti í okkur öllum eða hvað?
0: Já, það það nú sko, ég held að sé það og einhvern veginn, þetta bara en þetta, lagið einhvern veginn frábært að geta allir sungið að það bara svona, já
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan svanti en konur eða það?
0: Ég ekki viss það sko og nú það þannig sko að það eiginlega aðalpersóna, önnur aðalpersóna í þessu verki sem að kemur fyrir í hamingjudeinum eins og ég kalla hann og hún heiti Nína þegar líður að lokum lagsins þá talar hann Nínu og hann hjá Nínu þetta, á hamingjudeinum sko og Nína sko ástin í lífi alveg, það rosalega hérna, erfitt samband þannig að Nína eiginlega svona, hún svona dulin aðalpersona hún allstaðar eitthvað neginn svona kemur alltaf fyrir
1: já.
0: Á sérkennilega nátt segja
1: bara Heyrðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteinn með Vísum Svantes
0: Já, það var líka bara einnig ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk, ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona til þess að bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu Og svo hérna fann ég tvo spilara til að hérna vinna með mér, Gunnar Gunnarsson, píanóleikara og útsetjara og góðan vin minn til margra, margra ára og kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson.
1: Já.
0: Og ég sem bara næsta skrif verður að fara inn í stúdíu og athuga hvort að, hérna, hvort að þessi upptaka getur orðið að, hérna, almennileg, þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna, En það var mjög skemmtileg vinna, frábærir spilafélagar og

0: það var svo gaman sko, ég veist að bara ég vildi hefði verið með fleiri lög. Þetta var bara þannig, það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunni, mér leið svo vel að vinna við hana, að það er bara svo góð tilfinning.
1: Já.
0: Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert, þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika, þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég ætla að segja söguna af Svandi. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless. Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni og svo hefði segi, ég get ekki þetta verður að vera í Norræna húsinu.
1: Já.
0: Og það var pínlítið flókið og það er einhvern veginn, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína sal út í Norræna húsi.
1: Nú orðið.
0: Já, og ég bara svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum og Norræna húsi vildi gjarna þetta náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en
2: smell passar.
0: Já, þannig að húsið ákvaða að bjóða okkur að halda þessa tónleika og það er bara þar á miðvikudaginn næsta
1: í Norræna húsinu. Ókeypis
0: inn af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
1: Ókeypis inn og svo í Hannesarholti.
0: Og svo ætla ég að vera í Hannesarholti bara hérna í tvígang og hérna til þess að því að það komast ekki allir í Norræna húsi þetta er bara, ég rekna með þessi 1000 mann sem vilja koma
1: að sjálfsögðu,
0: eða eitthvað þannig
1: er ekki fleiri,
0: ég vona að koma einhverjir og
1: já,
0: því ég hlakka mikið til ég er rannsins spenntur eins og batn það verður gaman hlakka svo til að segja þessi sögu og hérna, og syngja lögin
1: og þá bara endur við þetta á
0: Hamingjudegi
1: alveg rétt, já, ég var búin að glema hvað ég hét
2: vinsælasta lagið
1: bara kæra takkir
0: takk fyrir mig,
1: takk gaman
0: að koma til ykkar
1: já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudaginn næsta í Norræna húsinu og ókeypis inn
2: já

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðing á texta er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta. Din.

0: Já, það er komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlu Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, smátt
2: í henni hljóðið.
0: Já, hún er svolítið spennt.
3: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að teila að við erum einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
3: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
3: Heita sveskjur, þetta er bara fáránlegt sem ég veit.
2: En þú ert að tala um það sem virkilega skiptir máli í heiminum.
3: Það er það, sveskjur í mat. Mm-hmm. Þetta er mjög mikilvægt. Mm. Og veist, ég bara, sveskjur, seturðu sveskjur í mat? Maður er bara sveskjur aldrei.
0: Aldrei,
3: kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. En, og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla daga verður að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
2: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
3: Já, verður rólegur, ég er með orðið hérna.
2: Já, fyrirgefið. Ég mótmæli.
3: Svo gerist það að mann er búið í mat. Maður er
2: einu sinni sem oftar
3: í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér boðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
0: Sem sagt betra.
3: Þetta var svo gott. Og inn í þessum pottrétt sem okkur var boðið í Hvammi voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
2: Yeah.
3: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan. Mm-hmm. Og þú steikir kjúklingin á beini af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, út með harissu, eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
2: Þetta var sem sagt marokkoskur, þannig að tatín matur.
3: Já, og svo bara setjum maður þetta, steikir maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í ofni og held yfir þetta, smá kjúklinga soði og svo bara kúskús. Sko, sveskjurnar urðu það, smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar, það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
2: Og hvernig var þið fyrst innan brjóstur og áttaðar á því að það væri?
3: Hann var með 25 sveskjur.
2: Já, varstu næstu gengin út?
3: Ég sagði bara, Maggi, ég ætla ekki að borða þinn mat.
2: Já.
3: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
2: En svo komstu niður úr fílabensturninum.
3: Ég gerði það.
2: Og lesti hafa það.
3: Ég gerði það mjög oft, já.
2: Já, ok.
3: Já, en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
0: Ha?
3: Ég get sagt ykkur það.
2: Já, þetta var það gott,
3: ég glemd að taka mynd því að ég var, en þú veist.
0: En varstu með kubb?
3: Ég var með kubb.
0: Já,
2: en ef þú tókst ekki mynd, þá gerðist
3: það
2: ekki.
3: Þá gerðist þetta ekki. En nú þarf ég bara semst bara að bara byggjast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað og þú elskar sveskjur.
2: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem alltaf
0: Já. Möppu fyrir fram að mig
2: sem hún faldi sér bak við
0: og
2: hún ætlaði að reyða hana til högs en máli er, ég hef ekki heldur ég hef svipað með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu.
3: Akkurat.
2: Já, og ég eyði tími að ná þeim út en ég þorði varla viðurkenna það í langan tíma en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra fyrir að það hafði verið sveskja inni, en ég var samt að losa hana burt.
3: Já, við þetta.
2: Og svo bara til að klára þetta sveskutal að þá elska ég sveskju graut, sko, með rjóma.
3: Já,
2: góður fyrir hæðirnar.
3: Já, mjög góður
0: fyrir hæðirnar. En ég bara elska boring. Sveskjur mat. Já. Ég bara elska þær.
3: Þú gerir það?
0: Já.
2: Eins og hvaða mat?
0: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur, það sem úrst með capers og þú ert með, eða capers.
3: Nei, capers.
0: Capers and sveskjur. og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins og lætur marinerast yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta frábær réttur eða áttu vona mörgum gestum eða eftir með semaklúpi og þú hefur ekki tíma til þess að, til þess að borða mikið eða nei, hérna, til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú tala hvað sagði, kjúklingu,
3: já,
0: var ekki kjúklingaréttur
3: marakoskur.
0: Jú,
3: já, það lambið
0: en ef þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott og svo bara aprikósu, sveskjur, döðlur fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd, þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti, sko.
2: Já.
0: Bara svo grautur með.
3: Ég gleymd einu fyrir, lög, var ég búin að segja laukur?
2: Já.
3: Já, ok, já.
0: En aprikósur, voru aprikósur?
3: Nei, nei, nei. Nei. Aprikósur í mat, nei.
0: Halló, það næst. Það næst í pistill. Aprikósur í mat. Þannig, en já, þannig að sveskjur eru góðar.
2: Þetta benda fólki á að endur skoða svona afstöðu þegar það er búið að vera með ósangjarna harða afstöðu.
3: Já, einmitt. Og bara þegar ákveður líka bara að prófa.
0: Smakka.
2: Að þínum háa hæsti, það ertu ekki dólík og okkur hinum.
3: Nei, það nú það sem er.
0: Það bara gott hvernig þú tegir þið niður til okkar svona annars lagi.
2: Já, niður á okkar plan.
3: En þetta verður ekki fyrir aftur fyrir eftir jól.
0: Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldhúsbókinni?
3: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur yfir inn í helgina?
0: Jú, jú. Sko, hér eru sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árunu 1969, þetta hefti, úr einu í annað. Og ef fólk veit ekki hvað eldhúsbókin er, var, þá voru þetta hefti sem, sem húsmæður aðalega söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga.
2: Svona áskriftar.
0: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eigin maðurinn að hjálpa til heima.
2: Alls ekki.
0: Og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eigin maður hennar hjálpinni ekki mikið. Svo kemur hér. Við hjónin höfum skipt með okkur verkum. Þannig að kvartum sig á frí annað hvert sunnudag. Við ætluðum fyrst að hjálpast að. Þannig að ég átti að búa rúmin, maðurinn átti að sjá morgunmatinn. Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
3: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt.
3: Þetta hefur verið rúglega rosa vilt.
0: Já, já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
3: Mjög nútímalegt
2: hjónaband. Ég skildi ekki alveg fyrst, treyst honum ekki alveg fyrir og hann hún gerði það sjálf.
0: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endaði
3: að hún gerði mest.
0: Hún eiginlega gerði alltaf því að hún var að sjálfsögðunar vanari
3: húsverkum.
0: Svo er hér eitt pistill. Kunni þér að ganga, standa og sitja rétt? Og hér eru myndir, rétt og rangt hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt
2: þetta eru stórkostlega myndir beint að konum sko það eru þær verða standa
3: við verum að passa okkur
0: hvernig eiga hendurnar að vera spurningamerki, þetta er eitt kaflinn svo eru það handleggirnir þeir eiga hvorki að líka beinir eða stífir niður með hliðunum né að notast eins og skíðastafir við stjökum okkur ekki áfram Nei. Með handleggjunum hversu mikið sem við erum að flýta okkur það er mjög áberandi hjá konum hve oft þær eru í vandræðu með handleggina þeim reynist oft erfitt að ganga smáspöl eða standa kyrra smástund án þess að hafa einhvern eða eitthvað til að styðja sig við þá taka svo óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra er að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum. En þó ekki fyrir framan hliðasaumana á kjólnum.
2: Alls ekki
0: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
3: Hvaða vitleysa
0: er og sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum bera oft vottum taugaspennu og vekja andúð áheyrandans.
3: Nei, hættu
0: hún. Jú, þetta er bara svona.
3: Eins gott, þetta er ekki á Ítalíu.
0: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt. En einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
3: Já, já, já, já.
2: Eftir og sagði mér að þetta sé meira og meina kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað. Þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvilni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handreifingar eiga vera.
0: Já, ég held að það hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
2: Já, já, það getur
0: verið. Ég held að. Hvað svona erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna. Og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn, Björnsdóttur, svo innilega fyrir að hafa lánað okkur.
3: Senda okkur þetta, það er lánað okkur, já. Algjörlega.
0: Þetta er ómetanleg heimild.
3: Já, en sem sagt, það sem við gerum um helgina, kæra hlustendur, það er bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat. Og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
2: Já. Og, aldrei?
3: Nei, að, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í búðinni.
2: Þú
3: ert að
2: meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
3: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
2: Já.
3: Og ég var bara örugglega í 5 mínútur.
0: Ha?
3: Já, en svo fann ég þær, loksins.
0: Og hvar voru þær?
3: Næstu hillu.
2: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
3: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
2: Alls ekki fyrir framan þá.
3: Nei, alls ekki.
0: Ekki fyrir framan.
3: Nei, að sjálfsögðu ekki.
2: Gætirðu vinsanlegast hvatt okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, en viltu gera það á kvenlegan?
3: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Hér lauk mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Við heyrum nú Pascal Rosier, leika Nóttúrnu nr. 2, opus 33, nr. 2 eftir Gabriel Fauré.

Pascal Rossi leik nóttúrnu nr. 2, opus 33 nr. 2, eftir Gabriel Fauré í hljóðrutun frá 1990. Nú heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæri hlustendur, verið velkomin í menningarpúlsin, þáttin sem athugar lífsmörk menningarinnir í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fekk gullna lundan, aðalverlun Riff og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fekk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fekk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðal viðfangsefni þáttarins eru sýningin Smáborg Háborg á Kjarvalsstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo hérna Álfheiður Karlsdóttir sem nemandi við Listaháskólan á samtíma dansbraut og líka hlaðvarpari umsjónarmaður þáttarins tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá okkur?
2: Góð sko.
0: Já.
3: Mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig? Ó, fyrir gert. Heyrðu þeim.
1: Já, ég langar bara að segja að ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem að mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, auðvitað nú eru byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí og svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta eitthvað svona nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslenskur ríkisborgari var að fá Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún Kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum auðvitað spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf aðteglisvægt fylgist með þessu hérna, þegar þetta er tilkynnt. Hafið þið einhvern sem gert það?
2: Ég get ekki sagt það, nei.
0: Þetta er svona live stream af hurð, allir að bíða eftir að hurðin opnist.
2: Sko.
0: Okay. Hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynni þetta. Og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að reyna að hringja símtöl að ná í manneskina.
1: Bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70-sunu.
0: Já, þetta er svona
1: bara vera að bíða og klukkan tikkar og svo gerir kannski eitthvað eftir tímundur. Allavega vonandi.
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna yfir líklega verðlaunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið. En hún Gréta Sigríður, Einarsdóttir á fréttastofinni, hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, keyrði í Vesturbæinn og bara bankaði hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna brot úr viðtali Grétu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægisíðuna.
4: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, well, you know, it's crazy.
5: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
4: Just now. I mean, yeah, right now.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
4: Yes.
5: What was the conversation like?
4: Same as this, rather halting. They have, the usual questions, and I have no answers.
3: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
4: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
5: Do you think this in any way changes your readership?
4: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah. Yes.
6: Ætli útgefandinn voni það ekki, svarar Carson. Jú, verðlaunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, en það kallir nær allir sem hún hafi kynst hér á landi sér ljóðskáld.
4: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah. Very vigorous community.
0: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa... grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
1: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það að vera að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er svona mikið svona, þetta er svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáfum svona trúna sem eitthvað skona innihald í lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. En og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko fyrirbrigði sko hvað menningararfur og hvað menning af því að ég held að sé sko mismunandi þú verður að horfa annars vegar á afurðirnar sem eitt og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðirnar sem menninguna en það er í raun og veru ekki menningin, heldur er það umhverfið sem þessar afurðir verða í og þar er bara, sko, er fólk að gera bara eitthvað og það er ákveð svona fyrirbrið sem getur ekki verið í einhverju formi eins og Nóbelsverðlaunin hafin varð alltaf að segja þegar hún er að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt, hún er bara eitthvað inn í sinni sköpun, hún er ekki að reyna að hámarka gæði eða eitthvað árangur eða eitthvað hún er að gera þetta, hún er bara á einhverju vegferð sköpunar Og engin veit hvort þetta góð hugmynd eða neitt sem hún að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já ok, þannig að þið eru bara, finnst það skemmt þetta, ég get svo sem alveg skilið að því mér finnst þetta geggja en ég get aldrei skilið, fatta hvernig aðrir og taka því og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann að það var eitthvað við tala við hérna David Bowie og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað venjulegt, hann skildi það aldrei. Og líka svona, að því að þú ert svo mikið inn í verkinu, hann veist ekki hvað síðan áhrif það hefur, þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til. Mm-hmm. Eins og Roger Waters, þegar hann var að tala hérna til dæmis, hérna, Deep Purple plötuna, hérna, Dark Side of the Moon, veist, hann sagði, óskaðast að hafa, geta heyrt hann í fyrsta skipti sem mm-hmm. hann getur ekki. Mm-hmm. Þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist, að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfu við þetta skipulag. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara það vera að endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, taugar til annars fólks, það vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða skapa eitthvað fegurð eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það mjög mikilvægt að þetta sé einhvern veginn frjálst undan kröfum
0: mm-hmm.
1: og svo bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara já þetta er flott þetta er flott og þetta er flott en það þarf að íta alltaf undir hitt og sérstaklega út af því að það er oft verið að horfa kannski á styrki og það er kannski verið að styrkja hei, hér þessi geggjaður, styrkjum hann og látum hann fá pening, hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann er búin að meika skilur, mm-hmm. og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út úr sér sjálfur og keft bara aðeins minna flottan bíla eitthvað svona en hann verður til í senu þannig að þú mótast í senin þannig að það sem þú þarft að sjá til er eins og hún staði hérna aðan líka bara, þegar ég hitti fólk það voru allir skáld og það bara, já, þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenn á Íslandi, víst allir eru skáld og allir geta bara einhvern veginn verið eins og hún mm-hmm. sagði það, og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út einhvern veginn upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin hittur menningar afurður
0: og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis hérna á þess að vera þröngu að þessu inn í einhvern farveg en búa til rými
1: já og það náttúrulega púntandi voru núna að því að það var að vera að missa eitthvað húsdæðin sem var bara eitthvað svona eitthvað rusl en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn skilur en það er líka náttúrulega spurningum svona peningalegt rými það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalegt rými vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera því eitthvað svona frítíma og ef að náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barna stússi og skutli og eitthvað svona það kannski lítil orka og tími til þess að mm-hmm. sinna svona eitthvað svona menningarlegum svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi er að fólk er alltaf eitthvað listamenn on the side.
0: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu Álfeður, hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að sökka þér onni í þessa dagana?
2: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér onni um helgina.
0: Já.
2: Ég ætla að tala hana.
0: Já,
2: ekki leið. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi er að tala sko, að því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir kom út í mínus, sem að verður á morgun. Og já, ég ætla að vera þar, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í allhái. Og eru bara... Ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum með enga styrki í fyrra og eru bara að finna út úr þessu sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og
0: já,
2: bara allir að gera frítt og...
0: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð, að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn hérna, að hanga einhvern veginn saman og... Veist, ekki eitthvað neina mæti í sínu fínasta pussi í leikhús. Eitthvað.
2: Nei, já, einmitt. Algjörlega, það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti, hérna, eitthvað svona kjensla og já, það eru geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara 10:30.
0: Mm-hmm. Hvað er það?
2: Ég er með dansverk, með vinkonu minni Anne Stöitsland sem er frá hérna Noregi. Já, bekkja systur úr allaveg.
0: Já, ok, spennandi.
2: Já.
0: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar,
7: menningarneyslu? Já, menningarneyslu, ég er aldrei upptekin af því ég hef ekki nægðan tíma til að sinna þessu, af því þetta er svo æðislegu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september og oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt að er hérna var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í dalda fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina þannig að það var dalda góður hópur samankomin í Höfða og þetta er svona sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagnfræði þannig að það eru svolítið svona þægilega, ég er náða að klára lesina í gær bókina af því að hún er svo stutt.
0: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
7: aðgengilegar. Já, aðgengilegar, þannig að hérna, það er kannski passar inn í þema sem ég að lýsa að tíminn af skortum skammti. Mm-hmm. Þannig að hérna þá kannski viðum fleiri þannig að það hentar ágætlega að geta hérna að sé vera að hugsa fyrir því.
0: Hún sagði það nú eiginlega Ann Carson sko ekki þessari klippu en í þessu viðtali þá sagði hún að ljóðið sko ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir væri að flýta sér.
7: Já, ég sá það einmitt. Mér fannst það mjög svona spot on hérna til að sletta. Þannig að hérna já ég eiginlega búin bókina, komin langt með hana og hún dálítið merkilega því hún að lýsa sko menningarlífinu. Í Reykjavík. Hún ekkert hennar leiðtogafund. Þannig ég get sagt ykkur, ég strax get sagt ykkur það. Hún miklu meira þessi átök sem við einhvern veginn sjáum enn í dag, þú veist, eins og málum menning og svona, hérna, það var svolítið áhugavert að skilja betur, sko, hérna, þessi svona Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern veginn átök þeirra, einhver lönd sem, þú veist, fyrir utan okkur, sem hefði svo mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og eitthvað sem kom hingað svona í tengslum við þetta. Mm-hmm. Þannig að það sem ég var að gera, í bland við að horfa síðasta þáttin á boltamömmum, þannig að hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í gær. En svo helgina ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, búin að vera að leta roð, held ég, hún kallar þetta sjávarliður. Þannig eina sem mitt eftir í hugur roðan, það ekkit útulokað að það sé þang, en ég bara spennt að sjá og búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurtalita fiskiróð.
0: Þannig
7: að þetta kíkja það.
1: Mér er kannski að nefna eitt, þú spynum bara hvað hún búin að gera í menningu. Er ég verðilega að nefna að ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spilað á menninga, hérna, menninganóttinu á stórsviðinu.
0: Já.
1: Mjög ánægður með það var. Þegar mér fannst það alltaf svona óvænt skilur. Að því ég fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að þessi að koma að vera aftur til hljónsveitir, ég sakna þeirra
0: Já.
1: Og vera svo mikið að sem einerskjum og það orðið pínu þreytt.
0: Einmitt.
7: Ég vil taka undir þetta, þú eru stórkostleg. Þetta með því mest spilað á mínu heimili, 13 ára dótturinn hérna með þetta.
0: Hérna, þeir eru eiginlega öll búin að nefna svona eiginlega borgina hérna á einhvern hátt og við ætlum að sýning, ég sendi ykkur öll á sýningu á Kjarvalstöðum sem heitir Smáborg Háborg. Sem að ég er svona reyndar það bila klárast, ég held að séu kannski tvær vikur eftir að henni eða eitthvað svo leiðis, en þetta er sem sagt yfirlit sýning á verkum sem að endurspegla Reykjavíkuborg frá sjónarhorni listamanna á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markús Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástórsdóttir sem að já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg, hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, við lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
7: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mjög gruna það.
7: Já, því að hún svona taldið sagnfræðileg að einhverju leiti. Það svona búið að blanda aðeins svona kannski munum sem að maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum skipulagsögu í gegnum þessi verk, bæði hérna, mikið bókum settar fram hérna, skipulagsögu og arkitektur og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna fannst mér alveg merkjöld að sjá bara borgin að breytast í gegnum sko, myndir á húsum, mm-hmm. bæði í vatnslitamyndir og hérna, ljósmyndir þannig að hérna, Já, og svo bara, svo fjölbreytti miðla líka, það var einhvern veginn hérna, myndbönd og skúltúrar og hérna,
0: það
7: var stoltið merkilegt að sjá þetta allt svona koma saman, ég þor ekki fullur það, mér sýndist elsta verkið var frá 1790 og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
0: Mm-hmm. Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
7: Já, varð, ekki varð.
0: Ekki
7: já,
0: varð, þannig að það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og mm-hmm. sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
7: Það er vatnslitamyndin, Háborgin, já. Hans Guðjóns, mm-hmm. bara ígerð á fyrir þetta sé bara hérna, upprunnilega eintakið sem að var þarna í kassa og það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já, mm-hmm. en kannski meira einmitt, svolítið mikið fannst mér áhersla í mörgum verkum margra listamanna, þannig var í rauninni það sem gamli og nýju tíminn mætast, bæði í rauninni vatnslitateknikum frá Halldóri og líka fannst mér í verkinu, ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna, mm-hmm. og hérna það sem heillar, eitthvað það sem að hverfa og það sem að koma nýtt inn og reyði hinu burt og, það sem þetta lifir saman líka hlifir hlið, sko.
0: Já, einmitt.
7: Sem að hérna, greinlega, hérna, við sjá það í mörgum verkum.
0: Mm-hmm. Álfur, sem yngsti meðlumur þessa pallborðs, hvernig hérna, sem kannski manst ekki eftir borginni, hvernig hún breytist, hérna, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtileg sýning, sko. Ég fór með pappa mínum sem ég svona fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta örugla svolítið öruvísi. Hann var að segja, já, ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
1: Já, það verið að þvó
2: Já, einmitt
0: Í laugunum, já. Konurnar að þvó þvottin
2: já,
0: í laugunum já.
2: Að þvó þvottin og hann var að segja já, mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mæli með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnurverk sem ég tengdi meira við eins og ég dýrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir framan blokk og með bónuspoka og mér fannst það eitthvað svona, ég fekk rosa hlýtt í hjarta þegar ég sá það verk, mér fannst að vera Reykjavík sem ég tengi sterkt við. Já.
0: Já, ég held að þessi er það ekki úr seríunni það sem hann tekur held í Breiðholtinu hérna.
1: Já, Jú, hann er takkið þannig að hann fer upp í mér sýndist þetta allt verið fell honum
0: já,
2: ég held að
0: já, einmitt, og svo hérna já, þetta er náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það er bæði einhvernig verið að skrásetja borgina en svo eru líka mist, svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borgina þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem að eru náttúrulega svona einhver ímynduð Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna með eitt verk þar sem að er bara hérna safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna en þú veist þetta er auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna þannig að það er svona líka eitthvað svona óraunveruleiki í sömu verku sem ég varst svolítið skemmtilegur Fyrir, hvað fannst þér?
1: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu ég kannski ég var, já, ég mér, sko, stellingin sem ég var daldið á þessu sýningu, það sem kom einhvern veginn til mín, var svona daldið, sko, að því ég hef alltaf verið mjög mikið reykjavíkubarn, að því að við fórum einhvern veginn í nændisi, vorum eitthvað spenningu fyrir nændisi, þá hvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út, eitthvað, núna er komin tíminn til þess að til London og láta hlutina gerast eitthvað, sem er svona, það sem maður á að vera að gera, maður slæri í gegnum útlöndum, þá fer maður út og kemur sér einhvern veginn fyrir í senuna þar, öfust við Nobelskaldarsinn, sem að koma ekki á þessi fyrir senuna heima, en hérna, og þannig að það hefur alltaf verið einhvern veginn bara svona, einhvern veginn, þú veist, þessi borg hefur alltaf verið eitthvað svona rót sem að ég einhvern veginn, annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst einhvern veginn mjög hluti af mínu sjálfi þannig að þetta var mjög svona áhugavert að fara á svo sýningu dálítið þannig og hérna og reyna að vera bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka svona sterka mynd inn í eitthvað svona fortíðar upplifun sem er eitthvað svona stemming og eins og að segja, eitthvað kultúr það er eitthvað annað og maður fer einmitt alltaf að pæli bara bæði hérna þú veist, í þessum myndum hvar er ég og hvert er ég að fara og mismunandi og ég er kannski meira með þeim hangaldið að reykja hver að bara, þú veist, að reyna að pæli hvar er ég menn sem eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessar sýningu bara, mér fannst einhvern veginn það sem kom til mín, þú veist akkur voru allir að flýta sig svona mikið inn í framtíðina og hérna að því að mér finnst einhvern veginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðina við þurfum að skipulegja hana miklu betur á þeim fyrir þangað
0: já, einmitt en hvernig hérna fóruð þið í hérna þennan gýr einhvern veginn að maður sér eitthvað svona einhver hús og vera alltaf eitthvað, býtu, hvar er þetta hvar getur þetta verið, hérna Álfur, varst þú þar að einhvern veginn reyna að staðsetja í þessum gömlum myndum hvar er þetta hús eða eitthvað þannig?
2: Nei, ekki ég, Nei. Ég get ekki sagt það ég held bara ef þetta væri tjúst, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo áttælt þannig að nei, ég get ekki sagt það
7: Ég var alveg daldið mikið í því og að því að við gerðum líka bók við Guðni Laugavegin og þar var svo sýnilegt að eitthvað við vorum að reki þá svona skipulagshugmyndir fyrir alla 20-stöldunum þessa svona aðalgötu Og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist, hvort sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum, að þá var alltaf allir sem ætlið að skipulegja götun, ætlið þá bara ríf allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Svo hefur það aldrei orðið að því að kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. og svo var bara núna eftir bankarhunnið bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn, bara húsasafn að það ætti raunni, það væri fegurðin við Laugaveginn að það væri bara hús frá 7. áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007 og þetta gæti bara allt lifa saman sem ein heild og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn að hann er svo skrítin og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það er kannski sama því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast varum í drunni hvernig það getur allt lifa saman í einni heild og það sé svo mikil að rífa þá ekki gömlu húsin en samt líka vera að gera ný hús og nýju húsin þurfa ekki að líta út eins og gömlu húsin heldur þurfa þau að endurspegla hugmyndir okkar í dag þannig að mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvað það endurspegli eitthvað þú sýninga, skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugaverst að hérna að hvað er mikilvægt að hafa gömlu húsin af því að það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað og kannast og náast að setja sig út frá tjörninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta hlýtur að vera kosin eða eitthvað svona þannig að hérna, mér varst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko að þarna já, þannig að ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram, þetta er tímafrægt.
8: Já, það er svo mikið líka já, á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina, þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, einmitt London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig, veist, hvað við þetta samansafn bygginga á þessum stað og samansafn þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki, einhvern veginn, eða svona ég fór í mjög svona tilfinningarlega ráttir einhvern veginn
1: ég var alveg það líka, mér finnst þetta staldur svona merkilegt fyrirbrigði, af því að sko að því, það var einmitt svo mikið, eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko, og það sem var bara mynda móa og svo var sko æsufelli og það er einhvern veginn, og mér fannst líka svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist það var tjörnin bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum, en ekki bara búið að ramma inn á milli í kringum einhver klóakrör, skilur, eitthvað svona, þú skilur hvað, og mér fannst svo merkilegt að bara, þannig er einhvern veginn manneskjan að aftengja sig náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrunni, það er að fara útrunni í eitthvað form skilur, að meðan þú horfir til einhvern veginn að náttúrunni, þetta er alltaf svona þú veist, þetta er alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig erum við rosalega mikið að formgerð og það var það sem ég fannst líka eins og það tala Laugaveginn alls konar er að það var hann að mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara, og það myndi mér bara já, þetta myndi mér aldrei á bara þessar austureurusku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki, eitthvað svona stönduð, eitthvað svona steitt minningana sem er hana, en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugg, skilur fúst, það er bara ónýtt að það gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanu og þess vegna spyr maður fúst, en þetta er náttúrulega bara eitthvað endurspeglana menningunni sem við erum þannig að þetta er nú bara sannleikurinn, skilur já. Þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott þetta er bara það sem það er og það er það sem við erum, en mér fannst bara svona það bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja, ok, hvert eru að fara það

0: bombaður við förum í Alasku, Álfur, ertu með punta?
1: Ég veit ekki, ég bara fíla þessa sýningu, ég vildi ekki að þetta sagt eitthvað svipa gáfulegt á því hana, mér ástum bara, ég mælu með að fólk kíkja á hana og bara fimm og ég sammála mér ástum líka svona tilfinningaleg sýning, sko, eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til reykja ykkur.
0: Já.
1: Mér ástum fallegt.
0: Einmitt.
2: Já, þá má kannski segja það eins og þessu, hvernig fólk til að segja þetta, þetta er eins og aftur í hérna á bernsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima
1: þar. Já,
2: af því að þú ert reykingur og finnst væntum þetta borg þá færðu þetta alltaf meiri svona sterkari og dýpri tilfinningu hvað þetta heimilið komi.
0: Já, einmitt.
1: Sammála.
0: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gáði stuttskífu í fyrra sem hét 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12-laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það er mjög sagfræðileg
2: bara heildjúft konsept
0: heildjúft, hérna Álfur, byrja þér, hérna yes. Ertu aðdáandi Alasku?
1: Ég er risa aðdáandi
0: ok, já
1: og ég fílaði 222 mjög mikið. Mm-hmm. Ég er mjög hrifin af trapp Alasku. Hún er komin yfir í aðeins meira pop Alasku sem að ég dýrka líka. En uppáhaldslögin mín á þessari plötu eru trapplögin, sko.
0: Já. Já, maður svona, ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri, veit, svona, hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trappljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri popplata og fer einhvern veginn út allt.
1: Já, hún fer út allt, sko. Og miðist hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð. Mér svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp hausinn þegar ég hlusta á hana, mér svo svona og því ofta sem ég hlusta á hana, því meira fæ ég svona ég fæ svona hlíti hjarta, mér vistum svo hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sálina sína og mikla vinnu í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og veist þú, mjög falleg, sko.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að heillar
1: þig? Sem að ég fíla.
0: Já, sem þú fílar.
1: Sko, mér finnst eins og lögin Bleikar byssur og hérna Við tvö og eitthvað svona, þau lög á þessari plötu. Mér finnst að vera svona gællu rappið sem að Ísland er bara búið að vera að kreifa mjög lengi. Við erum bara búin að vera að svelta og mér finnst hún vera að gefa okkur það. Og svo með poplögunum sínum er hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan. 2026 svona, bara eitthvað svona poppið sem er í gangi núna nema að gera það betur en flestir finnst mér. Þannig að mér finnst svona, já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin þá sé ég að þetta er mjög, ég get ímyndað mér að vera á autó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Anna Dröfn, hafði þú hlustað á Alasku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
3: Ég hafði heyrt lög, en ég hafði ekki beint hlusta markvist á plötunar eða plötuna hennar, en ég gerði það núna og ég hlusta tölvöld mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem tölvöld yngra en ég, þannig að hérna, ég ekki alveg hérna, út á túni og ég nauti þess að hlusta, ég er búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp er orð sem að ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangi þetta mjög vel og kannski ég hugsaði sérstaklega lagi við tvö mér fannst það að ég var alveg komin eitthvað að dansa og það er kannski algjörlega galinn samlíking en Robin er eitthvað sem ég hef kannski dansað mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir eða því ég verið svo bókstaflegt þegar ég er að hlusta á texta og það var svona áhugaverið kontrast við sko taktinn og kannski svona stemninguna og svo var það lag sem að hvað heit það, hver ég er eða eitthvað svoleið, skemmt að passa og það er eitthvað að tala líka til mín og Bleikar byssur og hérna, ég áttur að hlusta meira hérna

0: bara betur eftir hérna.
1: En textarnir eru algjörlega, sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku, hérna sem var útvarpaði þessari viku, einmitt að melankólía væri uppáhaldstilfinningin hennar, en sko, mér finnst þetta einmitt vera einhvern veginn svo mikið svona, einmitt svona mótsagnir, sko, sálalífsins einhvern veginn, að þrá það sem að, það sem í raun ekki gott fyrir mann og hérna, og mér finnst hún alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það, sko.
0: Smá svona, ég þarf einhver hjálp og hérna, gera þetta bara sjálf, svona viðþorf, Og ég kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist þú þarft ekki að gera þetta ein og eitthvað. Þannig ég var bara eitthvað með opið faðminn eitthvað að hlusta líka.
1: Já.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Svona tilfinningarnir sem að kvikna hjá mér.
1: Einmitt. Viki, hérna, hún svona fer mjög víða, þú veist, mér veist hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar til dæmis í þessu poppi sem hún að gera. Hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
2: Sko, já, ég bara byrjaði að hlusta á þessa plötu og hlusta á hana meira og svo meira og meira og svo fór ég að eignast nokkur upp áslög og ég hafði líka já, hlusta hans á eldra stöfðun og fannst það mjög skemmtilegt náttúrulega hann að chatti GP lægir alltaf algjör banger skilur. Það er alveg geggja og líka já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona þú veist, það eru svona bitches skilur það eru cool skilur Það eru á nætulífinu og eru, veist, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur. Það er alltaf það sem ómerikinu texta, ég veit ekki hvort það sé sannleikur, skilur. en vantar það að vera, þau eru alltaf að það er umfjöllunöfni, það er þessi listræni gjörningur, skilur. Og hérna, og ég dótti svona, var dótti að öfutt við stelpunnar, því ég var eiginlega sko, mest að tengja við hyperpopið.
1: Já.
2: Sem því kannski bara, ég kannski bara meiri stelpa en því. Af því að ég hef mjög mikið áhuga á hyperpopinu, kannski út af því að, þú veist, sko, ég tengdist inn í sko ítaladiskoið, sem var svona dálítið svona sambærileg pæling, það var einhvern veginn, músíkin var einhvern veginn svona blátt áfram, ekki reyna að vera cool, og það var bara hljóma setningum, var bara ítt í því, og það var bara dálítið svona, bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar eitthvað svona skilur það var samt ekki þala það er ekki góð tenging en þið skilur hvað því þannig mér fannst og mér finnst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því en svo þegar maður, ég fór að bara eins að pæli í sko veist, að því hún að vinna með nokkru mismöndi svona gaurum En hún, já, prodúserum eitthvað, en hún samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka og þannig ég átta mig ekki alveg á því til þess að síðast alveg bæni mín sem ég finnst ókslega flott að það er ekki neitt annar titla sem prodúser þótt að Matti hafi mixað það og ég var bara mjög stað mjög flott og það er það sem ég og það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpoplögin að því þar koma kannski alltaf svona fram sko getan í svona hefbundnu lagasmiðum sem ég náttúrulega mjög upptekinn af, verandi bara 80s bad. Þannig að það er svona, fúst, svona það sem að popformið var svona fullkomnað. Ég er alltaf mjög mikið svona áhuga á því og hvernig er unni með það. Og mér finnst hún gera bara rosa vel og mjög bara hæfilegar ykkur lagasmiður. Og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna, og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopið er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy, stelpur einhvern veginn bara í einhver svona kósi náfattapartí næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt sem að vera eitthvað ólulegt í gangi þannig að ég veit ekki alveg þannig að kontrastin verður óþægilegur skil, og næstu því bara eins og það er svona pedofil þú ert að hugsa eitthvað í umhverju sem má ekki þetta er bara eitthvað óþægilegt skilur, en það er samt einhvern veginn svona blátt áfram tekingin samt inn í þennan veruleika eins og þetta mínum uppáhaldslögum er hérna finn ekki neitt sem er umfjöldatinn frekar hella sko. Það virst vera bara eitthvað svona í raun og veru bara hálgjöru kynlífsstræll eitthvað pillupappa
1: okay.
2: en bara geðveitt lag og ógæða flott lag og það mér fannst það svona eitt af bestu lögunum og líka þannig fyrir mynd sem er líka hyperpop lag og hérna aftur á bak fannst mér líka mjög gott lag, það er svona ultra væmi það fer alveg að vera bara svona himinblekt einhvern veginn í einhverju svona barslegri fegurð
1: Já.
2: En það er augljóslega ekki bara þessar stelpur
1: Nei, einmitt, hyperpop, þetta hugtak er sko farið inn í rauninni alla mjög mikið af poptónlist í dag einhvern veginn eru farin að vera svona þessi hyperpop áhrif. Ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið. Þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakendri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefbundin poptónlist og verður einhvern veginn einhver svona spennandi núan sem svo þú varst að reyna að lýsa
2: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta í raun og kannski veist, það alltaf kannski ákveðin uppreisk akkvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicina bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöplug sem bara gaman og það bara fari miklu leng veist, áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það eitthvað þegar aftur náði eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í svona í mjög svona einföldu formi og lagið bara láti vera það sem átt að vera eitthvað þegar að upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það bara, þú veist, þetta í raun og veru eins og sko kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpoppi er veist, var allavega oft mjög svona bara næstu eins og þetta sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtara en þetta er ekki eitthvað neginn þannig lillesound en þetta er eitthvað neginn bara svona bara frekar slik, svona standard að það er ekkert verið að gera eitthvað grönsi eða gera eitthvað alltaf mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða ná eitthvað losar mann við sko, ef mann að detta almennin inn í hyperpoppi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta þessu ferðalagi þá er þetta eitthvað eins og mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool
1: Já, ok, mitt Álfur sko, það kom mér smá óvart af því að það er svona, það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko eða svona, þú veist, hún er áberandi og hún er víða eitthvað neginn en ég veit að það kannski engin mælikvarði en hérna, en ég sá að sko Spotify-spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur, þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify-listanum en ég var að velta fyrir mig hvort að bara að því hún er að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en fólk er að búast við af henni hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun, sko,
0: Já.
1: Þó þetta sé í raunni meira pop, sko
0: Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún er samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrstu hlustun, þá, maður þarf að hlusta oft, einhvern veginn, já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það, en ég veit ekki, en einhver annar með betri útskýringu af hverju hún er ekki að fá nómarga hlustunir.
2: ég held að sé bara það, bara, sko, kannski bara hlustunum hverju hérna heima, kannski er ennþá, ekki alveg komin og sko, það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það eru þessir rapparadaldið og svo voru þessir rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að var ekki bent, þú veist, var þetta svona hérna, já, svona daldið svona aha, þú veist, svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag, daldið svona ok, kannski fer ég sko fer ekki djúpt í það en þetta er dálítið sko það er ekki alveg komið einhvern veginn sko eitthvað mynd á hvað sko identity þessi músík hefur inn í kannski hlustundahópin þannig að því mér finnst sko eins og í þessum pródúseringum það eru mismunandi pródúserar sem koma að þessu það var allt dálítið svona eða margt af þessu var dálítið svona þú veist fór ekkert einhverjar distans í að gera eitthvað geggjað, skilur. Þetta var bara svona snirtilega leist, flott, skilur. Tengist því með þetta, þetta er nokkur lögur sem er svona dálítið svona Kanye West, en sko ef það hefur verið aðeins, en ekki samt alveg næst eins og Kanye West, og svo með hyperpoppi og vantar samt smá svona gritt sem maður heyri sumstaðar í útlenska hyperpoppinu, eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt. Þannig að ég held að sé bara, sko, og ekki mikið að svona lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega
1: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þangað
0: Já.
1: En samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara sko, einmitt þetta er næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu sko, sko það er hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað, ég veit
2: það mér finnst bara eins og vanti að því að mér finnst lögin það sterk, það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara hey, þetta er alveg geggja en það er svona liggur í loftinu en þetta er eins og ég segi, þetta er svona alltaf svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona eitthvað brjálaslega vinsælt skilur eitthvað þannig, en það er mér finnst alltaf að bara líkt okkur mjög góðu og hérna, en eins og ég segi, það er kannski þetta er kannski ekki alveg tilbúin senan fyrir þetta en það sem ég langa bara að nefna er að líka það er þetta því þið talið allt hérna er að það er, var samt dálítið áhuga þetta við tvölag sem er í raun og veru UK house það er ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þess að íslensku pródusar aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í. Ég veit að hverju er í þessu að ramma því að þeir eru bara, hey, ég þarf að klára að lægja á töm dögum þannig að það er hann ekki tíma til að vera eitthvað að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað að lægja í heila mánu þannig að það verður bara eitthvað rugl þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað svona þetta fari í eitthvað þess að kemur einhvern veginn aðeins meira einhvern veginn identity sem að svona gefur sig einhvern veginn aðeins svona meira durability mér finnst að vanta pínu í músíkina en lögin er frábær.
1: Já, ég var held ég mest hrifina af læginu sem að einhver nefndi, hérna held ég hver ég er, ég var mjög hrifina þar hérna samplar hún hérna Lúpínu, aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. En, hérna, en það var einhver svona mér fannst einhver svona melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko, með frábæri svona tilfinningalegri tíðinni
3: þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland.
1: Einmitt, já.
3: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey og því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinningaþrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þeir eru búin að tala svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög, ég held að hún sé alveg hitta naglan á höfuði með textana, sko.
1: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi, einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
3: já,
1: þetta hérna...
3: ég vil ofbeldis mann sem er góður
1: það er algjörlega sama tíðni sko.
3: Já, og það er geðveikt sko.
1: Heyrðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna sko, þeir nú aðeins búin að nefna hvað þið alltaf þú alveg þú allar að fara að koma út í mínus og vera þar með verk það er á döfinni um helgina já, er eitthvað menningarlegt hjá ykkur hinum?
0: Ég ætla vonandi að fara á Akranes
1: já,
0: og svo ætla ég hérna er sýningum Óla K. í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara, ég veit ekki hvað ég var búin að segja það á hérna Sex Ed í Borgarleikhúsinu
1: innmitt, já
0: þau er búin að heyra góða hluti, þau sem eru búin að fara
1: svona
0: kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði þannig að já
1: Biki, ert þú með einhver plön?
2: Já, við erum að spila hérna á Erfis og þá erum við alltaf að spila daldi hérna nýju plötun okkar og hérna
1: það er í byrju nóvember eða ekki?
2: Það er í byrju nóvember og ég er daldi bara svona daldi upptekin í bara að klára það þannig að ég get alveg sett út á borðinu og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík þannig að ég er eiginlega bara daldi svona menningar upplifun mín er bara, já, ég er alltaf ennþá að vera úkstlega mikið heima hjá mér að gera eitthvað kallið og reyna að fá ykkur að vinni
0: ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin þannig að það er mjög spennandi, það er að koma út í nóvember þannig að það kannski skýrir tímaskortin að ég er búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko, ekki bara njóta heldur líka að reyna að skapa þannig að það er að koma út fjölskyldubók arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigurðssyni, þannig að það verður vonandi, kannski eitthvað í anda sýningarnar sem við vorum að ræða, að það verður hérna teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu, líka hús frá Ísafirði og Akureyri og eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
2: Eitt sem ég þarf samt sem að vera að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætla að fara aðeins að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
1: Já, Það er á planinu. Hérna Álfur, sko, ég fór vitlaust með nafn hlaðarpsþáttarins í byrjun, talaði við mig, sem er aðgengilegur meðal annars á samstöðinni. Hérna, eru þið að halda áfram með það?
3: Já, við hefjum göngu okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni. Já, endilega fylgjist með Spotify og YouTube og... á samstöðinni.
1: Frábært, takk hérlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfheiður Karlsdóttir. Takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni. En þangað til þá segi ég bara góða helgi.

0: Endurfluttur var dægurmálaþátturinn Menningarpúlsinn frá því fyrir í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrú í Íslandsbanka er látin 83 ára aldri.
2: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir bandaríkin og alþjóðamarkað, tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi þessu til viðbótar 1,5 milljón tonna af dísilolju og hefst svo afhending í november. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin gagnvart bandamönnum og veikburða ákvörðun. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrir umspilsleiknum sæti á heimsmeistararmótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörk en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Setni leikurum verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mæti þá öllum líkindum Portugal í úrslita innvíu sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu, suðvestan til framundir hádegi, en annars hægt.